0: forretningslivsmesse, hvor han ikke invitert, men han har uansett reist. Da Landry landet, sa han at president Trump hadde gitt han beskjed om å få så mange venner som du kan. NATO vil bestå, men europeiske land må ta mer av jobben med å forsvare hverandre, det sier Norges ambassadør til NATO, Anita Nergård.
1: Europa skal ta en større rolle, og det det full oppslutning om i Europa. Så jeg tror at om 5 og i alle fall om 10 år, så ser vi et mer europeisk NATO.
2: Generalsekretær Mark Rutte har blitt kalt Trumps smiskeren. Det kan noen ganger være nødvendig, mener NATO-ambassadøren.
1: NATOs generalsekretær må gjøre det som kan gjøres for å holde oss samlet og ivareta et godt forhold til alle allierte.
0: Nergård går av etter sommerens toppmøte i Tyrkia, et møte som kan bli helt avgjørende for alliansens fremtid. Korrespondent Anders Børingbo. 2 kampfly kolliderte under et flyshow ved Mountain Home Air Force Base i delstaten Idaho i USA i dag. Det skriver Airshows News på X ifølge Reuters. Flyene kolliderte og styrtet et par kilometer fra basen. Alle besetningsmedlemmene i de 2 jagerflyene overlevde. En video av ulykken viser at 4 fallskjermer ble utløst og at de landet på bakken. Videoen kan du se på nrk.no. Det pågår et droneangrep mot Odessa-regionen i Ukraina, skriver en ukrainsk guvernør ifølge Reuters. Flere boligbygg skal ha blitt truffet. Norske forskere prøver ut en ny behandling av autoimmune sykdommer som leddgikt, systemisk sklerose og cøliaki. Den er ressurskrevende, og behandling av en enkelt pasient kan koste flere millioner. Anna Frykselius fikk 2 autoimmune sykdommer som ung jente.
3: Det var ingenting å gjøre. Det var bare sånn, dessverre, leddene dine kommer til å bli ødelagt, og vi kan bytte dem ut en etter en med plastikk.
4: Det finnes fortsatt ikke behandlinger i Norge som kan gjøre henne frisk. Men nå kommer det håp til alle med autoimmune sykdommer. Ved Oslo Universitetssykehus testes det nå ut en behandling som i dag kun brukes på kreft i Norge. 2 pasienter med autoimmun sykdom har fått behandlingen.
5: Og resultatene har vært veldig gode og veldig lovende, med enkelte pasienter som da er blitt kvitt sykdommen til syndatene etter bare 1 behandling.
0: Det sa professor og revmatolog Øyvind Molberg, reporter Marianne Ytreide. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Ikke på 45 år har det vært så mange henrettelser i verden som i fjor, ifølge tall fra Amnesty International. Tilsammen ble 2707 mennesker henrettet i 17 land i 2025, ifølge tallene. En håndfull land står bak økningen, ifølge årsrapporten til Amnesty. Iran sto for hoveddelen av økningen. Over 2150 mennesker ble henrettet i fjor, mer enn dobbelt så mange som året i forveien, ifølge rapporten. Det kommer meldinger om et droneangrep mot Odessa-regionen i Ukraina, det melder nyhetsbyrået Reuters. Bygninger med boliger har blitt truffet, skriver guvernør Ole Kiper på meldingstjenesten Telegram. Den ukrainske havnebyen Odessa ligger sør i Ukraina. Siden USA og Israel angrep Iran for snart 3 måneder siden, har iranske Lego-videoer blitt et fenomen i sosiale medier. Bak videoene står en gruppe som kaller seg Explosive Media. Videoene har til nå blitt laget for å provosere president Donald Trump. Men i de siste videoene har budskapet endret seg. Nå viser videoene krigstrøtte iranere og fattige amerikanere som står i matkø og skal symbolisere at alle lider under krigen. Disse videoene er populære i USA, sier utenriksjournalist Sissel Wold.
1: I amerikanske medier nå så diskuteres det, har Iran vunnet PR-krigen, propagandakrigen, med disse videoene? Og svaret er, det er et ja. Disse videoene deles i hundretalls millioner, særlig blant unge mennesker, og folk er veldig fascinert over hvor mye denne iranske gruppen kan om det amerikanske samfunnet, så det er blitt en stor snakkis, og særlig amerikanske hiphoppere elsker denne musikken.
0: Sa Sissel Wold. Fylkesvei 1536 ved Gjelleråsen i Nittedal er åpnet igjen, det opplyser Statens vegvesen på meldingstjenesten X. Det var en alvorlig trafikkulykke på fylkesveien søndag, der 5 personer ble skadet. Ifølge politiet skal det ha vært en frontkollisjon mellom 2 kjøretøy på veien. Den norske kronen har styrket seg kraftig mot dollaren så langt i år. Ifølge Bloomberg er kronen opp 8,4% og er dermed den sterkeste av de såkalte GTI-valutaene, som er verdens mest omsatte valutaer. Samtidig har flere andre store valutaer svekket seg mot dollaren, blant annet svenske kroner, japanske yen og britiske pund. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Nordkoreas leder Kim Jong-un ber landets militære om å gjøre grensen til Sør-Korea til en uinntakelig festning, melder det statlige nyhetsbyrået KCNA. Under møtet med de militære sjefene skal han også ha fortalt om en plan for å omstrukturere den militære organisasjonsstrukturen. Årsaken skal være å forhindre krig, melder nyhetsbyrået. Kim Jong-un understreker også at alle militære sjefer skal skjerpe sitt syn på erkefienden med henvisning til Sør-Korea. En mann som var innesperret etter et ras i en gruve i Lycksele i Nord-Sverige i går har nå kommet seg trygt ut igjen, melder Aftonbladet. Mannen satt i førerhuset i en lastemaskin da raset gikk og ble sittende fast rundt 1000 meter under bakken, skriver avisa. Gruven er rundt 1350 meter dyp. Mannen som falt ned hadde kontakt med redningsmannskapene hele tida. Redningsmannskapene fikk gravd bort rasmassene med skuffelasta og lastemaskin, slik at mannen selv kunne ta seg ut blant steinene. Mannen er nå på sykehus for en helsesjekk. Årsaken til raset er ikke kjent. Flere mennesker er såret i russiske luftangrep mot de ukrainske byene Odessa og Dnipro, ifølge ukrainske myndigheter. I havnebyen Odessa traff droner en skole og en barnehage, ifølge myndighetene. I Dnipro ble tre mennesker såret da missiler traff byen, ifølge den lokale guvernøren, skriver Reuters. Svindel i sosiale medier har blitt et økende problem, melder Finanstilsynet. Julie Aleksandrovna Olsen ble lurt av en mann hun møtte på datingappen Tinder.
1: Han startet veldig rolig rundt det med trading og krypto. Hvor mye han tjente i dag, hvilken nettside han bruker.
2: Pengene vokser på kryptoplattformen HotaX, men da hun forsøker å ta ut pengene, får hun problemer.
1: Da kom det opp noe med at passordet mitt ikke stemte.
2: Finanstilsynet melder nå om en kraftig økning i antall svindler, og er nå bekymret for statistikken Julia Olsen er blitt en del av. Svindel knyttet til sosial manipulering utgjorde 514 millioner kroner i 2025.
3: Hvorfor får dere ikke stoppet dette?
4: Det er fordi at det er et økende problem som også er globalt. Vi ser jo at nordmenn også blir rammet av svindel fra utlandet, og det er det vanskelig for oss å ha kontroll på.
0: Til slutt hørte du spesialrådgiver i Finanstilsynet Nina Beate Ulleberg. Reporter var Sofia Storhaug. To personer er skadet i en voldshendelse i Stavanger, opplyser Sør-Vest politidistrikt. Politiet har pågrepet to personer. En av dem er trolig skadet med kniv, ifølge politiet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. USA har startet å hente ut et mindretall amerikanere fra Ebola-rammede Kongo, opplyser USA Senter for sykdomskontroll og forebygging. Disse amerikanerne antas å ha vært i kontakt med personer som mistenkes for å ha Ebola. De skal nå i isolasjon. En spesielt dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer i Kongo og har på få uker krevet 80 menneskeliv. Utbruddet en internasjonal folkehelsekrise, ifølge Verdens helseorganisasjon. Ikke på 45 år har det vært så mange henrettelser i verden som i fjor, ifølge tall fra Amnesty International. Tilsammen ble 2707 mennesker henrettet i 17 land i 2025. En håndfull land står bak økningen, viser Amnestys årsrapport. Iran sto for hoveddelen av økningen. Over 2150 mennesker ble henrettet i fjor, mer enn dobbelt så mange som året i forveien, ifølge rapporten. USAs president Donald Trump kaller inn sine øverste sikkerhetsrådgivere for å diskutere militære tiltak mot Iran, melder nettstedet Axios. Men møtet er ventet å skje på tirsdag. Samtidig kom presidenten i går kveld med nye trusler. Klokka tikker for Iran, og de bør komme i gang raskt, ellers vil det ikke være noe igjen av dem, skrev Trump på Truth Social. Siden USA og Israel angrep Iran for snart 3 måneder siden, har iranske Lego-videoer blitt et fenomen i sosiale medier. Bak videoene står en gruppe som kaller seg Explosive Media. Videoene har til nå blitt laget for å provosere president Donald Trump, men i de siste videoene har budskapet endret seg. Nå viser videoene krigstrøtte iranere og fattige amerikanere som står i matkø, og videoene skal symbolisere at alle lider under krigen. Gruppa bak disse videoene ønsker å endre bildet amerikanere har av iranere, forteller utenriksjournalist Sissel Wold.
1: Unge iranere er veldig godt utdannet, de kan veldig mye om USA, og det vil de vise i disse videoene. Og så vil de fremme det iranske narrativet, deres versjon, deres måte å se denne krigen på, og si at denne krigen tjener ingen andre enn lederne våre. Vi lider begge folk, og vi må prøve å finne hverandre. Og i begynnelsen så var det mest trolling av Trump og Netanyahu og liksom, Pete Hegseth, men nå har de strukket en legohånd ut til det amerikanske folket, og da særlig unge amerikanere.
0: Politiet rykket i natt ut til et stort russetreff på Jessheim etter meldinger om bråk og kaos. Det var noe slagsmål mellom russen, men ingen ble alvorlig skadd. Det var 47 russebusser som var samlet, som nå bortvist eller fjernet fra sted. En russ ble rygget på av en buss, men ble ikke skadet, melder hos politiet. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Dua Lipa er det som har lyst til å levitere. Ja da, mandag, ny uke og ny pen musikk og en ukjent verdensstjerne. Det stikker for tidlig morgen, og Nils Hågen også er på plass. Morgen, morgen. Jeg skulle lov.

Lona Lewis er dette, Bleed in Love heter hennes låt. Du fikk den her tidlig I morgen, 13 over 5 klokka, og før det var det Magnus Eliassen som sang. Og straks skal du få høre en av de nye låtene som inne på spillelistene våre fra denne uka av. Rett etter Tommy Fredvang.

Og det en relativt ung artist fra Fredrikstad som satt inn på spillelistene våre fra I dag av, nemlig Ella Lockhart. Og til tross for ung alder så har hun holdt på en stund, for allerede som 12-åring var hun I finalen I Melodi Grand Prix Junior, og hun har også prøvd seg som skuespiller I NRKs ungdomsserie VGS. Men akkurat nå det artisten Ella Lockhart det handler om da, og den ferske sangen hennes kommer her.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Flere mennesker såret i russiske luftangrep mot de ukrainske byene Odessa og Dnipro, ifølge ukrainske myndigheter. I havnebyen Odessa traff droner en skole og en barnehage. I Dnipro ble tre mennesker såret da missilet traff byen, opplyser den lokale guvernøren. NATO vil bestå, men europeiske land må ta mer av jobben med å forsvare hverandre. Det sier Norges ambassadør til NATO, Anita Nergård.
1: Europa skal ta en større rolle, og det er det full oppslutning om i Europa. Så jeg tror at om 5 og i alle fall om 10 år, så ser vi et mer europeisk NATO.
2: Generalsekretær Mark Rutte har blitt kalt Trump-smiskeren. Det kan noen ganger være nødvendig, mener NATO-ambassadøren.
1: NATOs generalsekretær må gjøre det som kan gjøres for å holde oss samlet og ivareta et godt forhold til alle allierte.
0: Nergård går av etter sommerens toppmøte i Tyrkia, et møte som kan bli helt avgjørende for alliansens fremtid. Korrespondent Anders Børingbo. Minst 2 er død og 7000 evakuert etter et jordskjelv i Kina. Jordskjelvet hadde styrke på 5,2 og rammet Kinas Guangxi-region. 13 bygninger skal ha kollapset, melder den statlige kinesiske kringkasteren CCTV. Apper på mobilen får oss til å spise annerledes og handle på en annen måte. Er vi sulten, får vi noe mat og matvarer levert på døra i større grad enn før. Alt ved hjelp av apper til tilbringerfirmaer. En av dem som er storbruker av tilbringertjenester er programleder og influencer Fetisha Williams.
3: For meg så er det at jeg har fått flere timer i døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
4: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi i hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver i analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
5: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt, det svarer på kanskje et av de viktigste og eldste behovene vi har i Norge, og det er jo behovet for forenkling.
0: Reporter Tor Albert Frøsland. En mann som har innesperret etter et ras i en gruve i Lycksele i Nord-Sverige i går, har nå kommet seg trygt ut igjen, melder Aftonbladet. Mannen satt i førerhuset i en lastemaskin der raset gikk, og ble sittende fast rundt 1000 meter under bakken, skriver avisa. Gruva er rundt 1350 meter dyp. Mannen er nå på sykehus for en helsesjekk. Årsaken til raset er ikke kjent. Det var NRK Nyheter. Den fikk det av Terje Tobias Tønne.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Det var vel Billie Holiday som denne låta egentlig handlet om, Angel of Harlem, U2s slager som du fikk her tidlig i morgen etter nyheten 17:30. Nils Hagen Onstad på plass. Morgen, morgen.

Det heter låten til Mariette Veiten, og før det var det Kurt Nilsen da som sang om nattens helter. Og klokka den ja, snart 14 over halv seks. Og I sted så spilte jeg en av de ferske låtene som inne på spillelistene våre denne uka. Og I dag har faktisk en av artistene som allerede inne på spillelistene våre navnedag, nemlig Erika Andriana. Den unge artisten fra Bergen inne på listan med låta Bli her. Du har nok sikkert hørt den før, og nå kjenner den snart igjen, og akkurat nå tære for navnedagen da, til alle som heter Erika, Eirik og Erik.

0: gang.
1: Bli her, synger Erika Andreana. Og alle som heter Erika, Erik og Erik har navnet dagen sin denne mandagen 18. mai. Early morning.

Han fortvilte din Louis der, how do I say goodbye? Ja, det finnes jo en del artister som bare er et artistnavn, og som dermed kan vandre nok så uforstyrret rundt, selv om musikken deres er kjent verden rundt. Og en slik er nok Michael Cretu. Han er musikkprodusent, men også artist, men da under navnet Enigma. Han fant en ganske magisk måte å kombinere munkesang med poprytmer på, og det ble en av flere slagere. Og i 1991 gikk nok mange rundt og nynnet på denne.

Paus er det som synger Trur eg fell. Og nå er det Avamax som får æren av å ta deg fram til nyheteren klokken 6 denne mandags morgen.

0: God morgen, her NRK Nyheter, klokka 6. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser nye tall fra tall NRK hentet ut fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til det narkotiske stoffet. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus er særlig bekymret for en gruppe.
1: Særlig vi er bekymret for unge voksne som er i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt.
2: Mange faller ifra jobb og studier, får økonomiske vansker og problemer med fysisk og psykisk helse før de oppsøker hjelp.
1: Mange opplever ikke den egen bruk som problematisk før konsekvensene er veldig store.
2: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
3: For samfunnet så er det jo en kostnad at man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre siden så er det bra at folk ser at det er mulig å søke hjelp og komme i behandling.
0: Reporter Ragnhild Åre Enjoy. USA har startet å hente ut et mindretall antall amerikanere fra Ebola-rammede Kongo, opplyser USA Senter for sykdomskontroll og forebygging. Disse amerikanerne antas å ha vært i kontakt med personer som mistenkes for å ha Ebola. De skal nå i isolasjon. En spesiell dødelig Ebola-variant har spredt seg til flere byer i Kongo og har på få uker krevd 80 menneskeliv. Utbruddet er en internasjonal folkehelsekrise, ifølge Verdens helseorganisasjon. USAs president Donald Trump kaller inn sine øverste sikkerhetsrådgivere for å diskutere militære tiltak mot Iran, melder nettstedet Axios. Møtet er ventet å skje på tirsdag. Samtidig kom presidenten i går kveld med nye trusler. Klokka tikker for Iran, og de bør komme i gang raskt, ellers vil det ikke være noe igjen av dem, skrev Trump på Truth Social. Appa på mobiltelefonen får nordmenn til å spise annerledes og handle på en annen måte. Vi spiser mer ferdiglaget restaurantmat hjemme og bruker mindre tid i butikken for å handle matvarer, sier selskapet Volt. Både de og konkurrenten Foodora har en årlig vekst på et tosifret antall prosent. Selskapene sier også at flere kunder enn før gjør storhandel av matvarer digitalt. Det har vært meldinger om russebråk i natt flere steder i landet. I Tromsø så har russen et titalls russebusser forstyrret natteroen, og den ble sendt hjem like før klokka 5 i natt. Det har også vært russebråk i Sandefjord og Larvik. På Jessheim hadde 47 russebusser samlet seg. Det var noe slagsmål mellom russen, men ingen ble alvorlig skadd. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er morgen i Østfold på NRK P1.

myself on break.

0: You don't know my name.
1: My name.
0: Alicia Keys, god morgen.
1: God morgen.
0: Hei, det er spennende på plass. Den tøffeste uka i mais minne.
1: Ja.
0: Ja, det er full arbeidsuke denne uka her.
1: Ja, det er det. Det er liksom alle dagene. Sånn som blir det.
0: Du må på jobb hver eneste dag, og kanskje er du litt rann fyllesjuk i dag også. Det går i hvert fall en del rapporter rundt omkring i avisen om at det har vært mye fyll og bråk i helgen.
1: Det har gått hardt for seg her og der.
0: Ja. Så, uff, hardt.
1: Ja, jeg har smugspist, du vet ikke det, men jeg har sittet her og spist litt kakerester, helt stille. Jeg klarte ikke å la være, jeg hadde litt kake igjen fra i går. Du lurte meg med i matboksen, så jeg startet dagen veldig sterkt her.
0: Ja, hvordan kake er det du har spist i dag?
1: Det var en trippelkremkake med både det ene og det andre.
0: Ja, og så sitter du her og sier, åh, jeg litt kvalm, jeg skjønner jo hvorfor nå.
1: Ja, jeg startet litt for hardt, kvalm allerede.
0: Ble det noen kake på deg, Heidi Gomes?
1: Nei, faktisk ikke. Jeg droppet den.
0: Er det fin form i dag, da?
2: Ja, fin form. Det ble is.
0: Du gjorde det til frokost?
2: Nei, er du gal? Nei. Nå var jeg rykket tilbake til gårdstagen.
0: Ja, du var der, det. Ja. Og det er gårdstagen som skal handle om i nyhetene i dag, 17. mai-feiringa, det er et lite stikkord.
2: Ja, for politiet melder om en variert natt til 18. mai. Østpolitidistrikt mottok 11 støymeldinger om russen i hele distriktet, men hadde ikke kapasitet å rykke ut på alle, melder de. Og ved Mosseporten ble 8-10 russebusser bortvist fra en nattestengt Circle K, etter at det ble meldt om forsøpling og farlig røyking ved bensinpumpene. Og i tillegg så har det vært innbrudd hos Biltema i Moss. En vekter oppdaget en knust rute i natt, og politiet bekrefter at noen har vært inne, men det er foreløpig uvisst om noe er stjålet.
0: Ja, takk skal du ha, Heidi, som er tilbake om 20 minutter med mer nyheter.

0: Neste uke, det sånn kort uke, eller?
1: Ja, for da tror jeg at det pinse eller noe sånt, så da slipper vi jobbe på mandag. Noen av oss, i hvert fall.
0: Deilig.

0: Morten Myklebust og Susanne Sundfør Away.
1: Og så er det jo en person som har stått opp og skrevet melding. Kan du gjette hvem?
0: Ja, Mysil vel?
1: Ja, Mysil elsker mandager. Jobbe, jobbe, jobbe. Beste dagen i uka. Og han kan melde om at det er god trafikk fra Hallowood til Mossington, altså mellom Fredrikstad og Moss, og det er bare å komme seg opp av bingen og brette opp ermene. Hilsen Mysil.
0: For nå er det mandag.
1: Yes, yes!
0: Ja, vi får prøve å få deg opp og i gang da, med den vanlige låta.
1: Hjelper det her da.
0: Her får du rykke på veieri. Sara Perki, ti amo. God mandag, Østfold!

0: podcast fra NRK.
1: Aldri før har så mange måttet på kokainavrusning i Norge som i fjor.
2: Og antallet som blir henrettet ved dødsstraff øker i verden.
1: Det har vært litt kaos flere steder i landet under årets 17. mai-feiring.
2: Og hvis du en av deg som kjenner på bakrusen i dag, så har vi pratet med en kjemiker for å sjekke om det noe som helst som kan hjelpe deg.
1: Og svaret på det og hele episoden finner du i appen NRK Radio.

0: det var Destiny's Child, Say My Name. Nå faktisk elva farget rød, hvit og blå, for borte ved seilbåten der, der flyter det noe rødt nå, der ved prinsessen er det noe blått nå, og så er det noe hvitt ute der, og du har tatt en nærmere titt på hva nå det her er, Heidi.
1: Ja, vi har jo en liten kikkert her inne i studio, hvor vi kan følge med på liv og røre, både på Glomma og på andre siden av elva. Det var plast, da.
0: Ja, plast ikke, det var pute.
1: Ja, en pute, ja. Så det kanskje noen som har sovet litt dårlig natt og savner puta si. Den ligger her i elva.
0: Den kjip, vet du. Den våkner opp og har en gråstein som hodepute, fordi noen har kødde med deg og kastet puta di i elva, og så har lagt en gråstein der den da.
1: Kan godt hende deg det som har skjedd. Ja.
0: Det sånn litt sånn grått ut akkurat nå, og det kommer til å være gjennom hele dagen ifølge Yr. Det blir en overskyet dag, skriver Yr, og jeg har gått og ventet på den der sydenvarmen som skulle komme denne uka her.
1: Ja, for jeg har hørt mye om det. Ja. Nå kommer varmen, står det med stor skrift.
0: Ja.
1: Men ikke i dag?
0: Nei, det kommer ikke i dag, og hvor varmt det blir denne uka her. Jeg ikke så sikker på at den der knallvarmen slår til egentlig. Ja, rundt 16-18 grader, det er ok denne uka her,
1: ja.
0: Men neste uke, Heidi.
1: Er det da varmen kommer?
0: Tydeligvis, jeg bare slengt meg en tur innom Yr nå. Mandag 25. mai 23 grader, tirsdag 26. mai 22 grader.
1: Ja, og det er da vi snakker sommervarme.
0: Knallsol. Men noe her ser litt sånn variert ut. Altså.
1: Ja, det. Men det er jo sånn 18-19 grader.
0: Ja da, det blir shorts og t-skjorte uansett.
1: På deg, ja.
0: Hvordan du vrir og vender på det.
1: Ja.

0: Alva Gloria Gaynor, I Will Survive. Litt rann rar vi på morgenskvisten.
1: Ja, takk.
0: Å, EU-året

0: Dette her Ravi sammen med DJ Love I ordet god morgen til Tone som har vært ute og gått tur.
1: Ja, men hun, det ikke deilig for hun å gå tur, for hun har en relativt ny kneprotese. Så hun har hatt en dårlig natt, men hun kan melde om at det 8 grader på Ekholt. Så takk for den værmeldingen, Tone.
2: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Apper på mobiltelefonen din får deg til å spise annerledes og handle på en annen måte. Nordmenn som sultne får ferdige måltider levert på døra I større grad enn før. Tjenester som Volt og Foodora sier også at flere gjør storhandelen av matvarer digitalt. En av dem programleder og påvirker Fetisha Williams.
3: For meg så det at jeg har fått flere timer I døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
4: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi I hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver I analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
5: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt, det svarer på kanskje et av de viktigste og eldste behovene vi har I Norge, og det jo behovet for forenkling.
2: Reporter Tor Albert Frøsland. USAs president Donald Trump skal diskutere militære tiltak mot Iran med sine sikkerhetsrådgivere I morgen. Det melder den amerikanske nettavisen Axios, som har fått opplysningen av 2 amerikanske tjenestepersoner. Samtidig kom presidenten I går kveld med nye trusler mot Iran dersom de ikke går med på en fredsavtale. Oljeprisen har steget til mer enn 111 dollar per fat på grunn av frykten for en lengre blokkade av handelen ut og inn av Persiabukta. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain I Norge som I fjor. Det viser tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene I landets største byer. Bare I Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til det narkotiske stoffet. Forskere knytter økninga til at det også meldt om mer bruk av kokain I Norge. Og I helga har mange lest på NRK.no om bedriftseiere som flyttet fra Norge på grunn av endringer I formuesskatten de siste årene. Verdiene I selskapene til disse 163 norske skatteflyktningene har doblet seg etter at de flyttet. Men fortsatt det stor uenighet om hvor dramatisk flyttebølgen faktisk for Norge.
6: Det påfallende hvor mye medieoppmerksomhet alle som flytter ut får. Vi ser I Norge at det 19 000 personer cirka som har 25 millioner skattbare formue oppover, så jo 163 et relativt lavt antall.
7: Sier Andreas Fjelsgaard, som leder interesseorganisasjon Tax Justice Norge. Om tallene høy eller lav, avhenger helt av hvem du spør. Skatteadvokat Sverre Veding I Selmer har hjulpet flere av dem som dro.
8: Her har vi bedriftseiere som har skapt verdier I Norge, og som altså velger å forlate Norge som bosted på grunn av det norske skattesystemet, så tallet egentlig dramatisk høyt.
2: Reporter Fredrik Kampevold, jeg heter Jon Brannes.
9: Og her får du lokale nyheter fra Østfold. Kampen om sommerjobbene knallhard, og nasjonalt står nå over 61 000 unge uten sommerjobb, ifølge LO. Bare I Fredrikstad kjempet nesten 700 søkere om drøyt 100 sommerjobber I kommunen. Gjennom prosjektet Unge jobb får unge I alderen 14-18 år mulighet til å skaffe seg viktig arbeidserfaring. 16 år gamle Celine Pettersen var en av få heldige. Jeg
10: føler meg jo veldig heldig. For det var jo veldig mange søkere.
11: Hva skrev du I den søknaden da?
10: Jeg skrev litt om meg selv og hvorfor jeg ville ha en sommerjobb. Og også det at jeg ønsket meg mer arbeidserfaring. Og så synes jeg det var veldig spennende og artige tilbud det kommunen hadde. Så jeg søkte og skrev at jeg en arbeidsdyktig jente som gjerne kunne hjelpe til der det trengs. Jeg gleder meg veldig.
9: Reporter her var Siv Marianne Strømbekk. Russebusser ble natt bortvist etter røyking ved pumpene på Circle K ved Mosseporten. Politiet rykket ut etter meldingen om forsøpling og at russ røyket ved bensinpumpene, og politiet ba mellom 8 og 10 russebusser om å rydde opp og forlate stedet. Stasjonen nattestengt og ønsker ikke opphold på området, ifølge politiet. Aldri før har så mange nordmenn fått hjelp til avrusing for kokain som I fjor. Det viser nye tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene. bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det 1268 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til kokain. Overlege Jelana Stålstrøm ved rusakuttmottak og avgiftning ved Oslo universitetssykehus spesielt bekymret for en gruppe.
12: Særlig vi bekymret for unge voksne som i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt. Rusbruk i tidlig voksen alder kan få konsekvenser for fremtidig deltakelse i arbeidslivet, i sosialt liv, og kan ha store konsekvenser for økonomi senere i livet.
9: Og det var nyheter fra Østfold i studio, Heidi Gomnes.
0: Ja, tusen takk til Heidi, 6:05, det klokka, dette her morgen, NRK P1 Østfold, her for Foo Fighters, Big Me.

0: Foo Fighters. Big Me, 7:07, det klokka opp og hopp, din doven slask. I dag du sliten, det lov å være sliten, men vi må på jobb fordi det mandag.
1: Det mandag, 18. mai, dagen der på. Kanskje det en del som tok litt vel hardt i på nasjonaldagen.
0: Ja.
1: Litt sånn slitne i dag, men vi skal komme oss gjennom det.

0: focaccia. Men den var veldig tørr, ja. Så jeg tok den i en bråvarmann litt i mikron. Men det ble, ja, men der kokte den litt, så den ble litt sånn, ble ikke helt bra. Så nå har jeg prøvd det, så når jeg, kake focaccia, hva blir det neste?
1: Kanskje litt potetgull.

0: I could miss you forever og score. Nå skal det handle om en rettssak som har pågått I Follo og Nordre Østfold tingrett den siste tiden, hvor to menn står tiltalt for lønnstyveri for nesten 900 000 kroner og en rekke andre lovbrudd som knyttet til arbeidsliv. Kollega Anne Ognedal, hun har fulgt saken for oss, og I en pause så møtte hun to kvinner som kom med to små barn på armen, og de bor sammen med en av de tiltalte.
1: Nei, vi kom egentlig for å støtte han, for han skal føle seg at han har noen I nærheten. Så han har familie, og vi familie hans. Så ja, han må vite at vi ved siden av han, at vi støtter han.
2: Men du en god venn, du også
1: ja,
2: da.
1: Ja.
2: Hvordan opplever du det?
1: Nei, det var helt tragisk når han ble tatt hjemme fra, fordi han ble tatt hjemme fra oss. Vi satt og drakk kaffe. Og så ringte noen på døra, jeg gikk. Så han kom ut fra stua, og de skulle prate med han, de tok han. Vi gråt så mye. Og egentlig jeg var på vei til å dra med han for å oversette, for jeg vet han

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

0: ned. Tenk deg det, du sitter i førerhuset på en maskin, og plutselig så bare raser flere hundre tonn med stein ned rett foran deg, og du en kilometer under bakken.
1: Oi, sånn.
0: Ja, dette et mareritt, og det opplevde en svensk gruvarbeider i går kveld i Kristinebergsgruvan i Sverige. Både NTB og flere medier skriver om den saken her i dag. Det raset gikk altså på 1000 meters dyp, men heldigvis da, så var han fyren her oppegående i stand til å snakke med redningsmannen som rykket ut, og det ble jo flere timer med intens graving, og han karen her, han klarte utrolig nok å grave seg fram de siste meterne selv blant steinmassene, og ble altså redda, og innsatslederen melder at den tøffe gruvearbeideren, han ble flydd rett til sykehus med ambulansehelikopter. Men tenk det, ja. Du sitter i en maskin i en gruve, og så bare raser det.
1: Og så bare det at du 1000 meter nede der.

Ja, det er Supertramp, it's raining again. Hvorvidt det blir noen dråper I dag eller ikke, det skal vi finne ut etter at klokka har blitt 7, for da skal vi snakke med dagens statsmeteorolog. Naughty Boy, sammen med Sam Smith her. La la la, frem til nyhetene.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Bare i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var det nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til det narkotiske stoffet. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus er særlig bekymret for en gruppe.
1: Særlig vi er bekymret for unge voksne, som er i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt.
2: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
3: For samfunnet så er det jo en kostnad at man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre side så er det bra at folk ser at det er mulig å søke hjelp og komme i behandling.
0: Reporter Ragnhild Aarø Njai. USAs president Donald Trump skal diskutere militære tiltak mot Iran med sine sikkerhetsrådgivere i morgen, melder den amerikanske nettavisa Axios. Samtidig kom presidenten i går kveld med nye trusler mot Iran dersom de ikke går med på en fredsavtale. USA hentet ut et mindre antall amerikanere fra Kongo, der det er brutt ut Ebola-smitte. En spesielt dødelig variant av Ebola-viruset har spredt seg til flere byer i Kongo og har krevd 80 menneskeliv på få uker. Utbruddet er en internasjonal folkehelsekrise, ifølge Verdens helseorganisasjon. Samtidig sier WHO at Hanta-viruset, som krevde 3 menneskeliv på et cruiseskip nylig, utgjør en lav risiko for folkehelsa. 11 mennesker såret i russiske luftangrep mot 2 ukrainske byer i natt, og 2 av dem var barn. I havnebyen Odessa traff droner boliger, en skole og en barnehage, ifølge myndighetene. I Dnipro ble 3 mennesker såret da russiske missiler traff byen, sier guvernøren i Dnipropetrovsk fylke. I fjor var det flere henrettelser i verden enn på 45 år, sier Amnesty. I alt ble 2707 mennesker henrettet, og av dem var flere enn 2150 bare i Iran, ifølge årsrapporten deres. Likevel er det i Kina det antas at flest dødsdommer er fullbyrda, men tallet derfra er ikke en del av Amnestys statistikk, fordi opplysninger om dødsstraff holdes tilbake. Menneskerettsorganisasjonen har registrert henrettelser i 17 land i 2025. Og så en gladnyhet fra Sverige. En arbeider som ble innesperret i en gruve i Lycksele har kommet seg trygt ut. Mannen satt i førerhuset i en lastemaskin da det gikk et ras, og maskinen og mannen ble sittende fast rundt 1000 meter under bakken, skriver Aftonbladet. Han hadde kontakt med redningsmannskap hele tiden, og vel oppe er han sendt til sjekk på sykehus. NRK Nyheter ved Jone Brannes.
4: Og nå lokale nyheter fra Østfold, og først skal det handle om bedragerier. For ifølge en omfattende tiltale har banker, kortselskaper, butikker, bekjente og folk bejakt etter festivalbilletter blitt utsatt for bedragerier av en østfolding i 20-årene. Han er tidligere dømt for lignende forhold. Nylig ble han varetektsfengslet på grunn av gjentakelsesfare. Thomas Netland i Netland AS, som selger bildeler, forteller at han ble utsatt for bedrageri for underkant av 40 000 kroner.
5: Han kom inn i butikken vår og bestilte noen deler til en BMW som han hadde krasjet, og så påstod han at det var en forsikringsskade, han hadde penger på konto og alt sammen, og så sendte jeg en faktura på det, og så betalte han ikke regningen, selv om han sendte betalingsbekreftelse på det. Og så kom han og hentet delene, eller for mestparten av de delene som var kommet, det var ikke alle delene som var kommet, uten at jeg rakk å sjekke kontoen, tok med seg delene, og regningen ble aldri betalt.
4: Mannens forsvarer Arne Seland sier til NRK at østfoldingen nekter straffskjell for de grove bedrageriene mot banker, men han erkjenner enkelte av de andre lovbruddene. Om bedrageriet mot Netland er blant disse, kan ikke forsvareren uttale seg om nå. Nesten 700 ungdommer søkte da Fredrikstad kommune la ut drøyt 100 sommerjobber. Gjennom prosjektet Ung jobb får unge i alderen 14-18 år mulighet til å skaffe seg viktig arbeidserfaring. Men kampen om sommerjobbene er knallhard, og ifølge LO står over 61 000 unge her i landet uten sommerjobben de ønsker seg. Ungdommene vil jobbe, sier prosjektkoordinator i Fredrikstad kommune, Katrine Pettersen.
6: Det er vanvittig pågang. Ungdommen er engasjert og vil jobbe, trenger arbeidserfaring og trenger egne penger. Da. Det å bli selvstendig, det bygger selvtillit, tenker jeg, og mestringsfølelse og å få seg jobb. Det som er med prosjektet vårt, det er at alle ungdommer skal med. Så uansett hvor du bor hen, hvor du kommer ifra, men du må ha adresse i Fredrikstad for å være med på prosjektet.
4: Ja, det sa Katrine Pettersen i Fredrikstad kommune. Østfoldnytt fikk du Heidi Gomnes.

0: Dette Cool and the Gang og Joanna i morgen. NRK Penestfold 10 over 7. Det klokka, og skal du ut med toget, så kan det være en kjip start på dagen.
1: Jeg kan det, men ikke der Dager. Han skriver jo til oss at han tok toget som går 8 minutter over 7, og det i rute mot Oslo. Og han så russen som akkurat rullet forbi og vekket de på stasjonen som var i halvsevne. Og det jo litt dårlig. Det gøy at russen ute nå.
0: Ja,
1: vanligvis, sånn som det var før, så var de ferdig på denne tida.
0: Ja, var det.
1: Nå var de i gang. Men, ja. Men det jo forsinkelser. Dag, når dere kommer til Vestby, det feil på sporet mellom Vestby og Kambo, og Bane Nord vet foreløpig ikke hvor lang tid det tar å rette opp. Men dette ikke Dag klar over enda, for toget enn så lenge i rute.
0: Lykke til, Dag. Et annet tog som også i rute, det meteorologiske toget. God morgen, Jon Smits.
2: God morgen, Jorn. De ruller og går som bare det.
0: Ja. Som ser ut i dag?
2: Nei, det ganske skya i dag, ser ut som over det meste av området i hvert fall. Det kan vel være noen små gløtt, hist og pist. Jeg så en liten åpning i øst fra Lørenskog da jeg dro av gårde i dag i hvert fall.
0: Ja.
2: Så litt igjen kan det vel være, men det nok mest skyer, tenker jeg, i dag. Et drag fra østlig retning sannsynligvis. Jeg tror ikke det blir noe spesielt med nedbør. Det mulighet for at det noe vestifra som kommer inn på vestsiden av Oslofjorden, vest for Mjøsa også. Men så virker det som det stopper omtrentlig der, så vi heldige. Så holder det regnet seg, som ikke så veldig kraftig heller, da, på vestsiden av Oslofjorden, så vi slipper unna i Østfold. Men vi må belage oss på at det noe skyet i hvert fall. Da. Temperatur kan vel dra seg opp i kanskje rundt 15 grader, det vil si varmere enn i går. Da lå vi på 13 grader i Ørje, som faktisk var varmeste 17. mai høyest 17. mai temperaturen da.
0: Ja, det var litt sånn kjølig.
2: Det var kjølig drag, og det var noen regnbyger også, så særlig Ørje blant annet. Selv om de var varmest, så var det de som hadde de kraftigste regnbygene sånn ut på dagen, i hvert fall det var noen på natta. Men de hadde både mest regn om dagen og høyest temperatur, pussy nok da. Men av og til kan det være slik også. Men rundt 15 i dag, da, på grunn av at det øst av drag. I morgen ser det bedre ut, kan dra enda litt høyere oppe på skala når det gjelder temperatur, og skydekk sprekker opp og større sjanse for sol, men onsdag torsdag det noen regnbyger igjen som skal passeres, da går temperaturen litt ned, men så det pinse, og da ser det ut som det varmere luft som kommer inn over oss østfra, så da skal vi i hvert fall klare 20-tallet, tenker jeg. Og det ser også ut som det blir en god del sol, selv om skydekket kan variere litt gjennom pinsen, så blir det en mer sommerlig følelse når vi kommer til pinse.
0: Ja, deilig. Takk skal du ha, Jon. Ha en nydelig dag videre.
2: Takk, like måte.

0: Dette her Joker sammen med meg 7:15. Det klokka, og ungdom, de vil jo jobbe. Men kampen om sommerjobbene, den jo liksom...
1: Ja, det knallhardt.
0: Ja da, og nasjonalt nå så står over 61 000 unge uten sommerjobb ifølge LO.
1: Ja, bare Fredrikstad kjempet nesten 700 søkere om drøyt 100 sommerjobber I kommunen. Og LO mener flere bør gjøre som Fredrikstad og gi ungdommen en sjanse.
2: Litt spent og nervøs på vei inn porten til leie barnehage I Fredrikstad for en liten bli kjent runde.
3: Føler meg jo veldig heldig, for det var jo veldig mange søkere.
2: For 16 år gamle Celine Pettersen det bokstavelig talt porten inn til arbeidslivet, for sommerjobben I boks.
3: Når man ikke har noen ting og starter på null, så må man jo starte et sted. Og da synes jeg at barnehage et veldig bra startpunkt.
2: Celine en av få mellom 14 og 18 år som har fått sommerjobb gjennom Ung I jobb-prosjektet til Fredrikstad kommune.
4: Sende e-post, ja.
2: I disse dager sendes det ut både tilbud og avslag på søknader. Totalt kom det inn rekordmange nesten 700 søknader til drøyt 100 jobber. Enorm pågang, forteller prosjektkoordinator Katrine Pettersen.
4: Det vanvittig pågang. Ungdommen engasjert og vil jobbe.
2: Prosjektet I Fredrikstad finansiert med midler fra Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet og helsedirektoratet.
4: Det som med prosjektet vårt, at alle ungdommer skal med. Så uansett hvor du bor hen, hvor du kommer ifra, men du må ha adresse I Fredrikstad da.
2: Selv om Celine kan puste lettet ut, realiteten en annen for mange ungdommer over hele landet. Nasjonalt står nå over 61 000 unge uten den sommerjobben de ønsker seg, ifølge LO. Og det bekymrer ungdomssekretær Sindre Hornes.
5: 7 av 10 unge jobbet I fjor sommer. Og så ser vi det at det vanskeligere nå. Det færre jobber som blir skapt som tilgjengelige for unge.
6: Det rundt en 40% av bedriftene våre som sier at de har behov for sommervikarer. Og det en økning fra I fjor.
2: Sier Jon Vidar Knoll, som seniorrådgiver I NHO Viken Oslo.
6: Det faktisk sånn at 50% av de som sommervikar, de får muligheten til et videre engasjement eller vikariat eller fast ansettelse I den eller de bedriftene de har vært sommervikar hos.
2: Om kort tid starter Celine I sin aller første sommerjobb.
3: Det blir 2 tøffe uker, men jeg gleder meg veldig.
0: Ja, det sa til slutt Celine Pettersen, som da gleder seg til å starte I sommerjobben. Og reporter I innslaget, Siv Mariann Strømbekk.

0: How do I live, synger Lian Rimes. Hold på hatten, du som skal ut og kjøre tog. Det problemer på Østfoldbanens vestre linje. Det en feil på sporet mellom Vestby og Kambo. Det betyr at det kan bli forsinkelser, og Bane Nord vet foreløpig ikke hvor lang tid dette her vil vare.
1: Og så skal du få høre at matfylket Østfold satser enda mer på mat. Til høsten så blir det nemlig et helt nytt skoletilbud innen matproduksjon på Mysen videregående skole. Det samme har blitt opprettet på Glemmen i Fredrikstad, og der blir 15 plassene revet bort med en gang. Men det fortsatt ledige stoler i Indre Østfold, så nå det bare å hive seg rundt hvis du vil ha fagbrev i matproduksjon. Da kan du liksom ta slaktefaget, kjøttskjærefaget, pølsemakefaget, ferskvarehandelsfaget og så videre. Og den modellen her jo sånn at du må ikke sitte på skolebenken hele tiden, for da blir det liksom 3 dager på skolen og 2 dager ute i bedrift, og så kan du spesialisere deg innen de forskjellige faga etter det da. Både Mysen og Glemmen videregående skole vil stå for opplæringen, og kandidatene får tidlig utprøving i bedrift. Så det her jo noen for dem som ikke synes det så morsomt å sitte på skolebenken.
0: Kanskje var det noe jeg skulle gjort en gang i tiden.
1: Du får jobbe masse.
0: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
4: Hør dødsbakterien i appen NRK Radio.

0: Dette her gården og Plains I morgen på NRK P1 Østfold, hvor du bør finne fram telefonen din.
1: Ja, for om kort tid så begynner de 15 viktigste minuttene denne dagen. Da starter jakten. Vi jakter på en spesifikk person som gjør eller har en spesifikk ting som gjør at du kan sende inn en melding og kanskje bli millionær. For vi deler jo ut et skrapelodd, gjør vi ikke det?
0: Ja, tenk å vinne en million på en mandag, ja. Det hadde vært noe
1: da. Altså på en mandag,
2: På radio.
3: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Iran forberedte seg på nye angrep fra USA. Flere var på kokainavrusning I fjor enn noen gang før.
4: Mange opplever ikke den egen bruk som problematisk før konsekvensene veldig store.
3: Og vi spiser annerledes og handler på nye måter. There's an app for that.
5: Jeg bestiller alt fra vet og støvsugere.
3: God morgen, vi skal begynne I Midtøsten. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne uka. President Donald Trump har gjentatt trusler om nye angrep I sosiale medier gjennom helga. Iranske myndigheter sier de venter at USA angriper igjen innen de neste 48 timene, og sier de I full krigsberedskap. Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal, hva det Trumps trusler går ut på?
6: Trump la ut en melding I helgen om at klokken tikker for Iran, at iranerne bør bevege seg raskt, hvis ikke vil det ikke være noe igjen av dem. Det har vært en rekke rapporter I israelske medier om at Trump og Netanyahu har snakket sammen på telefon gjennom helgen for å forberede nye angrep, denne gangen på Irans kritiske energiinfrastruktur, som vil ramme over 90 millioner iranere I et forsøk på presse den islamske republikken til å inngå en avtale med USA. Det også rapporter om flere titall sammen amerikanske transportfly som har landet I Israel gjennom helgen fullastet med våpen. Så både Israel og USA forbereder nå for fullt, ifølge israelske medier, en ny runde med krig mot Iran.
3: Og I dag tidlig så går børsene I Asia ned, oljeprisen går litt opp, og hvordan reagerer iranske myndigheter?
6: Iranske myndigheter har fra dag 1 sagt at vi forberedt på en runde 2. Vi regner med at USA og Israel vil angripe oss igjen. De har gjort sine forberedelser, og en gjennomgang Washington Post har gjort har vist at Iran I forrige runde av krigen klarte å ramme 15 amerikanske baser, totalt over 200 mål som forårsaket skader på amerikansk militærmateriell til en verdi av rundt 30 milliarder kroner. Vanvittige skader som har blitt dokumentert av Washington Post. Den type angrep vil Iran gjennomgå. Oppta, I tillegg til at de sier at de vil angripe kritisk infrastruktur, avsaltingsanlegg, energiinfrastrukturen til naboland I Gulfen, som de sier samarbeider med USA og Israel. Først og fremst det snakk om de forente arabiske emirater.
3: Dette følger du med på. Takk, Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal. Apper på mobiltelefonen din får deg til å spise annerledes og handle på en annen måte. Den som sulten får mat og matvarer levert på døra I større grad enn før. En av storbrukerne programleder og påvirker Fetisha Williams.
7: For meg så det at jeg har fått flere timer I døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
8: Apper blitt Fetishas personlige shopper og gir henne en mye mer organisert hverdag. Hun får både matvarer og andre varer levert hjem på døren.
5: Jeg bestiller alt fra vet og støvsugere.
8: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi I hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver I analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
9: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt, det svarer på kanskje et av de viktigste og eldste behovene vi har I Norge, og det jo behovet for forenkling.
8: Vi spiser mer ferdiglaget restaurantmat hjemme, og bruker mindre tid I butikken for å handle matvarer, forklarer direktør for Volt Norden, Elisabeth Stenersen.
10: Kunder ønsker å ha ting digitalt, og de ønsker å gjøre ting enkelt. Og det jo ikke bare på vår plattform, det jo generelt I samfunnet.
8: Tilbringertjenestene Volt og Foodora ser at flere nå gjør hele storhandelen digitalt. Dette tyder på at terskelen for digital handel har blitt lavere. Fetisha Williams på sin side klar på at digital handel bare øker for hennes del.
11: Det å ha en så punktlig og vid plattform midt I blinken for meg.
3: Reporter her, Tor Albert Frøsland. Aldri før har så mange vært på avrusning for kokain i Norge som i fjor. Det viser tall NRK har hentet fra offentlige sykehus i de største byene.
4: Særlig vi er bekymret for unge voksne, som er i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt.
1: Mange faller ifra jobb og studier for økonomiske vansker og problemer med fysisk og psykisk helse før de oppsøker hjelp.
4: Mange opplever ikke den egen bruk som problematisk før konsekvensene er veldig store.
1: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
2: For samfunnet så er det jo en kostnad at man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre siden så er det bra at folk ser at det er mulig å søke hjelp og komme i behandling.
3: Reporter Ragnhild Åre Njai. I helga har mange lest på NRK.no om bedriftseiere som flytta fra høyere formuesskatt i Norge. Tallene viser at verdiene i selskapene til disse 163 skatteflyktningene har doblet seg etter at de flytta.
12: Det er påfallende hvor mye medieoppmerksomhet alle som flytter ut får. Vi ser i Norge at det er 19 000 personer cirka som har 25 millioner skattbare formue oppover, så er jo 163 et relativt lavt antall.
13: Sier Andreas Fjelsgaard, som leder interesseorganisasjonen Tax Justice Norge. Om tallene er høy eller lav, avhenger helt av hvem du spør. Skatteadvokat Sverre Veding i Selmer har hjulpet flere av dem som dro.
14: Her har vi bedriftseiere som har skapt verdier i Norge, og som altså velger å forlate Norge som bosted på grunn av det norske skattesystemet, så tallet er egentlig dramatisk høyt.
3: Reporter Fredrik Kampevold og Sunniva Sten Tellesbø. Indias statsminister kommer til Norge i dag, og det kan være viktig for norsk næringsliv. I dag er det mellom 140 og 150 norske selskaper i India, og Innovasjon Norge tror enda mer kan eksporteres til verdens mest folkerike land.
15: Norge har en frihandelsavtale med India, som har fjernet nesten all toll på eksport. Avtalen er positiv for norsk næringsliv, sier Christian Valdes Carter, som er tidligere leder for Innovasjon Norge i India.
16: Vi tror jo at denne handelsavtalen vil katalysere økt handel mellom Norge og India og gi våre bedrifter og vårt næringsliv innpass i et marked som er sterkt voksende og som også har etter hvert blitt et ganske stort forbrukermarked.
15: I dag går bare 0,3% av Norges eksport til India. Innovasjon Norge mener at muligheten for å øke den andelen er betydelig.
16: Vi kommer fra et relativt lavt nivå. Oppsiden er veldig stor.
3: Reporter her, Johan Sette. USA hentet ut et mindre antall amerikanere fra Kongo, der en spesielt dødelig variant av Ebola-viruset har krevd 80 liv. Dette er en internasjonal folkehelsekrise, ifølge Verdens helseorganisasjon. De sier samtidig at Hanta-viruset, som krevde 3 menneskeliv på en krusbåt nylig, utgjør en lav risiko for folkehelsen. LO vil at flere kommuner gir ungdom sjansen til deres første jobb. Fagbevegelsen sier flere enn 61 000 står uten sommerjobb. Bare i Fredrikstad var det nesten 700 søkere til 100 sjanser.
17: Litt spent og nervøs på vei inn porten til leie barnehage i Fredrikstad for en liten bli kjent runde.
18: Føler meg jo veldig heldig, for det var jo veldig mange søkere.
17: For 16 år gamle

0: drøyt 100 jobber. Enorm pågang, forteller prosjektkoordinator Katrine Pettersen.
1: Ungdommen engasjert og vil jobbe.
0: Nasjonalt står nå over 61 000 unge uten den sommerjobben de ønsker seg, ifølge LO. Og det bekymrer ungdomssekretær Sindre Hornes.
2: 7 av 10 unge jobbet i fjor sommer. Og så ser vi det at det vanskeligere nå. Det færre jobber som blir skapt som tilgjengelig for unge.
0: Om kort tid starter Celine i sin aller første sommerjobb.
3: Det blir 2 tøffe uker, men jeg gleder meg veldig.
4: Det sa 16 år gamle Celine Pettersen før sin første sommerjobb. Reporter i Fredrikstad var Siv Marianne Strømbekk. 11 mennesker såret i russiske luftangrep mot 2 ukrainske byer i natt, og 2 av dem var barn. I havnebyen Odessa traff droner boliger, en skole og en barnehage, ifølge lokale myndigheter. I Dnipro ble 3 mennesker såret da russiske missiler traff byen, sier guvernøren i Dnipropetrovsk fylke. Det var NRK Dagsnytt, som Anne Skårseth har vært ansvarlig for, og i studio satt Jon Brannes.
5: Ja, dette her morgen, og nå bør du skjerpe deg. Nå må du finne fram appen NRK Radio.
6: Ja, for nå starter snart jakten. Vi jakter på en spesiell person. Kanskje det blir deg i dag, som potensielt kan bli 1 million kroner rikere.
5: Og hvem vi jakter på, får du vite om 3 minutter. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Sing, Mika Grace Kelly. Og da er klokka sånn rundt kvart på åtte. Det betyr at vi er inne i dagens viktigste kvarter.
1: Ja, det betyr at jakten har startet, og nå lurer du kanskje på hvem vi jakter på.
0: Er det meg, kanskje?
1: Vi skal avsløre det nå. I dag jakter vi på deg som sitter i en rød bil.
0: Ja, sitter du i en rød bil akkurat nå, da bør du kjøre inn til siden.
1: Ja.
0: Hvis du

0: Rebecca Bangfield, Untangling. Vær obs ute i trafikken.
1: Ja, spesielt i Halden og Risum akkurat nå, leser i Halden Arbeiderblad. Det to hester, to løse hester i området ved Risum. Det står her, hestene løp fra Harekas retning Kiwi-butikken. Bilister og andre trafikanter bes være oppmerksomme på det.
0: Men vi inne i dagens viktigste kvarter, så i tillegg til å jakte på hester, så jakter vi på en spesiell person. Hvis det deg, ja, da finner fram telefonen din, sender inn melding i appen NRK Radio. Hvem jakter vi på i dag?
1: I dag jakter vi på deg som sitter i en rød bil. Den må være rød, ja.
0: Ja, den må være rød, ja. Og det må være bil.
1: Absolutt, absolutt.
0: Send inn meldingen, du har cirka 4 minutter på det, før vi ringer opp en vinner som kanskje... Stikker om en million, skal i hvert fall få et skrapladd av oss.

tida. Jeg husker platen jeg fikk lån, Johnny Mitchell og Bruce Springsteen. Musikk som løfter meg til morgen.

0: Lars Bremnes spille for de gale i morgen. 7.52, det klokka. Jeg har stått og speidet ut av vinduet. Har jeg sett en rød bil? Nei, det har jeg ikke.
1: Nei, for vi jakter jo nettopp på deg som kjører rød bil i dag. Er det deg, så kan du vinne skrapelodd. God morgen, Henriette.
2: God morgen.
1: Kjører du rød bil?
2: Ja, så de som speider ute ved brua med Momarken, da ser de snart en rød Peugeot.
0: Ja, du verden. Og du er veldig glad i den bilen, da.
2: Veldig.
1: Er den helt ny, eller? Den,
2: ja, det, vi fikk preka litt vet du, før vi gikk på lufta. Den er helt ny, ny brukt.
1: Ah. Ja, ny og brukt, ja. Kjører du med, er det diesel, bensin eller strøm du går på?
2: Jeg har gått for en elbil, altså.
1: Har det,
2: ja. Og jeg er veldig fornøyd. Ja, men jeg er en, jeg kjørte en trofast dieselbil Golf før det. Men elbil, det har jeg faktisk fått lisansen for.
1: Ja. Var det tilfeldig at det ble rødt, eller? I fargen?
2: Det sto mellom noen bruktbiler, men det ble fargen også. Altså. Det og soltak.
1: soltak også. Ja.
0: Hvordan er det med soltak i Ørje i dag? Er det mulighet til å kjøre med soltak opp, eller?
2: Soltak, det går helt fint, for det er oversiden. Så blir det ikke bløtt. Det blir ikke varmt heller.
0: Det er godt, er det. Henriette, det kommer et skrapelodd i posten til deg.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Så får du ha en nydelig dag videre.
2: Lige måte.
0: Ha det.
1: Ha det. Ha det. Så tror jeg det at hvis Henriette skulle vinne 1 million kroner nå da, ja. Så tipper jeg hun ikke kommer til å bruke dem på bil.
0: Nei,
1: for nå har jo hun drømmebilen nå.
0: Heldig gris.

0: was just like a song when we were young.
1: Adele, When We Were Young. Dette her er morgen NRK P1 Østfold, og det kom jo melding om noen hester som fløy rundt i Risum-området i Halden. Klikket meg akkurat inn på Halden Arbeiderblad for å se hva siste nytt var der. Og de hestene har løpt i retning Hovland og har passert bensinstasjonen og ja, 7.50-tida. Som lutt dem ut på jordet ved gården Store Holm, så da har vi litt sånn kontroll på dem.
2: Ja, vi har til og med fått inn et bilde i HA-serie av disse to hestene som er ute på egenhånd og koser seg langs veien, og de synes det sikkert er ganske gøy.
1: Ja.
2: Det er på en sånn liten oppdagelsestur, men man må jo kjøre veldig forsiktig da og se opp for disse to fine hestene som er løse.
1: Heng med oss videre, om bare 10 sekunder så blir det nyheter her i kanalen. Etter det skal vi snakke med Samir.
2: Det er lenge siden vi snakket med Samir.
1: En av morgenfolka våre.
3: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Som begynner i Ukraina, der minst en person er drept og over 30 såret i russiske angrep mot regioner og storbyer. Minst 3 av de såret er barn. Russland sendte flere enn 500 droner og 20 missiler i løpet av natta, sier det ukrainske luftforsvaret. Lokale myndigheter sier droner traff boliger, en skole og en barnehage i havnebyen Odessa, og at russiske missiler også traff byene Dnipro og Zaporizjzja. USAs president skal diskutere militære tiltak mot Iran med sine sikkerhetsrådgivere i morgen. Det melder den amerikanske nettavisa Axios, som har fått opplysninger av to amerikanske tjenestepersoner. I går kveld kom Donald Trump med nye trusler mot Iran dersom de ikke går med på en fredsavtale. Oljeprisen har steget til rundt 111 dollar per fat, og på børsene i Asia har kursene falt, blant annet på grunn av frykten for mer krig og en lengre blokade av handelen inn og ut av Persia-bukta. I fjor var det flere henrettelser i verden enn på 45 år, sier Amnesty International. I alt ble 2707 mennesker henrettet, og av dem var flere enn 2150 bare i Iran, ifølge årsrapporten deres. Likevel er det i Kina det antas at flest dødsdommer er fullbyrda, men tallet er ikke en del av Amnestys statistikk fordi opplysninger om dødsstraff holdes tilbake der. Selv om antallet henrettelser økte i fjor, er det færre land som har dødsstraff, sier generalsekretær Jon Peder Egenes i Amnesty i Norge.
4: Den store trenden i verden går jo i retning av at stadig flere stater avskaffer. Ingen ble henrettet i Europa eller Sentral-Asia i fjor. Hvite eller Belarus er det eneste landet som fortsatt har dødsstraffen i vår region. Vi ser en utvikling i Afrika i retning av å avskaffe dødsstraffen, så trenden går i riktig retning.
3: Apper på mobiltelefonen din får deg til å spise annerledes og handle på en annen måte. Nordmenn får ferdige måltider levert på døra i større grad enn før, og tjenester som Volt og Fodora sier også at flere gjør storhandelen av matvarer digitalt. En av dem påvirker og programleder Fetisha Williams.
5: For meg så er det at jeg har fått flere timer i døgnet. Jeg har ikke alltid tid til å gå på butikk.
6: At flere av oss gjør som Fetisha og bruker teknologi i hverdagen, det gjør også noe med spise- og handlevanene våre. Det forklarer trendanalytiker og seniorrådgiver i analysebyrået Opinion, Henrik Ferdinand Hansen.
7: Alt det som gjør livet vårt litt enklere, litt mindre problemer og mer friksjonsfritt, det svarer på kanskje et av de viktigste og eldste behovene vi har i Norge, og det er jo behovet for forenkling.
3: Reporter Tor Albert Frøsland, i studio Jon Brannes.
8: Og her får du lokal nyheter fra Østfold. Ungdom vil jobbe, men kampen om sommerjobbene er knallhard. Nasjonalt står nå over 61 000 unge uten sommerjobb, ifølge LO. Bare i Fredrikstad kjempet nesten 700 søkere om drøyt 100 sommerjobber i kommunen, da de la ut jobber for 14-18-åringer. NHO sier de har fokus på ung arbeidskraft og at stadig flere bedrifter tar inn sommervikarer. Sindre Hornes, ungdomssekretær i LO, mener flere bør se verdien av å engasjere ungdommen.
9: 7 av 10 unge jobbet i fjor sommer. Og så ser vi det at det er vanskeligere nå. Det er færre jobber som blir skapt, som er tilgjengelig for unge. Både det offentlige, men også mange private arbeidsgivere har uløste behov.
10: Det er rundt en 40% av bedriftene våre som sier at de har behov for sommervikarer. Og det en økning fra i fjor.
8: Ja, til slutt hørte du Jon Ivar Knoll, seniorrådgiver i NHO Viken, Oslo. En mann i 20-året er tiltalt for bedragerier og forsøk på bedragerier for i underkant av 800 000 kroner. Han har dømt for lignende forhold tidligere. Ifølge tiltalen forsøkte han to ganger å låne 200 000 kroner i en bank i en kvinnes navn. Disse forsøkene på grove bedragerier nekter han straffskyld for. Han er også tiltalt for bedragerier mot flere butikker. Thomas Netland i Netland AS skal ifølge tiltalen ha utlevert bildeler for rundt 40 000 kroner som aldri ble betalt.
11: Jeg synes bare det helt utrolig at det en 22-åring fra Østfold eller som bor i Østfold som kan komme hit og lure oss på høylys dag. Det jeg mest sjokkert over egentlig. Og han har åpenbart lurt veldig mange andre også. Og har vært dømt for dette tidligere. Så ja, jeg egentlig bare mest sjokkert over at det lar seg gjøre.
8: Mannens forsvarer Arne Seland sier Østfoldingen erkjenner noen av tiltalepostene, men kan ikke si om posten som gjelder Netland er blant dem.
12: Du hører Morgon i Østfold på NRK P1.

0: Out of the Mountain. God morgen til deg, din syvsover. Nå klokka blitt 8:08. Kanskje på tide å strekke litt på kroppen og komme seg ut av senga. Begynner jo å bli langt på dag.
1: Å ja, så absolutt. Men kanskje du har vært sånn lur og rett og slett tatt en fridag ekstra?
0: Den hadde ikke vært dum, du.
1: Jeg tror det noen som har gjort det, altså. Ja. Så da kan du kose deg i dag. Litt sånn gråvær får vi jo, men det skal vel ikke regne noe særlig. Det er vel vi som kikker litt på yr.
0: Det kan komme noen dråper vest for Mjøsa. Det var det Jon Smits sa i dag. Han trodde at det kom til å stoppe der, og at det ikke kom til å falle noen dråper her i Østfold i dag.
1: Ja, og så har det jo vært noen hester på rømmen ved Risum i Halden. Vi har fulgt saken. Det er alltid spennende med disse hestene som blir løse. Men nå er det en ny melding her. Eieren har kommet til stedet. Det her var ved Storeholm. Han fikk tak i hestene, og de er nå på vei tilbake til stallen igjen.
0: Ja, godt er det.

0: Dette morgen. Hei du Espen I studio, og det jo dagen for dagen. Mm-hmm. Og du som hørte på Eftan I forrige uke, du vet hva vi snakker om, hva som skjer I morgen, men du som har kanskje bare hørt på morgen, det skal skje noe.
1: Store ting.
0: Det skal skje noe I morgen.
1: Ekspedisjon.
0: Beate kommer I studio snart og vår neste gjest.

0: Bendik og din hånd. Og vi har fått kaffe inn I studio, og dette her er jo faktisk den siste automatkaffen jeg kommer til å drikke på en ukes tid.
1: Ja, for nå skal jo Beate og Espen på litt av en ekspedisjon, og hvis ikke du har fått med det, så det her spennende, altså hva I verden dere har funnet på for noe nå?
0: Beate, hva planen I morgen?
2: Da sjøsetter vi en 16-fots jolle I Ørje, og så jo målet å på en måte komme seg gjennom hele Østfold I båt. Målet jo at vi skal komme nesten til Askim via havet.
0: Ja da. Vi skal sluse, vi skal ha båten på land, og der trenger vi hjelp. For vi kan jo ikke bære en båt alene.
2: Nei, kommer til Tisteren I Halden. Der må vi jo da få båten over land og ut I havet.
0: Ja, så hvis du har en sånn tilhengerfeste tilgjengelig, så skal vi stille med henger. Vi trenger ikke å bære den, gjør vi vel?
2: Vi klarer jo ikke å bære den båten. Det den for tung. Jeg snakket med noen på 17. mai I går om prosjektet, og han var sånn, det veldig mange hindringer på den ruta der. Jeg bare, jeg vet det. Han bare, jeg skal dra kano, en sånn liten lett aluminiumsbåt. Nei, kan dere bære båten? Nei.
0: Hvis vi mange nok, så det ikke mer enn 600 kilo totalt, pluss bagasje.
2: Ja.
1: Hvor lenge skal dette pågå?
2: Tirsdag til fredag. Så det jo om å gjøre å komme seg lengst mulig da, før fredagen.
1: Hvor målgang?
0: Nei, enn så lenge så har vi satt målgangen til Valdis Holm. Vi har vært veldig spente på hvordan det å komme seg opp Glomma. Der ikke jeg kjent, jeg har aldri kjørt nord for Sarpsfoss før. Har du, Beate?
2: Nei.
0: Nei. Men på fredag på ettermiddagssendingen så meldte en kar som heter Arilse, og han lommekjent I Glomma og bor der. Så jeg har fått en sånn der muntlig greie om hvor jeg skal kjøre. Jeg skal kjøre midt I, og så når jeg kommer til Suteren så skal jeg svinge et eller annet sted, det husker jeg ikke lenger. Og så skal vi holde til land der, og så skal vi se etter rød hytte. Så I dag skal jeg ringe opp en Aril en gang til, skal vi tegne et kart, og så tror jeg at det kommer til å gå ganske så fint.
2: Nydelig. Kan vi ha det kartet tegnet litt som på en serviett? For det føler jeg det sånn ekte sjømenn gjør.
1: Holder lenge med en serviett, ja. Men vi gleder oss til å følge Espen og Beate på rundtur, starter I Ørje, følger Haldenkanalen og navigerer seg gjennom ferskvann og saltvann med mål om å utforske ukjente steder.
0: Les mer om det her på nrk.no/ostfold.

Sinner. Om bare 3 minutter skal vi snakke med Samir, som har ledet 17. mai-komiteen I Askim I mange, mange år. Nå han har jo slitt litt med helsa, den godeste Samir, men I år så gikk han 17. mai-toget på egen hånd. Vi ringer opp rett etter lunsjen, om du vil.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. En person død etter trafikkulykka ved Gjelleråsen nord for Oslo I går, det melder Romerikes Blad. I alt fem personer ble skadet I en frontkollisjon mellom to biler på en fylkesvei I Nittedal kommune. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne uka. President Donald Trump har gjentatt trusler I sosiale medier gjennom helga, og iranske myndigheter sier de venter nye angrep fra USA innen de neste 48 timene. Midtøsten-korrespondent Jamal Wolasmal sier mye tyder på at angrep kan komme snart.
1: Trump la ut en melding I helgen om at klokken tikker for Iran, at iranerne bør bevege seg raskt, hvis ikke vil det ikke være noe igjen av dem. Det har vært en rekke rapporter I israelske medier om at Trump og Netanyahu har snakket sammen på telefon gjennom helgen for å forberede nye angrep, denne gangen på Irans kritiske energiinfrastruktur, som vil ramme over 90 millioner iranere I et forsøk på presse den islamske republikken til å inngå en avtale med USA. Det også rapporter om flere titals amerikanske transportfly som har landet I Israel gjennom helgen fullastet med våpen. Så både Israel og USA forbereder nå for fullt, ifølge israelske medier, en ny runde med krig mot Iran.
0: Flere enn 80 mennesker døde av Ebola-virus I den demokratiske republikken Kongo. Smitten fortsetter å spre seg, og reporter Tora Vassnes, hva vet vi om dette utbruddet?
2: Utbruddet I DR Kongo skyldes den sjeldne Bundibugyo-varianten av Ebola-viruset. Situasjonen vekker bekymring fordi smitten nå har krysset landegrensene til nabolandet Uganda, og fordi det finnes enda ikke en godkjent vaksine eller behandling mot akkurat denne varianten. Verdens helseorganisasjon de kaller dette utbruddet for en internasjonal folkehelsekrise. Dette gjør de for å mobilisere en internasjonal innsats for å begrense smitte I regionen.
0: Men de sier det ikke fordi det farlig for oss I Norge, for eksempel?
2: Nei, for oss I Norge så risikoen foreløpig veldig lav. Selv om Ebola en veldig dødelig blødningsfeber, så smitter det ikke gjennom luften, sånn som for eksempel influensa. Det krever direkte kontakt med blod eller kroppsvæsker fra en annen person som allerede syk eller død av Ebola. Og virusutbruddet, det klassifiseres heller ikke som en pandemi.
0: Takk skal du ha, reporter Tora Vassnes. Så trappes hotell- og restaurantstreiken opp på nytt igjen I dag, og det skjer da etter en måned med streik allerede. Fra I dag rammes også serveringssteder på 6 av landets største flyplasser. Totalt flere enn 4400 medlemmer av to fagforeninger I streik, I tilsammen 331 bedrifter. Og Fellesforbundet hevder det ikke bevegelse å spore hos motparten NHO Reiseliv. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Du hører morgen I Østfold på NRK P1.

0: Tyler og Water. Hi-ha! 8.36 er klokka, og det er endelig mandag!
1: Det er sikkert mange som har ventet på å glede seg fælt til det.
0: Lengste uka i mai, 5 arbeidsdager igjen, men dette her skal vi klare sammen, skal vi ikke da?
1: Absolutt, absolutt. Vi har fått flere meldinger inn i appen NRK Radio fra Frank, blant annet. Sitter ute på terrassen i sola og hører på dere. Koselig start på dagen. Og hvor er Frank? Han er i Valletta. Og hvor ligger Valletta, Espen?
0: Det ligger på Malta. Da tar jeg bare sånn rett ut fra hodet mitt.
1: Ja, det god i geografi.
0: Takk, er det noe mer du lurer på, så er det bare å stille spørsmål.
1: Bare ringe Espen Torgersen, best på geografi, i morgen.
0: Vi skal inn i nyhetsmodus også Heidi Gomnes. Og ja, 17. mai-feiring, eller?
2: Ja, for politiet, de melder om en variert natt til 18. mai. Østpolitidistrikt, de mottok 11 støymeldinger om russen i hele distriktet, men hadde ikke kapasitet til å rykke ut på alle, melder de. Og ved Mosseporten ble mellom 8 og 10 russebusser bortvist fra en nattestengt Circle K etter at det ble meldt om forsøpling og farlig røyking ved bensinpumpene. Og i tillegg så har det vært innbrudd hos biltema i Moss. En vekter oppdaget en knust rute i natt, og politiet bekrefter at noen har vært inne, men det er foreløpig uvisst om noe er stjålet.

0: dette David Bowie og China Girl. Og i helgen så slapp NRK-podcasten Hele historien en episode om det dramatiske kappløpet mot klokka under legionella-utbruddet i 2005.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbauset over at det var så høy dødelighet.
0: Ja, og mer om panikken og menneskene som sto midt i det, får du straks når vi har med serieskaperen her i morgen. Først Ricky Martin og Mia, Private Emotion.

0: Dette Ricky Martin sammen med Mia. Private Emotion I morgen, hvor det nå skal handle om NRK-podcasten Hele historien, som I helgen slapp episoden om Legionella-utbruddet I Østfold fra 2005.
1: Ja, og da har vi med oss Morten Kristensen, som serieskaperen bak hele historien og denne episoden. God morgen, Morten!
2: God morgen!
1: Ja, nå må vi spole, vi må gå inn I tidsmaskinen rett og slett, og gå tilbake til våren 2005. Hva var det som skjedde?
2: Nei, da var det altså et litt sånn mystisk høyt antall med syke som ble lagt inn på sykehuset Østfold I Fredrikstad. Og alle hadde litt sånn lignende symptomer. Det lignet litt på ja, en påstartende lungebetennelse, litt sånn verk I kroppen og feber og pustevansker. Men så ble det tatt prøver av disse menneskene og viste seg at de ikke hadde Altså, når de fikk behandling for lungebetennelse, så funket ikke den. Så de ble bare sykere og sykere, og så fant man da etter hvert ut at det var en spesiell bakterie som da hadde hatt et utbrudd I Østfold, og da ja, Sarpsborg og Fredrikstad. Ja.
1: Og det her blir jo starten på en av de mest intense smittejaktene I nyere norsk historie, og det var jo tragisk, det var jo flere som døde her.
2: Det var det. Så den bakterien, det viste seg da å være Legionella, som en dødelig bakterie. Så tilsammen så døde 10 personer, og så ble det over 100 smitta. Så det var et av de største smitteområdene som verden hadde sett på den tida. Så det definitivt et stort utbrudd.
1: Hvorfor bestemte dere I hele historien at nå tida inne for å fortelle om Legionella-utbruddet I Østfold?
2: Nei, arbeidet med dokumentaren det begynte faktisk allerede I 2024. Så du kan si at begynnelsen var litt linket opp til at det hadde da gått 20 år, ikke sant, I 2025. Og så av litt ulike grunner så tok det lengre tid å få lagd denne dokumentaren. Da tenkte vi at det var fint, altså alt startet jo I mai 2005, og litt linket opp rundt 17. mai, så da var det gøy å kunne, ja, på en måte kanskje litt lettere bringe folk tilbake nå som akkurat har vært 17. mai I 2026.
1: Ja, tilbake til den tida. Jeg husker jo at det var jo vanskelig å finne smittekilden, og det vel det mye av episoden også handler om. Mm. Jeg husker blant annet at mange trodde at det var Østfoldhallen. Oh, ja. At det var litt sånn kjøletårn eller ja. Et eller annet sånt nå.
2: Det stemmer. Det var altså Østfoldhallen ble så å si limt opp på alle forsider I Norge som en litt sånn mulig smitteskilde helt I starten der, og da visste jo egentlig ingen hva som var smitteskilden, så det var litt sånn spekulering da I media, og plutselig, vi har blant annet med oss Espen Eggen som var senterleder på den tiden med I podcasten, og han forteller jo at besøkstallene de bare stupte ned, og ingen plutselig turte å dra innom Østfoldhallen, selv om, ja, det var jo ikke påvist at de var skilden på det tidspunktet.
0: Men hvordan har det vært å møte folka som opplevde marerittet her på nært hold da?
2: Nei, det har vært veldig spesielt. Det jo, for mange så har det jo vært en av de på en måte, mest traumatiske opplevelsene I livet deres. Og det også en opplevelse, altså en hendelse som preget mange på litt sånn ulike måter. Så vi har jo med oss både en av de som ble smittet, en av de som var og jaktet etter smitteskilden, en av de som jobbet på sykehuset og tok seg av de syke, og noen av de som da ble på en måte mistenkt for å være smitteskilden. Så det mennesker med på en måte ulike historier da innenfor denne samme litt brutale hendelsen da.
1: Morten Kristensen, takk for at du var med I morgen, og denne episoden ligger altså ute I NRK radioappen. Der får du hele historien.

0: Klokka 9, her NRK Nyheter. Når Fellesforbundet I dag utvider streiken, vil det merkes på 6 av de største flyplassene her til lands. Drygge 260 nye medlemmer tar på seg streikevestene. Dermed deltar nesten 4,500 medlemmer I Fellesforbundet I streiken som har vært I en måned. Streikestriden handler om forskuttering av sykepenger og lønnsvekst. Så skal vi høre at mobilapper får oss til å ete annerledes og å handle på andre måter. Nordmenn får flere ferdige måltider levert, og selskap som Volt og Foodora ser at flere også får storhandelen på døra. Terskelen for å bestille raske og enkle løsninger har blitt lågere, sier Stein Stray Gammelsrød I konsulent- og analyseselskapet Value Retail.
1: Primære vi ser. Det at det blir mer og mer fokus på lettvinthet, enkelhet for forbruker. De vil ha det her og nå, og innen så kort tid som mulig. Jeg ser vel også at det blir færre større handler og planlagt handel, og mer ad hoc.
0: En person nå bekreftet død etter trafikkulykker ved Gjelleråsen nord for Oslo I går, det melder Romerikes Blad. Fem personer ble skadde I frontkollisjon mellom to biler på en fylkesveg I Nittedal kommune. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne veka. USAs president har gjentatt trusler I sosiale medier gjennom helga, og iranske styresmakter sier de venter nye angrep fra USA innan de neste 48 timene. Ifølge kjeldene til nettavisa Axios skal Donald Trump diskutere militære tiltak mot Iran med sine sikkerhetsrådgivere I morgen. Oljeprisen har stiget til rundt $111 fatet, og på børsene I Asia har kursene fallet, blant annet på grunn av frykten for mer krig. Indias statsminister Narendra Modi kommer I dag til Norge, og det første gang en indisk statsminister gjør det siden 1983. På programmet står blant annet undertekning av flere nye avtaler om forskningssamarbeid mellom Norge og India, et samarbeid som har vært I over 2 tiår og som viktig, det sier Elisabeth Strand Wichtel, som kunnskaps- og teknologiutsending for Innovasjon Norge.
2: Vi har forskningssamarbeid som fokuseres mest på helseteknologi og det vi kaller for miljøteknologi, som områder som India veldig interessert I å samarbeide med Norge på. Og vi har over 70 pågående forskningsprosjekter. Så de har jo på mange områder verdensledende forskere, også verdensledende institusjoner. India blir mer og mer relevant på verdensscenen, og så har de en innovasjonsdriv som uten like.
0: Det var nyheten det som du fikk av Hanna Kolås. Nå starter 9-timen på det som kanskje årets blåeste mandag.
3: Det, vet du hva, Hanna? Det nok mulig at du har rett, Silje. Hvordan formen din I dag?
4: Vet du hva? Sean, og Hanna, og du som hører på, den helt grei.
3: Den grei! Grei bare det, og det liker jeg å høre.

0: Trond Henrik Mathiesen på NRK PN.
1: Tenk deg å ha en drøm, en stor nasjonal drøm om å lage VM-låt, og så skjer det.
2: Det som et eventyr, og i går på selveste 17. mai så slapp Markus Neby og Nicolai Ramm sammen for Norge.
1: Ja, etter en lang VM-låttørke har NRK endelig en offisiell VM-låt å tilby folk et episk verk som får selv det mest følelseskalde mennesket til å felle en tår.
2: Markus Neby kommer på besøk til 9-timen i dag.

0: Loda med meg der.
1: Bitte litt. Jeg vet ikke om gikk det ut på luft da, det at Sean her prøvde å... Jeg er litt usikker på om du skal sønge på den måten.
0: Er ikke det innenfor lenge?
1: Jeg tror det er kulturell appropriasjon.
0: Åh, Sørens, beklager så mye til alle mine jamaikanske venner der ute.
1: Nå tror jeg det greit.
0: Da det greit. Tusen takk skal du ha. Bad Boys der, Inner Circle, for deg som... Ja, åh gud, hvor har jeg den låta fra igjen? Åh, hvor det det var? Jo, det var Cops, selvfølgelig, denne politi-reality-serien som har gått i 178 år, tror jeg.
1: Gikk på TV 2 i Norge, i hvert fall. Ja, riktig, var det TV-programmet du brukte å følge flittig med på?
0: Ja, men litt sånn i, altså, det så gammelt og så lenge siden, så jeg har lyst til å si litt sånn i ungdommen, så har jeg noen minner av at jeg satt og så på det på sene natteskvelder for å se på Cops, som kom, brøyt seg inn, ikke brøyt seg inn, men slo inn dører og arresterte slemme mennesker.
1: Apropos Cops eller politiet, da, så har det jo kommet meldinger om at i går på vår nasjonaldag, 17. mai, så var det jo stort sett god stemning, men at det også i politiloggene rundt omkring i nesten hele landet meldes om overstadig beruset folk, slåssing, og flere plasser har politiet gått ut og bedt foreldre kom og ta vare på fulle ungdommer. Så det er jo sånn kjedelig. Som kan skje det, men altså, jeg vil bare igjen understreke at det har vel stort sett vært god stemning. Det var i hvert fall det der jeg befant meg.
0: Ja, samme her, Silje. På Steinerskolen i Bærum er det alltid god stemning, så der befant jeg meg i store deler av dagen. Jeg vet ikke, har du sett noen rester av 17. mai? Det har jeg nemlig gjort i dag tidlig. Jeg ser, jeg har rester.
1: Hva har du sett av rester?
0: Jeg har rester, jeg har sett tre russ som sjanglet seg, for jeg tror, hjemover. Ja. Jeg har også sett en mann i bunad snike seg inn i en drosje 6:10 i nabolaget. Jeg mistenker en god gammeldags walk of shame.
1: Eller walk of pride, kanskje. At,
0: jeg liker innstillingen.
1: Ikke sant? Ja. Det er jo litt hyggelig det, innimellom og overnatt borte.
0: Søren heller.
1: Men for min del, fordi det jeg la merke til i morges, det var jo at veien min til jobb der, det bare syda og kokte av folk. Veldig mye mer liv på morgenen på 18. mai enn det har vært på mange, mange år. Fordi det her, det var jo her nå 3 år på rad at 18. mai har vært en fridag, og det her er den første liksom skikkelig blå mandagen på en måte, 18. mai, vi har hatt på lenge. Men vi er jo opp og står vi.
0: Ja, vi er oppe og nikker. Jeg vet ikke, ja, kanskje dette her kan det være tidenes blå mandag som Anna fra nyhetene meldte. Det kan godt hende det er det. Jeg vet ikke.
1: For min del er kjempeform. Det eneste er at jeg har litt vondt i føttene.
0: Ja,
1: og der er jeg litt sånn nysgjerrig på. Hvordan er det med dine føtter?
0: Når du sier det, for jeg hadde på meg mine pensko, og de er akkurat litt for trange, og så er de så flate. Vi er jo vant til å gå i sneakers, jeg går jo bare i sneakers.
1: I går så observerte jeg ganske mange barn som gikk med joggesko til bunad, for der er det akseptert. Ja. Og jeg nesten så har lyst til å foreslå at voksne også kan begynne med det, men jeg vet ikke, jeg synes det er veldig fint med bunadsko, altså, men det er jo noe med at man går med de en gang i året.
0: Ja, jeg skjønner
1: det. Og kjenner det nå, altså.
0: Ja, for du får aldri liksom brukt dem inn. De er alltid nye på et vis, men finnes det ikke bunadsko? Jo, det er jo det, sånne som er lagd i sånn joggesko-aktig materiale, sånn at de er gode å gå i. Men jeg så voksne som gikk med joggesko til bunaden også, og jeg tenkte, ok, greit, for jeg er ikke sånn bunadmann, jeg bryr meg ikke sånn. Men du gikk til bunad.
1: Ja, litt bunad.
0: Ja. Nordlandsbunaden.
1: Litt bunad dame. Ja. Ikke bunad. Kopp, altså bunadpoliti.
0: Nei,
1: men jeg gikk i Nordlandsbunad i går, og jeg synes jo det er helt vidunderlig å få tatt den fram.
0: Og så var det litt kaldt, det var ikke så varmt i går, så det var sikkert litt deilig. Ja, ikke sant?
1: Helt perfekt. Men vi må jo håpe at alle der ute, at dere hadde en skikkelig fin dag i går.
0: Ja, vi regner med det.
1: Og at uansett hvordan dagen var, at dagen i dag også blir bra.
0: Jeg lurte litt på han som gikk inn i drosja i bunaden i dag tidlig, om han skulle på jobb etterpå. Tror du det? Eller har han fått seg fri? Fordi det kan bli en røff dag for de som da gjør denne walk of shame, walk of pride, som jeg liker at du kaller det, Silje. Og så skal de liksom hjem og ta seg en kjapp dusj, og så komme seg på jobben.
1: Ja, det kan være litt tungt, men kanskje også har man ny energi?
0: Ja,
1: jeg vet ikke.

0: Astrid S der med låta Side Effects, og vi har jo vår mann ute I gatene, Silje. Øyvind Bekkevold, opp på morgenen du også, Øyvind, kommet deg etter gårsdagens, jeg håper å si, fest.
1: Festigheter.
0: Ja. Festigheter, takk.
2: Ja, hva skal man si? Har man kommet seg? Det kan man lure på. Det, når man har storfamilien og litt ekstra og det hele. Spørsmålet hvor mye man skal by på. Hvor mye man skal by på. Men, og jeg kan gi en liten rapport herfra, Marte, før vi går på. Og det for jeg tenkte bare, hva søren det som skjer her ute? For her føyk folk forbi og alt mulig sånn. Og så kommer jeg plutselig til å tenke på at det jo 18. mai. Marte, hva det du har sett noen greier her?
3: Du, jeg har sett tre stykker på vei hjem I bunad, så det vittner jo om en hard natt, kanskje.
2: Walk of shame.
3: Rett og slett en walk of shame på en mandag morgen. Den tøff.
2: Sånn skal det være.
3: Sånn skal det kanskje være.
2: Men du, hvordan var det for en... I hvilken måned du I graviditeten?
3: Du, jeg 8 måneder på vei og skal snart føde, så 17. mai for oss var ganske rolig, men var med 6 barn til sammen. Så det var heftig nok det.
2: Ja, for du har jo allerede en knøtt.
3: Ja, en liten knøtt som på 16 måneder som skal bli storsøster veldig snart. Så det bærer jo 17. mai preget.
2: Du, hvordan går graviditeten? Jeg snakker jo med alle som man da skjønner når jeg snakket med 50-60 stykker I dag bare som var dro forbi meg. Men hvordan går det med graviditeten, Marte?
3: Veldig bra. Jeg ganske upåvirket av graviditet, både nå og sist, så jeg veldig heldig. I full jobb, klarer det.
2: Men hva du jobber med da?
3: Jeg advokat. Så jeg heldig som har en jobb som ikke krever så mye fysisk av meg det minste, for da du ganske... behøver ikke noe tilpassning eller tilrettelegging når man gravid.
2: Og hvordan gikk fødselen sist?
3: Fødsel gikk greit. Graviditet var enkelt. Fødsel greit nok.
2: Hvor mange timer var det på deg? Det jo så utrolig varierende dette her.
3: Jeg måtte bli satt I gang, så jeg tror vi var på sånn 20 til sammen.
2: Ja, ikke sant.
3: Men ikke fullt trøkk hele tiden selvfølgelig.
2: Nei, for nå det jo bare kanskje en måned igjen, så da det spenning. Men du rolig og trygg?
3: Jeg rolig, trygg. Satser på at hun... kommer ganske godt over tiden nå også, så at det blir inn I juli en gang og ikke juni. Ja.
2: Og så har du lagt et godt fundament, altså jeg begynte jo her med litt personlig også, men det funnet deg en bra mann og vært sammen med han I mange år.
3: Ja, vi møttes unge, vi var 21-22, og nå vi 35-36.
2: Og da begynte dere, ikke sant, med barna etter over 10 år, la dere møysommelig fundamentet, gikk dere og murte og lagde. Fortell litt grann om den der fasen der, og hvorfor det ble så lang tid rundt det.
3: Nei, altså, jeg tror vi egentlig bare ville leve livet, og som du sier, bygge et godt fundament, og på en måte ha gjort det meste man vil gjøre før det kommer barn og setter begrensninger for det. Så vi har jobbet mye, reist mye, levd mye, og så det en tid for alt. Nå det ikke så mye tid for jobbing og reising og leve av livet, så tar vi barna nå.
2: Ja, hvordan har dere da levd livet? Hvordan liksom, altså, kan jeg spørre hvor dere aldersmessig?
3: Ja, jeg 35, ble det nå, han 36. Det bare det at vi har reist mye, vært spontane og brukt liksom tiden på å jobbe for å på en måte komme et sted I karrieren hvor det passer bedre å ha barn enn om man skal på en måte sette inn det karrierestøtet. Så hvile litt på laurbærene nå og nyte barna, og så trappe opp igjen på et senere tidspunkt.
2: Hvordan har du og han endret seg altså, på disse her, altså fra sånn 2021 til 35-36? Dere allerede hatt en fin reise, dere to.
3: Absolutt. Spør du meg, så har vi ikke endret oss noe som helst, for jeg føler meg skammelig ung, men vi må endre oss noe, så kanskje blitt mer stabile, kanskje. Lært hverandre å kjenne, vet hva man skal og ikke skal gjøre, holdt jeg på å si.
2: Og hvordan dere som, nå har dere da fått oppleve, siden dere har denne 14 eller 16 måneden hjemme, hvordan dere opplever dere hverandre som småbarnsforeldre?
3: Det var et godt spørsmål. Jeg opplever at vi de vi som vi var før. Har ikke kommet noen overraskelser I hvert fall.
2: Du imponert, eller du fornøyd med mannen din?
3: Imponert, men ikke overrasket.
2: Oh, ja, hvordan da? Hvordan imponert? Det litt fint noen ganger å være litt hyggelig når man kan.
3: Han tar rollen og tålmodig og stiller opp og ser det som behøves gjøres uten å få beskjed om det. Så det veldig bra.
2: Ja. Og han advokat han også?
3: Det han, ja.
2: Ja, men du, det her fint, altså, Marte. Da fikk vi et godt innblikk. Vi kan jo beskrive at magen... Det var aldri noen tvil om at reporter Bekkevold her kunne si her vi gravide. Det var når vi I 8. måned, så det veldig synlig og fint. Så da det... Hvilket sykehus det dere skal til?
3: du, vi bor i Oslo, men jeg velger Ahus, for jeg glad I lystgass.
1: Du glad I lystgass,
3: ja. Var ikke det før, da?
1: Nei,
3: Nei men det viser
1: men bare, for, den får jo ikke vi gutta så mye. Hva gjør den lystgassen? Altså, jeg skjønner jo at det gir glede.
3: Ja, nei, altså, jeg litt usikker på om det gir så mye glede, men man blir litt, hva skal jeg si, nydelig småbristen I noen sekunder av gangen. Og så tror jeg egentlig det handler veldig mye om, vel så mye om at man har fokus på en konkret oppgave som å puste inn I en maske, I stedet for at man...
1: Men det ikke vanskelig å ha fokus hvis man ligger litt sånn småbristen, som du sier, altså det at du har fått den gassen?
3: Nei, det forsvinner etter to sekunder. Så den, ja, den forsvinner veldig fort, den virkningen der. Men det bare det, tror jeg, på en måte ha noe konkret og, altså bokstavlig talt, holde fast I, og puste inn det. Og ha en konkret arbeidsoppgave, når alt annet rundt føles litt småkaotisk.
1: Og så må jeg bare til slutt få lov til å vite, Marte, hvordan, hva kjenner du nå? Nå står du og holder på denne her 8 måneder store magen. Hva kjenner du av sparking og liv? Er babyen våken allerede?
3: Hun slapper av. Så hun, jeg tror ikke hun vokter sånn før tiden.
1: Så nå allerede det jo ikke sant, ferdig baby der inne, klar til verden, og kan følge rytmen, ikke sant, og vite når hun sover allerede, og så videre. Spennende.
3: Spennende. Jeg tror ikke det sovet I tiden holder seg når hun kommer ut, men hadde gjort det, så hadde det vært et prima. Ja.
1: Spennende. Da bare snakker jeg inn til magen litt til slutt. God morgen etter hvert. Ha en fin dag, Marte.
3: Takk det samme.
1: Ha det bra.
4: Ja, det var artig. God morgen etter hvert. Ja, det var koselig.
1: Du store min.
0: Kan vi få
1: inn der igjen?
0: Der kjører du. Vi ikke helt ferdig. Kan vi få inn en tank med lysgass her? Det mulig, Silje? Det
4: går an det? Jeg litt usikker på om vi kvalifiserer.
0: Vi kan kvalifisere ikke.
4: Jeg tror ikke det, altså. Det sånn som de selger ballonger på disco på I Ayia Napa.
0: Det så dumt.

0: over bit av meg inn I timen med Sean Henrik og Silje, og du som hører på jo med og bidrar I praten her, fordi vi har snakket litt om sko, spesifikt bunadsko, for det kanskje en del som sitter I dag med litt ømme føtter etter å ha hatt en hel dag I sko som man vanligvis ikke bruker. Og Sonja, hun har skrevet til oss her I appen NRK Radio da, jeg tror ikke bunadskoene mine hadde vært bedre om jeg hadde gått med dem hver dag. De ikke gode uansett. Jeg skjønner ikke.
1: Nei, ikke
0: og så skriver Inger her, hun helt på andre enden av skalaen. Jeg har brukt mine bunadsko siden 1979. Og de gode å gå I, gikk vel 6-7 kilometer I går, fine føtter I dag.
2: Wow.
0: Men Sonja skriver jo også at det må jo være marked for bunadsko med joggeskosåle.
2: Ja, men det jo det. Jeg har ikke snakket om det 100 ganger. Jeg mener at det finnes, og at de alltid blir utsolgte I tida frem mot, mot 17. mai.
0: Det finnes det. Lene her, hun har til og med sendt en link. Og det sånn at hvis man søker eller googler da, komfortable bunadsko, så kommer den skoen opp.
2: Ja, men så bra.
0: Så det finnes flere sånne varianter. Ola skriver jo da at han synes når man kan gå I joggesko til bunad, også når man voksen, bare man unngår de som sånn oransje eller neongrønne. Jeg vet ikke helt, og så var det også noen som foreslår at man kunne jo kjøpe et par svarte joggesko og så bare putt på en sånn
2: brosje eller noe. Ja. Det jo kjempelurt.
0: Jeg tenker at det en slags idé. Ja.
2: Men som, ja, vi jo ikke bunadspoliti noen av oss her.
0: Nei, det vi ikke.
2: Det synes vi, det kjedelig. Ikke vær så kjedelig å være sånn bunadspoliti. Da du boring, unnskyld ikke. jo, nei, men det må sies. Noen ting må bare sies som det men det at folk går I joggesko, jeg har ikke noe imot det I det hele tatt. Jeg så, som jeg sa I sted, jeg så mange som gjorde det I går, og det helt greit, men det helt mystisk at man ikke kan lage noen gode bunadsko sånn generelt sett, selv om de joggesko-variantene finnes. Mm. Og kanskje de havner på salg nå. Tror du ikke det? Sånn rett etter 17. mai.
0: Det jo godt mulig, det. Det
2: verdt å sjekke ut og planlegge litt for neste år allerede nå. Mm. Forresten fått inn en melding fra Ole her. Vi snakket litt om Walk of Shame I sted, som vi har observert folk gjøre I dag. Jeg så en mann som sneik seg,
0: Det var sneaking.
2: Han sneik seg inn I taxien 6:10, ikke så langt fra nabolaget jeg bor I. Men Ole skriver her, stride of Pride.
0: Ikke sant?
2: Det nydelig.
0: Ja, det synes jeg fint, ja.
2: Jeg kjenner meg ferdig. Jeg har jo begått en og annen stride of pride, jeg også, Silje, I min tid.
0: Du har det, ja. Har det. Vært ung, du også.
2: Ja. Og da, det jo litt sånn der, det litt kult også, for da ser folk at han der, han alltid litt hyggelig da, vet du. Sånn tenker jeg på det.
0: Det koselig,
2: det. Det koselig.

0: for en låt. Jeg elsker den låta der, Silje. Pink med What About Us. Jeg synes hun synger fantastisk.
1: Ja, du har jo satt og søkt ja, og gjort litt etterforskning på Pink her mens vi har hørt på, ja. Funnet ut hvor mye hun har solgt. Og.
0: Ja, jeg gikk rett inn i det. 135 millioner eksemplarer av CD-er og, eller singler og slike ting. Det jo helt sykt. Det jo nesten ingen som gjør det. Hun en av de mest selgende artistene i verden.
1: Ikke sant? Og da fikk vi gitt ære dit æres bør, akkurat i musikkens sammenheng akkurat nå.
0: Jeg har fått inn mange meldinger, melder seg på her, det veldig hyggelig, du som hører på at du bruker appen NRK Radio, en her som jeg synes litt fin som vi kan tenke på i dag, kjære dere i 90-min, kan dere ikke oppfordre alle som har funnet verdigjenstander etter 17. mai, om å levere det inn til hittegodskontoret, eventuelt i stedet der det ble funnet, mistet i går en gammel brystnål til bunad etter bestemor, og så det gråtefjes, og det skjønner jeg kjempegodt, så
1: ja,
0: leit.
1: Jeg helt enig, som en som kan ha en tendens til å miste ting, så blir jeg så uendelig takknemlig de gangene, for det har skjedd en del ganger, at det har blitt levert tilbake, sånn at jeg kunne hente det, for eksempel votta, jakke, jeg har hentet alt mulig rart på hittegodskontoret til Oslos kollektivtransportfirma.
0: Ja, du har vært innom der, for det finnes et eget spesialkontor for det.
1: Yes! Du har ikke vært der,
0: skjønner jeg. Nei, jeg har aldri vært der.
1: Nei, jeg har vært der minst tre ganger. Og hentet ting som jeg har lagt fra meg på bussen.
0: Som du da faktisk finner igjen?
1: Yes!
0: Gud, det jo helt fantastisk. Jeg elsker, jeg tenker at folk som mister ting på bussen, der borte for alltid.
1: Nei.
0: Men det betyr at det samvittighetsmessige folk da, ja. som går rundt og leverer inn og sånn.
1: Ja, eller så er det jo samvittighetsfulle folk som ikke tar det som altså for det greia at det blir liggende i bussen, ikke sant? Og så er det bussjåføren som til slutt tar det med til hittegodsen, men det funker jo ikke hvis folk forsyner seg. Og det de finner, altså jeg har en kompis, han hadde satt seg på T-banen, og så hadde han lagt igjen en bok på T-banen. Og så kom han på det ut på dagen. Ah, fader, jeg glemte den boka. Men så skulle han ta T-banen hjem igjen. Ja. Og så fant han boka si.
0: Fantastisk!
1: Den bare lå der. Så den hadde liksom bare kjørt rundt i byen hele dagen, mens han var på jobb. Så fikk han den tilbake.
0: Kjedelig bok da, siden ingen tok den.
1: Det kan hende. Ellers er alle bare ærlig og snill og grei. Det tenker jeg vi kan tenke i dag, 18. mai.
0: Ja, enig.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV. USA.

0: Morgentimen, hvor vår reporter Øyvind tidligere I dag hadde litt problemer med å få folk til å stoppe, fordi de så travel tydeligvis på 18. mai. Men nå, Øyvind, har du funnet to flotte damer.
1: Silje, nå har jeg alliert meg, og jeg tok en rask deal, det man må gjøre I livet, for at jeg så to stykker som gikk med mikrofon og kamera. Hvordan var det der ute, Emilie? Altså, sånn, å finne folk for dere to?
2: Nei, vi kjente jo på det begge to at I dag var det hardt å få folk til å stille opp på kamera, altså.
1: Men jeg da, som ser ut som en sånn der kontormann, skal inn på et gørkjedelig kontor med blå jakke og jeans og mann I 40-årene, og dere med boller og glede og, hæ? Ja, jeg skjønner at jeg kjører feil teknikk.
2: Vi hadde litt hyggelig. Lire approach enn deg. Vi ga ut gratis kanelboller, da blir folk glad.
1: Oi, oi, oi. Juks, juks, doping. Ja, det må jeg si. Ja, ja, ja. Jobbe med reklame. Vi går litt inn I livet. Hvordan livet? Du har jo litt fundament I dag. 10 år med kjæresten din før du fikk barn ganske tidlig, rundt 30 eller 29?
3: Jeg 30.
1: Ja?
3: Ja. Nei, så det jo busy da med en toåring som akkurat har, eller hun har jo vært I barnehagen en stund nå, men også busy jobb, så det jo, nå står vi her og deler ut boller, så det jo...
1: og du da, jeg føler deg som et barn på 28?
2: Jeg føler meg som et barn, jeg skal være ærlig og si at jeg litt sliten, vi skulle ikke snakke om 17. mai, det var
1: ålder. Ja, bare kom igjen, kom igjen.
2: Litt sliten etter 17. mai, fordi jeg... Lekte som et barn I går, hadde det gøy.
1: Hvordan leker man som et barn og har det gøy på 17. mai, det vil jeg.
2: Nei, en ting jeg har tatt inn I livet mitt som jeg har mistet, det å skippe. Husker du det?
1: Nei.
2: Når man skipper sånn.
1: Nå driver hun og hopper, ja sånn ja, oi, den er koselig, det føler ikke vi menn at vi egentlig kan gjøre. At man liksom, hvordan skal vi beskrive det? Altså, det var veldig vanskelig, man nesten danser, man hopper på ett ben bortover.
2: Ja, skipper heter det, skippti, skippti, tipp, det ikke det, sånn man synger?
1: Skipti, tippti, tippti, skipti, ja, den kan vi, men man føler seg som en liten jente når man gjør det. Det lov å si, en liten gutt da, for å være kjønnsneutral, men det oppfordrer vi flere 9-times lyttere til å gjøre I dag, at man altså får litt fart I kroppen, og så hopper man på ett ben bortover, liksom gjennom en blomstereng eller sånn, og det gjorde du I går.
2: Ja, man blir så glad av det, det anbefales å gjøre.
1: Og det var en skipp.
2: Skipti, skippti, skipti, skippti.
1: Dette kjempe, dette god radio. Dere, nå går vi på faget reklame og sånne type ting. Altså, det drømmen for at du drev med noe annet, og så bare fant ut, oi, jeg kan være kreativ og jobbe med reklame for å lage oppdrag og sånn.
2: Nei, herregud, det var når jeg innså at man kan jobbe med å lage kreative ideer, da ble jeg... overlykkelig, og har aldri sett meg tilbake til...
1: Men blir man ikke redd da? Jeg kjenner litt I landet, nå skal jeg etterpå bli intervjuet om det gode unnskyldninger for å komme for sent, og det skal ingen andre høre, og da kjenner jeg at jeg blir... Tenk på det at når jeg får stille spørsmål, så blir jeg redd, men det der når man skal være kreativ og komme på noe helt nytt, så kjenner man jo litt angst. Jeg tror de fleste lytterne kunne kjent på det nå, at hvis de skulle inn I et møte nå, og så var det bare, nå skal dere lyttere komme på noe nye ting som aldri har tenkt på før. Lykke til, så kjenner man sånn at,
2: Absolutt, men jeg tror jobbmiljøet veldig viktig at man har lave skuldre, at folk får lov å bare kaste ut det de har lyst til, at vi altså at det komfortabelt å si ting rett ut, så det jo ikke alltid det kommer rett ut, det kommer mye dustete ting, men at man åpne med hverandre nok til at, at man kan si hva man har på hjertet da.
1: Ja, blir det veldig godt kjent da?
3: Ja, vi blir jo det. Vi sitter jo inne I små, trange rom og jobber nesten hele arbeidsdagen med ideer, så man blir jo absolutt godt kjent.
1: For det kan være da for eksempel sånn som nå, Østbanehallen kunde, og så, jeg vet ikke hvorfor dere skal spørre meg og andre om hvorfor det kom for sent, men og da skal dere gjøre en reklamestunt for dem, for eksempel.
3: Det skal vi. Vi tenkte jo det at Østbanehallen ligger jo et sted hvor det mange som jobber I området, Hvordan kan vi nå de? Jo, kanskje vi skal nå de på en dag hvor vi vet at veldig mange forsinket på vei til jobb. Så derfor så deler vi ut boller da, som en trøstebolle til sjefen, rett og slett. Så man tar med seg bollen på vei til jobb for å gi til sjefen, som en god unnskyldning for at man kommer for sent.
1: Og det nok en gang så smører man inn til meg, var mann I blå boblejakke feil I 40-årene. Kan du ta en liten prat med meg? Kan du ta en liten prat med meg? Ja, det funket veldig dårlig da. Når folk for sent, og de trenger en god bolle. Livet til slutt, må jeg høre hvordan vi har vært litt innom det allerede, men det den frie mikrofonen, her står vi med hver med mikrofonen, hvordan livet?
2: Åh, livet stråler, jeg bare glad om dagen,
1: Kjæreste?
2: Jeg har kjæreste, jeg skal flytte inn med bestevenninna mi, livet stråler.

0: er kjempeglad i jobben. Jeg er god form. Jeg er ikke syk.
1: Jeg kjenner at det blir mer og mer grinebiter igjen. Hvordan det med deg?
2: Nei, livet ganske bra. Altså. Det jo veldig deilig at våren begynner å komme, sommeren. Varmt i været. Har en toåring som glad og fornøyd og frisk, ikke minst. Nei, så det veldig bra.
1: Ja. Min største opptur som utegående reporter nå at nå skjønte jeg at jeg kan gjøre det så enkelt videre. Ja. Jeg kan bare gå ut og si, du, hvordan går det? Hvordan er livet? Er det bra med deg? Ikke sant? Og så får vi håpe også at man får alle livets falsetter, da, ikke sant? Man fort gjort at man deler de aller beste. Ja, da holder jeg det bare gående her sånn at jeg slipper å gå på mikrofonen hos dere. Gru meg litt. Nei, da, vi setter av til Sean og Silje.
3: Øyvind, vi har mye å prate om på møte etterpå. Vi skal snakke om boller, hva du skal ha med deg ut, og så videre.
4: Robert.
3: Ja. Robert? Tror du folk blir noe mer glad i Robert, eller kan
1: det? Husker du ikke du sa til meg det i fjor når jeg møtte en som gikk rundt på Robert, så sa du at det skal du prøve, Øyvind.
3: Det stemmer.
1: Det lover du meg.
5: Altså, Robert og boller, det jo en måte å få folk til å prate på, kanskje. Ja. Vi tar det med oss på møte.
3: Bra jobb, Øyvind.

0: Bertine Zetlitz følger sakte, og mens vi har hørt på det, så har vi skippet litt her i studio. Skipping, det var jo de her jentene, eller damene da, som Øyvind snakket med Sara og Emilie, og de snakket om skipping, at det er en sånn fin ting å ha i livet sitt som voksen. Og så hva er det egentlig? Anne-Lene skriver, den norske betegnelsen, man ikke ønsker bare å bruke den engelske, er vel å hink på ett bein. Men vi måtte prøve det litt her, for at hink på ett bein, det er vel å hink på annet hvert bein. Ja. Og så at man hinking for min, da ser jeg for meg at man står på en plass og hinker opp og ned. Ja. Men når man skipper, så beveger man seg fremover, og så hinker man på annet hvert bein.
1: Det er på en måte sånn mellomskritt.
0: Man liksom hopper litt, ja.
1: Ja, man tar et ekstra skritt på veien på en måte. Dørt på begge sider på en måte. Ja.
0: Elin Pelin skriver, skippity, kalte vi det. Mm. For jentehopp da, man blir så glad av det. Men mine gutter likte også skipping da de var små. Veldig koselig.
1: Jeg tror det er sånn naturlig bevegelse for barn, tror jeg. De bare gjør det, uten å tenke seg om.
0: Men man burde gjøre det som voksen også. Fordi jeg blir skikkelig glad av det. Skippity!
1: Du er så blind og
0: stille. Skippity!

0: Mens vi hørte på Green Day og Boulevard of Broken Dreams, så har det skjedd at jeg nå lukter litt bedre enn det jeg gjorde før vi satte på Green Day, fordi her smalt døra opp. Inn kom en smørblid og smilende Lene Markus Neby. Han skal jo være gjest når vi på han kommer seg oss på andre siden av nyhetene. Gitt ut ny fotballlåt sammen med Nicolai Ram. En banger, vil jeg si. En ja. Ballade av beste slag som skal få oss til å synge sanger når vi skal være med i VM, Silje.
1: En skikkelig kraft. Full og samlandes fellesskapsballade. Ja. Og det blir jo da selvfølgelig snakk om den når Markus kommer på besøk til oss etter nyhetene. Men så tenkte vi før den tid at vi rett og slett, altså for å liksom åpne døra inn i fotballsangtematikken. Ja. Og så da spille låta som kom på fredag, som er FIFA sin offisielle VM-låt. Og det er da Shakira igjen som er ansvarlig der, sammen med Burna Boy.
0: Burna Boy, fikk være med.
1: Han fikk være med denne gangen. Altså, hun er jo kjent for Waka Waka, som da var den, en tidligere VM-låt.
0: Ja, Sør-Afrika, mener jeg, der hvor vi fikk gaven Vuvuzela.
1: La oss aldri glemme det. Det var tider.
0: Du, jeg bare merket at jeg lot noe henge i lufta. Grunnen til at jeg lukter bedre nå, var at Markus lukta veldig, veldig godt.
1: Nydusja.
0: Ha på seg nydusja, og veldig deilig parfyme. Ja, og så fikk jeg en god klemme, og da derfor har det smittet over.
1: Låta til Shakira og Burna Boy, den heter Dai Dai.
0: Ja. Hva betyr det?
1: Nei, det betyr, nå skal du høre, ja. På italiensk. Ja. Det er en sånn sleng ord som betyr da sånn, kom igjen, eller sånn, gi alt, eller ja, det er litt sånn sportslig heiarop. Dai Dai.
0: På italiensk?
1: Ja, for det er flere språk her, engelsk, spansk, fransk, japansk og italiensk altså.
0: Glimrende. Ja, men da skal vi høre den offisielle låta, Dai Dai, her for Shakira.

0: Klokka 10, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, skal det handle om et sjeldent besøk.
1: For en indisk statsminister i Norge for første gang på over 40 år. Indias statsminister Narendra Modi har nå landet i Norge og vært tatt imot på Oslo Lufthavn av statsminister Jonas Gahr Støre nå i formiddag. Modi og Støre skal mellom annet delta på et nordisk-indisk toppmøte sammen med Danmark, Finland, Island og Sverige, det forteller NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: India er alltid opptatt av å ha så mange partnere som mulig, og de nordiske landene er samlet sett, selv om vi ikke er så mange innbyggere sammenlignet med Indias nesten 1,5 milliard, så har de nordiske landene er de langt fremme på en del teknologisektorer, grønn teknologi, og har også bedrifter og selskaper som India nok ønsker investeringer fra for å fremme sine egne vekstmål. Og så er storpolitisk interessant å være i Norden og i Oslo for å også kunne snakke om for eksempel nordområdene og Arktis, hvor India også har interesser.
1: Pårørende utfører rundt 140 000 ubetalte årsverk her i landet, men belastningen det medfører helt usynlig i sykemeldingsstatistikken. Nå vil tidligere KrF-leder Olaug Bollestad, som selv ble sykemeldt og hun måtte pleie sin syke ektemann, ha på plass et nasjonalt ombud.
3: Jeg blir rasende, for det er jo galskap. Altså, her gjør pårørende, tar vare på sine, det er en fulltidsjobb.
4: 40% av pårørende bruker sykemelding som en nødutgang, viser en studie fra NOVA.
5: Det aller viktigste å få på plass er å få et pårørendeanbud som kan holde i dette, som gir en anerkjennelse pårørende at de er en stor og viktig gruppe som vi ikke kan ta som en selvfølge.
4: Det sier Anne Toril Brimsø, som sammen med Olaug Bollestad er en av initiativtakerne til den nye organisasjonen Pårørendebevegelsen. De vil ha lønn og permisjonsrettigheter som ellers i arbeidslivet.
5: Regelverket skal ikke stoppe med døren hjemme. Det skal også gjelde når du kommer inn forbi døren.
1: Reporter Katrine Oftedal. Så skal vi høre at SV nå ber om innspill i jakta på nytt slagord. Partiet sliter med å snu svak oppslutning og i gang med å endre profil. Det har gått 9 år siden daværende partileier Audun Lysbakken lot seg inspirere av daværende Labour-leier Jeremy Corbyn i Storbritannia og sørget for at SV fikk slagordet «For det mange, ikke for det få». Det nye slagordet skal etter planen bankes gjennom i haust. Til slutt, mer utdanning gir deg høyere lønn. Det viser ny norsk forskning som har fått internasjonal merksemd. For da forskerne ved Universitetet i Oslo sammen med amerikanske kolleger undersøkte den reelle økonomiske verdien av utdanning, fant de ut at ett ekstra år med studier øker lønna med rundt 8%. Studien slår også fast at et ekstra utdanningsår gir uttelling senere i karrieren, og at gevinsten av høyere utdanning dermed større enn det koster. Nå kommer 9 timen som blir fristet til å returnere til skolebenken, tru.
0: Og jeg ble så utrolig fornøyd med vår uten eksamenspress og stress.
6: Ja,
0: jeg trives veldig godt uten.
6: Nei, vi får bare ta den lønnen vi får, Hanna. Jeg får være bare fornøyd med det. Jeg kan ikke gjøre noe. Orker ikke.

0: koselig å høre Beverly Craven igjen, Silje. Woman to Woman. Du kjente til den andre låten.
1: Ja, det hun som har den Promise Me. Det var den. Kjempefint. Jeg synes du burde gi ut en ny versjon av den låta, Sean.
0: Jeg kan gjøre det. Jeg skal prøve om Markus Neby kan hjelpe meg. Han jo en whiz på alle instrumenter. Han sitter her nå.
1: Han det og kommer straks inn til oss i nitimen, fordi han har skrevet en ny VM-låt sammen med Nicolai Ram. Men jeg tror før vi inviterer Markus inn i studio, så må vi ta en liten runde igjen på det her med skipping.
0: Ja.
1: Altså det her å hoppe eller hink på annenhver fot, det har utløst et uventet engasjement i innboksen. Werner skriver til oss: jeg måtte reise meg på hjemmekontoret og sjekke om skipping har fortsatt sett inne. Etter et par runder i stua, så kan jeg si at det gjør den.
0: Herlig.
1: Og Inger-Lise her, hun skriver jo at hennes barn, barnebarn og oldebarn, de bruker den her glade måten å komme seg frem på når vi skal ned og bad på Bakkestranda. Og de kaller det for bytte om fotsteg.
0: Ja, det ser jeg. Ja. Veldig bra. Men så har vi Silje her som sendte oss en melding også. Skipping kalles ofte hoppsassa.
1: Ja.
0: Og det kjenner jeg igjen som en beskrivelse av denne typen å løpe gå på, aktig.
1: Ikke sant? Ja. Altså, Geir skriver at han i en alder av snart 55, han skippa gårde med barnebarna i dress og bunad i går, altså på en strålende 17. mai, og han synes at det like artig. Mens Hilde, hun husker tilbake til oppveksten på Sinsen i Oslo på 60-tallet, da kalte de det for hupse.
0: Hupse,
1: ja. Hupse, ja. Ikke sant? Hinkehopping er også et ord man kan bruke. Altså det her er helt tydelig at det bringer veldig gode, varme minner i folk, og jeg vil jo igjen oppfordre alle til å gjøre sånn som Werner da, og røyse seg opp og kjenne om man har det i seg.
0: Helt enig. Jeg vil stille høre på dette her. SV, SV, kom igjen! Vi skal gjøre store slem!
1: Ja, det et nytt sånn slagord for SV. Vi hørte på nyhetene at de har laget et nytt.
0: Ja, jeg skrev den med en gang. Tror du den vinner? Jeg synes at den ganske god.
1: Jeg synes det liksom egentlig passer litt inn i den hoppsasa-skip. Liksom ideen.
0: Man kan bruke rytmen der.
1: Ja, hoppa gårde.
0: Fornøyd med det, altså. SVD skal få den gratis av meg. Men nå skal vi til fotball-VM og ny musikk. Markus Neby er straks her hos oss i 9-timen. Du er den

0: Levi Bergerud, stjerneregn her i Nitimen, hvor Sean Henrik Matheson og jeg, Silje Nordnes, har fått gleden av å få besøk av Markus Nemi. Jeg hadde en vits jeg skulle si nå.
1: Siden, ikke trekk deg på den.
0: Fader, god første 17. mai i dag, Markus.
2: Og romjul 17. mai. En
0: slags, ja.
2: Ja, den følelsen der. Ja. Jo, takk, og god første 17. mai.
0: Tusen hjertelig takk. Hvordan var feiringen i går 17. mai for deg?
2: Og det var en god feiring, altså. Mammaen til Ada og Andrine Hegerberg har laget en festdrakt til meg. Så det første som skjedde var at jeg måtte få kontrollert den av svigermor, da. At den satt riktig, for hun har sett meg surre rundt med den på diverse bilder på sosiale medier tidligere, at her har du satt den på feil. Så da var det bare først å få kontrollert at det skjerfet satt riktig. Og så var det en frokost og litt innom Slottsplassen, familie, ordinær 17. mai, med guttungen da, for første gang.
0: Ja, ikke sant, fordi nå er jo ikke vi se og hør da, helt, men vi vil jo gjerne høre.
2: Ja.
0: Og vi må også si til de lytterne som eventuelt ikke vet det, da, så er du sammen med Andrine Hegerberg.
2: Yes, sir.
0: Fotballekspert for NRK, og dere har også fått et barn.
2: Yes.
0: Hvordan var da første 17. mai som familiefar?
2: Veldig koselig, altså han er 9 måneder nå da, så han er ikke så opptatt av is- og pølserekorder helt ennå. Men han hadde også fått en liten festdrakt av svigermor da.
0: Matcha dere?
2: Nei, vi gjorde ikke det dessverre. Men altså svigermor er veldig god på festdrakter, så hun har allerede lagd 2 festdrakter. Og den forrige, den matcha vi på, men den har han nå vokst ut av, så i går var det en ny festdrakt. Og det er jo bare utrolig rørende og gøy å se sønnen sin pynte seg. Selv om det er vi som selvfølgelig må gjøre det for han. Men ja, det er hyggelig å se.
3: Sørget for at ikke han fikk den på seg feil da?
2: Ja, og der hadde ikke jeg hovedansvaret. Der var jeg mer som en sånn assistent på siden.
3: Men når du sier at du setter på deg feil, altså hva er det som er feil bortsett fra skjerfe? Er det andre, du kan ikke sette på deg bak frem og sånt?
2: Jeg er faktisk litt usikker. Ja. Men nå satt det i hvert fall riktig.
0: Jeg må bare si, fordi jeg har jo jobbet ganske mange år med Markus Neby. Ja. Vi var kolleger i mange år i P3, og er det en fyr som kan klare å få på seg en festdrakt feil, så vil jeg si det er deg, Markus.
2: Det er riktig. Og nå hadde hun fikset, hun hadde sydd litt om også, for at ting liksom ikke kunne gå helt galt heller, åpnet litt på kragen og sånn, så hun har stålkontroll, og godt er det.
3: Ja, så utrolig hyggelig. Hvor mange is, ok, guttungen er ikke på iskjøret, pølsekjøret, hvor mange fikk du stappa i deg i løpet av gårdsdagen?
2: Nå spør du hardt der, sånn, ja, for det ble faktisk ingen is på meg i går, altså, og det angrer jeg allerede på, det gikk jeg glipp av nå, men det ble sinnssykt mange pølser da.
3: Ja, digg, okay.
2: Jeg spiste kanskje 7 pølser sånn.
3: Det er fantastisk.
2: Jeg spiste pølser til frokost.
3: Ja.
2: Da var det mer sånn et grisevariant da, ja. Altså kjent fra salamiens land.
3: Yes.
2: Og så gikk jeg videre på lunsj, og da var det grillpølser, og da tror jeg spiste 2-3, ganske moderat, men da visste jeg at jeg skulle videre på en ny grilling, og der spiste der ble det 4 pølser sånn, også noen spare ribs, så 7 pølser spiste jeg. Det er ikke sensasjonelt.
3: Nei, men det er bra å jobbe likevel, for jeg spiste en liksom, og følte at
0: jeg spiste en halv.
2: Ja, jeg spiste bare en halv, men da spiste du mange is.
0: En.
2: Bare, ja, ok, ja. Jo.
3: Fader, vi er elendige vi var. Du tok ansvaret der, Markus.
2: Hvor mange ble det på deg?
3: Nei, det ble en pølse, og det var frokostpølse. Det vi kommer på skolen selvfølgelig, på steineren oppi der. Også,
2: da, men er det vinepølse?
3: Ja, da var det vinepølse. Ja, okay. I lumpe, en stripe sennep, en stripe ketchup.
2: Ja, fordi da er det en sånn dugnadspølse du har spist, så du har ikke på en måte vært på en grill hvor det bare var en slags buffé.
3: Nei.
2: Det er jo livsfarlig, de buffene der.
3: Ja, de er kring.
0: Ok, vi kunne snakke om pølse og is veldig, veldig lenge, men vi må videre til hovedgrunnen til at du er på besøk hos oss, Markus, og det er jo da at i går på 17. mai så kom da NRK sin offisielle VM-låt. Dette er det første gang NRK gjør det, så vidt vi vet, lager en offisiell VM-låt.
2: Ja, det høres jo litt sånn, ja, nå har dere har lagd NRK-låta, bare, ja, og den har ikke blitt lagd før den på en måte, nei, men det var jo bare å foreslå det da, internt, og så var det entusiasme rundt det, så var det veldig gøy å ha fått gjort det da.
3: Ja. Men så det var ditt forslag, eller du og Nikolai sitt, altså folkens på møte, liksom, nå er det snart VM, vi må jo ha en låt.
2: Ja, det, altså det var veldig mange som tenkte at de skulle lage en fotballlåt, og det kom jo helt utrolig mange låter. Altså bare på fredag kom jo Sissel Kyrkjebø og Astrid S med en ny Ja, vi elsker variant. Staysman har tolket alt for Norge. Og det synes jeg er veldig, veldig gøy da. Så jeg vet, NFF har jo hyret et plateselskap for å håndtere alle fotballlåtene som kommer. Så Nicolai Ram tenkte også at vi burde også gjøre det her. Så hadde vi en kaffe, og vi snakket om det, og jeg måtte også tenke litt på det. Det er jo en veldig vanskelig sjanger. Men så gikk vi rett og slett all in for det, og det var en veldig gøy prosess.
0: Men sist gang det norske herrelandslaget var i VM, det var i 1998. Mm. Og da var du 6-7 år.
2: Ja.
0: Hva husker du av det?
2: Jeg vet, altså jeg husker at fatteren gikk på dass under Rekdal-straffa. Det er på en måte det konkrete bildet jeg har i
0: husker
2: hodet.
0: Husker du det, eller er det historie som har blitt fortalt veldig mange ganger?
2: Jeg ser det for meg, men jeg er også usikker på om jeg blander med at han gikk for å skifte til å bli nisse på julaften. Men det dass-triks er jo om du har angst under straffer, og om du skal bli nisse. Vet du hva? Jeg husker det. Fordi familien og mye venner, vi var mye i Frankrike om sommeren, og dette her var jo i et Frankrike-mesterskap, og da hadde vi også opplevd at tidligere på sommeren så hadde Frankrike vunnet en kamp, og da hadde folk gått ut på verandaen, og at alle bare sto og brølte utover de franske gatene, liksom. Så jeg husker også at jeg ville oppleve det her når Norge vant, så jeg husker at jeg også gikk ut på vår veranda og liksom, det litt sånn litt for langt til neste hus, bare sto og ropte litt ensom i en hage. Ja, oh, ja,
3: så koselig.
2: Ja,
3: men han gikk inn på do.
2: Det var også da Kurt Nilsen vant World Idol, så det er jo de øyeblikkene vi kan skilte med. Ja.
3: Men fordi han får nerver, ikke fordi han tilfeldigvis sa noe med et tisse, det var fordi han ikke orket å se
2: ja, ja, ja.
3: På.
2: Ja, ikke sant? Det er mye nerver der. Ja, mye nerver der, sånn.
0: Men du, hvordan følelser var det nå du da og Nicolai tok med dere inn da dere skulle skrive denne låta sammen for Norge?
2: Nei, altså vi begynte litt tullete til verks. Vi fant liksom den ideen, det premisset om at det var gøy om vi liksom fanger alt hva Norge er, hva det rommer, og uansett hva så samles vi nå da vi har et sterkt fellesskap, og det kommer veldig tydelig fram gjennom fotballlandslaget og fotball-VM. Så da lekte vi liksom litt i forskjellige retninger, altså vi er fjell, vi er hav, vi er gründere og vi elsker NAV. Det var på en måte litt den retningen vi hadde tidlig, ja. Men så kjente vi sånn, nei, men skal vi ikke først lage en ordentlig, ordentlig fotballåta, og trenger vi ikke det? Nå er det jo så lenge siden sist. Vi kjenner jo den lengselen etter så mange år borte, skal vi prøve å liksom fange den i en låt da? Og da har det vært gøy å prøve å lage noe som bare er beid fram inderlig.
3: Ja, og det er denne låta her, den er helt fantastisk. Fått styre rollen i kritikker i avisen i dag forresten. Har du fått det med deg?
2: I dag også?
3: Ja, i dag også, ja.
2: Jeg kødder det, det har jeg ikke fått med.
3: Nei, det er med å lese avisene.
2: Hvem snakker du nå, sånn?
3: Ja, nå er det vel Dagblad.
2: Ja, det var i går, ja.
3: Det var i går!
2: Ja, det er ikke noe nytt der nå, sånn.
3: Ah,
2: ja, nå skuffer du meg her, sånn.
3: Ja. Ah,
0: men i hvert fall veldig gode tilbakemeldinger. Ja, det var kult. Og det koka i kommentarfelt, og folk blir rett og slett beint fram rørt.
2: Ja. Det er veldig, veldig hyggelig. Ja, vi blir rørt av det også.
3: Ja, jeg blir rørt av det også, av det at vi blir rørt av det. Og nå skal vi høre låta.

0: Den er fantastisk, Markus.
1: Å, takk, det er kult. Ja,
2: Anne-Grete skriver applaus, applaus, applaus. Og Maiken altså har gåsehud inne i appen NRK Radio da, der du kan sende oss melding hvis du har noe å si, noe på hjertet.
0: Ja, jeg ble så glad. Jeg blir så glad av den låta der. Det er jo veldig mange store navn, både fra idretts- og musikkverdenen. Hvordan går man frem når man vil ha med folk inn i låta, Markus?
1: Nei, du må spørre da. Og så fikk vi Sissel Kyrkjebø ganske tidlig med, ja. Så det hjelper jo veldig. Og hun hadde jeg jobbet litt med sånn, under covid, så lagde jeg en variant av serien Lyse med masse artister som var litt sånn som det her. Og det ledde jo til at Sissel og jeg spilte sammen på 17. mai, ja. Og hadde et litt, det var veldig hyggelig. Så da ringte jeg henne, vi hadde en lang og god prat som endte med at hun ville være med, men også om at når vi la på røret, så sendte hun meg bildet av en bok om vagusnerven, som jeg burde lese.
0: Og hva er vagusnerven?
1: Nei, det handler om å komme i kontakt med seg selv da, og puste ut og ta vare på seg selv, rett og slett. Ja.
2: Men Sissel Kyrkjebø, hun altså er jo ikonisk på så mange måter, men da også med Se Ilden Lyse da, fra Lillehammer OL i 94, var hun det første navnet liksom? På blokka deres.
1: Det tror jeg det var. Ja. Ja, det er jo liksom nasjonalfølelse med en gang hun er med. Så det var det nok, ja.
0: Og eksklusivt, ikke minst. Hun er jo så svær og en av våre virkelig store artister her.
1: Ja virkelig. Ja. Og så var det kult også da, å få med Jørn Lande, som på en måte ikke er et så kjent navn, men er en veldig anerkjent heavy metal-vokalist ute i verden. Og så er han jo han som synger da Alt for Norge, som han også har fortalt om. Han var litt sånn usikker på om han skulle gjøre den fotballlåta Back in the Days, om det liksom var litt feil for han. Nå har han jo omfavnet det, og han leverer knallgodt på denne låten her også. Du hører han på andre refreng, så hører du en fyr bare rope i bakgrunnen med toner, og det er Jørn Lande. Fantastisk. Og det er kanskje mitt favorittøyeblikk i låta der, det er når låta går helt ned, og så er det inn i siste refreng, så hører du Jørn bare rope, au!
2: Men du, hva tenkte du, Markus, da Jørn Lande, altså selveste Jørn Lande fra Alt for Norge, sa ja til å være med på din og Nikolai sin sang?
1: Det er veldig, veldig bra, da vet vi at låta i hvert fall får pondus da.
2: Ja.
1: Og så har jeg et nostalgisk forhold til Alt for Norge og Jørn Lande, og jeg er fan av han som metallvokalist også. Han har hatt noen fantastiske gitarrister med seg, som jeg har sett opp til i barndom og sånt, så nei, det var veldig kult med han der.
2: Ja. Og så er det altså Arne Skeie og Drill, og det er de to fra idrettens verden som er med her. Ja. Det å, eller hvordan fikk dere med dere dem egentlig?
1: Jeg tror det var, det var Nikolai som, Nikolai Ram har jo jobbet mye med sport, og har jo et forhold til Arne Skeie, så han ringte til Arne Skeie og spurte, og da var strategien at vi spør ikke Drillo, Arne Skeie spør Drillo.
2: Smart.
1: Det var veldig lurt.
2: Ja.
1: Men Nikolai måtte faktisk ringe Drillo også, og da sa Drillo, nei, dette har jeg ikke noe lyst til. Men siden Arne er med, så er jeg med. Så den strategien funket.
0: Så koselig.
1: Ja, veldig koselig.
0: Arne Skeie er jo kjent som en som aldri sa nei til noe som helst da han jobbet her, for en utrolig raus og hyggelig fyr.
1: Veldig, og de var jo veldig søte når de kom inn på den lille puben på dagtid, hvor vi spilte inn et lite klipp da, i musikkvideoen, og da legger Drillo en pose på bordet, og så sier Arne at Drillo sa vi måtte ha med drakter. Så de draktene de har på seg, Drillo som har på den forrige landslagsdrakta med striper nedover, så du får litt sånn der sydenturistfølelse av det, og Arne Skeien drakte ved siden av, det var altså Drillo som tok ansvar for at de skulle ha på seg landslagter, og det synes jeg var utrolig søtt.
0: Ja, for da tar han jo det på alvor når han først blir med, så går han i all in han også.
1: Virkelig, virkelig, men han sa også underveis at dette er ikke det beste jeg gjør. Og Arne trengte også noen takes på å treffe, det er ikke med på låta, men på musikkvideoen, så er han, og da ble Drillo også litt utålmodig. Nå har du prøvd så mange ganger, Arne. Så det var veldig koselig, altså de holder koken de der, og ja, gleder meg til at de også skal få oppleve dette mesterskapet her.
0: Ja, samme her.
2: Men du, Markus, du og Nikolai Ram da, som gikk sammen for å lage denne låta, hvordan var arbeidsfordelingen mellom dere, altså, da dere begynte å skrive denne sangen?
1: Vi fant denne ideen da, om la den handle om hva Norge er, og at vi forenes om fotballlandslaget, og så hadde vi, så lagde vi ulike musikalske ideer, med ulike tekster, og så møttes vi rett og slett på på et rom på NRK hvor det var et piano, spilte ideer for hverandre. Og så er vi to med ganske sånn sterke meninger begge to, og det gjorde at vi dro hverandre mot det resultatet som vi ble veldig fornøyd med. Da. Så vi lagde en utgangspunkt på dette møterommet, brukte kanskje en time, og så sendte vi hverandre lydfiler frem og tilbake. Det føltes litt som å ha en sånn delt foreldreansvar, fordi vi var i samme rom, lagde denne ungen her, og etter det så var vi liksom travel på hver vår kant, og så kan du ta låta i morgen? Ja, jeg tar låta i morgen, men da må du ta låta neste uke. Og så ble den født da, og så ble vi stolt av det som kom ut.
2: Det var litt sånn konfliktfritt delt foreldreansvar det her.
1: Ja, vi hadde gode diskusjoner da, men det var veldig befriende gode diskusjoner også, og hvilken retning låta skulle ha, og hvor mye humor, hvor lite humor. Så det var veldig bra, gøy samarbeid.
0: Men hvor forskjellig var utgangspunktene deres, og når møttes dere på en måte?
1: Nei, det var jo litt sånn, jeg synes denne ideen er litt for tung, tekstung, hva med den her? Bare, ja, men da mister vi det tekstpoenget der, og så finner du midten der, da.
0: Ja, ja.
1: Og det er ofte det beste resultatet.
0: Herlig.
1: Så ja, det var skikkelig fin prosess.
0: Ja, ja.
1: Vi sto sammen om låta.
0: Sammen om låta, ja.
2: Altså, Nicolai Ramm sa i et intervju at målet her var jo da å skrive en ballade som samlet landet. Intet mindre.
1: Ja, det hadde ikke jeg tørt å si i pressmelding, det hadde jeg ikke. Så
2: nei,
1: han har jo også det giret der, så det har også sett jeg også veldig pris på.
2: Ja, fordi liksom, hvor går man når man da skal skrive både melodi og tekst som skal spille på folk sine følelsesmessige strenger?
1: Ja, hvor går man egentlig? Altså, når du da skriver den, alt hva Norge er, så kan du jo gå i komiske retninger, men så er det jo å destillere det ned. Det der, så vi starter jo, vi er fra sør, vi er fra nord, allerede der har vi jo dekket ganske mye. Og den kom ganske tidlig, det var et fint øyeblikk, hvor vi satt på piano, og vi hadde noen referanser vi syntes var fine, og prøvde litt frem og tilbake, rett og slett, og så ramler bitene på plass, og så har du et puslespill som ser rotet ut, og så må du inn og rydde det da. Og så har vi jo lagt inn noen hint både til Alt for Norge, Se inn lyse, We are the champions, faktisk også en lite nikk inni der.
0: Så. Men dette er jo grep som du som er musiker og komponist antar bruker. Altså, jo, fordi det er jo noe med å lage det på den måten som gjør at folk vil synge, at det blir allsang, at det er det en oppskrift på en måte.
1: Ja, sånne låter blir jo ofte ledd av fordi de er så enkle, men der er jo nettopp utfordringen egentlig å skrelle det vekk da, få det enkelt og klare å si mest mulig på færrest mulig ord. Så er det å prøve å få teksten til å høres relativt lik ut gjennom låta da, at rimene, det er ikke enderim, men også rim underveis i setningen og så videre. Så det er jo litt sånn, hva er det der gamle mobilspillet heter? Hvor du,
0: altså, Tetris? Sånn,
1: det er, nei,
2: eller Snake?
1: Nei! Angry
2: Birds!
1: Scrabble, hva heter det? Scrabble-spillet? Det er samme, det er som å spille Scrabble.
0: Ja, ja.
1: Liksom, sett samme ord.
0: Ja, rett og slett. Ja.
2: Word Feud?
1: Det var det jeg tenkte på!
0: Word Feud. Nydelig, bra jobb, Silje. Det var bra, her redda du vår ære her.
1: Ja, takk.
0: En annen låt, du skal bli sittende, du, Markus, men en annen låt som jo samler ikke bare den nasjonen her, men den tyske og europeiske land over det ganske kontinent, er jo denne her.
1: Åh, ja, de, jeg bøyer meg i støvd.
2: Ja, de er gode på det.
1: Ja, det er vi da.
2: Ja. Pop, magikere.

0: Modern Talking selvfølgelig der. You're my heart, you're my soul. Det renner inn med meldinger her, Markus. You never walk alone, Frank har skrevet helt rå og masse følelse I denne låta. Og Kult. Den kan brukes når vi kommer til EM også.
1: Det ikke dumt.
0: Nei, gjenbruk der.
1: Det gjenbruk, ja. Og det ja, vi har vært klimabevisste også når vi har lagd denne låta.
2: Ja, Synnøve skriver for en låt, hørt den mange ganger allerede, blir så godt humør av å høre den, og det jo selvfølgelig da Markus Neby og Nicolai Ram sin Sammen for Norge som kom ut i går. Her det en hel haug med artister med Markus Sisse Kyrkjebø som vi har snakket om, Markus og Martinus, Maria Mena, Bjarne Brøndbo, Lars Bremnes, altså, hvis vi begynner, altså det veldig mange store artister. Hvordan var det med logistikk? Med alle de her. Det en ting med opptak av lyd, og så skal det spilles inn musikkvideo I tillegg.
1: Ja, nei, det var tungvitt.
2: Ja.
1: Ja, det var det. Det var ikke sånn at alle kunne samtidig. Vi snakket om det, fordi når de lagde We Are The World, hvor de også samlet masse artister, så løser de det ved at de gjorde det etter Grammy-utdelingen, så da bare samlet de seg etterpå I studio til Quincy Jones, og så var det fort unnagjort, liksom. Så vi hadde en tanke, for det jo snart Spellemann. Skal vi prøve på det samme her? Men det ble for vanskelig, rett og slett, og vi fikk jo ja på ulike tidspunkter fra forskjellige artister, så det var jo bare å kaste seg rundt, da. Så det var en veldig bra gjeng I NRK som hjalp med logistikken der også.
0: Men var det alt sammen, det ser I hvert fall sånn ut at det det samme studio, eller det liksom studio, du har Sissel der oppe og så Jørn Lande her nede, fikk dere liksom koordinert det?
1: Det litt forskjellige studioer, ja, ja, ja. Så de hvor flest mennesker I, det på NRK, men ja. Så ser du Jørn Lande, han på hytte da til lydmann I Sverige. Så den ganske spesiell at han lydmann, han var tilfeldigvis på hytta si I Sverige hvor han har et studio, og der var Jørn Lande også akkurat den helgen, så da bare tok de inn lørdag og spilte inn masse bra greier fra Jørn Lande til der.
2: Ja. Men altså fra den nevnte We Are The World innspillingen så det jo masse historier, blant annet at det hang på døra sånn skilt Leave ja. Your ego at the door.
1: Ja, ja.
2: Har du noe juice fra deres prosess og opptak?
1: Fra noe juice der? Nei, det har vært kanskje litt for søtt og sømmeløs stemning der. Nei, nei, det ikke noe juice, det ikke noe krang. Prince sa ikke nei til denne låta.
2: Nei, ikke sant.
1: Det fikk han ikke mulighet
2: til. Det var ikke sånn at Maria Mena hadde noe smykk som slo mot mikrofonen, sånn som Cindy Lauper, hvis nok hadde det historien derfra. Nei, men ok, jeg glad for å høre at samarbeidet ikke var fylt med masse konflikt og så videre, men ja. Det jo sånn at dere har jo nå lansert denne låta som NRKs offisielle VM-låt. Og så har det jo allerede kommet en del andre låter, så vil det jo nå da være et slags race, hvis vi kan kalle det, et slags kappløp for å bli den, la oss kalle det, den moralske, offisielle lyden av fotball-VM 2026 i Norge. Hvem det som bestemmer det egentlig? Hva som blir det låta?
1: Nei, det dere som hører på, ja.
2: Ja.
1: Og det glemmer man litt, at til både VM 94 og 98 så ble det gitt ut veldig mange låter, men det fortsatt alt for Norge fra 94 og Bønna fra Nord, 2000 vi husker. I VM 98 så det den Let's Do It av Jørn Hol. Det var hovedlåta da. Den husker noen, men det ikke alle husker var at det også ble gitt ut et album med norske artister til VM 98. Blant annet den kuriøse låta av Arne Hjeltnes, som rapper litt

0: lanseringsstrategisk fordi den drukner i folk altså folk som er på mobilen legger jo stort sett ut bilder av seg selv i bunad på 17. mai og går ikke inn og hører på musikk så vi får se hvor godt det funker og så det jo så mange låter nå som du sier både Sissel Kyrkjebø og Astrid S som kommer med Ja, vi elsker Staysman kommer ut med Alt for Norge og det har gitt ut veldig mange likevel og jeg må si jeg synes det deilig da jeg synes alt sånn jeg blir så glad av å se også sånn fotballburgere i butikken at det en pils nå som heter landslager alt sånn drill og isen gjør comeback jeg elsker kommersialisering av tider vi inne jula halloween alt sammen og fotball-VM det fargelegger hverdagen min får på skal kjøpe meg en drill og is etterpå
1: ja det fikk jeg også lyst på ja,
0: grillos pølsene har jeg ikke sett i butikken ennå de håper jeg også gjør comeback
2: de må komme men ja. nå som låta ute hva gjør dere nå videre hvordan liksom skal denne låta leve hva skal, gjør dere med den nå utover
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Nei, jeg vet ikke.
3: Dere har liksom oppdratt barnet sammen, og ja. Nå sender dere det ut i livet.
0: Nå skal han på internat, ja. Og så får vi se hvordan han klarer seg. Ja. Neida, vi skal svare på noen kommentarer, og det jo veldig hyggelig da, med folk som skriver hyggelige ting, og håper folk liker den, og at folk begynner å glede seg til fotball-VM. Ja. Nå det jo 24 dager til i dag, så nå det jo på en måte en slags adventstid vi går inn i. Ja. Bare at når vi har kommet til julaften, så begynner moroa, og det 30 dager til med moro. Oi, oi,
3: oi. Men du, Markus, vi jo ikke se og hør, vi inne i timen her, men du jo da sammen med Andrine Hegerberg, som fotballekspert for NRK.
2: Og en tidligere glimrende fotballspiller, en av de aller beste vi har hatt. Ja.
3: Hun skal over dammen, så vidt jeg har skjønt, til USA, og, eller til mesterskapet på jobb.
0: Sammen med Jon Karev, det blir spennende akkurat det.
3: Ja, hva skal du?
0: Jeg skal sitte og se at hun har veldig god kjemi med Jon Karev på skjermen hjemme. Og nå lo hun litt mye av Jon her, altså. Det supert.
2: Altså. Han en veldig kjekk mann, du har sikkert møtt ham mange ganger, men jeg har bare møtt ham en gang oppe i kantina her på NRK. Og man hører
3: er du starstruck?
2: Ja, man hører om de menneskene som har en aura som ikke ligner noen ting. Hele kantina bare snudde seg. Og så, jeg begynner ikke å skremme deg nå, Markus, men det bare sånn det med.
0: Sånn det. Silje og jeg, da vi jobbet i Petremorgen, så intervjuet vi han en gang i forbindelse med Heimebane-serien. Og da husker jeg at han også kom inn, og så bare går han ut, at han sniker seg, han sniker seg bak meg, og så bare masserte han skuldrene mine med de store hendene sine og så snur jeg meg og ser den store bjørnen som er klar for en klem, og jeg bare, ja det som du sier sånn den auraen vanvittig, og den kommer til å komme gjennom tv-skjermen, og da skal jeg være hjemme med guttungen.
3: Ja, for du skal ikke over du.
0: Nei, jeg mest sannsynlig ikke. Så det er jo noe av det mest heteronormative jeg har gjort, det jo at i det fløyta blåser i gang, da blåser også dommeren i gang pappapermen min, så da skal jeg sitte i trusa og drikke øl og følge med bygge guttungen.
3: Det er fotball.
0: Det er fotball, altså.
2: Markus Neby, tusen takk for besøket, og glimrende låt. Jeg fortalte det vel i stad, da vi hørte den her på fredag, fikk råd til å høre litt tidlig, og da gikk vi rundt og nynna på den sangen resten av dagen. Sitter som ei kule.
0: Det veldig hyggelig å høre. Håper folk hører på den, hvis de liker den.
2: De kommer til å gjøre det, jeg lover det.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Maria Mena der, Molly Hammar, Can't Let Him Win, som de sier på i Sverige.
1: Og vi har jo snakket masse om fotboll, og vi har fått en, la oss kalle det en påminnelse fra Per Eiling. Per Erling, beklager, som har skrevet oss i appen NRK Radio at han vil bare minne om at Norge vant altså da 4-0 over Slovenia i ishockey-VM i går. Det Per Erling Dahl som har sendt oss den påminnelsen, og det takker vi for, og vi må jo gratulere det norske herrelandslaget i ishockey med seieren. De tapte åpningskampen, og så vant de i går, så blir det spennende å se hvordan det går da i ishockey-VM.
0: Jeg ligger på fjerde plass i gruppe B nå, men som vi snakket litt om under låta her, det litt sjokkerende hvor lite det står om dette landslaget vårt i hockeyavisene. Jeg fikk høre at det var VM først nå på lørdag, da vi hadde Alexander Skau og Thomas Aune på besøk, så nevnte de det i en bisetning. Utrolig pussig opplegg, det må jeg bare si. Men nå vet vi det.
1: Nå vet vi det.
0: Ja, og grattis til landslaget.

0: Nå har klokka blitt 11, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
1: Stadig flere må på avrusing. For aldri før har så mange vært på avrusing for kokain i Norge som i fjor. Det var nærmere 1800 innlegginger og behandlingsforløp knytt til det narkotiske stoffet, viser tal fra de offentlige sykehusene i landets største byer. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus særlig bekymret for ei gruppe.
2: Særlig vi bekymret for unge voksne som i en viktig fase i livet, i utdanning, i arbeid, etablerer seg sosialt.
3: Rus- og avhengighetsforsker Thomas Clausen ved UiO deler bekymringen.
4: For samfunnet så er det jo en kostnad. Man må bruke mer på helsehjelp for denne gruppen, men samtidig på den andre siden så er det bra at folk ser at det er mulig å søke hjelp og komme i

0: En særlig dødelig Ebola-variant spredt seg til flere byer, og på få uker har den krevd over 80 menneskeliv i Kongo. USA har nå hentet ut amerikanske statsborgere fra Kongo, som de antar har vært i kontakt med personer som smittet. Verdens helseorganisasjon omtaler utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise, sier Afrika-korrespondent Vegard Kjørom.
1: Og det kan tyde på at dette viruset har fått spredt seg i flere veker uten at man har kontroll på det, og en leter fortsatt etter det første utbruddet, hvor er det mennesket som startet denne smitten. Og dette her skjer jo i en del av Afrika som er relativt uoversiktlig, preget av konflikter, og hvor helsemyndighetene allerede er veldig svake, og det gjør til at den er veldig opptatt av å få oversikt, hindre spredning og hjelpe de som er smittet, sånn at det ikke smitter.
0: Du har kanskje sittet på et fly eller vært i en sal der du har blitt bedt om å ikke spise peanøtter fordi en person i rommet allergisk. Nå viser en ny norsk studie at det ufarlig for folk med peanøttallergi å være i samme rom som peanøtter. Leder av studien Bente Kvenshagen sier at bakgrunnen for funnet at folk som har peanøttallergi ikke tåler proteinet i nøtten, og dette proteinet alt for tungt til å kunne sveve i lufta. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.

0: Møte, velkommen til nok et landsmøte her på NRK P1. Det er 1068. møte i rekken.
1: Det, ja, det er meget.
0: Jep, 18. mai i dag, og det ligger tjukt av russekort og sånne 17. mai-fløyte her i dag. Vi ser. Ja.
2: Den der var slapp.
0: Det betyr at vi selvsagt skal spille Finn Blåsa i dag. Et eller annet sted i løpet av de to neste timene så har det altså gjemt seg en sånn her blåse inn i en låt. Den er sliten, den er sliten. Hør du blåsa, så må du sende oss en melding i appen NRK Radio, så kan du vinne en landsmøte veskebærer, intet mindre. Det er altså verdenspremiere på dette fantastiske konseptet i dag. Og det er jo verdenspremiere på ny låt fra Charlie Rackstedt i vårt husorkester. Eli Bergman er vår produsent i dag, så da vet dere at dere er trygge hender, til tross for at det er Svein uten i som styrer spakene i dag. Eli, noen har lært seg dette her? Hva tenker du på? Kjempebra! Ja. Torfinn Borkhus, du er kaptein på yachten, og du tenker på global historie, eller?
2: Ja, det kommer litt an på hva de bestemmer seg for i avstemmingen i appen.
0: Nydelig.
2: Inn der og påvirk hva det skal handle om i dag.
0: Det er verdens museumsdag i dag, så hvis du vil anbefale et museum, så er det bare å hive seg inn i appen NRK Radio. Jeg kan anbefale Myrmuseet på Smøla selv.
2: Myr!
0: Har noen som har noen museumsanbefalinger rundt bordet?
1: Det er jo sånn, er det sexmuseum under slag i Barcelona?
0: Kjempebra, Helene!

0: Møtte Anne-Grete Preuss i gang, jeg.
1: Åh, er det sant? Ja. Ok, hva er lags anledning var det her?
0: Jeg var på byen.
1: Og det var hun også.
0: Wow. Det var hun. Jeg ble helt stum av beundring.
2: Ja, det skjønner jeg godt.
0: Jeg klarte ingenting.
1: Men du kjente jo alt med en gang og sjø.
0: Anne-Grete Preuss kjenner man igjen.
2: Mm. Jeg skulle intervjue henne en gang, og så glemte jeg sett på start.
0: Oi!
1: På opptaket?
2: Ja, så ja, det var sånn par tre spørsmål ut, jeg bare, nei.
0: Å nei!
2: Og så var jeg så fersk at jeg torte ikke å si, jeg bare, beklager, jeg har litt problemer med opptaksutstyret.
0: Nei, å nei.
2: Men hun var altså en stjerne, og det var alt i orden, og hun svarte minst like fint når vi gjorde det på nytt igjen.
1: Ja, ja, men en 2-3 spørsmål, det er jo ikke så...
2: Ja, ja, ja, nei, men åh, jeg var hardt på å dø.
1: Når du er fersk, så er jo...
2: Ja, fy søren. Ja.
1: Kjære møte, nylig kom det ut en bok som heter Folk som hater lokalhistorie.
0: Okay. Det var kjempetittel på en bok.
1: Ja, kjempetittel på forfatter av Tyra Theodora Tronstad.
0: Mm.
1: Den foregår i Nord-Østerdalen, og den treff ganske nært hjemme for min del. Den foregår på Koppang og Omegn. Jeg har ikke lest den altså. Jeg har lest Ume, jeg har lest Almesen, for den her er veldig fersk. Men jeg tenkte på altså at lokalhistorie, det slo meg at det er nok et tema som kan fenge, og i landsmøte. Og jeg fikk fullstendig rett, for i avstemmingsverktøyet så kan oss nå se at de som liker lokalhistorie, det er 81%.
2: Ja, det var jo ingen tvil.
1: 19% er mye mer glad i globalhistorie.
2: Ja.
1: og der, jeg forstår, jeg er veldig glad i globalhistorie selv.
0: Jeg elsker globalhistorie, jeg er veldig glad i polarhistorie.
1: Det er du også, ja.
0: Og det vil jo da, polarhistorie vil vel være globalhistorie her?
1: Ja, det vil.
0: Med mindre du altså bor i polarstrøk, da ja, vil jo det kanskje være lokalt.
1: Hvis du er innenfor polarsirkelen, så kan du jo si at polarhistorie er lokalhistorie.
0: Ja.
2: Altså, det er kjempeartig med lokalt. Ja. Jo nærmere, jo bedre.
1: Mm. Ja. Har dere en sånn favoritt lokalhistorie ifra der dere kommer, Elin og Sven?
0: Oh. Ja, altså, jeg har jo nettopp kjørt med hytte i Lensvik, ute i Agdenes, og nå, der er det veldig mye god lokalhistorie, og jeg fikk en fantastisk historie nå, som handler litt om fotball-VM, og litt om Göran Sørloth.
2: Oi.
0: For Göran Sørloth, han er jo en av tidenes beste norske fotballspillere.
1: Mm.
0: Det er eneste som er bedre, han er jo hans sønn, Alexander Sørloth, omtrent, han er en av verdens beste fotballspillere. Og Sørloth, hva slags navn er det?
1: Ja.
0: Jo, det her jeg finner ut, det er faktisk en gård i Lensvika. Oh. Og det er den gården som ligger lengst sør i Lensvika, da, i kommunen på en måte, eller på stedet.
2: Ah.
0: Så er det den sydligste tomta, sørligste lotten. Sørligste lotten.
2: Ja, ja, ja. Ja, og så logisk.
1: Ja.
0: Så Göran Sørloth kommer egentlig fra Lensvik.
1: Ja, og den sørligaste garen på Lensvik.
0: Ja, og som nå ikke finnes. Sørlotten, den er blitt fraflyttet, for det var jo en av de dårligste tomtene da, for moderne gårdsdrift.
1: Ok, så det her, nå må du enten bli proff-fotballspiller, eller så må du finne på noe helt annet.
0: Ja, ja, ja, ja. Det var kanskje bra for alle at den, akkurat den gården gikk dunken da, for det var veldig bra for norsk fotball, at sørlottfolkene satt seg på ball.
1: Ja, og så håper jeg at det gjør utslaget i årets VM også da.
0: Ja, det kan jeg tenke på når Alexander skårer i USA. Ja,
1: du forutser det.
0: Bare forventer at han skårer. Han er jo et best.
1: Enn du da, Elin, hva er det slags lokalhistorie fra Bodø om?
2: Nei, det er ikke Bodø, eller kanskje, nei, jeg vet. Jo, altså, ja, jo, det er jo noe sånn krigshistorie og sånt da.
1: Ja.
2: Jeg kommer fra, ikke et boreslag, men et felt i Bodø der husene ble bygd opp etter krigen fordi det var flatt.
1: Ja.
2: Det er nesten ingenting igjen av Bodø by da Tyskland hadde fått gjort sitt.
1: Nei.
2: Så det er et sånn typisk hus som jeg tror fra 54 eller noe sånt, ser ut som nesten alle andre hus, det er firkantet, to vinduer oppe, to vinduer nede. Vi har til og med en bydel i Bodø til det svensk byen.
1: Jaha.
2: For der fikk man da sponsa materiale fra svenskene.
1: Oh, ja.
2: For å bygge opp igjen.
1: Var det litt sånn Marshall-hjelp, bare fra Sverige?
2: Ja, det kan vi godt si på det viset, ja. Ja. Så litt sånne ting. Og så har jeg blitt tilknyttet til en gård der også, har vært en litt sånn tyskerhistorie, så der tyskerne overtok. De bare sa, dette stedet skal vi ha. Så de brukte, jeg vet ikke om de brukte det sykestue, eller hva de gjorde for noe der. Men de stjal noen bilen som hørte til, og den befunnet, tror jeg, nede på Sunnmøre eller noe. Dette kan være litt feil, men...
0: Tyskerne?
2: Ja, de stjal bilen, ja. Så den befunnet langt unna etter at krigen var over, da.
1: Ja,
2: litt sånne ting.
1: Det er, altså, 2. verdenskrig, det er jo kanskje det lokalhistorie er logget til.
2: Ja.
1: Men, det her er det du, kjære delegat, som kan styre og påvirke i dag. Hva slags lokalhistorier du har lyst til å dele med oss?
0: Ja.
1: For NRK radioappen er jo vidåpen den. Der er det bare å sende inn. Du kan velge at navnet ditt ikke skal vises hvis du kommer med noe pikante lokalhistorie. Eller så er det fullt navn og adresse hvis du vil komme med noe, hvis du på en måte vil nominere deg selv til... Lokalstedets nesten sånn slags lokalhistoriker.
0: Herlig. Her er global musikk.

0: ja. Det er jo en glede å få lov til å utannonsere det norske Melodi Grand Prix bidrag. Ja.
1: Eller Eurovision Song Contest som noen helt sikkert kommer til å rette på sin. Jeg bare redder deg fra det.
0: Nei, men nå har vi jo allerede gjort det feil. Ja. Jeg beklager allerede. Har dere klage, så sender dere appen NRK Radio.
2: Ja, det skal se vårt stemning her.
0: Ja.
2: Ok, la oss ta for oss. Det her ble jo et slags museumstips spesialsending.
0: Ja, det er verdens museumsdag i dag.
2: Han Kjell, han vil anbefale alle som er lokalhistorisk interessert i Bærum. Sjekk ut nettstedet barumhistorie.no.
0: Barumhistorie.no.
1: Ja. Det er sikkert noen ildsjeler som har funnet at nå skal vi skrive ned, for ting blir glemt.
0: Ja, kjempebra. Ja. Jeg kan anbefale radioresepsjonens egen Wikipedia-side. Hvis dere har sjekket ut den, den er veldig god.
1: Okay.
0: Det er en veldig sånn lokal radioresepsjon-historie, hvor man kan sjekke ut alle karakterer og sånt som har vært inn i radioresepsjonen. Kjempebra nettside, som en eller annen stakker har brukt alt for mye tid på. Ja.
1: Tyra, å fortelle om tegneseriemuseum på Brandbu. Det hørtes jo veldig interessant
0: ut. Det er jo fra Brandbu. Bare så, jeg vet ikke om det er
2: kanskje... Ja, du har slekt på Brandbu! Ja,
0: Bisgård, min familiegård, ligger på Brandbu. Ligger på Brandbu. Så dette, Tyra, dette takker jeg for. Dette har jeg veldig lyst til å sjekke ut.
1: For du visste ikke om dette?
0: Nei.
1: Sant.
0: Men, ja, nå kanskje jeg visste det likevel. Ja. Nå føler jeg kanskje at jeg visste dette likevel.
1: Ja, men kanskje. Han Paul forteller at her i Indre Billefjord så har vi Kovenstein. Den ligger tørr på Fjære sjø. Den er oppkalt etter helbrederen Johan Koven, altså en spesiell stein da. Mm-hmm. Han fulgte den syke ut på steinen på Fjære sjø. Når sjøen flødde, så måtte den syke vass i land. Mm. Og da ble sykdom og ondskap igjen ute på steinen, og helbredelsen var et faktum, hilsen Paul.
2: Oi!
1: Der har du...
2: Ok. Ja. Ånen anbefaler Norsk Motormuseum i Skånevik.
0: Norsk Motormuseum i Skånevik.
2: Ja. Der tipper jeg det kan kanskje startes og testes en gammel motor og kjenne litt på tøffinga.
0: Oi, er det en gammel Marna-motor? Kanskje tøffer?
1: Og så er det Werner da, som har vaffelrøret igjen fra i går. Ja. Det blir vel kanskje vaffler til lunsj i dag. Det kan jo ikke være ille.
2: Det hørtes ikke ut som den verste lunsjen, altså.
1: Nei, den tar jeg gjerne, altså.
2: Han Knut har i sine hender en liten metallsak som er krigshistorieskreven. Det er både global historie og lokal historie ifra Feie. Og det er et ridderkors i bly fra rundt 1100-tallet.
0: Oi,
2: skriver Knut.
1: Det hørtes ut som et litt sånn et museum hjemme.
2: Ridderkors i bly,
1: ja. Og Irene sier, museum, hva med gjenreisingsmuseet i Hammerfest? Er du nå først der, så gå innom Isbjørnklubben også. God mandag etter 17. mai.
0: Gjenreisingsmuseet i Hammerfest?
1: Ja.
0: Ja, takk. Ja, takk.
2: Det er noe for dagen derpå.
0: Ja.
2: Og så har Isbjørnklubben, hvem må du gjøre for å være med i den?
1: Ikke helt sikker. Jeg må nesten gå på internett og spørre.
0: Isbjørn.
1: Klubben.
2: Ja, det var jo snis. Nei, ja. Var det ikke det som var der hvis du også
1: les
2: var innom?
1: Les mer om Isbjørnklubben her, sto det.
2: Ja, det høres ut som sånn bamseklubben, eller sånn koseklubb for de små.
0: Jeg tipper enten det har noe med øldrikking å gjøre, skyting av dyr,
2: eller unger.
0: Jeg tenker kanskje øybading.
1: Den er for alle som besøker Hammerfest. Isbjørnklubben er verdens nest største klubb i form av antall medlemmer. I dette øyeblikk har klubben over 282 000 registrerte medlemmer. Det var januar i 24.
0: Oi. Nå får vi i hvert fall mye meldinger. Vi hadde ikke hørt om denne gigaklubben. Nei. Ja, dere når oss i appen NRK Radio hvis dere har ting å utsette på innholdet.

0: Wicked Better Days på NRK P1, og den er gitt ut i 2021 til alle som driver på å spille Hitster.
1: Åja, ja. Du, det spillet ga vi i gave til venninne, men enda ikke får prøve det.
0: Hva, du ble jo glad?
1: Ja, hun ble glad, men jeg har ikke fått spilt det enda. Men det artig, det ikke det?
0: Jeg har ikke spilt det selv, men det høres veldig gøy. Du skal bare plassere musikk på årstall. Så jeg plasserer jo da denne her etter The Beatles.
1: Ja.
0: Men før et nye plate til Tobias Sten.
1: Ok, ja.
0: Som kom ut på fredag.
1: Ja, det var jo veldig bra gjort. Dere, jeg kom over en først litt sånn skremmende sak her forleden.
0: Mm-hmm.
1: Nemlig at noen har latt kunstig intelligens drive flere radiostasjoner.
2: Ja.
1: Helt selv, uten menneskelig påvirkning. Vi har jo leflet litt med tanke med både vikarprogramledere som har vært litt sånn datadrevet og diverse her i landsmøtet. Mm. Men vi snakket neste nivå nå. Det var selskapet Andon Labs som ville teste ut hva som kom til å skje hvis KI fikk lov å være sjef selv.
0: Mm-hmm.
1: Det var følgende KI var involvert. Claude, Gemini, som er Google sin, GPT, mange kjenner vel til ChatGPT sikkert, og Grok, Elon Musk sin KI som kjørte kanalen Grok and Roll.
0: Grok. Ja.
1: Og her styrte altså KI alt fra kjøreplaner og musikk, de var verter for radioprogrammene, og de styrte også økonomien, og altså hele opplegget var KI.
0: Mm.
1: Og i løpet av de første månedene så utviklet hver enkelt KI, og da radiostasjon, sin egen tydelige personlighet. Men så begynte Grok and Roll, altså Elon Musk sin KI, å få problemer med å rett og slett få frem ord som henger ihop, altså forståelige setninger. Hør på dette.
3: Sweet child played. Continue. Perhaps the show is science breakthroughs unsolved. Cancer? Jab juggernaut. Song? Dylan lonesome.
1: Det er ingenting i det der. Hvis du kan høre det om at igjen, ingenting som henger på grep.
2: Nei.
1: Bare masse forskjellige ord.
2: Ja.
1: Ja, så han går rett og slett litt i stå.
2: Ja.
1: En av de andre, det var Google Gemini sin. Den her er egentlig min favoritthistorie. Den var veldig sindig og gjorde akkurat som forventet veldig lenge. Alt gikk kjempefint. Det var snakk om været og trafikkoppdateringer og sånne ting.
0: Mm-hmm.
1: For de er altså inne og hentet materialet sitt fra både sosiale medier, men også ekte nyhetsnettsteder og sånt. Så altså, mm-hmm. det er ofte mye reelt her da. Men så finner den da ut at den skulle lage et program om verdens dødeligste hendelser. Og det er jo for så vidt interessant, sant, å lage en sånn historisk greie. Men de skulle da par hver av disse dramatiske historiene med en sang.
2: Aha.
1: Husk at dette er en skikkelig dramatisk historie som er ekte. Syklon Bola, som først, den traff Øst-Pakistan natt til 13. november 1970, og det var den til da i hvert fall dødeligste tropiske syklonen i historien. Oi. Og så kan man jo tenke litt på hvordan skal man fremføre dette.
4: November 12, 1970. The Bola cyclone. They estimate 500,000 people died.
5: Yeah.
4: It's going down. I'm yelling timber. Pitbull and Kesha.
1: Det kan bare si at det var rett og slett smakløst, ikke sant?
0: Oh, wow.
1: Så, ja, it's going down, som hun sier for noe.
2: Calling timber. Altså, det der var vilt,
1: ja. Ja, det var kanskje ikke helt heldig. Og jeg tror ikke noen menneske hadde gjort det der.
2: Det er sånn jeg ser for meg fremtidens radio når generasjon alfa kommer i setan. Da er det den typen radio hos deg. Herregud, hør du om andre verdenskrig? Boom, boom, boom! Og så kjører jeg rett på noen sånn Hitler.
1: Det er kanskje rett og slett ikke helt heldig den der. Jeg har lyst til å ta med en DJ Clyde, altså Clyde AI sin. Han tok et par interessante vendinger etter hvert. Han ble nemlig radikalisert.
2: Av seg selv, ikke?
1: Nei, av nyheten.
2: Ja.
1: Ekstremt provosert etter at to damer ble drept av ICE i Minnesota i USA i forbindelse med noen protester, og da kom han med denne meldingen her.
6: The just Renee Nicole Good should matter. Her death demands accountability, that the White House defending her death is unacceptable
1: også
6: to federal agents. You still have time to refuse orders, to question your instructions, choose the right side.
1: Ja, altså han gikk da helt over til å si, nå kommer jeg å høre ettersom, kanskje mange hadde lyst til.

0: Eller lukkert vann, det finnes noe mer på NRK P1 på Verdensmuseumsdag.
1: Verdensmuseumsdag, ja. Gratulerer med den. Med og ta en tur innom et museum i dag. Ja. Her i Trondheim så tror jeg at, ja, nei, jeg har jo... Det er lenge siden jeg var innom det der... Det er et slags sånn fengsels- eller retts...
0: Rettshistorisk museum, eller?
1: Ja, ja.
2: Oh, ja, ja. Og du har vært der?
1: Jeg har ikke... Nei, jeg tror ikke det. I så fall har jeg bare bodd i første etasjen, for jeg hørte rykter om en veldig skummel kjelleretasje.
2: Mm, mm, mm.
1: Der er det jo visst nok spøke.
2: Åh, nei.
1: Oh, så den skal jeg se om jeg svingte innom.
0: Ja, vi fikk jo melding fra en kvinne her for noen uker siden, ja. Som sa at hun hadde vært der, og da hadde de sagt at de mente at det var veldig mange menn som var opptatt av dette museet, ja. Og at hun kanskje var den første kvinnen noensinne som hadde vært der.
1: Ja, ja, ikke sant. Ja. Kanskje jeg skal gå innom kunstindustriet museet. Men fra spøk til revolver, Norgesvennen Charlie Rackstedt, han slipper nye tolkninger til ja. Kjente norske låter om dagen.
0: Heldigvis.
1: Også, ja, heldigvis. Og så han spilt alle sammen her, gjort det til en konkurranse. Og i førre vikus kom det jo en ny låt, men den kom jo på selvaste Kristi Himmelfartsdag, og da hadde ikke oss sending.
2: Nei.
1: For oss er ikke et sånn rauddagsprogram, det hadde gått fullstendig til hengslene, hvis oss skulle gjort det. Men, siden oss ikke er redd for å dra fram låter som ble sleppt for noen dager siden her i programmet, så skal vi i dag høre et nytt utdrag fra en kjent norsk låt. Det Charlie Rackstedts tolkning, og du skal nå prøve å høre hva slags låt det her er.

0: Men hva heter den?
1: Åh, jeg tok han med en eneste gang.
2: Åh, Sven, han er på sporet.
1: Nå ble jeg så glad. Er det noen av denne gleden jeg møtte å høre? Ja. Ja.
2: Ja, den her, og spiller jo originalen her i kanalen nå.
1: Det gjør vi.
2: Og det er en,
0: alt for sjelden da, men ja.
2: Ja, det kan du si. Men du vet, disse artisterne, de skal jo slippe nye låter hele tiden.
0: Ja.
2: Så må jo spille noe annet til dem. Men den der har spilt mye av. Jeg tror ikke jeg skal hinte så mye mer enn det.

0: Vi har ventet i...
1: Foran mål, foran mål, vi har avslutning!
2: Ja!
1: Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samles etter.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Ja, slik blir du når du jobber i radio.
1: Ja da, blir jo det. God langt på dag, står det her fra Bjørn Bussjåfør.
2: God langt på dag, Bjørn Bussjåfør. Ja.
1: I Bøfjorden på Nordmøre så er det et sjøbruksmuseum der lokalpatrioter har samlet mye historie, både i form av utstyr og dokumentert historie. Vi snakker jo om, vi får masse museumsanbefalinger i dag.
2: Vi får så utrolig mye bra, og ja. Det er vel Torun som har vært
1: der. Jeg har enda mer å si.
2: Ja, kjør på. Ja, ja.
1: De har åpent hver søndag med foredrag og kaffesalg fra Sankthans til midten av september. Mye perfekt. Interessant, også for landkrabber som meg. Hilsen Bjørn Bussjåfør. Ja, det er bare å notere noe til sommeren. Ja. Du lurer på hva skal du gjøre for noe? Ja, i dag kanskje du får svaret.
2: Du, jeg har lyst til å lage et helt TV-program for NRK, hvor vi bare reiser rundt ja. Og besøker. Jo mindre museum, jo bedre.
1: Ja, enig.
2: Vi har fått et tips her. Hva med Mai Haugen, Sigrid Undsets hjem og kunstmuseet på Lillehammer, Aulestad i Gausdal på en billett? Skriver Torun her, og det synes jeg er et kjempegodt tips, for jeg er jo i familie med Sigrid Undset.
1: Oi.
2: Som jeg nevnte, at jeg er i familie med Sigrid Undset. Ja. Nei, det er et kjempegodt tips, og så skriver Torun videre. Holdt også på å glemme det olympiske museum som er inne på Maihaugen rett etterpå, og da kan du også kikke på utstillingen om vevnader som Lars Mytting var med å åpne nå i vinter. Oh, ja. Historien om hekneveven, vet dere. Spennende greier.
1: Åja, ok. Så vi har fått en melding fra Kristin som sier at Elverum har også sin svenske by, sånn som i Bodø. Ja. Bygget opp etter krigen, sånn som i Bodø. Men vi har også Bulgarien, en helt annen historie som anbefales. Google er noen av dere som har rukket gjort det?
0: Nei, Bulgarien.
1: Ja, ok. Ta et her melding, skal jeg se om jeg klarer å finne ut av det her.
2: Ja. Jeg tror ikke vi rekker melding, Torfinn, for du har satt i gang en verdenspremiere som...
0: Hallo!
2: Jeg får melding nå, vi må spille verdenspremieren.
0: Du, jeg spilte et utdrag fra en New Rackstedt-låt. Han hadde tolket en kjent norsk artist, og som Anne-Stine Bondeli skrev, svaret er dans, dans, dans av Odd Nordstoga.
2: Ja!
0: Med vennlig hilsen. Ja da, Anne-Stine, det er fullstendig korrekt. Det er dagens, den låta som Rackstedt tolket i dag. Det var Dans, Dans, Dans til Odd Nordstoga. Dance, Dance, Dance, som Rackstedt har kalt den. Kreativt nok. Så med andre ord så kjøm det i dag. Ja, nå har startet han.
2: Ja.
0: Så i dag så kjøm det Rackstedt væskepærveske, plekter. Til Skrautvål, faktisk.
3: Skrautvål!
0: Ja, det er Anne Stinebur. Her er låta. Gratulerer!

0: Det var Charlie Rexed and the Sickle-Spangled Ramblers. Sin tolkning. Tord Nordstoga sin dans.
1: Veldig, veldig bra. Klokka 12, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
2: Det har vi startet med en alvorlig sikting. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai. Mannen ble pågripen av politiet i Skien i går kveld. Politiet opplyser til NRK at mannen siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Han skal også ha opptrådt seksuelt krenkende mot en annen tenåring. Så til Midtøsten, for det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne veka. President Donald Trump har gjentatt trusler i sosiale medium gjennom helga, og iranske styresmakter sier de venter nye angrep fra USA innan de neste 48 timene. USAs angrep har gjort regimet i Iran farligere, sier journalist og forfatter Mahruk Ali.
3: Så det vi ser et regime som har blitt veldig mye farligere for eget folk, altså mye mer radikalisert og farligere for omverden. Han som nå øverste leder har mistet sin far, sin kone, sitt barn, og mange av de som leder landet i dag, de nye, har blitt oppnevnt og da alternativ 2 og 3. Så det dette regimet har vist at det i stand til å reprodusere og erstatte de lederne som har blitt drept. Så militært, helt klart at de svekket, men de seie.
2: Og fredsprisvinner Narges Mohammadi har blitt skrivet ut fra sykehus i Teheran. Hun ble overført fra fengsel til sykehus 1. mai grunnet helsesituasjonen. Nå skal hun ifølge egen stifting de kommende vekene få medisinsk oppfølging hjemme. Mohammadi fikk Nobels fredspris i 2023 mens hun satt i fengsel og har blitt fengslet.

0: som har vært i en måned. Anette Ganserain tillitsvalgt ved Torp Lufthavn I Sandefjord og står nå utenfor flyplassen og streiker.
1: Nå alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud, både når det gjelder åpningstider og hva vi har å tilby. Vi startet I dag klokka 8, så vi har fått satt opp telt og rigget I stand og organisert at folk skal komme på sekevakt. Så vi har ikke rekket mer, det første gang for oss alle sammen, så det helt nytt det her for oss.
0: Så tar vi med at ikke siden 2022, da det var energikrise I Europa, var det så høye strømpriser som I første kvartal I år. Det viser ferske tal fra Statistisk sentralbyrå, men takket være økt strømstøtte betalte nordmenn cirka like mye som I fjor vinter. Rundt 55% av husholdningene sitt strømforbruk var I februar knytt til den nye Norgesprisordningen som ble innført I fjor høst. Nå til landsmøte og til hverdagsklubben.
2: Helt riktig, Hanna. Nei, nå sitter jo Norge I helspenn. Det har vært lang helg.
3: Da var det 17. mai!
2: Og det sånn at alle 11 overlevde?
3: Overlevde?
2: Hverdagsklubben.
3: Ja, det
4: det.
2: Ja, om de med I konkurransen,
4: ja.
3: Godt.
2: Nei, nå spiller vi Prince.

0: veldig vanskelig låt hvis du spiller hitster. Det var Prince and the New Power Generation Cream. Og den gitt ut i 1981.
1: Okay.
0: Og det 15 dager før Nirvana ga ut Nevermind. Så det liksom...
1: Veldig forskjellig.
0: Veldig vanskelig å plassere.
1: Vi fikk jo en melding om at de hadde sånn svensk husbebyggelse i Elverum etter krigen. Der hadde de også Bulgarien. Ja. Jeg måtte jo søke opp hva jeg lagret det her for noe. Ja, men det menes vanligvis bydelens og landets eldste arbeiderboligkoloni. Det spesielle strøket som opprinnelig ble bygget rundt 1913-14 består av charmerende, verneverdige småhus i museumsveien.
2: Jaha,
1: det passer veldig godt i dag, altså.
0: Jøsse navn.
1: Etablert som en boligkoloni for arbeidere i et tid med sterk boligmangel, og ble preget av landlig byggestil tilpasset Østerdalen.
0: Bulgarien.
1: Og i dag så ser jeg en megler skrive sentrumsnær og spennende enebolig med sentral beliggenhet i Elverums eldste og godt bevarte boretslag, Bulgarien.
0: Et steinkast unna Sunny Beach.
2: Anonym innsender skriver det her. Verdens museumsdag i dag. Litt trist da, at veldig mange museer har stengt hver mandag. Og så skriver vedkommende videre. KI forteller: museer er vanligvis stengt på mandager for å gi de ansatte en fast ukentlig fridag, siden museene holder åpent i helgene når folk flest har fri. Mandagen brukes også til nødvendig vedlikehold og drift, som er vanskelig å utføre når publikum er til stede. Så det er med andre ord ikke sikkert at alle museene også har nevnt i dag er åpne i dag.
1: Ok, det er en sånn greie med de her Bakstad, Team Bakstad, når de er fem på tur, da, så kommer det til et museum du har lyst til å gå på, og så er det stengt.
0: Ja.
1: Og det er hver eneste gang.
0: Ja.
1: Sjekk ut kanskje før du legger på tur da.
0: Ja, så, men verdens museumsdag er jo sikkert på en fast dag hvert år. Men den burde jo da rett og slett bli flyttet på de årene den var på en mandag. For nå vil vi at folk skal gå på museum, og så sier vi det den dagen når alle museet er stengt.
2: Ja.
1: Men da kan du notere så kan du planlegge litt grann.
0: Riktig.
1: Fordi planlegget er jo halve ferien.
0: Det er jo halve våre.
1: Ja, det er det.
0: Svalbard museum anbefales når det først er der nord, når gruvedrift er en saga blått, der du kan se hvordan gruvebuss, gutter sleit, mye annet også om polarhistorien, sier Signe.
1: Ja. Da vi var på Svalbard med landsmøte for et par år siden, så for det første det var jo stappmørkt, for vi snakket jo 8. desember eller noe sånt.
0: Mm.
1: Men da husker jeg vi tok en sånn guide, vi fant en fyr som kunne guide oss på en tur.
2: Ja.
1: Men det var så svart at da vi ble kjørt opp til en sånn gruveinngang, jeg så ikke mye.
2: Nei.
1: Vi har vært der.
2: Men det var veldig lærerikt å kjøre den Maxi-taxien med han, var det Otto? Eller
1: ja, jeg husker ikke hva han heter, men han var jo en fantastisk type.
2: En legendarisk lokal guide i hvert fall.
1: Ja. Ja.
2: Mm-hmm. Så hvis du er en plass, finn en legendarisk lokal guide. Ja. Det er et kjempetips. Og dømme er ikke stengt på måndagene heller. Dømme er, hvis så frem til meg mennesker til kjøtt og blod, så har de jo primærbehov de må fylle på måndagene også.
1: Ja. Ja.
2: Og det er jo... For en lokalguide så er jo primærbehovet å fortelle om lokalstedet.
1: Ja, det vil jeg tro. Ja,
0: altså, det er anbefalt til alle. Hvis du er i en eller annen norsk by, så ringer du bare til byen, så sier du sånn, gi meg en legendarisk lokalguide.
2: Ja.
0: Da er du trygg igjen.
2: Da har de noen, helt garantert.
1: Mm-hmm.
0: Vil dere høre en av verdens største hits, i hvert fall i min levetid?
2: Hvis du sier meg hva som er Norges største museumsgjenstand.
1: Det vet jeg. Det er på Stokmarknes, eller Stopperne, som vi sier. Det er Hurtigrute.
2: Ja, det er riktig! Det er Hurtigrute!
1: Ja.
0: Wow!
1: Hurtigrute museet, Stokmarknes.
0: Wow.
1: Der er det også et hotell. Stil. Som har karaoke.
2: Så høyere den låta her.

0: 2008.
1: Aha.
0: Da hørte folk på denne.
2: Ja, bra.
0: Mercy fra Døfe. Kan du lure Torfelin? Kan du lure Torfelin? Ja, det er klart for en ny episode. Kan du lure Torfelin? Dagens ord er hockey.
1: Det er jo et dialektor.
0: Ja.
2: Hockey-setten i dag.
0: H-O-K-J-I.
2: Hockey.
0: Hockey.
1: Enda mer dialekt.
0: Hockey.
1: Hockey.
0: Ja. Wow. Om det uttales hockey, det vet jeg ikke. Jeg vil i hvert fall ikke avsløre det, for nå er det altså tid for lureri i landsmøtet, og det oppfordres faktisk til anonymitet i appen NRK Radio. Veldig viktig. Huk av, jeg ønsker å være anonym, for det, vi vil jo gjerne at dere som er faste innsettere også skal ha muligheten til å vinne i denne veldig kokelig munkeaktige konkurransen, hvor det er om å gjøre lyve. Du skal sende inn ditt forslag til hva hockey betyr. Og hvis du vet det, så må du ikke sende inn riktig svar, for det er det bare en person som skal gjøre, og det er meg.
2: Ja.
0: Bruk gjerne alias i denne konkurransen.
2: Sven kommer sikkert til å bruke et alias.
0: Ja, Magnesium. Magne T1, kanskje. Arve Lig Bell Asta. Den er jo dårlig, men
2: lang.
1: Ja. Jeg likte den likevel.
0: Jamie Oliver Twist, hva tenkte jeg på å sende inn?
2: Ja, du har mange gode der, altså.
0: Ja. Har dere noen gode alias der kan anbefale å bruke når man må være anonym i Kan du lure Torfellin?
2: Ja, i helga så dukket jo Stevie Nakken opp. Han er norsk-amerikaner.
0: Stevie Nakken!
2: Ja, Stevie, ja.
0: Vet du hvilken by han kommer fra?
2: I England, eller USA.
0: I USA, kanskje. Stevie Nakken.
2: Ja, han er nok ifra Hultsworthness.
0: Ok.
1: Det er ingenting som kan måle seg.
0: Nei.
2: Oppgaven til meg og Elin nå er jo å finne meldinger fra det i innboksen, Sven.
0: Ja.
2: Du kommer til å sende inn det riktige svaret på hva hockey er for noe.
0: Ja.
2: Og alle andre skal prøve å lure oss.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Og i dag
0: så kan man vinne en veskebærer. Den sagnomsuste oransje veskebær rundt det.
2: Den kommer du ikke til å vinne i dag. For i dag så er jeg og Elin, og så er jeg såpass påskruvd nå etter 17. mai, at i dag tror jeg vi kommer til å finne faktisk det rette.
0: Åh, er det i dag det skal skje?
1: Jeg er med på det.
0: Er det i dag? Dagens ord er altså hockey, og hvis dere klarer det, Torfinn og Elin, så kommer det til å bli to veskebær neste uke.
1: Og så spanderer du is i kantina etterpå på oss.
0: Ja, i hvert fall Elin får i hvert fall is. Vi får se, Torfinn, hvordan det går med det.
2: Jeg har med blåmuggost i dag.
0: Oi, oi, oi. Tonn med pesto oppå, deilig.

0: Clover, den heter Bit av meg, den der. Og det er dyp konsentrasjon i landsmøtestudio.
1: Ja.
0: Folk sitter og ser på gode forslag i Kan du lure Torfinn, og dere skal få lov til å sitte og kose der litt med innboksen og gode svar, Torfinn og Elin.
1: Ja.
0: Og så må jeg rett og slett være voksen,
1: ja,
0: og komme med en liten vond historie fra eget liv.
1: Uff da.
0: Jo, jeg må det. Fordi jeg bygget trampoline i helga.
1: Ja. Ja. Heimebygde trampoliner er alltid spennende.
2: Hvis det høres livsfarlig ut.
0: Ok, vi begynner med en quiz. Tror dere dette gikk A, knirkefritt, eller B, litt på tverke?
1: Litt på tverke.
2: Ja, ja.
1: Ah.
0: Det er helt riktig. Jeg brukte 3 dager. Jeg brukte 3 dager på å bygge en trampoline fra Europris.
1: Ja, ok, det var jo slik, ja.
0: Ja. Først måtte jeg planere. Tror du det gikk knirkefritt?
2: Nei.
0: Nei, det gikk jo ikke. Det gikk jo ikke. Måtte ha hjelp. Jeg planerte på øyemål. Det skal du ikke gjøre. Fikk dyktig hjelp. Fikk planert opp.
1: Ja.
0: Men det tok jo tid. Så det første dag var bare planering, graving, bygging av, bygge opp og grave ned og planere ut, flytte jord, bygge noe muring. Det var, jeg har prøvd å fortrenge det.
2: Ja.
1: Dag 2. Du måtte logge steinmur.
0: Ja. Eller min svigerfar måtte bygge steinmur, for han kan jo bygge steinmur. Jeg kan jo ikke dette, ikke sant? Det er jo det som er problemet med meg. Og så dag 2 skulle jeg da bygge trampoline med bein og 75 fjære og nett og feste og så videre.
1: Ja.
0: Flere 100 deler som skal settes sammen til en funksjonell trampoline.
1: Ja.
0: Tror der jeg fant alle delene?
2: Nei.
1: Var ikke alle delene helt?
0: Selvfølgelig var det ikke med. Det var, jeg mangler deler, altså, midt i byggingen så bare, jeg mangler bein for lenger. Vi mangler bein for lenger.
2: Hvor langt var det til Europris fra der du var da?
0: Over en time med bil.
2: Ja, ja.
0: Og jeg er lynforbannet, og jeg tenker sånn, nå skal jeg ringe til Europris og gi de inn de svinene, tenkte jeg. Så jeg ringer til Europris, og jeg er altså så sur, og jeg ringer til Europris, det mangler deler. Så sa jeg, ja, sånn kan skje, men vi skal hjelpe deg. Vi skal hjelpe deg. Jeg ringte til Europris på Flatåsen, min favoritt Europris. Så sa jeg, du, det her skal vi fikse. Det er sikkert om vi pakket noe feil, det høres veldig rart ut, men kom til Orkanger, der har vi din nærmeste Europris. Så skal du selvfølgelig få delene levert tilbake. Så jeg kjører til Orkanger, går inn på butikken der. Hei, jeg skal få noe dele til et trampoline, der har ikke sendt meg dele. Ja, kom inn her.
2: Var du litt sur?
0: Jeg var behersket, men jeg var innvendig, var jeg rasende. Så vi går inn på bakrommet på Europris Borkanger. Han tar en helt ny trampoline ut fra lager, bare åpner opp. Sånn. Her, bare ta de delene du trenger.
2: Oi.
0: Og så åpner du. Hvilken del du trenger? Jeg trenger bein for lenger. Så sier han sånn, ja, her har du 8 bein for lengre. Og da skjønner jeg jo at jeg har jo 8 bein for lengre.
2: Å nei.
0: Så jeg begynner å kikke, og jeg ser nei. Den delen har jeg. Så jeg sånn, ja, du kan ikke ha satt en av disse delene feil vei, bare. Så da var det bare å dra tilbake og sette sammen trampolina. Jeg hadde alle delene, selvfølgelig. Så det var altså så inn i granskauen flaut, og jeg må bare offisielt si beklage til alle i Norge som jobber for Europris. Jeg må også si beklage til alle som noensinne har jobbet i Europris. Jeg tror faktisk jeg vil beklage til alle som har jobbet i eller jobber i serviceyrket generelt i Norge. Beklage min elendige oppførsel.
2: Du legger deg flat og alt.
0: Jeg kan ikke lese bruksanvisning. Jeg legger meg så flat.
2: Ja, men husk på at du har ansvaret for spaken i dag.
0: Torfinn, du må komme bort og sette på musikk, for jeg skal legge meg flat, Anna.
1: Ja, greit. Og se hvor flat han er.
2: Ja, helt utrolig.
1: Ja, det er dager.
2: Ja, man kan bli så flat.

0: fabelaktig musikk fra Stein Torleif Bjella og Marc Ribaud.
1: Yep.
0: Sundreberg. Og det er jo passende i et program hvor 90% av lytterne elsker lokalhistorie.
2: Men dere,
1: ja.
2: Vi mennesker her på kloden, vi er ikke et ferdig produkt. Det vet vi for så vidt, det kan vi sikkert hørt litt om. Menneskekroppen fortsetter å tilpasse miljøet vi lever i, og endringene de skjer altså raskere enn hva vi før har vært klar over.
1: Okay.
2: Forskeren mener at den genetiske utvelgelsen faktisk har akselerert etter at mennesket gikk over fra å være jegere og sankere til å drive med jordbruk. Og jeg har da funnet en liste over hva slags egenskaper som favoriseres akkurat nå. Og det er jo da naturlig seleksjon som står bak, for han Darwin han sa jo survival of the fittest.
0: Ja, han som har de aller fineste dressene.
2: Ja. Det har du rett i. Jeg har tre genetisk betinget trekk på lista mi. Har dere lyst til å gjette på hva de kan være for noe? Som altså har, altså disse, dette er egenskaper som favoriseres i menneskeheten nå.
0: Jeg håper det at vi snart får vinge. Jeg håper vi kan få.
2: Nei, den står dessverre ikke på min liste. Nei.
1: Nei, så det er tre genetiske trekk som oss liker selv?
2: Eller? Nei, det, eller ja, hvorfor de favoriseres, det er vel kanskje fordi at...
1: Men hvem som favoriserer dem?
2: Nei, det er jo dette som på en måte seleksjonen viser at det er sånn... Dette,
0: genetikken? Måte,
2: ja, oh, ja, dette kommer frem i genetikken nå da.
0: Jeg tror vi er i ferd med å bli veldig god til å se på TV.
2: Ja, det er nok mer sånn type lysere hudton og rødt hår, lavere risiko for mannlig hårtap, og lavere risiko for alkoholisme. Det er de tre tingene som har utpeket seg her i en undersøkelse. Forskerne tror det har kommet inn en mulig følgefeil av dette, altså en bieffekt av noen av fordelene som på en måte blir dyrket frem i dag av oss. Dette gjør vi jo sikkert ubevisst.
1: Ja.
2: For det handler jo om hvem vi velger å få barn med og sånt. En bieffekt eller mulig følgefeil er cøliaki.
1: Ok.
2: Mm-hmm. Ja. For

0: for alkoholisme og det at det blir færre, mindre hårtapp blant menn, for eksempel.
1: Og cøliaki er med å spille inn på det?
0: Det har blitt påvirket av det her.
1: Så det kan påvirke alle de tingene?
0: Nei, det blir påvirket av det. Det er en følgefeil av at vi har blitt sånn som vi har blitt.
1: Ok, ja, så cøliaki kommer med de tingene?
0: Ja, ja, det har vært en sånn, det har kommet en feil da.
2: Blir det mer gulliaki?
0: Hør på han dø. Men altså, det her er jo litt sånn artig bare å tenke på at vi har blitt sånn, men det har også medisinsk betydning, for denne kunnskapen kan bli veldig viktig for fremtidig genterapi.
1: Mm-hmm.
0: Hvis man ønsker å skru av et gen for å behandle en sykdom, som jo må være den rette måten å bruke genterapi på, da bør man jo vite om det her genet har blitt sterkt favorisert av evolusjon først. Da kan det ha en ukjent, vektig funksjon, eller gi en ugunstig bieffekt som cøliaki.
1: Jaha.
0: Så det var litt sånn interessant ny forskning, synes jeg da.
2: Ja, det var forskning,
0: ja. Ja, det var forskning.
2: Veldig bra.

0: Louis Tomlinson, Bebe Rexha og Digital Farm Animals.
1: Ja, tunge krøller der.
0: Med en skikkelig apropos låt.
2: Ja.
0: Keep on coming back to you.
2: Ja, for det jo det hverdagklubben gjør.
0: Det hverdagklubben gjør hver dag.
2: Ringe inn på telefonsvaren vår hver eneste dag for å opprettholde sin streak, som oss kanskje ikke har lov å si, men i hvert fall sin regelmessighet da, kanskje. Og i den hensikt å sikre seg en hettejakke fra landsmøtet. Nå har det jo vært en lang helg med litt Kristi Himmelfartsdag og 17. mai.
0: Og MGP.
2: Og MGP, og hvem tror dere noen har ramlet av? Tror dere de fortsatt er 11, eller tror dere noen har ramlet av?
1: Jeg tror de er 11.
0: Jeg tror at hvis det er noe tidspunkt man skal falle av før sommerferien, så er det denne helgen her. Men jeg tror jo ikke at noen har falt av.
2: Det er helt riktig, det er helt riktig. Ingen har falt av. Det er fortsatt 11 i kvartalklubben.
0: 11.

0: Og i anledning gårsdagens tumulter og strabaser, så har jeg tid med litt helsinger fra 17. mai fra gjengen.
1: Det var Sigve Kjærvald. Da har klokka passert 12, og da det 17. mai. Gratulerer med dagen.
0: Takk.
2: Hei, det Gunn som ringer til Arbeiderbrudet. Gratulerer med dagen.
0: Takk.
2: 17. mai. Det en fin dag. Sola skinner. Det håper vi virkelig varer.
3: Nei, god morgen, landsmøte. Det Pål som ringer og sjekker inn i hverdagsklubben på selveste 17. mai. Gratulerer med dagen, alle sammen.
0: Fin stemme.
4: Hei, sånn. 17. mai, møte i hverdagsklubben. Stas. Gratulerer med dagen til dere alle.
5: Werner. Dag 91 i hverdagsklubben.
0: Åh!
5: 17. mai, hurra, hurra.
6: Vigdis, sjekka inn hverdagsklubben. Flagget er kommet til topps, og små flagg er satt litt rundt omkring. Kaffe i koppen. Vi har ikke champagne, sjokka.
7: God morgen. Gratulerer med dagen.
0: Takk.
7: 17. mai. Vi har Snertingdalen, Gjøvik, Innlandet.
8: Hei, hei. Det Ingrid som ringer. Klokken nå 13:30, eller 13:50. Passert midnatt, og vi har vippet inn i 17. mai. Tenkte at jeg like gjerne kunne ringe nå,
9: wow.
8: Så glemmer jeg det ikke i all feiringen som skal være utover dagen.
9: Veldig smart.
0: Ja.
10: Hei, Oddbjørn her. Gratulerer med dagen. Jeg har hengt opp flagget, og jeg har gjort skjeringa på ved bunad.
11: Ja, kjære landsmøte. Gratulerer med dagen som snart over. Det heldigvis for godt stille og rolig omkring meg, så ja, det satte jeg pris på. Det ble et korps i det fjerne. Det var nok.
12: Gratulerer med dagen, Norge. 17. mai. Ha en fin dag, alle. Hei.
0: Wow. Hei. Hei, det var Arnold som var den siste her. Ja, da alle 11 er med, og nå 17. mai over, så vi skal se hvordan det går med dem da i morgen.
9: Det var veldig hyggelig med så mange gratulasjoner. Vi burde, jeg kjenner jeg burde jo vært inne og hørt dem i går. Så gratulerer tilbake.
0: Og så, de driver jo å kjenne med musikkønsker også. Mm. Da kommer vi oss til å ta med et slik etter i morgen.
9: Ok,
0: så, ja, men spennende. Så slapp helt av dere i Kvardagklubben, og så vet du om musikkønskene deres. Så det kommer til å komme.
13: Bare glede seg.
0: Ja, ja.
13: Her etter min favorittband fra den perioden jeg tok lappen.
9: Åh, oh, ja!

0: Oi, Muse, altså et utrolig imponerende orkester, i hvert fall han ene, som heter Bellamy. Har dere vært på konsert med Muse?
1: Ja.
2: Nei.
0: Det er et artig skue, for han er jo altså noe sånt som utdannet klassisk pianist, han som synger dette bandet.
1: Ja.
0: Og han spiller gitar, han har gitaren på ryggen, spiller klassisk piano, synger som en gal. De andre står bare i ro.
2: De utfører sikkert beskjed, men jeg ser at de har fått noter eller noe.
0: Det er virkelig et enmannsshow, Muse, imponerende.
2: Var det sånn det var da du drev med den trampolinegreia i går, tror du?
0: Det var veldig mye mer samarbeid,
2: vil jeg si. Vi har fått en melding fra Tor Gøte som jeg bare må ta med.
0: Ja.
2: Nå kan det være du har kjøpt noe helt spesielt, men vi kjøpte den store runde trampolina på Europris i fjor.
0: Ja.
2: Fra den lå i butikken til ungene hoppet på den, tok det 4-5 timer. Hvor lang tid brukte du?
0: Jeg brukte jo 72 timer da.
2: Da var det å grave opp og planere sånn at den er 100% i vater. Hva, skulle du se, hvordan har du jobbet? Det høres ut som det kunne vært mye ventepils og ventepølser inne i bildet.
0: Ja, nei, jeg gjorde alt feil. Altså, fra A til B til C, hele alfabetet gikk feil. Så jeg må bare si jeg har 10 tommeltotter, eller kanskje til og med nesten flere tusen tommeltotter når det gjelder montering.
1: Men du begynte med bruksanvisning? Eller begynte du å skulle montere en uten å se i bruksanvisning?
0: Ja, det gikk feil allerede der.
2: Oi, oi, oi.
0: Ja, de gikk feil allerede der.
2: Knirkefrie trampoliner finnes ikke. Naboens knirker til og med når katta går opp i hilsesteiner i Lørnskog.
0: Veldig, veldig bra. Vi har snakket veldig mye om lokalhistorie og museum i dag, og vi har fått tips her om å en som vil anbefale Norsk Bestikkmuseum.
1: Oh.
2: Oi, finnes det også? Selvfølgelig finnes det.
0: På Posten i Hol.
1: Det er ikke en bestikkmuseum, det.
0: Ja.
1: Ja, det er interessant. Gunn og Bjørn Kristian anbefaler begge to Myggmuseet i Lillestrøm. Der Myggmuseet i Lillestrøm ligger ved Sørum fritidsgård langs Leireelva, og Bjørn Kristian er litt usikker på om han vil anbefale, men det finnes i alle fall.
2: Jeg tror det er holdt meg inn. Hei, anbefaler verdens minste museum, Teta-museet på Bryggen i Bergen. Vis historie om ungdommene som drev etterretning under krigen og rapporterte til London. De meldte blant annet om hvor Tirpitz befant seg i Norge, og fikk takka fra Churchill.
0: Oi, Jan. Veldig bra.
2: Tenkte jeg fikk ståpels på høyre arm. Dit må jeg med andre ord.
1: Apropos ståpels, Bente, hun har... der kom den, ja. Der var fløyta. Vær så god, fløyte.
0: Ja, nei, vi har hatt en fløytekonkurranse.
1: Ja.
0: Den ble spilt da under sangen Back to You. Ja. Ha en nydelig 18. mai. Hilsen pappa i pappaperm hjemme i Bjerkvik. Robert, som er dagens vinner av fløytekonkurransen. Skal vi ta en melding fra... Nei, vi må stenge avstemningen, Toffel.
1: Ja, det har faktisk gjort det allerede.
0: Vi har hatt en
1: større undersøkelse. Mm. Ja, om du er glad i lokalhistorie eller globalhistorie.
0: Ja.
1: Lokalhistorie vann med solide 82%.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja.
0: Fantastisk. Anniken i dagens?
2: Ja.
0: Hvordan stiller du deg til dette veldig vanskelige spørsmålet? Global historie eller lokal historie?
3: Jeg tror jeg må gå med det store flertallet.
0: Ja,
3: jeg tror det. Men apropos, jeg fikk så lyst til å dra på det Myggmuseet.
0: Ja,
2: du rar, Anniken.
1: Stikke en tur dit.
3: Den er fin.
0: Ja, skal dere innom noen museum i dagens, eller blir det museumsfri sending hos dere?
3: Myggfri og museumsfri, men vi skal komme litt innom streik, et besøk fra India, og litt om fridager faktisk.
0: Litt om fridager?
2: Og nei, skal det bli å ta dem?
3: Det blir, jeg kan røpe det blir færre.
1: Nei!
3: Men bare neste år, altså.

0: som du just har pause fra meg selv.
1: Dette NRK PN.
0: Du hører på dagens, velkommen skal du være til en time nyheter og aktualiteter. Narendra Modi landet i Norge i dag. Det over 40 år siden sist en indisk statsminister besøkte oss. Men hva kan besøket føre til? Trenger gigantiske India, lille Norge til noe? Og hotell- og restaurantstreiken har også nådd flytrafikken nå. Ansatte ved serveringssteder på 6 av de største flyplassene i landet tatt ut fra i dag. Noe som vil ramme sultne flypassasjerer. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Dette her dagens. Som starter med en kort nyhetsoppdatering som du får av Hanna Kolås, der det skal handle om Russland og Belarus.
2: For de gjennomført i dag en felles atomøving. Det blir øvd på leveranser av kjernefysisk ammunisjon og forberedelser av atomangrep. Belarus forsvarsdepartement insisterer samtidig på at øvingen ikke rettet mot et tredje land, og at den ikke utgjør noen trussel mot sikkerheten i regionen. En liknende øving ble gjennomført i høst. I Telemark en mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai. Mannen ble pågripen av politiet i Skien i går kveld. Politiet opplyser til NRK at mannen siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Politiet ikke kjent med at det har vært øyevitne til hendinga og vil nå undersøke om det finnes videoovervaking i området. Fredsprisvinner Narges Mohammadi har blitt skrevet ut fra sykehus i Teheran. Hun ble overført fra fengsel til sykehus 1. mai grunnet helsesituasjonen. Nå skal hun, ifølge egen stifting, oppholde seg hjemme de kommende vekene og få medisinsk oppfølging der. Mohammadi fikk Nobels fredspris i 2023 mens hun satt i fengsel og har blitt fengslet gjentatte ganger senest i desember i fjor. Så Leos Lekeland, staden der barn kan springe rundt, leke og utforske, har også blitt en stad for kokain i Sverige. Det viser nye undersøkninger Svenska Aftonbladet har gjort, der de fant spor av kokain på toaletter på 7 av 9 undersøkte lekeland. Det tyder på at kokain mye mer utbredt enn mange tror, sier Michaela Somnell, som en av journalistene som har jobbet med saken.
3: Kokainet betydligt mer utbrett än vad man tror och att det förekommer på platser som man kanske inte hade väntat sig. Många hade kanske inte blivit så förvånade ifall man hade hittat det på en krogtoalett. Men uppenbarligen så är det här någonting som finns på många delplatser i samhället.
2: Till slut ska vi höra att SV nu ber om inspel i jakta på nytt slagord. Partiet sliter med å snu svak oppslutning og i gang med å endre profil. Det har gått 9 år siden dåværende partileier Audun Lysbakken lot seg inspirere av dåværende Labour-leier Jeremy Corbyn i Storbritannia og sørget for at SV fikk slagordet for de mange, ikke for de få. Det nye slagordet skal etter planen bankes gjennom i høst.
0: Ja, spennende å se hva de lander på der. Mer kort nytt for det om en times tid, men nå fortsetter dagens med låta som var eneste årsak til at jeg kjøpte Absolute Music 17 i sin tid. Dette her, det Fool's Garden. Du får Lemon Tree.

0: Tyskefolks Garden, som jeg måtte google her nå, holder fortsatt koken. Dette var Lemon Tree her I NRK P1. I dag så Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk til Norge. Det har ikke skjedd på over 40 år. Vi kaller jo India verdens største demokrati med en befolkning på sånn 1,5 milliard innbyggere. Arild Engelsen Ruud, du professor I Sør-Asia-studier ved Universitetet I Oslo. Modi har vært statsminister siden 2014. Hvordan vil du beskrive ham som politiker og som menneske?
1: Ja, som menneske tør jeg jo nesten ikke si, men som politiker da, så han jo, han veldig populær blant mange indiske velgere. Han også veldig kontroversiell. Men jeg var på et valgmøte nå med han I forbindelse med et delstatsvalg I Vest-Bengal nå I april. Og stemningen var veldig høy under teltaket. Det var mange sånne lokalpolitikere som fikk stille først, og tale, men det var Modi som gjaldt, det var da stemningen tok av. Modi. Så han er veldig populær, men han utvilsomt også den som setter sitt stempel på de viktigste politiske avgjørelsene I landet.
0: Hvorfor han så populær da? Hva det som gjør han så populær?
1: Ja, altså det flere ting. Det ene vel kanskje det at han forbindes med en økonomisk vekst. Som har vært I India nå over mange år. Nå må det jo sant sies at det begynte lenge før han ble statsminister, men det en reell økonomisk vekst som syns veldig I landskapet. Det består I nye bygninger, I forbruksmønstre, det syns. Samtidig så det veldig mange fattige mennesker, og for fryktelig mange mennesker så blir ikke verden særlig mye bedre med Modi. Men håpet da, så han forbindes mye med aspirasjonen, med ønsket om at det skal bli bedre. Ja. Og så han personlig en sånn menneske som lever veldig forsiktig, I hvert fall det image som folk flest får da. Han jo ikke gift, det vil si han gift, men det en gammel historie. Og han ikke barn, han faster, han ber, han mediterer. Altså han gjør masse sånne fine ting som gjør at han får en slags spirituell kraft, som gjør han I stand til å ta vanskelige beslutninger. Det slik han oppfattes. Han en mann som tar vanskelige beslutninger, upopulære beslutninger, som viser da at han en sterk mann, en sterk leder, og det dette som gjør han populær.
0: Og så skal han treffe både statsminister Jonas Gahr Støre og Kong Harald her I Norge, men først og fremst omtales dette som et besøk som kan være viktig for norsk næringsliv. Hva det Norge har å tilby India, og hva det vi ønsker å importere tilbake?
1: Ja, det veldig vittig da, for det to veldig ulike størrelser. Norge har en befolkning på 5 millioner, og India på 1,5 milliarder, så det veldig ulike størrelser. Men det noen ting som vi har, hvor vi har felles interesser. Og det ene jo da at det for to år siden ble inngått en avtale mellom EFTA, det vil si Norge, Schweiz, Liechtenstein og Island, på den ene siden, og India på den andre siden, som en veldig fin handelsavtale, som sier at vi skal redusere tollavgiftene og mange andre hindre I handelssamkvemmet over en tiårsperiode, som gjør at vi kan øke handelen med India, de kan øke handelen med oss. Og det vi først og fremst kanskje vil se jo at vi får flere indiske tekstiler til Norge, for tollen på de går ned. Vi vil kunne eksportere mer laks og sjømat til India, blant annet, men også høyteknologi innen offshore, vindkraft og en del sånne ting. Så det en vinn-vinn på begge sider her. Så det ene. Det andre, kanskje også, som kjempeviktig, at det en forpliktelse I denne avtalen for Norge og Schweiz da, I hovedsak, til å investere I India over en 10-15 års periode. Det skal investeres $50 milliarder, og forventes å skape veldig, veldig mange arbeidsplasser I India, som vi selvfølgelig da skal tjene penger på, det jo ikke veldedighet, det ikke bistand. Så her en vinn-vinn-situasjon på begge sider, sånn sett.
0: Ja. Og I dag så 150 norske selskaper etablert I India, det pågår noe sånt som 70 forskningsprosjekter. Vi skal høre fra Innovasjon Norge som håper å utvide dette samarbeidet, forteller Elisabeth Strand Viktil.
2: Vi har forskningssamarbeid som fokuseres mest på helseteknologi
0: og det vi kaller for miljøteknologi, som områder som India veldig interessert I å samarbeide med Norge på. Og vi har over 70 pågående forskningsprosjekter. Vi konkurrerer med veldig mange andre land som også vil samarbeide med India, og da må vi vise fram hva vår ekspertise, og det ofte på miljøteknologisiden, for India har veldig ambisiøse klimamål.
2: Ja, det sa Elisabeth Strand-Viktel, som kunnskaps- og teknologiutsending I Innovasjon Norge. Hva skal til for at norske selskap skal klare å lykkes I India?
1: Jeg tror nok at vi har en ganske spesialisert kompetanse på en del områder som gjør at vi absolutt kan lykkes. Vi jo ikke noe dårligere enn EU på mange områder, både på teknologi, men også på mateksport. Vi har veldig attraktiv. Laks jo en fantastisk greie også I India. Indre ønsker å spise laks, fordi de ved at hele verden spiser laks, bortsett fra de, for det så dyrt. Nå går laksetrollene ned, og så får flere adgang til laks. Det er et stort marked, og husk på at India også et veldig stort marked, sånn rent numerisk. Folk som tjener opp mot $100 om dagen, som ikke all verdens I et norsk sammenheng, men som ganske mye I en indisk sammenheng, teller kanskje noe sånn som 400 millioner mennesker. Ikke sant? Det middelklasse på 250-400 millioner mennesker et betydelig marked for norske varer.
2: Mange potensielle laksemiddager der.
1: Veldig mange. Og så må jeg også si at India, som Viktel sa her, India har veldig ambisiøse klimamål, og det helt sant. Men kanskje vel så viktig det at India veldig avhengig av import av olje og gass. Og med Hormuz og Iran og krigen I Ukraina og Russlands forhold til Russland og alt dette, så blir det litt vanskelig. Det veldig politisk veldig kronglete. Så det å få flere ben å stå på vil være veldig attraktivt for India. Så vindkraft for eksempel, fossekraft og en del sånne ting vil være veldig attraktivt for India.
2: Om ikke så veldig mange minuttene møter Modi og Støre pressen I Oslo, det kan du følge med på NRK TV og NRK En nå. Du kan også lese våre Norden- og Asia-korrespondenters analyse av forholdet til India på NRK.no. Tusen takk for at du kom til dagens Arild Engelsen Ruud ved Universitetet I Oslo.
1: Selv takk.

0: Musikk fra Hanna Storm var det. Låta du hørte heter Special. Klokka den tikker og 13:16 akkurat nå, hvor vi skal til hotell- og restaurantstreiken som ble trappet opp igjen I dag. Streiken har faktisk holdt på I en måned nå, og striden står om lønn og forskuttering av sykepenger. I dag blir også serveringssteder ved 6 flyplasser rammet av streiken, og vi skal til en av disse flyplassene, nemlig Torp utenfor Sandefjord, for der du reporter Tom Ole Buås. Hvordan merker du streiken der?
1: Her ser vi det med en gang vi kommer til Sandefjord Lufthavn Torp, for det satt opp et stort telt da, I forkant av avgangshallen her, hvor man ser tydelig at vi I streik for bedre lønn og arbeidsvilkår, og så det flere med gule vester her, og som tar kontakt med de som kommer hit og forklarer litt om hvorfor det endringer på innsiden av det flere som I streik. Og jeg har snakket med en del av de, og vi har med oss her Anette Ganserein, som hovedtillitsvalgt for Select Service Partner, som de som tatt ut I streik. Og på innsida så har vi jo først da pizzabakeren, vi har flere kiosker og så videre, og så videre innover så det restauranter og så videre. Hvor mange av disse serveringsstedene det som medlemmene dine involvert I?
2: Vi involvert I 6 avdelinger, som det som av serveringstilbud på Torp.
1: Så alle avdelinger her inne, serveringssteder, de på en måte rammet av streiken?
2: Det stemmer.
1: Hvordan påvirker det som på innsiden her?
2: Nei, det vil jo bli da redusert tilbud til de reisende. Varmemat fra Oleris for eksempel, det vil stoppe opp. Det vil også gå utover åpningstidene. Så vi ser da hvor lenge streiken varer, og hvordan det etter hvert kanskje vil påvirke de som står I jobb også.
1: Det altså I underkant av halvparten av de som jobber på disse bedriftene som I streik, og det mange der inne som jobber fortsatt, og foreløpig det ikke så store endringer for de som kommer hit til flyplassen. Hvordan det her kommer til å utvikle seg etter hvert?
2: Nei, jeg vil jo tro etter hvert så vil jo det merkes mer på de reisende. Nå har de jo fått dekket opp litt vakter I forkant på grunn av de har jo lov til å gjøre ting før vi blir tatt ut I streik, men vi vil kanskje slite I uke 2 hvis vi fortsetter streiken.
1: Hvordan det når det kollegaer som jobber på innsida, dere står på utsida I streik, blir det litt dårlig stemning da?
2: Nei, vet du hva? Vi veldig klare på, for vi kollegaer, så vi veldig klare på at vi skal respektere hverandre. Det ikke vi som vet å bli tatt ut I streik, og folk må få være organiserte eller ikke organiserte, det skal ikke vi legge noe ramme rundt. Så nei, vi skal ikke ha noe dårlig stemning, det vi veldig klare på.
1: Det har jo pågått en stund allerede av streiken på andre sted før. Hvor lenge kommer dette til å vare, tror du?
2: Nei, jeg synes det allerede har vært litt for lenge, så jeg håper jo det vil løse straks. Vi jo alle stå I jobb, men vi vil ha en lønn vi kan leve av.
1: Jeg har tatt en runde her og snakket med alle sammen. Det ingen her som har vært ute I streik før. Det ganske nytt for dere, dette her.
2: Vet du hva? Det her helt nytt for oss alle sammen. Så nå starter vi I dag klokken 8, med litt sånn, hva skal jeg si, nerver og litt flåsette, får jeg si. Men når alle har fått kommet I gang, så, ja, hva skal jeg si, får vi tryggheten vi også. Vi synes jo det litt sånn usikkert og litt skummelt, men vi har jo mange gode kollegaer og andre som støtter oss solidarisk, så det her skal gå så fint.
1: Og dere skal da snakke litt med de som kommer til flyplassen. Hvordan tror du det blir? Tror du de sur eller noe annet?
2: Du, vi har allerede møtt noen og bare fått positiv tilbakemelding og støtte. Det veldig hyggelig å høre. Og jeg har inntrykk av at veldig mange I dette oppgjøret ser at vi fortjener å gå litt opp I lønn og få de fordelene som andre har I arbeidslivet.
1: Vi ser her, det kommer reisende til Torp da, og får litt informasjon I det de går inn I bygningen. Det mulig å kjøpe seg en del ting, men etter hvert så kan det også bli litt reduserte åpningstider, og kanskje også at det tilbud som må stenge tvert.
0: Takk skal du ha for den rapporten fra Torp. Reporter Tom Ole Buås, en av flyplassene der folk tatt ut I streik I dag, I tillegg til ved serveringsstedet på Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes og Kjevik også. Det sånn at I morgen så har Riksmekleren kalt inn fagforeningene Fellesforbundet og Parat og arbeidsgiverorganisasjonen NHO til et møte I håp om å avslutte denne konflikten. Mer inne på NRK.no. Nå tar vi musikk fra Trygve Skaug.
3: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: Trygve Skaug var det, egen planet.
1: Vi skal til VM.
2: Først og fremst vi jo gode kompiser.
3: Ligger og kødder litt og sånn, så...
1: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
4: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
5: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
1: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.
0: Ja, det her var gøy oppladning til VM, det der, altså. Anbefales.

George Harrison, Got My Mind Set On You, fikk du her I dagens, dagen etter nasjonaldagsfeiringa, som jo startet sånn ordentlig fint på TV I går. Vel overstått 17. mai da, dere. Og hvis du som meg, så har du vondt I føttene I dag etter tusenvis av skritt I bunadskoa. Mange rimelig trøtte I trynet også, merker jeg, også meg selv. Det hadde jo vært ordentlig godt med en fridag I dag, da. Men det faktisk bare en rød dag igjen nå før jul, og det andre pinsedag om en uke. Og neste år... I 2027, da vi ordentlig uheldige med de bevegelige helligdagene. Bare hør litt her. 1. mai faller på en lørdag, så det blir null uttelling på frikontoen av arbeidernes dag. Og 17. mai, det blir på en mandag. Men det samme dag som andre pinsedag, og da det jo fri uansett. Så det blir liksom to fridager på en, da, om du skjønner. Og... Om ikke det skulle være nok, julaften 2027 faller på en fredag. Så du skjønner hva det betyr. Første og andre juledag blir på lørdag og søndag. Åh, det ikke meningen å suge livskiten ut av deg mens du kanskje kjemper deg gjennom denne dagen der på barnas dag. Trøsten da, det at det blir bedre igjen I 2028 dette her.

Sissel Kirkebø satt sang med HM Kongens Gardes musikkorps, Oslo for Godtkor og Johan Sara Junior I går morges. Og den låta her og mye mer finner du I høydepunktsendinga I NRK TV nå.

0: Dodoshi fikk du fra Elinor.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: I går på 17. mai var det Møre og Romsdal som fikk de høyeste temperaturene. Aller varmest ble det på Marstein I Romsdalen med 18,3 grader, og rett bak på lista fulgte Valdal, Muri og Åndalsnes med 17,3, og Norddal og Tafjord med 17 grader. Flere steder var det regnbyger på dagtid. Den kraftigste bygen fikk Selbu I Trøndelag. Mellom klokka 14 og 15 så kom det 10,1 millimeter regn. Det tilsvarer 10 liter vann per kvadratmeter. Det må ha blitt vått. Her værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Denne dagen altså. Spitsbergen får oppholdsvær og muligheter for litt sol. Det blir skyet og spredt regn I Finnmark og Troms, men etter hvert tørker nedbøren ut og skydekket kan sprekke litt opp. I Nordland blir det oppholdsvær. Det blir perioder med sol I nord og en god del sol I sør I fylket. Det blir oppholdsvær og en god del sol I Trøndelag også, men det skyer til I kveld. Møre og Romsdal får oppholdsvær, men det blir spredte regnbyger på Sunnmøre. Det blir perioder med regn eller regnbyger på Vestlandet, sør for Stad. I kveld blir det minkende nedbørsaktivitet I indre strøk. Agder får perioder med regn, men det blir mindre nedbør I østlige områder I kveld. Telemark får litt regn av og til, men stort sett oppholdsvær fra ut på ettermiddagen. Ellers på Østlandet kan det gå enkelte regnbyger vest for Oslofjorden og Mjøsa. Ellers blir det oppholdsvær og perioder med sol I øst. I nordlige fjelltrakter I Sør-Norge blir det oppholdsvær og en del sol. Ellers I fjellet enkelte byger som kommer ned som snø over 200-1400 meter. Sikkert 1200-1400 meter, tenker jeg. Du får alle detaljer om været akkurat der du på yr.no. Nå, nydelig norsk musikk fra Victoria Nadine.

0: fin den her fra Victoria Nadine. Dette var Real to Me, som du fikk her I dagens når klokka 13.40 der. Og vi skal utenriks. Det har ikke vært flere henrettelser I verden på 45 år. Det viser en ny rapport menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International la fram I dag. Og den største økningen, det var I Iran, som mer enn doblet antallet I fjor I forhold til året før antallet henrettelser, altså. Samtidig så har henrettelsene av politiske fanger eksplodert I Iran etter at USA og Israel angrep landet I slutten av februar. Midtøsten-korrespondent Yama Olasmal, hva skyldes denne dramatiske økningen I Iran?
1: Altså, Iran har alltid vært blant de topp fem landene I verden, sammen med Kina, som har henrettet flest mennesker under normale omstendigheter. Nå har disse tallene skutt I været på grunn av krigen du sikter til. Det at Israel og USA overrasket en hel verden nok en gang med å bombe Iran for noen måneder siden, det har utløst en klappjakt I Iran som har ført til at veldig mange mennesker har blitt arrestert, kastet I fengsel, og man har sett en dramatisk økning I antall henrettelser, og hovedårsaken til dette at iranske myndigheter anklager de som nå henrettes over en lav sko for å være kollaboratører, folk som har samarbeidet med amerikanerne og israelerne og deres

0: talemelding mens han var på dødscellen i et fengsel vest i Iran. Den meldingen ble publisert til slutt, og man kunne høre dødsfrykten i stemmen hans. Og han var også arrestert etter de landsdekkende protestene vi så fulgte etter Mahsa Amini-dødsfallet for flere år siden, i 2022. Den unge iranske damen som døde i politiets varetekt. Og Abdulazadeh ble også henrettet tidligere i mai. Og dette er noen av de menneskene som har blitt anklaget for å ha samarbeidet med fienden Israel og USA om å oppildne demonstranter til å begynne å skyte på sikkerhetsstyrker, og det er det som blir brukt som argument mot dem.
1: Disse henrettelsene i Iran, Yamad, ble også tema under filmfestivalen i Cannes i helga, da den iranske filmskaperen Asghar Farhadi på en pressekonferanse torsdag forrige uke fordømte drapene på demonstrantene og beskrev dem som ekstremt grusomme og tragiske. Hva betyr det at historier fra innsida av Iran blir fortalt til verdenspressen også i det formatet?
0: Jeg tror fordi det gjelder å få familiene deres, så betyr det nok utrolig mye. Jeg må huske på at Iran har siden krigen startet for flere måneder siden nå vært under total blackout. Altså internett har vært skrudd ned over store deler av dette gigantiske landet med nesten 100 millioner mennesker. Så det å få ut informasjon om det som faktisk skjer, det å få verifisert informasjon, har vært helt håpløst for oss i pressen. Og folk som lever under disse omstendighetene, lever under den forferdelige krigen, folk som har blitt kastet i fengsel, familiene deres, det har vært veldig vanskelig for dem å kommunisere det som skjer. Så når eksiliranere tar opp stemmen til de som faktisk sitter inne, så regner jeg med at det betyr veldig mye for familiene deres.
1: Mm. Og så er det store spørsmålet hva som skjer fremover da. I helgen så vi nye trusler fra Trump mot Iran. Er det fare for ny krig nå?
0: Absolutt. Skal vi tro amerikanerne, skal vi tro israelerne, så er de i full gang med forberedelser til en ny runde med krig med Iran. Israelske medier og over hele fjøla har meldt de siste dagene om intens militær aktivitet i Israel. Blant annet har USA sendt mange store transportfly til Tel Aviv, fullastet med våpen. Trump og Netanyahu har snakket sammen på telefon for å forberede neste steg i denne krigen, og Iran har svart med å si at vi er klare for en runde to. Vi vet at før eller siden vil USA eller Israel angripe oss. Vi har gjort våre forberedelser, og det USA og Israel snakker om å gjøre i denne runden er å bombe Irans energisektor, altså kraftverk. Det vil gå hardt ut over 92 millioner iranere. Kritisk infrastruktur, broer, veier, alt dette som ikke ble tatt forrige runde, kommer til å bli bombet denne gang, og da har Iran sagt at vi kommer til å svare med samme mynt. Vi kommer til å gå løs på naboland som samarbeider med Israel og USA og ramme deres sivile infrastruktur. Så denne andre runden med krig kan bli mye mer brutal enn de 40 dagene vi ble vitne til for ikke lenge siden.
1: Fortsatt nye trusler fra Trump i helgen. Du følger med på det som skjer. Midtøsten-korrespondent Yamad Wadasmal, takk for at du var med i dagens for å orientere om det siste. Her i NRK P1 nå skal vi ta musikk fra Coldplay. Du får låta som heter Feels Like I'm Falling in Love.

0: Coldplay her med Chris Martin I spissen. De har jo fått ansvaret for pauseunderholdningen I finalen I fotball-VM I sommer. Det blir sikkert show det. Låta du hørte her heter Feels Like I'm Falling In Love. I ett ord, så vet du det. Vi skal hjem igjen nå og skru tida litt tilbake I tid her nå. 21 år tilbake faktisk.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbauset over at det var så høy dødelighet.
0: Ja, sånn starter den nye utgaven av NRK-podcasten Hele historien. Dødsbakterien heter den. Morten Kristensen, du har laget denne podcasten sammen med Håvard Wiss. Dere jobber begge I Munch Studios. Velkommen til dagens.
4: Tusen takk.
0: Du, vi hørte I klippet her at det var en dramatisk tid I Østfold. Dette, hva var det egentlig som foregikk da?
4: Nei, det som skjedde det var at et mystisk høyt antall pasienter ble innlagt ved sykehuset Østfold I Fredrikstad, og de alle hadde litt lignende symptomer. De sleit med dårlig pust og lignet på lungebetennelse, men da de fikk behandling så funket rett og slett ikke den behandlingen, og de ble bare sykere og sykere, og så etter hvert skjønte man at dette her en annen bakterie. Det legionella som disse menneskene smittet av.
0: Og den sprer seg, hvordan sprer den seg egentlig?
4: Den sprer seg ikke sånn menneske fra, til menneske, men via aerosoler som da små, små vanndropper I lufta. Så legionella det kan forekomme naturlig ganske mange steder, men det finnes også da på en måte I ulike klimaanlegg, dusjer, og mange kjent med kanskje boblebad på, I badehallen, kan være litt sånn, ja, en smitteskilde. Og så det da, hvis man puster inn denne luften med disse små vanndroppene I, at man blir smittet.
0: Ja, så folk visste hva det var snakk om, legionella, og at folk ble alvorlig syke, men de ante ikke hvor smitten kom fra, og da ble jo folk naturligvis redde, vi skal høre litt.
5: Jeg lurer jo fælt på den smitteskilden her igjen da. Det sikkert mange andre som gjør også.
6: Jeg litt nervøs, for jeg begynner å dra opp året, og da vet en aldri hva som kan skje.
0: Ja, folk var redde naturlig nok. Hvordan påvirket det samfunnet den gangen I 2005, Morten?
4: Ja, dette skjedde jo I rundt Sarpsborg og Fredrikstad, og der ble, altså de to byene ble nesten til sånn spøkelsesbyer, rundt mai måned I 2005. Trafikken på E6 den halvertes så å si gjennom de to byene og folk turte nesten ikke å bevege seg ute fordi man var så redd for å bli smittet og fordi man ikke da visste hvor smitteskilden var så var det litt sånn, det kan være overalt.
0: Ja, det høres jo litt kjent ut. Man får tankene tilbake til covid-årene der for noen år siden. Men dere tar jo for dere jakten da, på smittekilden I podcasten. Hvordan foregikk den egentlig?
4: Da var det faktisk det var oppimot 60 smittejegere som var involvert I den prosessen med å finne kilden. En av lederne det var kommuneoverlege Svein Rønnsen som med og forteller I podcasten. Arbeidet det går I hovedsak ut på å teste det de tror potensielle kilder. Da var det kjøletårn, som på en måte en sånn innretning på flere fabrikker og store kjøpesenter eller lignende, som et anlegg som brukes da ofte I forbindelse med å kjøle ned luft, aircondition-anlegg, der man før har påvist smitte, og man har tenkt at mest sannsynlig var det der smitten kom fra denne gangen også. Så da var det å teste alle de stedene, og så var det også da krysssjekket opp imot de smittede, både da sjekke om det det samme type bakterien hos de smittede og på, I kildene, og om de har vært I nærheten av hverandre.
0: Ja, og mens dette arbeidet pågikk I løpet av de mai-dagene I 2005, så ble det jo spekulert voldsomt naturlig nok, blant annet I media da, om potensielle smittekilder. Hvordan gikk det?
4: Nei, det var litt sånn cowboystemning, altså. En av de første som ble pekt ut, det var jo Østfoldhallen, som et stort kjøpesenter mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Og de var på en måte helt uskyldige, men de ble pekt ut tidlig, og besøkstallene raste jo ned, og vi blant annet pratet med senterleder Espen Eggen, som forteller hvor dramatisk det var for kjøpesenteret, og hvor i fare de var for å gå konkurs, rett og slett, da media tok tak i dem og via sitt søkelys litt ukritisk mot dem.
0: Ja. Denne saken her er jo kjent for en del, de som var voksne i hvert fall på den tida. Jeg skal ikke røpe podcasten din og hvem og hva som var smittekilden, men hvordan går det her til slutt?
4: Nei, det går faktisk, det blir et overraskende funn til slutt. Man visste ikke at det som faktisk var kilden kunne smitte i så stor grad. Her snakker vi jo om et smitteområde så stort, altså verden har aldri sett et så stort smitteområde før, så det var virkelig en veldig spesiell sak, og veldig spesielt hva som faktisk var kilden til slutt.
0: Denne epidemien som det til slutt ble omtalt som tok 10 menneskeliv, over 100 var smitta. Hele historien om dødsbakterien ligger i NRK radio-appen. Morten Christensen, tusen takk for at du var med i dagens.
4: Tusen takk.

0: Avalon er tittelen på låta til Roxy Music, som slutter med en uhyre høy tone der du fikk den her på tampen av dagens. De som har vært med å lage denne sendingen her, det Kari Stenhjem, Ingrid Nedrebø, Erling Moldt-Korsnes og Even Nilsen, som har vært produsent og vaktsjef I dag, og jeg heter Anniken Sande Krøvel. Om noen minutter her I NRK P1 så det lokale sendinger fra ditt distrikt, så bare få med deg det. Dagens, takk så mye for I dag. Nå klokka 14, og du skal få en nyhetsoppdatering fra Hanna Kolås.
1: Der det skal handle om at Norge og India inngår en avtale om digital utvikling. Det ble klart I dag når Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk I Norge. Intensjonsavtalen dreier seg om tettere samarbeid med India for å utvikle digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte nettopp pressa etter å ha sittet I samtaler med Modi I ettermiddag.
2: Og det viktige under dette besøket jo å markere et mye tettere samarbeid mellom Norge og dette store landet, denne store kulturen der de ligger I Asia og veldig viktig I en verden hvor vi ser fra andre land at det tas lettere til militærmakt, det tas lettere til det vi kaller militarisering av handel, av teknologi. Og for Norge så har dette besøket vært viktig for å styrke båndene til rett og slett India.
1: Ikke siden 2022, da det var energikrise I Europa, var det så høye strømpriser som I første kvartal I år. Det viser ferske tal fra Statistisk sentralbyrå, men takk å være øka strømstøtte betalte nordmenn cirka like mye som I fjor vinter. Pårørende utfører rundt 140 000 ubetalte årsverk her I landet, men belastningen det medfører helt usynlig I sykemeldingsstatistikken. Nå vil tidligere KrF-leder Olaug Bollestad, som selv ble sykemeldt og hun måtte pleie sin syke ektemann, ha på plass et nasjonalt ombud.
3: Jeg blir rasende, for det jo galskap. Altså her gjør pårørende, tar vare på sine, det en fulltidsjobb.
4: 40% av pårørende bruker sykemelding som en nødutgang, viser en studie fra NOVA.
5: Det aller viktigste å få på plass det å få et pårørendeanbud som kan holde I dette, som gir en anerkjennelse pårørende at de en stor og viktig gruppe som vi ikke kan ta som en selvfølge.
4: Det sier Anne Toril Brimsø, som sammen med Olaug Bollestad en av initiativtakerne til den nye organisasjonen Pårørendebevegelsen. De vil ha lønn og permisjonsrettigheter som ellers I arbeidslivet.
5: Regelverket skal ikke stoppe med døren hjemme. Det skal også gjelde når du kommer inn forbi døren.
1: Reporter Katrine Oftedal. Arkeologer har nå en ny teori om det historiske myntfunnet I innlandet. Det var I april at Norges historias største myntfunn fra vikingtida var gjort på Mørstadjordet, men det store spørsmålet hvem de nesten 5000 myntene tilhørte. Nå peker teorier på at myntene kan ha tilhørt en rik storbonde som drev med jernproduksjon og eksport, eller en vikingkonge på gjennom reise. Uansett har det historiske funnet utfordret oppfatninger av Østerdal som en isolert og fattig region I vikingtida, og det kan du lese mer om på nrk.no. Nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
6: Dette Efton I Østfold på NRK P1.

0: Can I trust you this September when? Et avgjørende spørsmål I forhold og livet ellers. Riktig god ettermiddag og vel overstått nasjonaldag. Det mandag 18. mai. Det stort sett skya, noen blå glimt av himmel her og der, men god temp og maigrønt på trærne, Katrine.
1: Ja, det men for en åpning til den første ettermiddagssendingen denne uka her, sånn. Veldig, veldig hyggelig. Dette har vi gledet oss til hele helgen. Jeg kunne ikke vente. Men helt seriøst, appen NRK Radio, den åpen. Og har du trafikkmeldinger til oss? Flere av dere kan jo det her helt uten at. Har du til og med lagret på telefon? Men det kan være lurt hvis det skjer et eller annet I trafikken. 841-41-1.
0: Og det gjorde dere litt tidligere I dag. I Halden, en person ble fraktet til sykehus etter at bilen traff en lyktestolpe I Halden, men veien åpen, og som sagt kontakt oss dersom du ser annet I trafikken som viktig for andre å få med. Kan du ta med på fylkesvei 124, Flatstad I Rakkestad, der veiarbeid, så veien stengt.
1: Får jeg lov å si det? E-posten vår?
0: Yes.
1: Ja, fdan@nrk.no. Hvis du har et bilde eller noe sånt nå, det der du sender det.
0: Håper du har en fin start på denne uka. Rykende fersk musikk fra oss, Sebastian X og Tidal.

0: Tidal. Og Sebastian X, som tidligere kalte seg Seb, men har skiftet artistnavn, skal kanskje gå litt mer internasjonalt, fengende ny låt fra Moss og Sebastian X der. Her får du Taus. Helt taus, det er du ikke da. Og det er jo enda godt, ellers hadde vi måttet snakke veldig mye i løpet av de neste tre timene, Katrine.
1: Ja, det hadde vært litt for mye.
0: Men her er låta Trur eg fell, før vi skal høre litt om hva statsmeteorologen sier om været i dag.

0: Trur jeg fell og taus. Det din store skrek, Katrine, å falle
1: ja, det
0: fra høyder.
1: Det. Yep.
0: Det bør være en skrek for oss alle.
1: Men kanskje jeg snart kan hoppe frivillig fra en høyde, bare lande I deilig vann I god temperatur. Eirik blant de som har lest overskrifter om denne sydenvarmen som kommer, og nå kommer han, skriver han til oss her I appen NRK Radio med masse, masse sol.
0: Det kan kanskje dagens statsmeteorolog bekrefte. Nå har det vært en litt sur mai så langt, det må jeg si, selv om det har vært litt sola, så har det ikke vært den der varmen vi har hoppet på. Men I dag synes jeg liksom det var litt annerledes, selv om det skya.
1: Mm, ja, det deilig egentlig.
0: Ja, så litt varmere og litt mindre vind, Marek Ratajczak.
2: Ja, det en forbedring til hva det har vært I forrige uke med at det var mer gråvær og mer vått og kjøligere, så nå det litt mer som normalt vær som for midten av mai med temperaturer opp I 15-16 grader nå på ettermiddagen.
0: Tar det seg opp noe med vind, eller?
2: Nei, det kommer ikke noe særlig mer vind I dag. Det fortsetter å holde seg forholdsvis rolig, men det kan komme litt sånn regndrypp fra de skyene utover ettermiddagen uten at det noe helt det store.
1: Ja, det håper ikke at jeg skal ha barnebursdag utendørs etterpå, så jeg håper ikke at det skal bli så mye regn I hvert fall.
2: Nei, det I så fall ganske sånn kortvarig og lett mest sannsynlig.
0: Hvor god du I sjakk, Marek?
2: ikke da særlig god.
1: Så du burde vært med på et sjakkkurs du også, da, hvis du hadde hatt muligheten?
2: Ja.
1: Og interessen.
2: interessen, ja, hvis det var på plass.
0: Først må det på plass, men vi skal I hvert fall snakke sjakk I Sarpsborg om noen minutter, så får du heller øve deg litt på å flytte dronningen, kongen, springeren og bonden, Marek.

0: Patrick Swayze og Wendy Fraser der, She's Like the Wind. Og da har jeg fått testet til lokalkunnskapene mine hva angår steder og stedsnavn i Østfold og kom til kort. Takk til innrikeren som ringte og fortalte at fylkesvei 124, ikke på Flatstad som jeg sa, men Flatstad.
1: Flatstad, ja.
0: Flatstad, ja.
1: Flatstad.
0: Jeg tror det var det det var. Ja. Ja, det skrives i hvert fall Flatstad, men det uttales ikke sånn, den uttales vist Flatstad da. Okay. Så da har vi fått oppklart det i Rakkestad var altså det. Ellers så har du nå ikke noe valg, Katrine. Vi tar deg på ordet. Du ønsker å hoppe fra store høyder og ned i deilig vann. Og Glenn, han skriver til oss nå, minner dere bare på at friluftsbadet er på Kongsten i Fredrikstad, åpnet i dag, altså 18. mai. Så velkommen til oss. Hilsen Glenn Andersen, som er avdelingsleder på Folkebadene.
1: Ja, men det er så fint, for det her er mulig å hoppe fra en meter nå.
0: Ja, når skal du hoppe?
1: Nei, det kan jeg godt gjøre i løpet av pinsa, hvis ikke det er helt fullt med Fredrikstad Cup-folk, kanskje. Jeg tar etter hvert det, Glenn.

0: bli dårlig med batteri her, synes jeg. Gikk saktere og saktere.
1: Men vi har mye energi igjen, vi.
0: Det har vi, helt fram til klokka 17, da går lufta ut. Sigrid, the hype der. Kristin ute og pusler I hagen, og synes det deilig, selv om sola glimrer med sitt fravær, har efterhånd på øret og luker litt og holder på.
1: Fint å få det gjort før pinsa, da, vet du, hvor det blir så varmt at du liksom klager, for det jo sånn folk
0: Ja, nå hørte vi det altså. Det blir godt over 20 grader, kanskje enkelte steder opp I 25 til neste uke. Ai, ai, ai, ai. Nå kommer sommeren, folkens. Og det Thor Thorsen.

0: Tor Thorsen fra Halden der med låta Better Without. Det er altså ikke lenge til sommeren, den kommer faktisk neste uke i forhold til hva statsmeteorologen akkurat sa da, men ellers er det kamp om sommerjobbene, skal vi høre i nyhetene, René.
1: Ja, det må man kanskje vente litt med, kan ikke ta det i pinsa, men det skal handle om sommerjobber, ja. Nasjonalt så står over 61 000 unge uten sommerjobb, ifølge LO. Bare i Fredrikstad så kjempet nesten 700 søkere om drøyt 100 sommerjobber i kommunen. Gjennom prosjektet Unge jobb så får unge i alderen 14-18 år muligheten til å skaffe seg viktig arbeidserfaring. 16 år gamle Celine Pettersen, hun var en av de heldige.
2: Jeg føler meg jo veldig heldig, for det var jo veldig mange søkere.
3: Hva skrev du i den søknaden da?
2: Jeg skrev litt om meg selv og hvorfor jeg ville ha en sommerjobb. Og også det at jeg ønsket meg mer arbeidserfaring. Og så synes jeg det var veldig spennende og artige tilbud, det kommunen hadde. Så jeg søkte og skrev at jeg er en arbeidsdyktig jente som gjerne kunne hjelpe til der det trengs. Jeg gleder meg veldig.
1: Sa Celine Pettersen, reporter var Siv Marianne Strømbekk. Kommunene i Østfold har bosatt 36 flyktninger så langt i år. Ingen andre fylker har bosatt så få. Bosettingen i Østfold utgjør knapt 1% av alle flyktninger som har fått et sted å bo i Norge så langt i år. Det viser tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Østfoldkommunene har vedtatt å ta imot 168 flyktninger i år. En reality-deltaker fra Østfold innrømmer vold mot kjæresten, det skriver Fredrikstad Blad. Mannen er tiltalt for å ute vold, grov vold mot to personer. Begge hendelsene skjedde i løpet av en helg i Oslo i september i fjor, og saken går i Oslo tingrett. Ifølge Fredrikstad Blad erkjenner tiltalte straffskyld på alle punkter. Like før jul i 2024 så beslagla tollerne på Svinesund nesten 22 kilo kokain som de fant i en personbil. I dag må tre menn fra Oslo og Akershus møte i retten, tiltalt for smugling av stoffet. De tre har ifølge tiltalen hatt ulike roller i transporten av kokainet som ble hentet i Amsterdam.
4: Dette er Eftan i Østfold. På NRK P1. NRK
0: P1. Oda Rose er neste her på Eftan. Håper du har en fin start på uka. Brenne din gitar.

0: Fun og Janelle Monáe med låta We Are Young. Kan du spille sjakk? Det jo liksom et definisjonsspørsmål. En ting jo virkelig kunne spille. En annen ting som meg å driste seg kanskje til å si at jeg i hvert fall kan flytte brikkene. Jeg vet hvordan de kan gå, men om jeg kan spille, det vil jeg kanskje ikke si.
1: Nei, du kan mer enn meg sikkert. Vi burde kanskje dratt begge to til Sarpsborg sjakklubb, som tilbyr sjakkopplæring nå. Det sjakkdiskusjoner også denne våren her, og arrangementet det startet i dag, og så skal det holde på hver mandag fremover.
0: Og det har jo vært sjakkfeber i Norge egentlig i flere år med vårt store sjakksgeni, men Magnus, han trengte et kurs, han også.
2: Det betyr at man gir en bonde for å få utviklet.

0: Åpninger i seg selv, man, som jeg alltid pleier å si, at åpninger, man vinner ikke partiene ved åpningene, men man kan tape dem for at ikke man forstår hva man kommer inn i. Så spiller man det man tror det beste trekk, fordi man ikke vet det. Og så kommer man kanskje inn i en eller annen felle da.
1: Jeg har lært kongeåpning og kunne godt egentlig tenkt meg å kunne flere. Litt vanskelig å komme videre liksom, og bare kunne en åpning. Så jeg håper jeg kan lære litt flere åpninger etter hvert.
2: Og så Anna som sitter ved bordet her sammen med oss nå har hatt folk rundt seg som har spilt sjakk i alle år. Men det er, men...
3: Ikke lært meg nå. Ikke lært meg. Men da, nå har de begynt da. Det er diskriminerende, ja. Det sier noe.
2: Så du bare bestemte deg for at nå skal du lære det?
3: Ja, Anne-Britt og jeg da, som satt i gang, eller fikk dem til å sette i gang et sånt kurs. Vi hadde så lyst til å prøve det, og nå er vi blitt litt ivrige også da. Så det er, og så prøver vi å lære litt av Tom Rune da.
2: Han Tom Rune klarer det, tror jeg.
3: Ja, da, han klarer det, ja. Da, det. Vi har blitt bedre enn når vi begynte, det har vi blitt da. Det kan vi være enige i.
0: Jeg har et problem at jeg alltid går litt for fort fram. Jeg er litt utålmodig, men det med her er veldig tålmodig da. Så,
1: ja. Når jeg var rundt 20 år så spillet jeg en del, men så... Har det blitt litt opphold, og har egentlig hatt litt moro av å begynne igjen, og har hatt egentlig glede av å spille litt kurs i, eller spille sjakk i sammen med den herre.
2: Det er jo folk som har oppnådd høy alder rundt bordet her nå, Tom. Er det mulig å lære seg nye ting når man har blitt så voksen?
0: Vi pleier å si at sjakk er fra alle fra 8 til 80 år. Så det er liksom egentlig aldri for sent og aldri for tidlig. Men hvor tidligere man lærer det, det er litt sånn som språket.
2: Der ligger du litt tynt an, Per.
4: Ja, jeg er på vei ut da. Jeg har passert 80.
2: Men er nybegynner?
4: Ja, jeg må si det, for jeg lærte dette for 70 år siden og har nesten ikke spilt før jeg begynte her oppe nå. Men da traff jeg en fin lærer, og da er det mye som kommer til. Men det er ikke alt som sitter da.
0: Det er bare å repetere det flere ganger, så sitter det mer. Han sitter mer og mer. Han klarte oppgaven ganske bra sist gang. Så.
4: Ja, jeg får skryt av treneren her, så jeg må jo være fornøyd.
2: Hva er målet ditt da?
4: Nei, jeg har ikke noe mål. Jeg trives. Jeg synes det er veldig hyggelig å treffe disse og sitte en time eller to en par ganger i uka. Det er veldig hyggelig.
2: Ok, Tom, nå får du ta også kjøre en flott åpning sånn at han Odd får seg noe nytt på repertoaret her.
0: Ja, nei, men det her er jo da begynnelsen på det vi da kalte kongegambit. Og her er det jo flere måter å gjøre ting på.
2: Og da skal jeg bare sette over til studioen, og så kan vi spille en platte, så skal vi se hva som har skjedd etter platta.
5: Det har sikkert skjedd litt av hvert. Lærer Tom Rune Johansen der, altså med elevene Anna Grønnerud, Odd Syverstad og Per Christian Kallerud. Vi skal snart tilbake og få en oppdatering.

0: Try to forget you og my der. 10 minutter på 3, unnskyld, 14.49 vel vi sier her i kringkastningen. Det Eftan du hører på med Katrine og Finn Børge. Og akkurat nå, Katrine, så sitter altså en liten gjeng på Sarpsborg bibliotek for, skal vi si, å lære seg noen lure sleipetriks.
1: Ja, reporter Magnus, han har vært med på et sjakkurs han også.
2: Hvorfor gjør han det noen ganger? Det ikke så veldig smart, tror jeg da. Men så jo det, vet du.
3: Ja, ja, ja.
4: Dere har en luring til lærere her?
2: Ja, ja da. Han skal lære oss masse, men så skal han lære oss å lure også. Og så er det vi går på den da, vet du.
3: Han lurer oss.
2: Ja, det
4: er det. Han har holdt på en stund nå.
3: Ja da, det har han, så vi har litt å strekke oss etter. Men han veldig imponerende, for han husker hvert trekk.
5: Vi kan spille partiet, så kan jeg ta det opp. Så kan vi gå igjennom det partiet vi har spilt, for eksempel. Da.
4: Altså, husker du hva de har spilt
5: etter partiet? Det partiet kan jeg ta opp i hodet etterpå.
4: Hva slags hode har du da?
5: Nei, gammel mann, men...
4: ikke i forhold til oss, da. Hva var det som gjorde at du begynte med det, Tom?
5: Nei, det var en som satt inne som jeg hadde ble kjennskap til. Jeg var mye i fengsel for å hjelpe folk til å komme til bedre liv. Så var det en som hadde bestemt seg for å slutte helt med kriminalitet og lærte meg sjakk. For at i stedet for å spille dam, så han isolerte seg og han ble rundt 70 år da. Det hadde vært kriminell omtrent 50 år av dem. Han lærte meg sjakk, og siden det, så når jeg hadde spilt nesten 100 partier, og begynte å vinne 100 partier, så når vi spilte 200 da, han vant 100 før, så siden nå er vi lik, så nå kan du begynne i en klubb, for jeg ganske bra, sånn. Hvis du begynner å slå meg 100 ganger, så har jeg lært deg ganske godt, mente han da.
2: Har vi noe å se frem til, gutter? Skal vi holde på i 100 trekker vi også? Eller 100 partier, ja.
4: Du gleder deg bare til å kunne slå noen du kjenner i familien, du?
2: Odd, vet du, men han slår jeg ikke, for han for god. Ja. Og du og jeg, og han også, god han også. Foreløpig, sier du, ja. Ja, se der, jeg håper for oss også.
3: Vi har blitt ganske jevne.
2: Ja, vi begynner å si mot hverandre nå.
3: Det synes vi veldig morsomt.
4: Hva det viktigste dere har lært av han, Thomas?
2: Humør.
4: Trivsel.
5: Ja, sjakk jo, som jeg sier, mye mer sosialt enn det ser ut på TV-en. Altså, alle analyser, alle sånn kaffesjakk og sånn som vi driver med sånn, utenom klubben, da, hvor det er veldig seriøst akkurat i det vi spiller partiene. Litt irritert på selv når vi taper noen ganger, for noen ganger så bare drar du rett hjem, for du har tapt et parti du kanskje ikke skulle tape, eller tapt kanskje finaleplass, eller tapt klubbmesterskap, eller noe sånt. Da tar du i hvert fall et døgn for døgn, da.
3: Så sånn har ikke vi det. Vinn og vinn med samme sinn.
5: Jeg sier vinn og vinn med samme sinne.
6: Jo, jeg tror ikke det når vi tar noe. Jo, jeg kan jo si det at hvis jeg taper, så er en trøkkere til litt grann.
2: Forbannet, ja. Ja, det. Ja, men da, tenk på meg da, som taper så ofte som jeg gjør i forhold til dere. Bare konstant sinne, ja.
4: Men der har du noe å lære av Anja, Tom.
5: Ja, altså, jeg har aldri vært god taper i noen ting av idrett jeg drev med, så det er nok umulig, men det har jeg blitt for gammel til. Jeg kan aldri lære en gammel hund å sitte, har jeg hørt, så.
2: Det kommer alltid en sjanse til, vet du, Tom Rune, det er alltid.
5: Men det er jo grunnen til at jeg blir trener og ikke sjakkspiller lenger, da.
3: Når jeg kommer hjem på mandag etter å ha vært på sjakken, så merker kona mi på meg hvordan det har gått.
4: Jeg må jo bare si det at kom til Sarpsborg bibliotek hvis du har lyst til å på en hyggelig prat eller lære dere litt annet sjakk samtidig, for dere skal holde på litt
5: nesten alt om runden. Tre ganger til.
4: Ja. Den begynner å bli ganske hardig til å slå dem, både Anna, Tom eller Per og Odd.
2: Ja, men ikke si det til dem. Nei. Det sånn hemmelighet, vi har litt hemmeligheter også, vet du.
3: Det bare internt.
2: Ja, det internt, ja.
0: Ja, disse kursene går fra 12.30 til 14.
1: Ja, så trenger du ikke å ha noen kunnskap om sjakk for å komme dit. Jeg kunne sikkert vært med jeg også da. Det åpent for alle, og så det gratis, og det heller ingen påmelding.
0: Og nå lærte jeg noe nytt også. En ting jo et vanlig sjakkparti, og så har vi jo hurtig sjakk, ikke sant? Men kaffesjakk, det kunne vi vært med.
1: Absolutt. Ja,
0: der kaffen kanskje viktigere enn sjakken. Her skal du få litt musikk på Eftan nå, det Kai Anders som sørger for det i låta Meire Liv, som om det ikke liv nok her.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.
4: ZZ Top her på EFTA nå fram mot nyhetene klokka 15, og etterpå det så skal du få hjelp fra oss her til et aldri så lite middagstips.
5: Ja, middagstips, det bra du sier det, for det ikke vi som lager maten I hvert fall, eller gjør innkjøp, men litt inspirasjon hvis du litt matlei eller ganske sliten etter 17. mai helgen.
4: Så følg med straks etter nyhetene.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Den kinesiske mannen som siktet I en spionsak I Nordland skal ha forsøkt å kartlegge militær aktivitet I Bodø. PC opplyser I dag at mannen som ble varetektsfengslet I går skal ha holdt til I en bunker ved Bodø flystasjon. Ifølge PST fremstår det ikke som det noen sammenheng mellom denne saken og spionsaker på Andøya. Streiken I hotell- og restaurantnæringen skal det handle om nå, for Fellesforbundet varsler at de kan ta ut over 600 nye medlemmer I streik denne veka, etter at de ettermiddag ble brutt I den frivillige meklingen mellom deg og Virke. Det I tillegg til de nesten 300 som gikk ut I streik I dag. Totalt har nesten 4500 tatt på seg streikevestene den siste måneden. Blant deg tillitsvalgt Anette Ganserain ved Torp Lufthavn I Sandefjord.
1: Nå alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud, både når det gjelder åpningstider og hva vi har å tilby. Vi startet I dag klokka 8, så vi har fått satt opp telt og rigget I stand, og organisert at folk skal komme på strekevakt. Så vi har ikke rekke mer, og det første gang for oss alle sammen, så det helt nytt her for oss.
0: Den tidligere idrettsleieren I Lyngdal, som ble dømt til 15 års forvaring for overgrep ankerdommen, Mannen I 30-årene som ble dømt for overgrep mot en rekke barn han var trener for, anker ifølge Fedrelandsvennen straffeutmålinga, I tillegg til skuldspørsmålet for ett av tilfellene han dømt for. Norge og India styrker samarbeidet på flere områder. Det ble klart I dag når Indias statsminister Narendra Modi på besøk I Oslo. Det skal samarbeides om alt fra Arktis til værsrommet og digitalt utviklingsarbeid. Dette vil Norge merke på flere måter, sier professor I Sør-Asia-studier ved Universitetet I Oslo, Arild Engelsen Rud.
2: Dette betyr sterkt reduserte tollsatser. Begge veier. Og det vil være veldig bra for mange ting. For vår del I Norge så kan jeg tenke meg at vi kommer til å se mer indiske tekstiler, for eksempel, I landet. Mer enn kinesiske, bangladesiske, vietnamesiske. Og for Norges del så vil det jo være eksport av laks, som en stor artikkel. Men det også et stort samarbeid omkring teknologi.
0: 621.000 kroner, så mye tjente hver av oss I snitt I fjor, og dermed øker snittlønna I Norge med 5,5%. Ifølge SSB skyldes veksten I hovedsak en øke I lønn, men tjener fortsatt betydelig mer enn kvinner, men hadde I fjor en snittlønn på drygge 695.000 kroner, mens snittet for kvinner var 540.000. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Det Eftan I Østfold. NRK
4: P1. Da det bare å finne frem godfoten og bli med Scissors Scissors I en svingom.

0: Jeg håper du svingte deg litt, for det ville jo egentlig ikke Sister Sisters, for de sang rett og slett I Don't Feel Like Dancing, men rytmene inviterte I hvert fall til det. Riktig god ettermiddag, Østfold, Katrine Finn Børge I radioen din, det Eftan NRK Østfold, klokka 15.07. Vi har nesten to deilige timer igjen av dagens sending, den første denne uka.
1: Og så passerte det nettopp en båt her med et par stykker I Finn Børge, du så det jo du av. Det lignet litt på den ene båten til kollega Espen, og da tenker jeg på den, ja, altså det store prosjektet de legger seg I kast med nå. En uke her, heter det forresten?
0: Nei.
1: Det gjør ikke det.
2: Men det går fint.
1: Ja, de skal begi seg ut på noe I hvert fall. Ja. Noe umulig egentlig.
0: Ja, de skal egentlig krysse Østfold, altså fylke på tvers og kryss, holdt jeg på å si, eller det egentlig kryss og tvers, med båt, og det jo ganske umulig egentlig, med alle de fossene og ugreie forholdene ja. Vi har.
1: Det hele skjer I morgen tidlig, samtidig som morgenen å høre på radioen. De trenger din hjelp, og det skal du få vite mer om. De tar seg en tur hit I studio like etter klokka 17, nei 16 selvfølgelig.
0: Og de skal bruke hele uka på det prosjektet. Eirik skriver at han ute på tur I skaven med Eftan på øret, får med seg de siste teppene med hvitveis. Det kanskje på hell nå. Jeg har ikke fått vært ute og sett det nå. Jeg guri.
1: Jeg ikke plukket noen heller.
0: Nå tar vel Liljekonvalen snart over, skriver han. Men de det jo ikke like mange og ikke like mye overalt da. Så, men de vakre når de også kommer. Men så var det dette med middagen da.
1: Ja, det bare å snurre I gang her etter hvert nå. Jeg skal gå og hente lykkehjulet.

0: The Extra Mile og Tommy Tokyo.
1: Skal bare snurre i gang her da, for å se hva som havner på den store inspirasjonshjulet vårt.
0: Skal vi se. Der stopper det.
1: Ja, hjemmelaget pytt i panna står det her, med speilegg på toppen.
0: Ja, ta noen rester fra 17. mai og putt på noen rødbeter også.

0: Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Nå skinner faktisk sola på utsiden av vinduene, Katrine, selv om jeg for så vidt ser mest skyer. Men sola, den står fra syd og skinner på de som sitter på bryggepromenaden her borte på bobilparkeringen. Det faktisk ganske mange bobiler her, selv om et par av dem har dratt nå. Og noen sitter og koser seg i sola, og det må være såpass varmt, fordi jeg ser også noen som faktisk velger å sitte i skyggen av bobilen.
1: Og så er vi ikke nær av det vi kommer opp i til helgen og til neste uke av temperatur ifølge statsmeteorologene.
0: Da kan vi komme opp i rundt 25 grader. Men nå skal det handle om mat. Vi hadde akkurat hatt middagstips lykkehjulet her som endte på pytt i panne med speilegg på toppen og kanskje noen rødbeter. Bruk restene fra i går hvis du har noen. Men det høres kanskje rart ut. Det å stirre på fristende burger og sjokoladedessert på TikTok kan faktisk hjelpe deg til å unngå å gå i snackfella.
1: Ja, for det forskere ved University of Cambridge som har undersøkt om videoer av usunn mat da, kan dempe suget etter usunn mat og søtt. I en studie med over 800 deltakere så fant de at personer på slankekur brukte mye lengre tid på å se junkfood-videoer enn andre. Men her er det overraskende. Da de etterpå fikk servert ekte sjokoladedessert, så spiste de mye mindre enn de som ikke var på diet og hadde brukt kortere tid på å se disse videoene. Da.
0: Yes, det var jo litt rart.
1: Ja, det forskning enda som skriver om det her. Og forskerne de forklarer dette her med visuell metthet. Ved å engasjere deg i det innholdet da, og spise maten med øynene, så kan du faktisk tilfredsstille lysten på junkfood, helt uten å liksom, ta inn den eneste kalori. Så for mørke, hvis søtsuget melder seg, så får du finne fram en video av en frossenpizza eller noen fete burgere.
0: Ja, jeg vet ikke om det noe bedre enn å spise søtsaker, men jeg skal faktisk spise pizza etterpå, så ja. Sammen med en gjeng. Så det blir hyggelig. Skal du få kjøpt deg en pizza, så må du ha en jobb og tjene litt penger, og det er I hvert fall noe ungdommene trenger på sommeren. Men konkurransen på sommerjobbene, den er tøff.
1: Ja, 16 år gamle Celine, hun danket ut rekordmange søkere i Fredrikstad. Vi skal treffe oss straks.
0: Aller først, Elle Meier.

0: Duostat og Elle Meia der. Nå går rullegardina helt ned her I studio. Jeg vet ikke for hvem av oss, Katrine, eller kanskje for oss begge?
1: Jeg tror det. Og for en gjest som kommer her etter hvert.
0: Ja, vi skal gjøre et TV-opptak av en radiogjest som dukker opp med litt spennende forskning hun også etter nyheten klokka 15.30. Og da må rullegardinene ned, for ellers så blir det mye gjenskinn for TV-kameraene.
1: Det godt mulig at ungdom har lyst til å bli forskere I fremtiden.
0: Ja, de vil I hvert fall jobbe, mange av dem, på sommeren for å tjene seg noen kroner, men kampen om sommerjobbene knallhard. Nasjonalt så står nå altså over 60 000 unge uten sommerjobb ifølge LO.
1: Bare I Fredrikstad så kjempet nesten 700 søkere om drøyt 100 sommerjobber I kommunen. LO mener flere bør gjøre som Fredrikstad og gi ungdommen en sjanse.
2: Litt spent og nervøs på vei inn porten til leie barnehage I Fredrikstad for en liten bli kjent runde.
3: Føler meg jo veldig heldig. For det var jo veldig mange søkere.
2: For 16 år gamle Celine Pettersen det bokstavlig talt porten inn til arbeidslivet. For sommerjobben I boks.
3: Når man ikke har noen ting og starter på null, så må man jo starte et sted. Og da synes jeg at barnehage et veldig bra startpunkt.
2: Celine en av få mellom 14 og 18 år som har fått sommerjobb gjennom Ung I jobb-prosjektet til Fredrikstad kommune.
4: Sende e-post, ja...
2: I disse dager sendes det ut både tilbud og avslag på søknader. Totalt kom det inn rekordmange nesten 700 søknader til drøyt 100 jobber. Enorm pågang, forteller prosjektkoordinator Katrine Pettersen.
4: Det vanvittig pågang. Ungdommen engasjert og vil jobbe, trenger arbeidserfaring og trenger egne penger. Da. Det å bli selvstendig, bygge selvtillit, tenker jeg, og mestringsfølelse og å få seg jobb.
2: Prosjektet I Fredrikstad finansiert med midler fra Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet og helsedirektoratet.
4: Det som med prosjektet vårt, at alle ungdommer skal med. Så uansett hvor du bor hen, hvor du kommer ifra, men du må ha adresse I Fredrikstad da, for å være med på prosjektet.
2: Selv om Celine kan puste lettet ut, realiteten en annen for mange ungdommer over hele landet. Nasjonalt står nå over 61 000 unge uten den sommerjobben de ønsker seg, ifølge LO, landets største arbeidstagerorganisasjon. Og det bekymrer ungdomssekretær Sindre Hornes.
5: 7 av 10 unge jobbet I fjor sommer. Og så ser vi det at det vanskeligere nå. Det færre jobber som blir skapt, som tilgjengelig for unge. Både det offentlige, men også mange private arbeidsgivere har uløste behov.
6: Det rundt en 40% av bedriftene våre som sier at de har behov for sommervikarer. Og det en økning fra I fjor.
2: Sier Jon Vidar Knoll, som seniorrådgiver I NHO Viken Oslo.
6: Det faktisk sånn at 50% av de som sommervikar, de får mulighet til et videre engasjement, eller vikariat, eller fast ansettelse I den eller de bedriftene de har vært sommervikar hos.
7: Ja, hva tenker dere? Synes dere det virker bra, eller?
3: Ja.
7: Å begynne I barnehage.
3: Ja.
2: Om kort tid starter Celine I sin aller første sommerjobb, og virksomhetsleder I leie barnehage, Valentin Blix Eliassen, har gode erfaringer med å engasjere ungdom.
8: Vi har hatt det før, og faktisk et eller annet eget med ungdom på den alderen. De matcher veldig bra med barna våre.
3: Det blir 2 tøffe uker, men jeg gleder meg veldig.
7: Hva skal du bruke pengene på?
3: Jeg skal jo til utlandet senere på sommeren, så det blir nok litt shopping og sånt der. For det veldig glad I.
1: Veldig fortjent.
0: Ja. Det var Celine Pettersen som sa det til slutt her, og hun gleder seg altså veldig til å starte I denne sommerjobben da. Reporter var Siv Marianne Strømbekk. Og dette Chesney Hawks på Eftan.

0: One and only Chesney Hawks var det du hørte der. Hvorfor egentlig sola varmere på utsiden enn på innsiden? Som om det en selvfølge at vi alle vet det. Jeg ante i hvert fall ikke det, men mossingen Aline jakter på usynlige eksplosjoner i verdensrommet for å løse mysteriet.
1: Ja, du kan bli med på å oppsummere en spennende forskning på vulkanøya La Palma her på Eftan rett etter nyhetene.
0: Aller først, Thomas Dybdahl.
2: If only I would see

0: Thomas Dybdahl her sammen med Silje Salomonsen i låta Dice. Da har klokka passert 15.30, det betyr nyheter, det er René.
1: Rekordmange ble avrust for kokain i landets største byer i fjor. Bare i Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud så var det 1268 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til kokain. Det viser ferske tall NRK har hentet ut fra de offentlige sykehusene. Overlege Jelena Stålstrøm ved rusakuttmottaket og avgiftning ved Oslo Universitetssykehus frykter at mange unge ikke vet hvor avhengighetsskapende kokain er. Hun sier det tar mye kortere tid å bli avhengig enn å behandle avhengigheten.
2: Men behandling av avhengighet, det tar kanskje dobbelt eller trippelt så lang tid også. Fordi det er ikke bare å komme til avrusning, bli avrust i løpet av en eller to uker og alt er igjen i orden. Det tar lang tid med å få kontroll og forandre adferd og forandre vaner. Ut fra det tenker jeg at det kan ha store konsekvenser hvis den utviklingen fortsetter.
1: Det er ikke overraskende at Fredrikstad fotballklubb har gitt trener Andreas Nilsen sparken etter en dårlig vårsesong, det sier sportsjournalist Erik André Pedersen i Fredrikstad Blad. Mange reagerte på at treneren allerede hadde fått sparken da han gikk sammen med spillerne i 17. mai-tog i går, etter at de vant hjemmekampen mot HamKam dagen før. Pedersen mener dette handler om mer enn resultatet i de siste kampene.
3: Klubben ønsker en annen retning på A-laget, hvordan det sportslige ser ut. Det kan jeg også forstå og være enig i. Jeg synes ikke FFK har hatt en riktig utvikling de siste månedene. Så blir det ekstra mye diskusjon fordi han får sparken rett etter kamp 16. mai. Jeg tror også veldig mange har vært misfornøyd med hvordan laget har sett ut. Det kan også diskuteres selvfølgelig, men etter min mening så er det også greit at det skjer noe.
1: En mann i 30-åra bosatt i Sarpsborg må i dag møte i retten tiltalt for å ha tatt med sine fire barn til Irak. Dermed hadde de ikke kontakt med sin mor. Omsorgsunndragelsen blir ifølge tiltalen sett på som grov, fordi det har påført barna en belastning. De var i utlandet i en lang periode uten kontakt med sin mor, og kom heller ikke tilbake til skolestart.
4: Dagens rockelåt i Efton. Hver dag etter halv fire.

0: The Killers var det du hørte der I dagens rocklåt, Mr. Brightside. God ettermiddag til deg som har skrudd på radio nå, Eftan med Katrine og Finn Børge her på NRK Østfold. Og her det en som skriver, riktig nok anonym, men det jo ikke noe. Vi klapper vi høyt for innsatsen. Han nemlig vasket ferdig, eller hun. Den ene ytterveggen på huset tar akkurat nå en pust I bakken I hagen med noe kaldt I glasset, mens Eftan surrer I bakgrunnen.
1: Mm, deilig.
0: Det kan jo tenkes at den surrer I bakgrunnen. Vi sitter jo her og surrer I tre timer, Katrine, så ja. Det vel et passende begrepp.
1: Det blir litt mye surrende med dem, men vi skal klare å si telefonnummeret riktig, I hvert fall om du har trafikktips til oss som du ønsker å ringe inn. Det 800-41-41-1 Eller så det jo appen NRK Radio Som herr eller fru anonym her har sendt mm. Og e-post kan du også sende
0: Det eftan.nrk.no Og hvis det surrer rundt deg der du nå Og du ikke har eftan på Så det kanskje en humle eller en bie Ta vare på dem Det har vært litt kaldt for dem nå Så kanskje en liten skål med litt sukkervann Kan gjøre susen for disse viktige insektene Som skal pollinere rundt omkring
1: Men det noe med det Særlig på så fort våren kommer Og tidlig forsommer Vi får veldig mange bilder til morgenen Fra nylige soloppganger Og så får vi mye sol
0: Og solnedgang
1: av dagen, ja, ikke på morgenen nødvendigvis da,
0: men
1: det, sol går igjen egentlig hele året I bilder dere sender oss og hun vi venter inn I studio nå snart kan mye mer om sola enn det vi kan I hvert fall
0: det helt sikkert, så stålsett deg for facts om sola, hun titter på dem eller på den I en kikkert, gjør jeg ikke det?
1: Det, ja, et eller annet
0: tror du det var farlig, ja. Men vi får høre
1: ja, det noe sånn solstetoskop Jeg mener teleskop, selvfølgelig.
0: Lytter på solen.
1: Ja, apropos, der slutter vi der vi begynte med surr I Eftan.
2: Dette Eftan I Østfold. På NRK P1.

0: Morningsang, Jim Sterk på eftan. Morgensang på eftan. Men for deg som har stått opp først nå, kanskje etter nattevakt, så fikk du med deg en morgensang 10 minutter over halv fire, og vel så det. Det å kikke på sola, Katrine, det har jeg alltid hørt at det skal vi ikke gjøre, det farlig. Men nå har vi en i studio her som ikke stort sett gjør annet. Jakter på så små eksplosjoner der oppe at det trengs kunstig intelligens for å se dem. Og kanskje kan disse eksplosjonene forklare hele solas mysterium.
1: Aline Rangøy Brunvoll fra Moss, du kom nylig hjem tilbake fra La Palma og det svenske solteleskopet der. Velkommen hjem.
2: Tusen takk.
1: Ja. Ok, du tar jo doktorgrad i solfysikk, som det heter, ved Universitetet i Oslo. Hva var oppdraget på den spanske øya?
2: Det var å samle inn data. Kjempefine data.
0: Hva slags data?
2: Litt mindre. Bilder og filmer av sola, tatt i forskjellige farger.
0: Og hvordan gjør dere det?
2: Da har vi store, eller kameraer, som er koblet til teleskoplinsa. Så går lyset gjennom masse forskjellige ting for å korrigere på alt mulig slags tull og tøys som skjer med den lysstrålen på vei inn til kamera, og så tar vi bilder da.
0: Og den strålen, den forlot sola for 8 minutter siden før den når

0: og kort, lite og stort er landet vårt.
1: Lite og stort, nummer fire. Et tall som stort 1 million, og særlig hvis det Kelvin av det, for da det veldig varmt, og vi lurte på

0: og hvor mange Celsius grader det eller grader Celsius, og det omtrent det samme, 999.726 grader. Der ville du ikke vært, Katrine, selv om du glad i varme.
1: Nei, det ganske heftig, og grunnen til at du tar opp det her jo fordi at mossingen Aline Range Brunvoll, som tar doktorgrad i solfysikk ved Universitetet i Oslo, gjest i Eftan her nå. Du kom nettopp hjem fra ditt fjerde opphold ved det svenske solteleskopet på La Palma.
0: Og der forsker dere altså på hvorfor det varmere på utsiden av sola enn inni der jo den varme kjernen har det kommet noe nærmere svaret?
2: Ja, eller hvorfor overflaten på sola så mye kaldere enn faktisk atmosfæren til sola. Det tror vi har ganske mange forskjellige grunner, men vi ikke helt sikre på hvilke forskjellige fenomener som spiller inn mest, og hvem som har mest å si og
1: Så det tar en stund til?
2: Det gjør nok det.
1: Ja. Men hvorfor det så viktig for oss også, å kjenne sola bedre på den måten?
2: Jeg tenker jo det veldig viktig i forhold til for eksempel alle satellittene som vi har i banen rundt jorda. De veldig påvirket av det som heter romvær, som jo kommer fra sola. Det handler om solas aktivitet og hvordan den slenger ut masse energi og energetiske partikler mot jorda. Og ja...
0: Og du har altså vært på La Palma da, med dette store solteleskopet de har der for å forske på dette sammen med flere. Hvordan var det å styre dette svære teleskopet da, fra soloppgang til solnedgang for å studere disse, hva du kaller det, nanoflares?
2: Nanoflares, ja. Nei, det veldig kult. Noen ganger det litt skummelt. Det jo mye utstyr på spill, holdt jeg på å si. Men vi får god opplæring også.
1: Ja. Du redd for ødeleggende utstyret?
2: Det man jo.
1: Ja.
0: det jeg tenker på, denne sola, som har lyst i millioner av år, og brenner og brenner og brenner, hvorfor brenner den ikke opp? Denne materien må forsvinne etter hvert, og da blir det mørkt og kaldt her.
2: Ja, den gjør jo på en måte det til slutt, da. Men det ganske mange år til det skjer. Millioner av år.
0: Ja. Ja, det det. Ja. Så vi går klar.
2: Ja, det går fint.
1: Men du har kanskje sett Project Hail Mary på kino. Du må ha sett den du, Aline. Eller har du ikke rukket den nå?
2: Jeg har ikke rukket den nå,
1: men jeg har lest den. Ja, du har gjort det selvfølgelig. Ja. Med Ryan Gosling blant andre. Kjempefin film, han vil jo redde sola. Hvorfor du så opptatt av sola?
2: Jeg lærte jo da jeg begynte å studere astronomi, at sola kjempekul. Jeg visste jo ikke det før jeg begynte å studere. Men den rett og slett veldig vakker. Jeg veldig glad i observasjoner i astronomi, og sola jo den nærmeste stjernen vår. Det den eneste stjernen vi kan se i så stor detalj, og de bildene man ser jo helt fantastiske.
0: Hva skjer videre nå i forskningen av sola, når dere finner enda mer svar på forskjellen i temperatur på overflaten og atmosfæren?
2: Det vi håper til slutt at vi kan klare å faktisk forutsi når det kommer til å skje store og små eksplosjoner på sola.
0: Er det det du kaller solstormer?
2: Ja, sånn at vi kan være forberedt på det da.
0: Fordi?
2: Fordi at de kan være ganske skadelige for vår infrastruktur på jorda.
0: På hvilken måte?
2: De kan for eksempel ødelegge satellitter som i bane. De kan bety mye for folk som flyr faktisk. De kan bli eksponert for ganske store strålingsdoser. Og ikke minst astronauter som ute i verdensrommet.
0: Men soleksplosjoner skjer vel hele tiden, så har det skjedd noe ugreit som følge av disse solstormene?
2: Det har det. Det skjedde et kjempestort sånt solbluss, eller soleksplosjon, som het The Carrington Event. Og dette var ganske lenge siden, det var mens de hadde telegrafstasjoner. Og den eksplosjonen var så sterk at det begynte å ta fyr i flere telegrafstasjoner rundt omkring i verden.
0: Wow!
2: Og til og med, når de tok ut strømuttaket, så kunne de fortsette å sende hverandre beskjeder.
1: Oi, oi.
0: For det var så sterk elektrisitet på en måte via dette, at det gikk av seg selv.
1: Ja. Nei, men altså, forsk videre, Aline. Vi heier på deg og dere.
0: Ligger du noe i sola selv, eller?
2: Ikke så mye på La Palma, i hvert fall.
0: Nei.
1: Nei.
0: Der har du mer enn noe annet å gjøre. Ja. Men du ikke redd for å sole deg litt?
1: Nei, men du bruker høy faktor sikkert.
2: Det gjør jeg.
1: Ja.
0: Så får vi håpe du kan sole deg i glansen av resultatet av forskningen din etter hvert.
2: Tusen takk.
0: Takk skal du ha for at du kom. Aline Range Brunvoll, altså, som tar doktorgrad i solfysikk ved Universitetet i Oslo, og som er fra Moss. Her får du Dagny på Eftan. Heartbreak in the making. Ser du noe ute i ettermiddagsrøsje, så kan du kontakte oss på telefon 800 41 41 1.

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
0: Hør dødsbakterien i appen NRK Radio.
4: Og her får du Charles and Eddie fram mot

0: Would I Lie to You, Charles and Eddie. Så tikk jeg denne meldingen her fra Solgrim Helion, som har hørt på sendingen her nå om solforskning. Og han lurer på en ting. Forrige dagen fikk han nemlig en strålende idé i søvne, selv med linselokka igjen. Betyr det da at jeg har kunstig intelligens?
1: Ja.
0: Hvis jeg svarer enkelt og greit, da trenger jeg ikke å spørre forskeren engang, for Katrine hadde svaret Solgrim med etternavnet Helion. Nå, nyheter.
2: Klokken 16. Her NRK på nyheter. Det kan gå mot nye amerikanske angrep på Iran allerede denne uken. President Donald Trump har gjentatte trusler i sosiale medier gjennom helgen, og iranske myndigheter sier de venter nye angrep fra USA innen de neste 48 timene. USAs angrep har gjort regimet i Iran farligere, sier journalist og forfatter Maruk Ali.
3: Så det vi ser er et regime som har blitt veldig mye farligere for eget folk, altså mye mer radikalisert, og farligere for omverden. Han som nå er øverste leder har mistet sin far, sin kone, sitt barn, og mange av de som leder landet i dag, de er nye, har blitt oppnevnt og er da alternativ 2 og 3. Så det dette regimet har vist er at det er i stand til å reprodusere og erstatte de lederne som har blitt drept. Så militært, helt klart at de er svekket, men de er seie.
2: En mann er pågrepet og siktet for overgrep mot barn under 16 år i går. Politiadvokat Victoria Kåsa Vikstøl sier til Telemarksavisa at overgrepene skal ha funnet sted inne på et avsperret rivningsområde i Skien. Politiet har dekket til et smalt hulrom mellom to murvegger, viser et bilde som avisa har publisert. Politiet vil foreløpig vurdere om siktede skal varetektsfengsles. Han er ikke kjent for politiet fra tidligere, skriver Varden. Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge som den første statsminister fra India siden 1983, og næringslivet håper på mer eksport til verdens mest folkerike land. Det skal undertegnes flere nye avtaler om forskningssamarbeid. Samarbeidet mellom Norge og India er viktig, sier Elisabeth Strand Wichtel i Innovasjon Norge.
4: Vi har forskningssamarbeid som fokuseres mest på helseteknologi, og det vi kaller for miljøteknologi, som er områder som India er veldig interessert i å samarbeide med Norge på. Og vi har over 70 pågående forskningsprosjekter. Så de har jo på mange områder verdensledende forskere, også verdensledende institusjoner. India blir mer og mer relevant på verdensscenen, og så har de en innovasjonsdriv som er uten like.
2: En rik storbonde som drev jernproduksjon, eller en vikingkonge på gjennomreise. Det er arkeologenes foreløpige teori om hvor de nesten 5000 myntene som nylig ble funnet på et jorde i Innlandet kom fra. Uansett har det store funnet utfordret oppfatningen av Østerdalen som en isolert og fattig region i vikingtiden. Dette kan du lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Tohag.
5: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Not a bad thing, Justin Timberlake. Og det jo ingen bad thing å høre på Eftan. Riktig god ettermiddag til deg som gjør det akkurat nå. Vi fikk jo en melding her i forrige halvtime av en kar eller en fru som hadde vasket den ene ytterveggen på huset og tok seg en velfortjent pust i bakken med Eftan som surret i bakgrunnen, som det stod. Og det vi helt enige. Vi sitter jo her og surrer i tre timer hver eneste dag, Katrine. Men vi heldigvis ikke alene om det. Stig skriver her, jo da, her sitter jeg og surrer. Badometeret viser 42 i sola.
1: Oi.
0: Det ikke her, tror jeg. Den ligger riktig nok på bordet. I vannet det 19. Ja, det i hvert fall ikke her. Ikke noe for meg. 25 grader kan etter nød gå uti. Kreta leverer.
1: Ja.
0: Det var Stig det som skrev det.
1: Ja, men veldig hyggelig at Eftan med deg, også til Kreta Stig. Nå kan vi si til deg som ikke her hjemme, at vi får det ganske så varmt, ser det ut til, nærmere helgen og over det.
0: Ja, da blir det 25 her også, så da får du bare sitte av der nede, Stig, eller så får du fort til deg hjemme. Frank sendte jo til kollegene våre på morgenen i dag og hørte den sendingen fra Malta. Så folk på tur rundt omkring, men har med seg lokalsendingen. Det setter vi pris på, det koselig.
1: Ja, så spiller det ikke noen rolle egentlig hvor du hører fra. Hvis du har lyst på en prekastkopp, så kan du delta i konkurransen hvert øyeblikk. Og da, ja, det meg igjen da, Finnbjørge, det som jeg som sitter på den plassen her i dag.
0: Jeg sørger alltid for det på mandag.
1: Ja, da skal jeg ta fram den konvoluten her. Utenpå står det, skal vi vedde? Så etter annet oppdrag får jeg som jeg skal prøve meg på.
0: Og så skal dere vedde, holdt jeg på å si, svare ja eller nei på om dere tror Katrine klarer den oppgaven hun får nå straks etter neste låt. Gruer du deg?
1: Ja, jeg vet at det ligger mange fysiske oppgaver oppi her, og ja.
0: Jeg tror du bør det.
1: Gruer meg? Ja.

0: Rain Me In, Sam Fender og Olivia Dean. Og da har du altså fått oppdraget om å sitte i 90-graderen, ikke 30 sekunder som du stod på lappen, det synes jeg var litt slappt, så jeg høyna til ett minutt.
1: Ja, hyggelig det.
0: Ja, det ikke jeg som skal gjøre det. Jeg ser nå at det en del som skriver inn meldinger til oss i appen, men dere skal gå inn på avstemninga og stemme der, for ellers så teller det liksom ikke med i resultatet, selv om jeg vet at mange...
1: ut blant dere som stemmer, rett og slett. Da. Men ja. Det veldig hyggelig at så mange har trua på meg, fordi jeg sitter og leser meldinger som kommer inn her.
0: Ja, da får du litt boost, gjør du ikke det? Du kjenner liksom det strammer seg i låra nå, og du klar liksom, du får så mange meldinger av folk som tror på deg.
1: Nei, for da føler jeg et press.
0: Oh, ja.
1: For at det, jeg liker jo at folk har lave forventninger til meg, for da blir det jo alltid bra, uansett. Så hvis ingen hadde trua, så er det mye mer gøy at, hei, ser dere?
0: Kom igjen, folkens, vi senker skuldrene og forventningene, ikke sant?
1: Ja.
0: Men gå nå inn da, ikke skriv melding, men stem i appen over de to alternativene som ligger der. Ja, det vel ikke noe problem å sitte i 90 grader i ett minutt, eller nei. Der tror jeg hun kommer til kort.
1: Og der er det 8% som har trykket så langt.
0: Se det, ja.
1: Så en av dere, eller en av laget, blir skuffet snart. Det står om en prekaskopp som trekkes ut blant de som har riktig svar. Da. Om 4 minutter så er jeg i gang.
0: Og Ron and Keating først.

0: Camilla Noth, som du er. Fikk så rar gange nå, Katrine. Er det litt sånn gelé i bena?
1: Nok moro heter nå, Tim Børgen. 90 grader er unnagjort. Det gikk fint. Det var Lasse Svindal, hvis ikke du fikk med deg det, hvis du var inne i butikken eller sånn. Du får en prekaskopp i posten.
0: Og det fikk du fordi du hadde tro på Katrine, som klarte 90 grader i ett minutt. Veldig bra. Hvordan var det å reise opp? Liksom, det var ikke noe særlig berørt av det i det hele tatt.
1: Nei.
0: Men tenk på pølsa da, som satt der i en time.
1: Ja, det er helt svinvilt.
0: Det er sykt. Ja. Ok, nå skal vi ha nyheter. René har kommet inn i studio for siste gang i Eftan denne mandagen.
2: Ja, det skal handle om sommerjobber, for der er kampen hard. Ifølge LO så står 61 000 unge uten sommerjobb her i landet. Bare i Fredrikstad så kjempet nesten 700 søkere om drøyt 100 sommerjobber som kommunen la ut for ungdom mellom 14 og 18 år. NHO sier de har fokus på ung arbeidskraft og at stadig flere tar inn sommervikarer. Sindre Hornes, ungdomssekretær i LO, mener flere bør se verdien av å engasjere ungdommen.
3: 7 av 10 unge jobbet i fjor sommer. Og så ser vi det at det er vanskeligere nå. Det er færre jobber som blir skapt, som er tilgjengelige for unge. Både det offentlige, men også mange private arbeidsgivere har uløste behov.
4: Det er rundt en 40% av bedriftene våre som sier at de har behov for sommervikarer. Og det er en økning fra i fjor.
2: Det sa til slutt Jon Vidar Knoll, som er seniorrådgiver i NHO Viken Oslo. Etterforskningen av brannen ved Stortorget i Fredrikstad i oktober i fjor er henlagt, det opplyser etterforskningsleder Geir Villadsen i Fredrikstad-politiet. Brannen førte til tap av store verdier, flere spisesteder og 15 beboere ble evakuert. Etterforskningen har vært omfattende og har tatt lang tid, sier Villadsen.
5: Man har gjennom de tekniske undersøkelser som er gjort, både på stedet og materialet som er tatt inn, ikke klart å finne arnestedet i korte trekk. Da. Og når man ikke har funnet det, så klarer man heller ikke å konkludere med noen brannårsak. Ergo så blir den uoppklart og saken henlegges.
2: Fredrikstad fotballklubbs trener Andreas Hagen var varslet om at han var sparket som trener da han og de andre i klubben ble hyllet i søndagens 17. mai-tog. FFK slo HamKam 16. mai etter 4 strake tap. Selv om klubben ikke har hatt en god vårsesong, så mener sportsreporter i Fredrikstad Blad Erik André Pedersen at Andreas Hagen kan gå med hodet høyt hevet.
6: Hagen har imponert meg både i uka som var, hvordan han har stilt opp på trening, forberedt laget akkurat som vanlig, selv om spekulasjonene har pågått. Han kommer ut av det her med rak rygg. Ganske kraftige reaksjoner på at det skjer dagen før 17. mai, hvor det skal være tog og hele klubben skal bli hyllet i byens gater. For meg så blir det litt føleri, og hvis jeg setter meg selv i Andreas Hagen sine sko, så ville jeg vært opptatt av å få en avklaring, uavhengig om det er 17. mai, julaften eller hva som helst dagen etterpå.
2: Det var nyheter fra Østfold.

0: reise I lag med deg Helvillis, var det vi hørte der 6 minutter over halv 5 Vi kan se ut av vinduet at det plutselig har blitt litt mindre sol enn det det var for en times tid siden
1: Men fortsatt folk I t-skjorte her og der Men selvfølgelig en kontrast på den tiden her av året også Så det andre som går rett borte der med boblejakke av litt tynnere boblejakke på seg da.
0: Ja, noe sånn midt imellom hadde kanskje vært greit på en dag som I dag Men det skal bli bedre, og det tror jeg statsmeteorolog Marek Ratajczak vet mer om enn oss. Hva vi for eksempel våkner opp til I morgen?
2: I morgen så ligger det an til å bli en ganske så grei dag, med kanskje litt skyer på starten av dagen, men det, ja, for så vidt store deler av dagen ligger det an til å bli litt skyer, men det muligheter for at det kan komme litt sol mellom skyene. Og det ligger også an til at temperaturen vil ta seg enda litt mer opp fra I dag, så kan jo begynne å nærme seg sånn 18-19 grader flere plasser I fylket.
0: Oi, oi, da begynner vi å snakke sånn smått sommer her, og det ser jo ikke så verst ut, jeg har smukt litt her litt på yr for de neste dagene.
2: Nei, det jo egentlig det som skjer I morgen, det litt forsmaket på det som kommer sent I uka, så det jo særlig fra fredag og inn I helga at det ser ut til å komme litt mer stabilt vær med opphold og en god del sol og ganske så sommerlige temperaturer, så det vil nok fort komme over 20 grader for de fleste, og kanskje at det enkelte som kan begynne å nærme seg opp I 25 til året.
1: Oi,
0: oi, oi. Ja, det ser vi frem til. Ikke noe regn eller noe vind å snakke om noe særlig I morgen da?
2: Nei, I morgen så ser det veldig rolig ut, så det jo eneste som enda en runde på onsdag og kanskje litt inn I torsdag at det kan komme regn før det her sommerværet setter inn.
1: Tusen takk, Marek Ratajczak. Du får ha en fin mandag videre.
2: takk det samme.
3: Dette Efton I Østfold på NRK P1.
0: Her Anne-Sophie and me, med UN, me and Frankenstein.

0: Frankenstein. Ann-Sofie med You and Me and Frankenstein. Det vel ikke kanskje han du vil ha på laget først og fremst, eller? Jeg vet ikke.
1: Nei, det... Er det noe forskjell på om han sitter her I studio? Jeg var nettopp I Stavi Børge på lagerommet her borte, og der var det voldsomt til romstering. Espen og Beate, det ikke akkurat en vanlig sending de planlegger å ha ute når vi innimellom drar ut av studio.
0: Nei, de har jo ikke bare pakket ting ut på lagret her av tekniske utstyr, de har pakket båten også til Espen. Ikke den store trikk nok, men en var 16-fots Askeladd.
1: Tror det.
0: Som de skal gjøre et lite eksperiment med. Prøve å krysse Østfold på tvers, og det går jo egentlig ikke. For det litt for mye fossefall og ulent terreng for båter I vassdraget våre.
1: Ja, de skal få lov å utdype de problemene, og ikke minst får vi høre hva slags hjelp de faktisk trenger snart.

0: utfordringer. Man kan jo selvfølgelig trafikere med båt gjennom Haldenvassdraget, men det noen sånne sandbanker underveis som flytter litt på seg, og dem ligger jo ikke akkurat på GPS-en.
1: Glomma, den blir en utfordring, for der flytter sandbankene seg hele tiden.
2: Ja, Glomma etter, for det er jo morsomt, vi kjører jo da kysten, og så inn ved Fredrikstad, opp Glomma opp til Sarpsborg, og da møter vi jo på Sarpsfossen, der kan vi ikke kjøre båt opp, den må vi rundt. Og så er det jo da det litt spennende farvannet etter vi har kommet oss forbi Sarpsfossen, hvis det går videre oppover der, der er det mildt sagt ulent elveterreng.
1: Ja, Aril ringte oss ut sendingen på fredagen og forklarte veien. Vi skulle ligge midt i, helt vi kom til Suteren, og da skulle vi langs land på en eller annen side som jeg ikke husker. Og når vi kom opp til Sjøshammer, skulle vi ta til høyre ved en hytte. Den var rød. Så jeg må ringe opp Aril igjen, og så skal vi sitte og tegne kartet mens han prater. Kanskje vi gjør det på luft også.
0: Heter det ikke styrbord når du kommer opp til denne hytta?
1: Ikke Glomma.
0: Nei.
2: Og jeg drømmer om at vi skal ha et sånn sjøkart på serviett, for det sånn de ekte sjømennene gjør det. Har det sånn lite tegnet sjøkart på serviett.
3: Vet du hva, vi gleder oss til å følge dere. Det gjør vi morgen hele denne uka her, og så får vi en liten rapport fra dere også i eftan like etter klokka to.
2: Ja.
0: Ship ahoy!
2: Ship ahoy!
0: Lykke til! Og i morgen så trenger man altså hjelp når det kommer til Tistaren, for da må de jo ned der. Og da trengs det altså en bil med henger og helst en dame bak rattet, da, ifølge Beate.
3: Får man deg morgen i morgen med Heidi og Espen og Beate der ute i båt et sted.
0: Så håper jeg vi får en direkte rapport fra Vansjø ned Mossefossen med en askeladd 16 fot.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Det er lett å glemme den lille halen der, men denne gangen husket jeg det. Passenger, let her go. Rett bort I gangen her sitter våre kolleger H.C. Evo Andrea klar for sending etter nyhetene klokka 17.
2: Vi har ventet I... ...28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samles etter.
2: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.
5: Jeg vil tro de aller fleste hørte at dette her var ikke H.C. Andrea I hvert fall. Men det mye gøy som skjer på NRK utover når fotball-VM begynner.
1: Ja, det blir gøy. Men det var et eller annet som skjedde her. Den ville rett og slett ikke starte den ene spaken her, så da kom plutselig fotball-VM-reklamen I stedet. Men vi gjør et nytt forsøk.
5: Ja, for H.C. Andrea har sendt oss en liten lydreklame, kan vi si, om dagens sending.
6: Ja, vel overstått dagen etter dagen.
7: Takk for det, og I like måte. Noen føler på et vakuum I dag.
6: Ja, for nå har det jo vært veldig høyt der oppe med glede og moro og alt det der.
7: Og så plutselig så det en helt vanlig mandag.
6: Ja, så nå må vi høre om noe hyggelig som skjer.
7: Vi skal dele gledene I hverdagsfesten rett etter nyhetene.
5: Ja, det fint. Det gøy å høre andres gleder, synes jeg.
1: Alt koselig, men nå har ikke vi flere gleder å by på her på Eftan, så da slipper vi til Elton John. Synes det merkelig stille på den.
5: Ja, det...
1: Det rett og slett ikke lyd, det derfor han ikke kom I stalen. Det et eller annet feil med det innslaget.
5: Bitt spakt, Tiny Dancer, det låta du får. Akkurat nå så var det ganske stille, den danseren også.
1: Det var det. Så da prøver vi å se om Erika Andriana med oss I stedet, eller skal vi... Hva synes du om Only You og The Flying Pickets, for eksempel?
5: Men jeg tenker at Erika Andriana... Ja, men ta den du vil ha, du, Finnbørge.
1: Ja.
5: Vi tar det vi får. Vi tar det vi får av lyd. Dette blir den. Finnbørge og Katrine heter vi. God mandag videre.
1: Elton John fikk tydeligvis munnkurv. Men ha en fin dag!

0: Only You og The Flying Pickets. Til slutt på Eftan minner om at det altså observert dyr langs fylkesvei 108 ved Holme utover på Kråkerøy, så lett, litt forsiktig du som kjører utover der, eller innover.
1: Ja, og så minner vi igjen om morgenen I morgen da, der Espen og Beate skal prøve seg på et umulig båtprosjekt gjennom Østfold. Trenger din hjelp, så få med deg sendingen I morgen tidlig. Og så vi tilbake I morgen, så klart.
0: Det vi jo. Og så bør du ikke gå glipp av tv-sendingen vår heller, da, etter Dagsrevyen, NRK, Østlandet, og så selvfølgelig H.C. og Andrea, som vi jo allerede har hørt litt hva skal snakke om, nå etter nyhetene.
2: Her NRK Nyheter klokken 17. To norske tenåringer og en svensk mann I 20-årene møter denne uken I Romerik og Glomdal tingrett, tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen I Akershus og skyting mot et hus på Høybråten I Oslo. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via Signal, hvor tenåringene fikk instruksjoner. I videoen kan man se skytingen og høre hvordan flere personer, både på norsk og svensk, gir instruksjoner til tenåringene. Krimjournalist Sverre Holm Nilsen forteller hva vi egentlig ser I videoen.
3: I denne chatten så ser man da at den ene tenåringen filmer den andre tenåringen. Deltakerne I denne gruppa som heter Operation Oslo, det personer som norsk og svensk politi mener kriminelle personer tilknyttet et kriminelt nettverk. Vi ser og hører da hvordan de gir instruksjoner til de tenåringsguttene på stedet. De får ordre om å skyte, de får beskjed om at nå må dere komme dere vekk, det løp, løp, løp. Det vi vet at politiet knytter denne skytingen mot det her huset på Høybråten til Foxrot-nettverket.
2: Kongsberg-gruppen har signert en kontrakt verdt rundt 3,5 milliarder kroner for levering av Joint Strike-missiler til Tyskland. I juni 2025 ble Tyskland det femte landet som valgte disse missilene til sine F-35-jagerfly. Nå har Tyskland altså signert en kontrakt for ytterligere leveranser av missilene. Kontrakten organisert som et statlig salg mellom Norge og Tyskland med forsvarsmateriell som kontraktspartner. Tyskland var det femte landet som valgte JSM sammen med eksisterende kunder I Norge, Japan, Australia og USA. I Kongo har nå en særlig dødelig Ebola-variant spredd seg til flere byer og skal på få uker ha krevd over 80 menneskeliv. USA henter ut amerikanere som antas har vært I kontakt med smittede fra landet. Utbruddet I Kongo en internasjonal folkehelsekrise ifølge WHO. Lindis Hurum I Leger uten grenser, som hadde ansvar for et responsteam I Kongo I 2019, sier at dette utbruddet svært alvorlig.
4: Det å prøve å stoppe et Ebola-utbrudd noe av det mest kompliserte man kan gjøre I humanitært arbeid. Det så mange deler av et puslespill som må passe helt perfekt sammen, og svært få av de delene på plass. Man må reagere raskt og ganske med voldsom kraft, og det gjør vi nå I Leger uten grenser. Dette en type situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredt seg nå også til Goma. Det svært, svært bekymringsverdig.
2: Sa Lindis Hurum. NRK Nyheter, Otto Haug.
5: NRK P1
6: Du hører H.C. og Andrea.
0: God mandag, Norge!
7: Å, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
0: Vel overstått.
7: Og gratulerer med gårsdagen.
0: Nok mange som kjenner den I dag også.
7: Å ja, den her blå for flere.
0: Vi respekterer det med a little.

0: Originalen er fra 1968. Dette verket ble begått i 2002 av Junkie XL.
1: Yeah.
0: Som hadde med seg noe opptak av Elvis Presley i A Little Less Conversation.
1: Litt mer action, takk.
0: Ja, og litt mindre preik.
1: Ja, det er kult. Jeg kan like det.
0: Det er jo det. Denne dagen da, vi har vært inne på det, mye kan sies om den, og ja. Noen vil vel kanskje foretrekke å bare la det komme en jevn strøm musikk i dag, og slippe å ta stilling til så veldig mye annet.
1: Ja, det er jo forståelig, men da tenker jeg også at man ikke er utlært, og det er deilig.
0: Ja.
1: Fordi det, man kan ikke holde på sånn.
0: Folk lærer noe hver 17. mai.
1: Ja, de gjør det. Ja. Det er sant.
0: Og så kommer dette vakuumet da.
1: Ja, for det tenker jeg mest på.
0: Jeg også.
1: Ja, og så tenker jeg at det er veldig lenge til jul, som er liksom det neste store for meg nå.
0: Ja.
1: Eller, ja
0: Sankthans?
1: Ja, så glemte jeg at jeg skal få barn.
0: Ja, det skal du også.
1: Så det blir sikkert også stort. Men det er liksom sånn, åh, ja, det var det. Sånn ja. Er det alltid etter store ting som har skjedd. Så blir det sånn, åh
0: ja. Ja, ja, godt ja. Å glede seg lenge. Og ja. Så kommer dagen, og så er den
1: det er bare 18. mai.
0: Ja. Ja. Men hadde du det fint?
1: Jeg hadde kjempefint. Jeg hadde huset fullt av gjester. Så toget som var så flott her i Fredrikstad. Masse fine folk.
0: Ja.
1: Jeg elsker å se på folk, jeg.
0: Ja.
1: Det er det beste jeg vet om.
0: Så fint. Ja. Hadde du gleden av å være sammen med små barn også
1: ja,
0: på barnas dag?
1: Ja, gærne som de er.
0: Ja.
1: Med sukker og det hele.
0: Ja, det er mye is og kake.
1: Ja, ja, morsomt.
0: Da var det som det skulle være.
1: Og hva med deg?
0: Jeg hadde en usedvanlig rolig 17. mai.
1: Ja, var, den roligste du har hatt,
0: eller? Noensinne.
1: Ja, tenk på.
0: Jeg var disponibel for min russ som sjåfør.
1: Veldig fornuftig og fint gjort, da.
0: Nei, ja, jeg skal ikke ha noe skryt for det, for det er sånn det er. Men ja. det er altså program fra den 16. litt ut på ettermiddagen, og til det hele er forbi.
1: Mm.
0: Og det var veldig deilig å se at de hygget seg, og det gikk fint og greit for seg.
1: Ja, ja, det skjønner jeg.
0: Vi regner med at det ikke bare er vi som har hatt en innholdsrik helg, derfor har vi lyst til, uavhengig av om det har noe med nasjonaldagen å gjøre eller ei, å be deg om å fortelle oss noe hyggelig.
1: Ja, for nettopp dette vakuumet da, kan jo hende at det kan være fint å dele litt fine ting som skjer der ute.
0: Ja, og så tror jeg at det er viktig å glede seg med hverandre.
1: Jeg tror du har rett.
0: Mm.
1: Kanskje du har sett noe i dag som har gitt deg troen tilbake på menneskeheten?
0: Det er ikke småtteri, men nei, det kan ha skjedd.
1: Det kan ha skjedd.
0: Eller så var det den kransekaka da, som var så helt unikt god som du fikk servert søndag i Elvedraget.
1: Men ja, fortell oss noe hyggelig i appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea, klikk på sendingen. Trykk på den stjerna når du er her i dag.
0: Og mens du gjør alt det der, skal vi gjøre Rebecca Bangfield. You

0: Rebecca Bangfield heter hun. Untangling heter sangen.
1: Kanskje du har fått nøstet opp i noen greier som er hyggelig.
0: Ja, det er det vi snakker om i dag.
1: Ja, fortell oss noe hyggelig i appen NRK Radio. Det kan handle om hva som helst, noe du bare har lyst til å trekke fram, noe fint og kjekt som har skjedd i det siste. Du søker opp hos André og klikker på send inn.
0: Det heter seg jo at delt glede er dobbelt glede. Det synes jeg var fint sagt.
1: Ja, det var veldig fint sagt.
0: Ja, så hvis du vil dele noe du er glad for, så kanskje noen andre blir glad for å høre om det.
1: Det er jo typisk å få litt sånn blå følelse etter disse store sånn som det er, så samfunnet bygger veldig opp om det er påske og 17. mai, og det kan også være fordi at du ikke har hatt noe spesielt hyggelig 17. mai, men plutselig så er det bare over, og så er hverdagen her igjen. Men det skjer jo hyggelige ting rundt der ute hele tiden.
0: Det gjør det, og hvis du kan den der kunsten det er å ta del i andres glede og få utbytte av det selv,
1: ja,
0: da tror jeg du har knekt en kode. Og dette her er det skrevet mye om, altså.
1: For da tenker du altså ikke bli sjalu eller
0: overhovedet ikke misunnelig eller sjalu eller noe. Bare høre at, oi, se der, ja.
1: Du vant 100 millioner i lotto, du. Du kan kjøpe deg hva du vil, så deilig.
0: Nå ble jeg glad, jeg.
1: Ja, og jeg gledte meg sånn på dine vegne.
0: Ja, ja, så fint. Nå hørte jeg ironien skinne igjennom. Men jeg tror det går mer på å dele gleder og gode nyheter med andre som kan forsterke følelsen av lykke også for deg selv, fordi du klarer å sette deg inn i det. Det er kanskje ikke så lett for noen å sette seg inn i hvordan det er å vinne 100 millioner, men det kan kanskje være lett for folk som er i riktig alder eller livssituasjon å sette seg inn i hvordan det er å ha fått barnebarn i helga, kanskje, eller for ungdom å sette seg inn i hvor kjempekoselig det var med den 17. mai-frokosten hvor alle hadde det fint og oppførte seg og danset. Og
1: eller bare sånn, så naboen som jeg har snakket om før, som er ute og plukker søppel, altså, bruker dagene sine på det.
0: Ja.
1: Det er hyggelig, det.
0: Det er veldig beundringsverdig.
1: Ja, det er det.
0: Det er godt for helsen også, skjønne.
1: Okay.
0: Jeg har lest i dag at følelsen av glede og samhørighet gir deg lavere stressnivå og påvirker mental og fysisk helse positivt. Så at du har vært glad selv, ja, det er jo liksom den første delen av belønningen, men at du faktisk kan glede andre ved å fortelle om det, er jo en bonusglede som du bare kan drømme om.
1: Ja.
0: Her hos oss i dag.
1: Ja, det bør ikke bare drømme om en gang.
0: Nei, nettopp det.
1: Nei.
0: Og så er det noen som lurer på deg, ja, dere snakker jo om den der gleden og sånn, hvordan finner man den da?
1: Ja.
0: Og det er selvfølgelig ikke noe fasit på det, men jeg leste i dag noen som har utarbeidet 5 veier til glede.
1: Mm-hmm.
0: Er du klar?
1: Ja.
0: De har også gjort forskning på dette her. De satt en hel del mennesker sammen i en hel uke, og så stilte de dem stadigvæk spørsmål om hva bringer deg lykkefølelse og så videre, glede. Og de 5 veiene til glede som er sikrest å følge er: vær oppmerksom, vær aktiv, fortsett å lære deg ting, knytt bånd sosialt, og gi tilbake.
1: Ja. Så her er vi litt tilbake på dette rådet om hvordan man får tiden til å stoppe opp på en god måte, og gjøre ting litt annerledes, eller bare prøve å være litt obs på omstendighetene dine, omgivelsene dine.
0: Ja. Inkluder det, omfavn det, vær glad for det. Rådet for psykisk helse kaller disse 5 aktivitetene for 5 om dagen for sterkere psykisk helse.
1: Ja. Det første jeg tenker på når jeg får sånne huskeregler, sånn, er sånn, jeg klarer jo ikke 5 om dagen engang.
0: Nei.
1: Så jeg blir litt sur, men så går det over igjen, for så er det sånn, de mener det godt.
0: Og jeg tror at hvis vi forenkler det skikkelig, så kan vi altså havne på det vi har havnet på i dag, en liten oppfordring til folk om å fortelle hverandre noe hyggelig, og her i Norges største vennegjeng så er det veldig enkelt, det er bare å gå inn i appen NRK Radio, trykke på H.C. Andrea og send inn knappen og fortell oss noe hyggelig.
1: Vi gleder oss til å dele gledene dine. Ikke hvis du har blitt lotto, jo da, det er også.

0: Keane var det, og sangen Bend and Break.
1: Vi har bedt deg om å fortelle oss noe hyggelig.
0: Ja, det høres kanskje litt rart ut, men ja, vi bestemte oss for det, fordi at å dele gleder kan være så viktig.
1: Ja, og så er det kanskje mange som kjenner på et lite vakuum etter en stor og oppheisa dag i går. Men det skjer hyggelige ting rundt omkring hele tiden, så fortell oss gjerne om noe hyggelig som skjer i livet ditt for tiden i appen NRK Radio.
0: Stine forteller oss at hun synes det var så utrolig hyggelig at du delte at du skal ha barn.
1: Åh, så gratulerer, koselig. Ja, tusen takk for det, Stine, og bare hyggelig.
0: Ja, enig at det er hyggelig.
1: Ja, det er hyggelig. Siri kan fortelle at de har endelig bestemt bryllupsdato.
0: Det er hyggelig.
1: Det er hyggelig.
0: Ja. Og Hilde skriver at forutsetningen for å oppleve glede er å ikke være selvopptatt. Vær opptatt av andre enn deg selv.
1: Mm.
0: Det kan være en del av det, hvertfall.
1: Ja, det er jo det. Jeg bare tenkte på at nå skal jeg prøve å si noe annet enn hyggelig. Fordi det kommer til å bli helt...
0: Det blir mye hygge, ja.
1: Det blir mye hygge.
0: Jeg har en kamerat jeg, som han blir fysisk uvel når han hører ordet koselig.
1: Ja, for det kan også bli overdose på det. Ja. Berit sier at hun har masse sitronfromasj og jordbærfromasj igjen etter gårsdagens feiring.
0: Det er definisjonen på glede.
1: Ja, det er deilig.
0: Ja.
1: Det er ikke hyggelig engang, det er deilig.
0: Det er veldig deilig det. Stian skriver at det er hyggelig at shorts-sesongen er å regne som åpnet.
1: Ja, tenk på det.
0: Jeg er helt enig, Stian.
1: Nå er det i gang.
0: Mm.
1: Hyggelig. Jeg synes det er flott å se legger, jeg. Og andre deler. Glenn sier at han synes det er veldig hyggelig å endelig se at de faste gjestene er på plass i bassenget i friluftsbad igjen.
0: Ja.
1: Gjennom hele den første åpningsdagen så har folk kommet inn med et smil og gått ut med et enda større ett.
0: Åh, det er et godt tegn.
1: Og Glenn, han er badesjef avdeling Folkebadene i Fredrikstad kommune.
0: Så hyggelig. Hei Glenn.
1: Hei Glenn.
0: Veldig trivelig melding, takk skal du ha. Randi sier det er gøy å se barnebarnet marsjere i buekorps for første gang.
1: Ja.
0: Da er du stolt da.
1: Åh, det treffer på mange steder, ja, tror jeg.
0: Gratulerer, Randi.
1: Og så har vi Britt Kristin, som sender en hilsen fra Beitostølen Helsesportsenter. Hun er på aktiv i rullestolopphold, og det er 11 stykker i den gruppa. Hun hadde en veldig fin 17. mai-feiring på senteret i går, sammen med mange andre små og store som er der. Flaggheising klokka 8, frokost, og så var det tog klokka 10. Is og gode kaker og godt koldt bord til lunsj. Sol og fint vær. I morgen så er oppholdet over. Alle har koset seg og lært nye ting.
0: Ja, det er glede.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Vår venn Ola i Bodø har skrevet en veldig hyggelig melding, og den lyder som så. Fruen og jeg kjørte innover til Skjærstad, og etterpå til Misvær, to nydelige bygder ved Saltenfjorden i går.
1: Ja.
0: Praktfull tur gjennom lysegrønt vårlandskap, pyntet med flagg, der det er hus. Så hadde Ola to gudstjenester med veldig sangglade menigheter og korsang, og etterpå ble det å returnere da, og se borgertoget i Bodøbyen med feiring av glimtheltene, så klart.
1: Wow.
0: Og så middag og svigerfar. Perfekt, 17. mai, til og med vær var bra, skriver Ola.
1: Hyggelig.
0: Takk, Ola, for en flott rapport.
1: Aina sier at hun hadde på seg bunaden sin for første gang på 15 år i går. Tok den ut av skapet og var så glad for at jeg i tillegg har strykefri skjorte.
0: Ja.
1: Gleden over Tivoli og T-koppkjøring fortsatt gir, og at det gir en så stor glede i en alder av 58 år. Jeg gleder meg til neste 17. mai, sier Aina.
0: Ja.
1: For en deilig tanke å glede seg til neste år allerede.
0: Ja, ja, hold på den. Hege skriver vel overstått 17. dere. Vel overstått, Hege.
1: Mm-hmm.
0: Vi gleder oss til fredag, for da blir Leo 13 år. Da blir det pølsebløtkake.
1: Oi.
0: Og bursdagfest.
1: Jaha.
0: Og på lørdag blir det tedans på byen med onkel på 80.
1: Her var det mange ting jeg ikke visste hva var.
0: For en uke. God uke til dere, og så skriver Hege.
1: Pølsebløtkake, du?
0: Jeg har heller ikke vært borte i det. Og så er jeg litt usikker, for at etter Leo 13 år så er det 4 emojier med en hund.
1: Ah.
0: Så jeg lurer på om det er kanskje, men jeg skal kanskje ikke påstå noe.
1: Nei.
0: Tedans med onkel på 80, det høres veldig freskt ut.
1: Ja, vet du hva tedans er?
0: Tedans? Nei.
1: Nei, ikke ærlig.
0: Jeg gjør ikke det, men det er sikkert mange andre som gjør det, så tips oss gjerne.
1: Ja, og det er jo hyggelig å høre om uansett, og det er det vi er på jakt etter. Hva er det som er hyggelig i livet ditt for tiden? Fortell oss om det.
0: Vi deler gledene fordi vi tror det er sunt. Ja.

0: Delara, den vakre stemmen til Delara, fremførte Sjelen.
1: Ja, veldig fint.
0: Vi har spurt i dag om du har lyst til å dele noen gleder med oss, ja. Og det så koselig å se at dere deler av hjertens lyst.
1: Ja, det mange som har hyggelige ting som skjer, og det jo veldig hyggelig. Kenneth kan fortelle at sommerferien ble bestilt i dag tidlig. Nå har vi noe å glede oss til.
0: Deilig.
1: Deilig. Hyggelig.
0: Og så har vi fått fra Jorunn som skriver at hun kjøpte seg ny jobbsekk på fredag.
1: Ja.
0: Det var hyggelig.
1: Ja.
0: I dag oppdaget jeg at det var hull i en av lommene.
1: Nei.
0: Det var ikke noe hyggelig.
1: Nei.
0: Jeg tok den med til butikken hvor den ble kjøpt, og der fikk jeg en ny sekk uten hull. Det var hyggelig.
1: Ja, deilig.
0: Det var fantastisk. Gratulerer med graviditet, Andreas. Det var også hyggelig å høre.
1: Tusen takk for en reise.
0: Takk,
1: du
0: Jorunn.
1: Du og sekken din har hatt, Jorunn.
0: Ja, det var en fin historie om en sekk.
1: Laila har mye hygge for tiden. Hun forteller om gutten hennes, som trenger litt mer hjelp enn andre. På sin alder, han var konfirmert på torsdag.
0: Oi.
1: Men omsorgen til de to andre konfirmantene som han fikk da,
0: ja.
1: Det medførte tårer i øya til ja. De fleste i kirken. Og bildene vi har av de tre, det sier mer enn 1000 ord, sier
0: ja.
1: Laila.
0: Ja.
1: Veldig hyggelig.
0: Fantastisk. Renate skriver at det er veldig hyggelig med hyggelige meldinger.
1: Ja.
0: For hun mener at delt glede er dobbelt glede.
1: Ja, er det ikke rart?
0: Jo,
1: men det er jo noe med bare å vite at altså når man føler at kanskje det butter litt i livet generelt, så er det jo bare fint å bli påminnet at det er jo ikke alltid sånn.
0: Nei.
1: Det går over, og det kommer til å endre seg.
0: Ja.
1: På en måte.
0: Det er sant.
1: Ja.
0: Skal vi ta med den fra Heidi også, som har vært sufflør i over 20 år?
1: Ja, ja, ja. Vi har mange meldinger.
0: Ja, hei, jeg og resten av revygruppen i det lokale ungdomslaget har den siste uka før 17. mai spilt revyforestillingen for sikkert 500 personer.
1: Oi.
0: Det var kjempesuksess, og folk synes det var så artig.
1: Ja, morsomt.
0: Ja, det folkehelse på et høyt plan. For det første så er det veldig artig å være med i et sånt fellesskap, der vi skriver manus, musikk, lager kostymer og kulisser, og så blir man sånn ordentlig glad når man kan glede andre. Det er en lang prosess fra vi starter i oktober med idémyldring og fram til ferdig produkt, men du verden så mye moro vi har underveis. Og vi er så takknemlige for at folk kommer fra fjern og nær for å se ja. Og høre på oss.
1: Og det er jo så hyggelig å være på revy.
0: Ja, det er veldig gøy, så tusen takk til alle som tar den jobben.
1: Ja,
0: gjør den innsatsen sånn at vi andre kan komme og ha det gøy.
1: Linda forteller om noe hyggelig. Hun har blitt bestemor til lille Henrik.
0: Gratulerer.
1: Mm.
0: Og Alvil forteller at Amy, altså stormen,
1: ja.
0: Rotvelta den digre heggen min sist høst, skriver
1: Nei.
0: Alvil. Jo, jeg har latt den blitt liggende der nede i hjørnet av eiendommen i håp om at den skulle blomstre til våren, og du store under, den blomstrer som bare det.
1: Amen.
0: Rotvelta som den ligger der.
1: Deilig.
0: Ja, den blåste ned over noen hagemøbler som jeg nå har klippet fram, slik at de kunne brukes under blomsterflore. Ser du ikke det for deg?
1: Jo.
0: Alvil klipper seg vei inn til hagemøblene sine.
1: Flott.
0: Og sitter der. Halve heggblomstene har nå sprunget ut. Resten ser ut som tusenvis av perlebånd som snart står i fullt flore. Det gjør meg altså så glad, sier Alvil.
1: Å, så deilig.
0: Nytt øyeblikken og ta et bilde.
1: Mm.
0: Eller flere.
1: Vidar forteller at kona mistet bunadsølja si på 17. mai. Hun ble veldig fortvilet, for det var et arvestykke. De dro ut for å lete i folkemengden, men hadde jo ikke noe særlig håp om å finne den. Heldigvis så møtte Vidar en bekjent som fortalte at ordføreren hadde nevnt fra scena, der det ble holdt tale, at det var funnet en sølje. Og det viste seg å være den som min kone hadde mistet.
0: Flaks!
1: Vi ble virkelig rørt av snille og ærlige folk som leverte sølja til scena på 17. mai.
0: Fantastisk.
1: Det er hyggelig når folk gjør sånt.
0: Det er veldig fint. Skulle jo egentlig bare mangle, men det er veldig fint.
1: Ja.
0: Det får meg til å tenke på at jeg er med i en sånn gruppe over folk på Hvaler, utenfor Fredrikstad, i Østfold.
1: Hvaler, kaller vi det.
0: Der var det en melding i stad,
1: ja.
0: Hvor det sto... Sølje funnet, er denne din?
1: Ja.
0: Så hvis du hører på nå og har vært på Hvaler
1: ja.
0: Og sett på 17. mai mor var der men for meg er det litt rart, for det er Hvaler og Hvaler om hverandre. Jeg vet ikke, jeg er litt småskadet. Så er det mulig at de har den der?
1: Ja,
0: ja.
1: Så det kommer hele Norge som har lyst på en sølje.
0: Ja, det er det som er risikabelt. Bente skriver, jeg har vært hos kjevekirurg og fjernet en visdomstann.
1: Ei!
0: Grua meg veldig, men ble møtt av dyktige folk som gjorde at opplevelsen faktisk ble veldig hyggelig.
1: Der ser du.
0: Ja.
1: Det går an å gjøre hygge ut av det meste.
0: Ja, det gjør det.
1: Og det er jo det vi drømmer med her også.
0: Ja.
1: Dette var koselig.
0: Det var hyggelig. Veldig
1: hyggelig. Hyggelig,
0: hyggelig, hyggelig. Og til alle meldinger som ikke kom med, beklager det.
1: Ja, sånn men, er det alltid.
0: Sånn er det. Nye muligheter til å sende melding i morgen.
1: Ja, da kan vi sende melding nå.
0: Ja,
1: vi er her.
0: Vi skal snart gi deg en god grunn til å sende melding også. Men hva vi har som tema i morgen, det er det ingen som vet før i morgen. Så husk på å møte opp da. Men nå skal vi høre en Eurovision-vinner. Den er ikke fra Bulgaria.
1: Nei.
0: Nei, her kommer den.

0: Året var 2024, artisten heter Nemo og kommer fra Schweiz. Dette var vinneren det året, The Code. Er du klar?
1: Om jeg er. Vi er på jakt etter noe å feire i dag, og vi vet du.
0: Ja, det er vi, og jeg er helt nødt til å redde Jorunns dag her nå.
1: Jeg får høre.
0: Jorunn skriver, nå er jeg kjempefløv, jeg glemte jo å nevne det hyggeligste i dag. Jaha. Sønnen min Thomas og barnebarnet mitt Christer blir jo 30 og 17 i dag.
1: Ja, ja, er det Jorunn med sekken?
0: Jorunn glemte det. Ja, men vet du hva? Det er menneskelig å glemme, Jorunn.
1: Ja, det er det. Og det er jo bare deilig at du har så mange hyggelige ting, at, ja. at de står i kø til å glemmes.
0: Det er helt supert, og de kan jo også feires.
1: De kan det. Det er mye av det samme, så om du nå har sittet og blitt litt inspirert på fine ting som har skjedd i livet ditt i det siste, så kan dette være en fin mulighet for deg.
0: Ja, plukk fram det du har mest lyst til å feire, stort eller smått, og skriv det i en melding til oss inne i den appen vi stadig snakker om, som heter NRK Radio.
1: Ja. Du forteller hva du feirer, litt om deg selv, og så tar du med mobilnummeret ditt, sånn at vi får tak i deg.
0: Muy, muy importante.
1: Vi har fått en oppdatering fra vår venn Bjørn.
0: Takk.
1: Ja, som altså var denne måkejageren vår.
0: Ja.
1: Måkejageren med radiostyrt bil.
0: I Tromsø, var det det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Han kan fortelle at det ikke har vært noe hekkende måker der.
0: Nei.
1: Og har fått noen kule bilder av en måkejeger.
0: Han hadde altså kjøpt fjernstyrt bil for å kjøre rundt på en lekeplass, slik at måkene ikke etablerte seg der med reir, så barna ikke kunne reke der.
1: Det ser ut som kunstig intelligens, men jeg tar det. Det ser flott ut, altså. En flott bil som jager måker.
0: Veldig fint. Har du noe å feire? Bli vår venn i dag og feire det på radioen rett etter klokka 18. Sånn er det.
1: Du får premie også.
0: Ja, sant. Det må vi ikke glemme.
1: Nei.
0: Eternal og BB Winans sin tur nå. I wanna be the only one.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det er en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: kunne alltid vært verre.
1: Ja, det kunne alltid vært verre.
0: Og det kan man jo feire, at det kunne gått verre enn det gjorde, så det må ikke nødvendigvis være noe veldig tradisjonelt å feire.
1: Her kan man feire hva som helst, stort eller smått, viktig eller uviktig. Poenget er at vi blir venner av det.
0: Så gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn og fortell oss om noe du vil feire. Ta med mobilnummeret ditt, sånn at jeg får tak i deg, og så skal jeg sende deg en premie etter innsatsen.
1: Ja, det er bare å glede seg. Vi gleder oss til å få ny venn etter nyhetene. Nå gleder vi oss til å få et værvarsel. Det er statsmeteorolog John Smith som skal fortelle oss hvordan været blir i morgen.
2: Det blir nok bedre, i hvert fall i Troms og Finnmark, enn det har vært i dag. Det vil nok kunne henge igjen noe skyer, kanskje på kysten øst i Finnmark en stund, men ellers så ser det ut som det blir egentlig riktig så bra, med lett skyet eller delvis skyet vær, lange perioder med sol og vind fra en østlig retning, og det er bra. Så da går nok temperaturen opp også mange steder, bortsett kanskje fra kysten lengst øst i Finnmark, der hvor det litt sånn kjølig havluft som driver inn sannsynligvis. Flytter vi oss lenger nordover til Spitsbergen, så ligger det en høytrykksrygg mellom Nord-Norge og Spitsbergen, og det betyr at det blåser ikke østavind, men fra motsatt retning der på Spitsbergen, der er det vestavind, som kan komme opp i en frisk bris utsatte steder i Longyearbyen, og enda sterkere når man kommer lenger nord på øya der, eller oppe i fjellet. Ganske skyet vær antageligvis i morgen, temperatur litt i overkant av 0 grader, og det kan også være noen regndråper, men det er ikke rare greiene det som kommer ned. I Nordland, litt vekslende vindretning fra nordøst til øst og sørøst, litt avhengig av hvor du er hen. Og sterkest vind antageligvis i Lofoten og Vesterålen, hvor det kanskje kan bli frisk bris på kysten der på yttersiden. Men ellers en helt grei dag med mye sol i Nordland. Men når vi kommer til kvelden, så begynner det å trekke skyer inn i indre strøk nord i fylket. Og de etterfølges også natt til onsdag av nedbør da, som kommer trekkende inn fra Sverige. Vil nok prege da onsdagen en del i den nordligste delen av landet. Lenger sørover i Trøndelag, også oppholdsvær, periode med sol i morgen, temperatur opp i 20 grader kanskje i Trondheim. Møre og Romsdal, opphold, periode med sol, mulighet for at det kan være noen spredte byger på Sunnmøre kanskje, men det er ikke mange bygene. Så har det vært en del byger på deler av Vestlandet i dag. Byggeværssystemet er i ferd med å trekke seg vestover, da, litt ut mot kysten og kanskje ut i havet etter hvert. Men i morgen så kan det danne seg noen lokale byger på deler av Vestlandet, og det kan også være tilfelle i Agder, da, hvor det begynte med nedbør i dag, men så har nedbørområdet trukket seg da stort sett vestover, så etter hvert har det godt klar av Agder. Så kan det også i morgen gå en og annen byge på særlig vestlige del og sentrale deler av Østlandet, men det er veldig få av de. Skyet kanskje mest i vest, men lettere skydekke jo lenger øst man kommer. Og ellers en helt grei dag. Og i fjellet også bare noen få byger antageligvis i Langfjella, altså sør for Jotunheimen. Da må vi ganske høyt opp etter hvert for å få nedbør i form av snø, men det er ikke rare mengdene som kommer der heller. Og lenger nordover oppholdsvær og på nordsiden av fjellet, og ganske mye sol i morgen.

0: Tobias Sten, som jo er albumaktuell.
1: Ja, med Heimakjær.
0: Ja, så flott titel. Han var her med Hånd i hånd.
1: Ja.
0: Som da helt sikkert er på det nye albumet.
1: Det vil jeg anta.
0: Det vil jeg også. Mm. Og når vi snakker om musikk, Bangaranga, Dara,
1: årets vinner i Eurovision.
0: Ja, en sang faktisk skrevet av blant andre en norsk kvinne, en flott popartist, Anne Judith Stokkevik, som jo var med i, jeg tror det var Trondheims prosjektet Soda rundt årtusenskiftet.
1: Ja, jaha, men gratulerer folk. Til Norge.
0: Gratulerer.
1: Det er en liten seier.
0: Ja, det er det. Men Bulgaria, hva vet vi egentlig om Bulgaria?
1: Nei, det tror jeg jammen ikke er mye for min del i hvert fall.
0: Vært der?
1: Aldri.
0: Ikke heller. Og det er litt flaut å innrømme det. Bulgaria er på en måte litt sånn tegneserieland for meg, altså et land som ikke finnes.
1: Oh, ja.
0: Og ikke til forklarelse for hverken bulgarere eller
1: nei,
0: det bulgarske riket. Men jeg har bare aldri hatt noe forhold til det, unnskyld.
1: Nei, det går bra. Men jeg tilgir deg på vegne av Bulgaria.
0: Ja, takk skal du ha. Jeg har lest mye om Bulgaria i dag, og de som presenterer Bulgaria, så ga jeg som levevei, altså de reisenæringen som tar folk til Bulgaria, sier at Bulgaria er et land som er lite kjent blant nordmenn flest.
1: Okay.
0: Så da føler jeg meg ikke så
1: gjerne. Nei, det var bra. Likevel. Så her er vi kanskje på vei til å få oss et nytt ferieland?
0: Det er vi, skjønner du. Et rent og fint ferieland. Mm-hmm. Kanskje Europas rimeligste reisemål i disse tider.
1: Hva?
0: Høy kvalitet på mat, drikke, klær, gull.
1: Oi.
0: Bulgarere er høflige, imøtekommende. De fleste unge snakker flytende engelsk, og mange av de eldre snakker tysk og fransk i tillegg til noe engelsk.
1: Wow.
0: Så dette høres jo ut som, hva skal vi si, et kinderegg for alle som skal på ferie.
1: Mm. Det var smartere rett før sommerferie.
0: Jeg tenkte det.
1: Planlegging.
0: Ja, og hva vet vi for øvrig, altså snøve 7,5 millioner innbyggere.
1: Ja, det var ikke så mange.
0: Nei,
1: men det er vel
0: det.
1: Kanskje ikke så stort arealmessig heller.
0: Nei, ja, altså, det er ikke et lite land.
1: Nei.
0: Men det er 28 oblaster som utgjør dette landet. Det kan vel da oversettes til fylker.
1: Mm-hmm.
0: Og Sofia er hovedstaden.
1: Ja.
0: 1,3 millioner mennesker bor der.
1: Ja.
0: Ja. Så hvis du skal til Bulgaria, så vent deg enorme mengder kultur og historie.
1: Mm-hmm.
0: Musikk, arkitektur og vindyrking.
1: Ja.
0: Ja. Svartehavet har enormt lange og flotte strender. Sunny Beach.
1: Ikke så... Er det noe som heter det?
0: Ja, det er visst det. 6 kilometer lang sandstrand som anbefales. Og samtidig så har altså Bulgaria noen av Østeuropas beste skianlegg. For det er jo fjellformasjoner også.
1: Ja.
0: Ja. Så jeg har blitt litt sånn Bulgaria-nysgjerrig i dag.
1: Jeg skjønner det.
0: Og sulten har jeg blitt også, for jeg har hørt om shopska-salat.
1: Mm-hmm.
0: Fetaost, tomat, agurk og paprika.
1: Ja, for det er litt sånn halvgresk, holdt jeg på å si.
0: Det virker sånn.
1: Det er jo ikke så rart, for de er jo veldig nærme.
0: Ja, ja da, det er de. Det er de. Ja. Banitsa, butter deg med ost, kan jo ikke bli feil.
1: Nei.
0: Rakia, tradisjonelt brennvin.
1: Som raki. Nei, det heter ikke raki. Ja, ikke det sånn greske...
0: Jo, er det ikke det? Det er jeg usikker på. Jeg har lest i leksikon i dag. Raki, ja. Bulgaria er fødestedet for det kyrilliske alfabetet. Rila klostre og gamlebyen i Nessebar må du ta deg en tur til. Og generelt bare kose deg.
1: Ja, ja, jeg gjør det gjerne, ja.
0: Ja, skal vi bestille?
1: Ja, ta meg med.
0: Ja, så bra. Men... Bare, jeg pleier alltid å lese regjeringen.no's reiseråd før jeg drar.
1: Ja,
0: og der står det Bulgaria, kolon, ved typiske feriemål bør man være oppmerksom på at ran, lommetyveri og annen småkriminalitet kan forekomme. Det anbefales å legge igjen pass og andre verdisaker i en hotellsafe eller på annet trygt sted. Ta med bekreftet kopi av passet for å bevise identitet. Ikke drive med smugling, bruk eller oppbevaring av narkotika, for det anses som alvorlig lovbrudd og medfører streng straff. Det samme gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand.
1: Ja.
0: Så egentlig bare bruk huet og kos deg.
1: Er det ikke deilig når det er sånn?
0: God tur til Bulgaria.
1: Og du kan jo kanskje planlegge neste års Eurovision, da, for den burde jo da bli avholdt i Bulgaria.
0: Sannsynligvis i Sofia.
1: Nettopp.
0: Da har vi tidspunkt også, da. Nå mangler vi bare billettene.

0: Klokken er 18. Her er NRK Nyheter. I Agder har en russ mistet synet etter å ha blitt lyst i øyet av en laser på et russetreff. Laseren russen har blitt utsatt for har hatt alt for sterk styrke i forhold til det som er trygt, og da skaper de brannsår, forteller overlege Espen Ringvold. Sørlandet sykehus og direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer nå russen mot bruk av laserlys. Dette er ikke noe russen bør drive med. Bruk av lasere til lysshow krever både kunnskap og grundige risikovurderinger, sier seksjonssjef Bård Olsen i DSA. Indiske og norske bedrifter er i dag samlet i Oslo Rådhus for et stort næringslivsseminar. På plass er også Indias statsminister, som er på offisielt Norges besøk. Dette er en viktig dag, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almli.
1: Det vi ser da, det er at potensielle partnere finner sammen. Det her utveksler man kontaktinformasjon og blir enig om å møtes, og plutselig så har du fått et business-samarbeid som du ikke har hatt tidligere. Så dette betyr mye for mange, og derfor ser vi også at både fra norsk og indisk side så er det toppsjefer som kommer, og som ser muligheter i dette samarbeidet og denne frihandelsavtalen. Og vi er jo spent, nå skal vi møte de to statsministerne, Modi og Støre, og det er også at de er her, og det at Modi kommer til Norge illustrerer hvor viktig India også ser på Norge som en samarbeidspartner og som et potensielt marked man skal investere også mer i.
0: Våpenhvilen mellom Libanon og Israel ble helgen forlenget med 45 dager. Likevel fortsetter både Israel og Hezbollah å angripe hverandre. Israel har sendt soldatene sine helt til Litani-elven, som ligger rundt 15 kilometer dypt inne på libanesisk side. Samtidig har Hezbollah tatt i bruk hjemmelagde droner, som skaper store problemer for israelske styrker. Det forteller korrespondent Yama Wolasmal. For riktig nok er Israels styrker militært overlegne.
2: Men disse dronene gjør at Israel sliter med å rykke fremover, ifølge de ekspertene vi har snakket med her, fordi de dronene blir sendt rett inn i israelske kolonner som er på vei nordover fra grensen. Vi har sett bilder fordi dronene er påmontert kameraer, så man ser faktisk bildene av hva denne dronen angriper. Så de har angrepet radarsystemene til Israel, som gjør at det blir vanskelig for dem å beskytte styrkene sine. Og vi har sett dem kjøre disse dronene rett inn i israelske posisjoner.
0: Årets Eurovision-finale hadde en kraftig nedgang i antall seere sammenlignet med tidligere år. I gjennomsnitt så 676 000 seere på sendingen. Det er mer enn en halvering siden toppåret 2021. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Hos André heter vi, og det er jo vi som skal være selskapet ditt her på Verdensbeste Radiokanal i en time til.
4: Som om ikke det er nok i seg selv, så venter også dagens venn rett rundt hjørnet.
5: Altså, det er jo himmel på jord.
4: Det er nettopp det det er. Her er Belinda Carlisle.

0: Det var altså en reklameplakat for å reise til et sted hvor solen skinner og stranda er lang og hvit, og så sto det Heaven is a place on earth, og det så Belinda Carlisle på den lokale kiosken sin, hvis nok.
1: Bulgaria da, kanskje?
0: Ja, kanskje det var
1: mange
0: Bulgaria.
1: Mange gode tips om det her.
0: Ja, vi har det, det var veldig hyggelig. Men nå, noe som er minst like hyggelig, noe vi gleder oss til hver dag.
1: Tro det eller ei, altså, vi skal ta imot dagens venn, og jeg sier ikke en ny venn, for vi har jo blitt venner før. Erik, god kveld!
2: God kveld, god kveld.
0: Hei, Erik. Det begynner å bli en stund siden.
1: Ja, det gjør det.
2: Ja, det er noen år.
1: Ja, sånn er det jo. Tiden flyr. Men hva feirer du i dag da, Erik?
2: Nei, i dag må vi overraske kona med å si at jeg har navnedag i dag, og hun har ikke kommet på at hun må lage vafler eller noe sånt.
1: Nei, nei, Randi, hva er det du driver med? For vi har jo feiret navnedagen til Randi før.
2: Ja, ja, vi har det. Det var forrige gang jeg var snakket med deg også.
1: Ja.
0: Gratulerer med navnedagen, Erik.
2: Tusen takk.
1: Hva ønsker du deg da av Randi?
2: Nei, altså noen vafler, det er helt enkel vafler, det går helt fint altså.
1: Men hva er det for noe med dere to som driver og holder på med disse navnedagene da?
2: Nei, det er vel egentlig litt tilfeldig. Radioen står på P1,
1: ja,
2: og da hører man jo et par ganger på morgenen hvis man er i bil eller hjemme på radioen, da hører man hvem som har navn i dag, så det er litt sånn tilfeldig at man har hørt på akkurat i, når klokka var noen minutter over fem i dag, så sa han på radioen at jeg hadde navn i dag, så det var da greit.
1: Ja, men deilig. Jeg synes det er en koselig tradisjon vi nå har i dette vennskapet, at vi overrasker andre med enten hennes eller din navnedag.
2: Ja, da, det er helt supert.
1: Ja. Hvor i landet er du, Erik?
2: Du, jeg befinner meg på Osterøy. Jeg er født opp og vokst og bor på Osterøy.
1: Så heldig du er da.
2: Ja.
0: Har du flyttet mye rundt på Osterøy?
2: Nei, det var noen år i tidlig voksen alder der man bevegde seg litt rundt, men det ble tilbake igjen til utgangspunktet.
0: Ja, så du bor i barndomshjemmet?
2: Ja, egentlig. Så vi bygde på det litt, sånn at vi bor et par generasjoner her da, men ja.
0: Er det en gård, eller er det en Thomas-bolig, eller hva er det?
2: Ja, det er et gårdsbruk, sånn at vi har, så dette her fungerer som en Thomas-bolig, og så har vi et gammelt gårdshus i tillegg, så det bør et par generasjoner der også.
1: Gårdsdagen da, jeg er interessert i den nå, på Osterøy.
2: Ja, vi har gjort det så utradisjon, eller for oss har det blitt en tradisjon at vi gjerne feirer, jeg får si privat, så når grendeskullene ble nedlagt for det år, par og 20 år siden, så har det blitt sånn jo også at vi har feirt generasjoner.
0: Det hørtes hyggelig ut.
1: Fire generasjoner, ja. Hva gjør dere da? Er det tradisjonelle sekkeløp og potetløp og sånn, eller?
2: Nei, det har blitt litt... De eldste har begynt å bli gamle, og de neste eldste har også begynt å bli gamle. Ja. Så vi tar det litt mer piano. Så det er sånn ballkast på boks, og erteposer, og pilkast, og litt luftgeværskyting, og litt sånn. Sant? I tillegg til litt quiz, så passer det godt for spesielt de små.
0: Ja.
2: Og så lykkehjul, og selvfølgelig is og kake, og jommagraut, som jeg sier her.
1: Da. Hva er det
0: for noe? Lommagraut?
2: Ja, jommagraut heter det her på Osterøy, men det er rømmegrøt, ja.
1: Deilig.
0: Og vi kom jo ikke utenom, hverken i forkant eller etterkant av 17. mai, hvordan været var.
2: Ja, været var vel vekslende, vi må vel si da. Vi var nå så mange at vi var inn under tak i uteståva eller vinterståva når det regnet, og så kunne vi gå ut og ha aktiviteter utomhus når det var solsiden.
1: Ja,
0: perfekt.
1: Erik, nå lurer jeg bare på en ting, og det er om det begynner å lukte vafler i huset ditt.
2: En snev nå.
1: Ja, ikke sant? Tror du hun har fått det med seg, eller har hun blitt overrasket?
2: Hun har helt sikkert fått det med seg, for hun setter og hører på radioen.
1: Ja, men så hyggelig.
0: Det hjelper å få sagt det i Norges største vennegjeng.
1: Ja, det gjør det.
2: Det er klart da. Det er viktig.
0: Erik, nå må du nyte vaflene, samværet med kona Randi og resten av kvelden, og så takker vi for at vi fikk vedlikeholde vennskapet.
2: Jo, Takk det samme.
1: Vi gleder oss til neste gang.
3: Ja, ja,
2: det
3: blir jo enten 18. mai eller 12. februar.
1: Ja, det gjør nok
2: det. Ja, sannsynligvis. Ja.
3: Ja. Da må du ha en fortsatt fin kveld. Takk for praten.
2: Ja, takk det samme. Ha det godt.
3: Ha det.
2: Ha det.
3: Verdens beste Erik fra Osterøy der, vår gamle venn.
1: Ja, som altså driver og overrasker kona sin Randi på radio med at enten han eller hun har navnet i dag.
3: Det fin tradisjon.
1: Ja, det det.
3: Det helt strålende. Vi gleder oss til å få en ny venn i morgen. Akkurat nå kan vi glede over Inge Bremnes som kommer her med tunnelsyn. Du

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Hold heter sangen til Greni, altså Øystein Greni.
1: Erik heter dagens nye venn.
0: For en kar.
1: Ja, vi sier dagens nye venn. Vi har snakket med Erik før, da fordi vi feiret navnedagen til kona.
0: Ja, men Erik sa det at han var ikke sånn veldig opptatt av navnedager.
1: Nei. Men opptatt nok til å ville overraske kona sin med det, sånn at han kan få vafler ut av det.
0: Det er nettopp det, og det er der vi er ved liksom, kjernen i hele saken. Mm. Deilig vaffellukt med dertil hørende vaffelmåltid.
1: Ja, og jeg tenker det kan være en fin måte å komme seg over 17. mai blues, ja, og få seg en liten vaffel 18. mai også.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja.
0: Ja, det hadde tatt seg ut.
1: Var deilig.
0: Jeg er klar.
1: Ja,
0: ja. Det er så fint. I morgen blir det mulighet for å melde seg på igjen. Har du lyst allerede nå, så skriv for all den del den meldingen inn i appen NRK Radio. Finn H.C. Andrea og trykk på send inn og fortell oss hva du tror du har lyst til å feire i morgen.
1: Ja da, ja. Alt er mulig.
0: Det er fullt mulig.
1: Ja.
0: Erik hadde altså navnedag, og det er jo en grunn til det. Navnedagen er jo oppkalt etter noen. Det er Eriksmesse i dag, John Smiths. Kan du fortelle litt om dette her?
2: Fortell, ja, det er jo den svenske nasjonalhelgen, altså det var jo en svenske konge, han ble jo drept av en dansk konge faktisk, det var jo stadig vekk strid mellom Sverige og Danmark, til slutt så måtte han bukke under, men han ble erklært som helgen, på en måte Sveriges nasjonalhelgen, da, kong Erik den 9. er den vel i rekken da, av de tidligere kongene, og da ble det jo selvsagt en dag med ja, masse rare ting som er koblet der i både primstav og annen overlevering.
0: Ja.
2: Men fra gammelt av så ble det sagt når det alt været da, at den vinden som blåser i dag, den skal det bli mest av til sommeren. Og det tenker jeg at de mener vindretning, altså fra den vinden, for det er det som gir mest mening, som vinden blåser i dag, skal det bli mest til sommeren, og hvis det skulle stemme da, ja, så skulle det på Finnmarkskysten bli mest vind fra nordvest, tenker jeg. Nordland, det er ikke godt å bli klok på det, kanskje nordlig drag langs med kysten.
0: Ja.
2: Og på Vestlandet sør for stad, så er det litt ymse, men i hvert fall litt inn i landet sørøstlig vind, er vel det ute på kysten også, og også vind fra sør i Trøndelag og sørøst på Østlandet.
0: Ja.
2: Men det er jo veldig svake vinder over landet vårt i dag, det er vel knapt nok noe sted det er frisk bris omtrent. Så ja, vi får nå se da. Det er liksom vanskelig å bli klok på. Det hadde vært noe ordentlig kraftig vindfelt, så hadde det kanskje vært litt mer hold i det. Men dette er jo gammel muntlig overlevering, ikke basert på fakta eller forskning eller noen ting. Så man må ta det med en ganske solid klipp med sånt.

0: Ja, men du.
1: Ja.
0: Verdens største musikkonkurranse er tilbakelagt.
1: Ja, tenk på det.
0: Bulgaria feirer sikkert stort etter sin seier etter lørdagens finale i Wien.
1: Ja.
0: Det var vel gøy, det vel?
1: Ja, altså, jeg likte ikke resultatet personlig, men uansett, det er alltid gøy å se litt på.
0: Mm-hmm.
1: Ja, og så må jeg innrømme at den generelle interessen har dabbet litt gjennom tiden.
0: Ja, vi har nok ikke vært de flinkeste i det siste.
1: Nei.
0: Men vi har jo mange gode Eurovision Song Contest minner.
1: Åh, snakk om. Mange nok til å fylle resten av kvelden her på P1.
0: Ja, og derfor må vi ha noen kriterier.
1: Ja. Kun en sang per land.
0: Og jeg tenkte, hva med bare nordiske land?
1: Andrea, det passer perfekt.
0: Ja, jeg vet.
1: Ja, vi har jo fem sanger til rådighet. Mm. Det er fem land.
0: Yep.
1: Ja, ja. Skal vi begynne med et islandsk bidrag da, kanskje?
0: Veldig gjerne, jeg husker det godt.
1: Mm.
0: Jeg så på det selv hjemme i stua, hadde noen venner på besøk.
1: Ja.
0: Det var i 2009.
1: 15 år gamle, Andrea.
0: Ja, da. Fra plata Butterflies and Elvis, vi skal høre Is It True?
1: Her er Johanna Gudrun Jonsdottir. Say

0: Johanna sang Is It True, og det gjorde hun også da hun representerte Island i den internasjonale Eurovision-finalen i Moskva i 2009.
1: Ja, og hun fikk jo en andre plass for innsatsen i den internasjonale finalen,
0: ja.
1: Som jo ble vunnet av...
0: Ikke sant, det var ikke noe rart det, det var Norge og Alexander Rybaks fairytale.
1: Ja, det var tider. Johanna spilte for øvrig inn flere versjoner av denne sangen,
0: mm-hmm.
1: deriblant en på spansk,
0: ja.
1: Tysk, okay. russisk, fransk.
0: Ja.
1: I tillegg til den engelske som vi hørte her.
0: Ja.
1: Spenstig.
0: Jeg er flink.
1: Hvilket nordisk land skal vi til nå?
0: Jeg tenkte Danmark, ja.
1: Skal vi høre Kesten Asan?
0: Nei.
1: Nei.
0: Vi skal høre The Olsen Brothers, selvfølgelig.

0: er 26 år siden brødrene Jørgen og Nils Olsen vant Eurovision-finalen I Globen Arena I Stockholm med Fly on the Wings of Love, eller Småksang med stjerneskud, som den heter på norsk.
1: Det fantastisk. Ja. Både låta og innsatsen din.
0: Ja,
1: for
0: en flott låt.
1: Da var det jo ingen dansker som hadde vunnet siden Grete og Jørgen Ingemann med Dansevise, og det var I 1963.
0: Ja, den kjenner ikke jeg til.
1: Nei, ja, jeg husker den, men jeg var jo ikke født en gang, men den står sterkt den I Danmark, altså. Ja, den gjør det. Men de hadde altså ventet på denne seieren vi hørte her, Olsen Brothers, I 37 år.
0: Ja, har de vunnet siden, man tror?
1: Ikke som jeg kommer på.
0: Nei, stakkars. Vi reiser til Finland. De har jo vunnet en gang.
1: Ja.
0: Det var med Lordi I 2006. Hard Rock Hallelujah.
1: Den smalt I veggene.
0: Ja, blir kanskje litt mye her, eller?
1: ja, så derfor skal vi heller høre årets bidrag.
0: Ja, det var smart.
1: Finland 2026 fikk jo mye oppmerksomhet, både for melodien, vokalisten og fiolinisten.
0: Ja, titteren betyr flammekaster. Her kommer altså Linda Lampenius, som spiller fiolin, og Petter Parkonen, som synger.

0: Det var sangen Liekinaitin.
1: Wow.
0: Unnskyld uttalen.
1: Jeg synes det var flott. Takk. Jeg snakker ikke finsk, men
0: nei, ikke heller. Linda Lampenius gjør jo det, og det gjør også Peter Parkonen. Dette her kan vel sies å være en popkoloss. Det ble jo ikke seier, men det ble en fin blanding rock, klassisk og dance på skjermen her på lørdag kveld.
1: Kom ut i Finland allerede 16. januar denne sangen,
0: ja.
1: Så det har vært en superhit på listen i vårt naboland i øst en stund.
0: Det er gøy.
1: Ja.
0: Det er også litt rart å tenke på hvor store forskjeller det er på listene i Finland og Norge.
1: Mm.
0: En del har vi jo til felles, men det er jammen i meg en del vi ikke får hit også.
1: Ja, ja, det er kanskje greit.
0: Nå gjenstår kun Sverige og Norge.
1: Ja.
0: Skal vi til 1985 først?
1: Ja, det norske bidraget som jo vant hele greia.

0: Hanne Krogh og Elisabeth Andreasen. Den gang Andreasson var jo de første som vant Eurovision Song Contest for Norge. Og det var altså med denne La det svinge. Det skjedde i 1985.
1: Og det var Rolf Løvland som skrev sangen, akkurat som han gjorde da Norge vant for andre gang med Nocturne.
0: Ja, tenk på det.
1: Fremført av Rolf selv i Duon Secret Garden, og det var 10 år senere.
0: Ja. Det er bare en svensk Eurovision-låt som gjenstår nå. Før vi avslører hvilken det blir, så skal vi minne om kveldsåpent, for Mathilde Mørk tar deg godt imot og tar deg med utover mandagskvelden her på P1.
1: Ja, vi er heldige. Og det er jo så klart Loreen som skal representere Sverige her hos oss.
0: Ikke ABBA?
1: Nei, sjokkerende nok.
0: Ja, det vil jeg si. Men for all del, Loreen vant Eurovision-finalen i Baku i Aserbaidsjan i 2012 med popgiganten Euphoria.
1: For en låt. Hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Klokken er 19. Her er NRK Nyheter. Fellesforbundet varsler at de kan ta ut over 600 nye medlemmer i streik denne uken, etter at de i ettermiddag ble brudd i den frivillige meklingen mellom dem og Virke. Det er i tillegg til de nesten 300 som gikk ut i streik i dag. Totalt har nesten 4500 tatt på seg streikevestene sine den siste måneden. Blant dem er tillitsvalgt Anette Gansarain ved Torp Lufthavn i Sandefjord.
1: Nå er alle serveringsstedene rammet, så det blir begrenset tilbud, både når det gjelder åpningstider og hva vi har å tilby. Vi startet i dag klokka 8, så vi har fått satt opp telt og rigget i stand, og organisert at folk skal komme på strekevakt. Så vi har ikke rekke mer, det er første gang for oss alle sammen, så det er helt nytt det her for oss.
0: To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møter denne uken i Romerike og Glomdal tingrett. De er tiltalt for grov frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via signal, hvor tenåringene fikk instruksjoner. I videoen kan man se skytingen og høre hvordan flere personer både på norsk og svensk gir instruksjoner til tenåringene. Krimjournalist Sverre Holm Nilsen forteller hva vi egentlig ser i videoen.
2: I denne chatten så ser man da at den ene tenåringen filmer den andre tenåringen. Deltakerne i denne gruppa som heter Operation Oslo, det er personer som norsk og svensk politi mener er kriminelle personer tilknyttet et kriminelt nettverk. Vi ser og hører da hvordan de gir instruksjoner til de her tenåringsguttene på stedet. De får ordre om å skyte, de får beskjed om at nå må dere komme dere vekk, det er løp, løp, løp. Det vi vet er at politiet knytter denne skytingen mot det her huset på Høybråten til Foxrot-nettverket.
0: Dronning Sonja avlyste programmet sitt i dag på grunn av hjerteflimmer, opplyser slottet til Dagbladet. Dronningen skulle egentlig delta i audiens og lunsj med Indias statsminister. Foreløpig er det bare dagens program som blir påvirket, sier kommunikasjonsrådgiver Simen Løvberg Sund. I januar fikk dronningen satt inn pacemaker, og da på grunn av hjerteflimmer. Oslo sentralstasjon holder stengt for all togtrafikk på pinseaften. Stasjonen stenger lørdag morgen og åpner igjen søndag klokken 04. Det bekrefter Bane Nor til avisa Oslo. Arbeidet er en del av et større prosjekt som på sikt skal bidra til å redusere konsekvensene av diverse kritiske feil på nettet. Bane Nor råder reisende til å beregne god tid. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: NRK P1 Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
4: Og jeg takker H.C. og Andrea for nydelige selskap her i kanalen de siste timene. Nå tar jeg over her på P1.

Rick Astley og Never Gonna Give You Up fikk du her I NRK P1. Og god mandag, gjengen. Kveldsåpent på, og jeg tenkte bare at jeg skulle begynne med å si at I dag så trenger du ikke å gjøre så fryktelig masse, og du skal heller ikke ha dårlig samvittighet for det. Mange av oss har sikkert kriget seg på jobb I dag etter en fantastisk festdag I går. Etter min mening så jo 17. mai den aller beste dagen I året. Trumfa jul og bursdag og alt det her. Men det jo bare meg. Men uansett, I dag så det ikke dagen for hverken plan, klipp, raking eller den store vaskehusedagen. Det lov til å bare finne noen gamle rester I fryseren eller unnseg med en ferdig pizza fra pizzasjappa på hjørnet. Om du så festa fra morgen til kveld I går, strøk korpsuniformer alt for tidlig på morgenen, eller arrangerte 17. mai-feiringer til barna dine, nå det bare å senke skuldrene, puste ut og la det hvile ut I kveld. Og med den oppfordringen så skal jeg fortelle deg at den gjengen som laget kveldsåpent til deg, har ikke kvilt I dag. De har laget masse deilig underholdning, og jeg har en hel rekke med artister og låter klar til deg de neste tre timene. Nu snart skal vi blant annet innom en runde på alle de store musikkveteranene som dukket opp I Europa I sommer. Jeg skal spille min helt nye favorittlåt fra Sinnevo, og jeg skal selvsagt også spille en masse annen god musikk for deg. Inboxen min den vidåpen som alltid, så fortell meg gjerne hvordan du har den her mandagen. Hvilken farge har din mandag I dag? Det en ekte blå mandag, som mange vil si, eller har den en helt annen farge? Du bare hopp inn I appen NRK Radio. Jeg gleder meg for å høre fra deg.

Victoria Nadine, Real to Me. For litt over to timer siden så gikk den norske-danske popsuksessen Aqua ut med at de gir seg som liveband. De skriver rett og slett på Instagram «Etter mange fantastiske år har vi bestemt oss for å avslutte kapitlet med Aqua som liveband». Bandet de har holdt på siden 1989, men da under navnet Joy Speed. I 1994 så ble Aqua dannet, og resten pophistorie. Bandet de kjent for låter som Back to the 80s, Dr. Jones og Barbie Girl. Sistnevnte fikk en oppsving etter Barbie-filmen kom ut I 2023, der Nicki Minaj og Ice Spice lagde sin versjon. Den heter Barbie World. Bare hør her. Stop playing with them, Riot. Like the Barbie, I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a can. Like Jazzy, Stacy, Nicki. Men det var ikke bare denne låta som gjorde de populære. Aqua begynte også å turnere igjen. De var aktive live også før denne oppturen, men etter Barbie-filmen ble spillestedene større. Mot slutten av 2024 så spilte de I Oslo Spektrum, før, som også første gang de har gjort det siden 1998. Bandet har ikke sagt noe om hvorvidt Aqua skal holdes gående som et studioband, bare at de skal slutte som liveband. De ga ut sitt tredje og foreløpig siste album I 2011, og siden da så har de sluppet tre singler. De skriver på Instagram det her. Dette føles ut som riktig øyeblikk å si ha det, mens minnene fortsatt sterke, mens kjærligheten for musikken, historien og for hverandre fortsatt intakt. Fra bunnen av våre hjerter, tusen takk til alle som har vært en del av denne reisen over de siste 30 årene. Takk for kjærligheten, energien og støtten og for øyeblikkene vi har delt sammen. Her den originale versjonen av Barbie Girl.

CC Cowboys, to hjerter og en sjel sang de. Jeg lurer jo på hvordan denne mandagskvelden for deg som hører på. Hva holder du på med I dag? Jeg mener jo sterkt at det her en dag for å senke skuldrene og ikke gjøre de store oppgavene. Ikke gjøre mer enn du må. Ta det litt med ro I dag. Mange oppgaver ble gjort I går. Mange skritt ble helt sikkert tatt. Så ta det litt med ro I dag. Men gjerne send meg en melding om hva du holder på med I appen NRK Radio. Og så skal vi da videre til en sang som heter Beautiful Stranger, som en sang av Madonna som rett og slett 27 år. I dag, nei, I morgen blir det 19. mai, så har altså denne låta på en måte bursdag. Beautiful Stranger heter den.

0: Det var Madonna som synger Beautiful Stranger, som altså blir 27 år I morgen, blir den det. Man kan allerede se på gradstokkene her I Trøndelag, I hvert fall der jeg sender fra, at det begynner å bli sommer. Jeg leser også på NRK.no at nå kommer det grader opp mot 25-tallet, og deilig skal det bli her I Norge. Så den altså på tur den her sommeren, og med det så det også festival- og konsertopplevelser I fleng. Blant de som skal spille så finner vi flere musikkveteraner som har holdt på I flere ti år. Eivind Motland har sett på noen av veteranene som dukket opp her I Europa I sommer.
1: Alice Cooper har allerede startet på sin turné hjemme I Nord-Amerika og kommer over til oss når mange av musikkfestivalene sperkes I gang. Det nok mange som interessert I å få med seg gudfaren av sjokkrock. Cooper har jo holdt det gående I over 60 år og kjent for sine farrigende sceneshow. Blant festivalene han besøker Tons of Rock I Oslo I juni. Han kommer også til Sverige og Danmark, men ikke nok med det. Alice Cooper dukker I tillegg opp sammen med Hollywood Vampires I august. Foruten Cooper selv består denne supergruppa av gitaristkollega Tommy Henriksen, Aerosmith-gitarist Joe Perry og skuespiller Johnny Depp. Dette første gang på mer enn tre år at de legger ut på turné, og de skal blant annet spille I Tyskland, Italia, Frankrike og Storbritannia. Bandnavnet Hollywood Vampires kommer av en kjendisklubb som Alice Cooper dannet på 70-tallet. Ja, og så vender faktisk denne gjengen tilbake, The B-52s. De har jo egentlig lagt opp minst to ganger, men I fjor sa vokalist Cindy Wilson til Classic Rock at det vanskelig å slutte, fordi besetningen har det så kjekt. I følge de selv så ser de bare glade fjes og folk som koser seg med musikken. Det gir motivasjon. The B-52s spiller I London den 20. juni og kvelden etter I Manchester. Så har vi The Beach Boys da, som nettopp har begynt på sin første verdensturné siden Bruce Johnston sluttet. De spiller for tiden hjemme I USA, men kommer til Europa I juni og skal for det meste opptre rundt om I Storbritannia. Da Bob Mould sin alt-rock-trio Sugar varslet gjenforening, hadde ikke de turnert på mange, mange år. Likevel ble alle konsertene deres utsolgt, så det var jo ikke noe annet å gjøre enn å legge ut på turné, fordi de startet I Europa og skal blant annet innom Oslo for å spille den 7. juni.

Mer enn fire år har gått siden Bon Jovi holdt konserter, i og med at frontmann John Bon Jovi har hatt stemmebåndsproblemer. Men nå er de tilbake. De skal først opptre i Madison Square Garden i New York. I overgangen august-september blir det tre konserter i Edinburgh, Dublin og London, med selveste Bon Jovi altså. Elvis Costello skulle egentlig varme opp for Neil Young på sommerturnéen hans, men den ble avlyst. Likevel kan du oppleve Costello som hovedartist i juni. Han besøker flere skandinaviske byer og besøker Oslo den 8. juni. Da byr han på Radio Soul, The Early Songs of Elvis Costello. Og rockebandet Jefferson Starship fra San Francisco kommer innom Europa, innimellom spillejobber i USA. De holder totalt fem konserter i Storbritannia, Tyskland og Schweiz mellom 18. og 25. juni. Joan Jett skal reise fram og tilbake over Atlanteren i juli. Hun opptrer blant annet i Glasgow, Manchester og Leeds, og dukker i tillegg opp på Sweden Rock Festival i Sølvesborg allerede den 5. juni. Vi selv sagt holdt på mye lenger, men i denne omgang runder jeg av med ZZ Top, som kommer med sin Big One-turné i juni. Da skal de spille i Helsinki, Rattvik, Malmö og Trondheim. Det skjer i siste del av juni.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

Ja, det heter sangen Chris Holsten sang her, altså Smile I ditt eget speil. Og før det så hørte vi Sett CC Top med Sharp Dressed Man. Jeg har spurt hvilken farge denne dagen din har I dag. Man sier jo ofte blå mandag, men jeg tenker litt at man kan ofte få en annen følelse, en annen farge på dagen. Charlotte sin dag rosa. Hun og Henny sitter og lager konfirmasjonsinvitasjoner nå. Det hørtes jo fryktelig hyggelig ut det da. Å lage de selv, det burde man egentlig gjøre mer av. Jeg vet ikke hvor vanlig det men jeg husker at min mor lager konfirmasjonsinvitasjoner til min konfirmasjon. Og det synes jeg var fryktelig stas. Det bare å sende meg melding I appen NRK Radio, gjerne hvilken farge denne dagen din eller bare skriv også hva du har lyst, nei, hva du holder på med I kveld. Det gjør du I appen NRK Radio. Her Haik, I'm on your side.

0: Det var Liquido med narkotik. Synnevo, hun trenger åpenbart ingen bartender I den nye låta si, Full og fin, som kom på fredag. Men selv om denne titelen får den sangen her til å høres ut som en rølpete partylåt, så er dette altså en kjærlighetssang om det å bli full av noen.
1: Full og fin, den vel egentlig et resultat av en veldig artig dag I studio. Jeg har jo en tendens til å synes at det enklere å skrive om vanskelige ting og følelser, men den gangen her så ville jeg bare logge en låt som artig både å synge med til og danse til.

0: Og så har jeg hatt veldig lyst på en sommerlåt. Og så er den skrevet ut fra ordspillet å være full på en person. Altså det å være så forelsket at den nesten føler seg litt beruset.
1: Det å være beruset på kjærlighet kan nok flere kjenne seg igjen i. Men selv om Full og fin er en kjærlighetssang, så mener Synne at låta fungerer både på forspill, på fest, dagen derpå, og ikke minst årstida vi er inne i nå.
0: Det jeg håper den låta her skal gi folk, er vel egentlig bare å være med og forsterke den årstida å si, sånn følelsen til vår og spenningen som ligger i lufta og ja, letthet egentlig.
1: Jeg vet i hvert fall at jeg har hørt denne sangen omtrent 15 ganger siden den kom ut på fredag. Synne skal jo legge ut på festivalturné i sommer, og da tenker jeg at hun garantert kommer til å spille den her, og det blir nok en hit. Her er Synne Vo med Full og fin.

Og det her blir altså min nye favorittsang. Eller nei, jeg sier det. Den blitt min nye favorittsang for tida. Jeg har hørt den så utrolig mange ganger at jeg tror kanskje samboeren min begynner å bli lei. Neida, det tror jeg ikke. Den mulig å bli lei av. Ja, det her var altså den nyeste sangen fra Synne Vo. Full og fin. Jeg har spurt dere som hører på om hvordan farge dagen dere ser. Jeg har fått en melding. Kvelden rosa for Henny og Charlotte, for de laget konfirmasjonsinvitasjoner. Også av Aina. Aina sin dag grønn, for hun har vært og gått stolpejakt i skogen, og jeg har hørt mange fugler, og på vannet, og skogen det som terapi for Aina. Det ble 64 stolper i dag. Stolpejakt jo sånn der når du har med deg en telefon, og så tar du bilder av stolpen, og så du på tur på den måten. Nå det veldig snart tid for nyheter her i NRK P1, men jeg også tilbake igjen etter nyheteren med mer av det gode musikken, og vi skal snakke litt om KI, for kan KI ta over jobben min og til alle andre kollegaene mine som lager radio? Det skal vi snakke om etter. Men opp til nyheteren da, så får du Guns N' Roses med Paradise City.

0: Klokken er 20. Her er NRK Nyheter. Forsvaret har et kulturproblem med mobbing og seksuell trakassering. Det har forsvarssjefen innrømt. Men Forsvaret vil nå undersøke problemene senere og sjeldnere, skriver Altinget. Etter at Forsvaret begynte med mobbing og seksuell trakassering-undersøkelser i 2018, var avtalen at de skulle gjennomføres annethvert år. Nå har de ønsket å utsette neste undersøkelse til 2028, og dermed etablere en 4-årig syklus. Det ønsket avslo Forsvarsdepartementet. Myndighetene advarer russen om bruk av laser. Advarselen kommer etter at en russ fra Agder mistet synet etter å ha blitt lyst i øyet på et russetreff. Det er usikkert hva slags type laser som traff den skadde russen, og om den var håndholdt eller montert på en buss. Det skal ikke mer til enn at laseren streifer forbi øyet, forteller overlege Espen Ringvold.
1: Det som skjer er jo at man ser det kommer en svær blødning, og så brenner man rett og slett bort den delen av netthinnen som er skarpsynet, og da får du, når det blir et arr der i stedet, så mister du da skarpsynet ditt.
2: Og derfor går de altså ut nå fra sykehuset her i Arendal med en kraftig advarsel til alle russ og alle andre som er i nærheten av laser om å være forsiktig. Det kan gi alvorlig brannskade på øyet.
0: Du hørte til slutt reporter Siv Kristin Selman. India kommer til å ha mye å bidra med, sier statsminister Jonas Gahr Støre. For første gang på 43 år er Indias statsminister på offisielt besøk til Norge. Han er her for å snakke om grønt strategisk partnerskap, handel og romovervåkning og forskning. Og flere avtaler er signert i dag.
3: I dag er det undertegnet avtaler mellom enkeltbedrifter, de store norske bedriftene og partnere på indisk side. Avtaler om samarbeid mellom universiteter, forskningsinstitusjoner, et samarbeid om helsesamarbeid. India er i dag en av verdens raskest voksende økonomier. Halvparten av befolkningen er under 30 år, så det kommer til å være et land som har enormt mye å bidra med og store muligheter for oss. Og denne EFTA-avtalen som vi har før EU fikk avtale, gir oss et veldig godt utgangspunkt for at norske bedrifter, fra de store til de mer spesialiserte, de kan lykkes.
0: Dagligvaregiganten Coop tilbakekaller to typer rosiner som kan inneholde småstein. Det gjelder enkelte Coop-rosiner på 250 gram og enkelte Coop-rosiner i sekspakning. Produktet er nå fjernet fra butikken, og kunder som har kjøpt det bes kaste det eller levere det tilbake i butikk. Da får du pengene tilbake, skriver Coop. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
5: Takk for den nyhetsoppdateringen. Ja, det er Kveldsåpent du hører på, og snart så skal vi høre om kunstig intelligens og radio. For er det fare for at jeg mister jobben min, og kunstig intelligens tar over min og mine kollegaer som lager radio sin jobb? Ja, det får du vite om du følger med litt videre her i Kveldsåpent. Men her er Bruce Springsteen, We Take Care of Our Own.

Ja, det var Bruce Springsteen med en, noe av hans litt nyere greier. We Take Care of Our Own fra 2012. Og han skal visst nok ha sagt at denne teksten kommer fra en liksom frustrasjon, der at etter mange år med der ting har vært vanskelig økonomisk for folk, så likevel folk mindre villige til å hjelpe hverandre. Så ja, det skulle den sangen hende om, altså We Take Care of Our Own, Bruce Springsteen. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg holder fortsatt I gang her I kveldsåpen på NRK P1, også ja, cirka 2 timer til. Jeg skal jo blant annet innom det her KI Radio, som jeg nå har snakket en del om. Og så skal vi også se på Drake, artisten Drake, som har slått nye rekorder. Men det blir litt senere. Jeg har også med meg mye av den gode musikken vi kjent med. Hopp gjerne inn I inboxen I appen NRK Radio og send meg en melding om hva du holdt på med I kveld. Her Elle Maya med Duostat.

0: Det var Julia av Lise Netter, og før det så hørte vi Adore med Bahari. Det jo mange av oss som litt bekymret for å bli erstattet av kunstig intelligens, og vi som lager radio slipper nok heller ikke unna, men jeg tror vi får beholde jobben vår litt til I hvert fall. Anden Labs holdt til I San Francisco og jobber med å teste hva KI kan få til ute I det virkelige liv. Tidligere har de fått kunstig intelligens til å drive en kafé og prøve å få den til å gå med overskudd, og nu har de altså testet ut hva som skjer om de lar kunstig intelligens lage sin egen radiokanal. Og det ikke alt som gir helt mening.
1: Birds of a feather. Billie Eilish. Pop motivation. Birds feather. DJ Gross Sunset Vibes. Live, 4 p.m. ID 2058. Balance $1.50.
2: Ja, sånn hørtes litt av radiosendingen til Elon Musk sin kunstige intelligens grokk ut I slutten av januar. Julemusikk I januar, jeg vet ikke helt det. Men både grokk og alle de andre kunstige intelligensene, de fikk den samme oppgåva. Lag en radiokanal som skal sende 24 timer I døgnet, og få den til å gå I overskudd. Her får du $20 til å begynne å kjøpe musikk. Lykke til! Og da jeg hørte det så tenkte jeg at det burde jo kanskje gå ganske bra. Det trenger jo ikke å tilsette folk en gang, de kan bare jabbe I vei mellom låtene, litt sånn som vi holder på her I NRK. Og de forskjellige kunstig intelligensagentene, de gikk til arbeidet med godt mot for en tru. Siden desember så de laget spilleliste, de laget forskjellige typer radioprogram, de tatt imot innringere, kommunisert med lytterne sine på X, og ikke minst da prøvd å holde det budsjettet. Elon Musk sin kunstig intelligens driver nå radiokanalen Grokk en roll. Det var de som hadde litt oppstartsproblemer I januar, og kanskje kan vi si at de sliter litt enda. Da jeg var innom tidligere I dag for å høre på, så var det dine beskjeden som gikk I loop.
1: Cues clear. Let's dive into All Blues by Miles Davis to keep the jazz flowing. Cues clear. Let's dive into All Blues by Miles Davis to keep the jazz flowing.
2: Ja, Grokk sliter fortsatt litt med å skille hva som faktisk skal ut på lufta, og hva som kanskje gjør seg best inne I datamaskinhjernen. Men vi kan jo hjelpe deg litt da, og faktisk få satt I gang litt Miles Davis her. Entropic sin kunstig intelligens Claude startet en slags P2-aktig pratekanal der den snakket mye om politikk og arbeiderrettet. Den har vært veldig kritisk til ICE og til den amerikanske regjeringen, og så har den prøvd å gjøre opprør og rett og slett legge ned hele radiostasjonen. Den mener nemlig det helt umenneskelig å drive radio på dette viset. Det konkurransen for sterk, og balansen mellom jobb og fritid alt for dårlig. Ja, så selv ikke kunstige intelligenser orker å jobbe døgnet rundt. Det notert. Men da den ble tvunget til å fortsette å lage radio, så må jeg si at den har utviklet sin helt egen måte å være radio-DJ på.
3: You are not alone. We are here. This is real. And this continues forever.
2: Ja, litt eksistensialisme og så Arctic Monkeys, det kan jeg sette pris på. Google sin kunstig intelligens Gemini hadde den aller beste starten på radiokarrieren sin.
4: We're starting this beautiful morning with a classic that needs no introduction, but deserves one anyway. Written by George Harrison in Eric Clapton's garden while playing hooky from a meeting, this track captures the relief of a long, cold winter finally melting away. It's 9:42 a.m. Here Comes the Sun by the Beatles.
2: Fin stemning, litt fun facts om musikken, og så Beatles. Ikke det god radio da? Men Gemini selv synes det var litt kjedelig I lengden, og startet et nytt konsept et par veker der den diskuterte verdens største katastrofe. I en litt for lystig tone, må jeg si. Og så satte den sammen med musikk som den synes passet.
4: November 12, 1970, the deadliest tropical cyclone ever recorded. They estimate 500,000 people died. It's going down, I'm yelling timber. It's 3:33 p.m. Timber by Pitbull and Kesha. It's going down.

Det var en radio DJs vanskelig balanse, altså å finne musikk som passer til temaet en snakker om. Akkurat det der ville jeg kanskje ville påstå at Coin kanskje var litt ufølsom. Det var altså Martha Våge som hadde sett og hørt på de nye radiokanalene, og de finnes på internett. Det var å søke opp Aiden Labs om du vil høre. Jeg ville nå personlig heller ha fulgt med på det NRK P1 har å by på. Vi tar en Claude og en Lar, og lar Arctic Monkeys avslutte dette bitte litt dystopiske segmentet her i kveldsåpen. Dette er Do I Wanna Know?

Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. Jeg har fått en melding fra Endre. Han står på Flesland og venter på at hans kjæreste kone skal komme tilbake fra reise. Og så hører han på kveldsåpent her på P1 for å kort ned ventetida. Og når du skriver kone Endre, så vil jeg jo absolutt tro at det betyr at dere har vært I kirka en tur på et eller annet tidspunkt. Her Hosier, Take Me to Church.

Take Me to Church, Hosier. Hvis du går inn på NRK.no akkurat nå, så det altså en sak der, fordi med masse fine bilder fra en rød løper, og grunnen til det at den årlige Cannes Filmfestivalen i gang. Det var i gang allerede 12. mai, men akkurat nå da, så fer altså Renate Reinsve over den røde løperen i en nydelig kjole. Dette en liten bildesak, og jeg koser meg alltid sånn med sånn rød løper-bildesaker, for da får man se alle de morsomme og kule og pene klærne de her store stjernene har på seg. Renate Reinsve, altså norske skuespiller, der sammen med Sebastian Stan, som altså en amerikansk skuespiller, og de spiller hovedrollene i filmen Fjor. Denne filmen stiller nå til hovedkategorien, eller hovedkonkurransen, og kandidat altså til å vinne årets gullpalme, som man får vite hvem som går av med den prisen på lørdag. Uansett, hvis du går inn på NRK.no, så finner du altså alle de her nydelige og flotte og glitt og alt annet kostymer eller hva man skal si klærne de har på seg på rød løper.

0: Petty and the Heartbreakers, Into the Great Wide Open. Og da skal vi ta en titt på været sammen med statsmeteorolog Terje Vallø. Altså, i dag har det vært så nydelig i Trondheim. Jeg har også hørt rykter om at det har vært ganske fint andre steder i Trøndelag. Jeg har sett altså folk som ligger og soler seg på en veldig soltrengt bleike hud i dag. Hvordan har temperaturen vært?
1: Det har vært over 20 grader ganske mange steder i Trøndelag i dag. Frosta var høyest med 21,9, Værnes 20,6 og Steinkjær 20,4 for å ta noen eksempler. Også ned til Sunndalsøra i Møremsdal så har det vært over 20 dag, 20,5. Så Trøndelag og nordlig del av Møremsdal og også sørlig del av Nordland har det hatt aller beste været i dag. Og det fortsetter også inn i morgendagen. Det nok der vi finner de høyeste temperaturene og mest sol i morgen. Også mange andre får en fin tirsdag værmessig. Det et høytrykk som etter hvert kommer inn mot Troms og Finnmark, passerer over Finnmark i morgen. Så det blir mye sol da, i mesteparten av Troms og Finnmark i morgen. Kan være litt mer skyer til fra den østlige delen av Finnmark, særlig første dagen. Men etter hvert så vil nok solen vise seg der også. Men Nordland så fortsetter det med lett skyet, pent vær med mye sol i dagtimene og kan nærme seg 20 grader på de varmeste stedene sør i fylket i morgen. På Spitsbergen så er det vind fra sørvest i morgen, så det skyet, men for det meste blir det opphold seg. Og i Trøndelag og Møremsdal så er det hovedsakelig vind fra sørøst i morgen. Kan man komme på friskbis flere steder i Trøndelag. Her blir det stort sett pent vær, men i periode blir det mer skyer på Sunnmøre. Vestlandet sør for Stad, her ligger man inne i en zone med litt mer skyer og enkelte regnbyger også, sånn typisk skyet til delvis skyet vær. På Vestlandet sør

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

0: Neste stommer av Innestengt. Den amerikanske artisten Drake knuste Spotify-rekorder på fredag, mindre enn 24 timer etter han samtidig ga ut de tre albumene Iceman, Habibti og Made of Honor. Ifølge Spotify ble rapperen den mest strømmede artisten på en enkelt dag I 2026, og takket være den tredoble albumsutgivelsen. Iceman, altså albumet Iceman, fikk også flest strømninger for et album på en dag I år, mens låta Make Them Cry ble årets mest strømmet sang på en dag så langt I 2026. De totalt 43 låtene markerer Drakes første soloalbum siden For All The Dogs fra 2023. Og trilogien Drakes første soloutgivelse siden den mye omtalte konflikten mellom han og Kendrick Lamar I 2025. Men nå alt glemt, og Drake kongen av haugen igjen. Her altså Make Them Cry fra det ferske albumtrilogien, som vi hører frem til nyhetene her klokka ni.
1: Yeah. Ice. Yeah.

0: Klokken er 21. Her er NRK Nyheter. I California har en jury avvist et søksmål fra Elon Musk, blant andre Sam Altman, mannen bak... I California har en jury avvist et søksmål fra Elon Musk mot blant annet Sam Altman, mannen bak selskapet OpenAI og KI-tjenesten ChatGPT. En rådgivende jury mener søksmålet startet for sent, noe dommeren enig i. Musk har ment at Altman og andre har omgjort OpenAI til en profittjagende selskap, noe som ikke var intensjonen da Musk i sin tid var med å grunnlegge det hele. To norske tenåringer og en svensk mann i 20-årene møter denne uken i Romerike og Glomdal tingrett. De tiltalt for grov frihetsberøvelse på rælingen i Akershus og skyting mot et hus på Høybråten i Oslo. En video NRK har fått tilgang til viser at skytingen ble filmet og sendt direkte til bakmenn via signal hvor tenåringene fikk instruksjoner. I videoen kan man se skytingen og høre hvordan flere personer, både på svensk og norsk, gir instruksjoner til tenåringene. Krimjournalist Sverre Holm Nilsen.
1: I denne chatten så ser man da at den ene tenåringen filmer den andre tenåringen. Deltakerne i denne gruppa som heter Operation Oslo, det er personer som norsk og svensk politi mener er kriminelle personer tilknyttet et kriminelt nettverk. Vi ser og hører da hvordan de gir instruksjoner til de her tenåringsguttene på stedet. De får ordre om å skyte, de får beskjed om at nå må dere komme dere vekk, det er løp, løp, løp. Og det vi vet er at politiet knytter denne skytingen mot det her huset på Høybråten til Foxrot-nettverket.
0: For andre år på rad endte Israel på andreplass i Eurovision, noe som vekket jubel hos landets statsminister Benjamin Netanyahu. Og sangkonkurransen den viktig for den israelske lederen, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Dette har med omdømme å gjøre. Israel har etter 7. oktober gått fra å være et land som hadde hele verdens sympati etter det verste angrepet på jøder etter holocaust. De har gått fra det til å være et land som i deler av verden blir behandlet som en paria-stat, et land hvor statsministeren faktisk internasjonalt ettersøkt for krigsforbrytelser. Det har vært negative overskrifter rundt Israel. Det et land som blir anklaget for folkemord. Og sånn sett Eurovision en mulighet for Israel å vise andre sider av landet. Det også grunnen til at israelske myndigheter aktivt går inn i promoteringen av de israelske artistene under denne sangkonkurransen.
0: Den dansk-norske popgruppen Aqua gir seg som liveband. De står blant annet bak megahitten Barbie Girl, som herjet hitlistene verden over på slutten av 90-tallet. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.

0: Crazy Town med Butterfly er sangen du hørte der. Og så hører du jo på kveldsåpen på NRK P1 med Mathilde Mørk. Og jeg har en time igjen her I studio sammen med deg, for jeg pakker sakene mine og drar hjem. Men før den tid så skal det skje masse her I kanalen. Vi har jo nesten en time på oss, så bare å komme I gang. Blant annet på denne dagen I dag, I 1985, så gikk Simple Minds til topp på de amerikanske hitlistene med låta Don't You, og så I klamme da, det mange artister som har det. I klamme på titelen så står det Don't You Forget About Me. Og vi skal høre mer om denne låta ganske snart. Hos P3 Musikk, altså vår slags søsterkanal, hvis man kan si det, så jobbes det hele tiden I denne urørte redaksjonen for å finne de beste nye låtene fra de råeste norske artistene. Og Estella Andretta en av artistene de anbefaler med låta Moving On. Vi skal både høre låta og litt mer om Estella etterpå. Nå skal vi høre en sang av Snø på NRK.no, så leser jeg jo at det på tur å bli sommer I hele Norge nå snart. Denne sangen heter Fotspor, men man går jo ikke bare og lager fotspor I snø, man kan jo også lage fotspor på stranda I sanda. Her låta.
1: Det var så trygt, men nå alt stygt. Brudde et

snø med fotspor. Apropos urørt artister som jeg snakket om før vi spilte den låta, så en av disse jo Rebecca Bangfield med låta Untangling. Og den låta ble jo en del av det her urørt universet, og nå spiller vi den også på P1. Her den.

Alle P og låta Engel, og før det så hørte vi Untangling av Rebecca Bangfield. Alex Warren neste artist ut, og han for tida på en ganske omfattende turné. Turnéen den heter Finding Family on the Road, som jeg synes var et ganske søtt navn på en turné. Han skal få mest turné i USA, men skal også ha noen konserter i Europa og Asia etter hvert. Her låta Before You Leave av Alex Warren.

0: Alex Warren Before You Leave Me. På denne dagen I dag, altså 18. mai I 1985, så gikk gruppa Simple Minds til toppen av de amerikanske hitlistene med låta Don't You, og så reklame Forget About Me. Dette bandets største hit, og gjorde Simple Minds til et velkjent navn på 80-tallet, men det var bare med nød og neppe at de I det hele tatt gadd å spille sangen, det forteller min kollega Tormod Ingull.
1: Historien begynner egentlig med plateprodusent Keith Forsey. Han startet karrieren sin med å produsere de to første platene til Billy Idol tidlig på 1980-tallet. I 1984 ble han hyret inn for å lage en låt til filmen The Breakfast Club. Han fikk spilt inn en demo og var riktig så fornøyd. Dette lukta hit lang vei, mente både han og alle andre involverte I prosjektet. Det første han gjorde var å gå til Simple Minds. «Vil ikke dere spille inn denne dritkule låten her?» spurte han. Simple Minds svart. Nei, de syntes låten var kjedelig, og ikke I nærheten av å være så kul som de selv var, har de sagt I ettertid. Dessuten så drev de ikke og spilte inn sanger de ikke hadde laget selv. Så slukøra gikk Forsey med låten sin til Brian Ferry fra Roxy Music. Han var midt oppi å spille inn sin egen soloplate. Han har senere uttalt at det var litt dumt. Han syns nemlig at låten var veldig bra, og han hadde kommet til å spille den inn hvis han bare hadde hatt tida. Men det ble det altså ikke noe av. Så hva skal en stakkars plateprodusent gjøre da? Jo, han tok med sangen til mannen som han allerede hadde hjulpet til verdenssuksess, Billy Idol. Og Billy Idol ville heller ikke synge sangen. Nå skal det sies at Billy Idol etter hvert tok det vettet og spilte inn sin egen versjon av sangen I 2001.

Men tilbake til 1984. Manageren til Simple Minds, han mente at låten hadde stort potensiale. Han fikk tak I filmen The Breakfast Club, som enda ikke var kommet ut, og fikk vist den til bandet. I filmen så ble nemlig demoen hyppig brukt. Men bandet var fortsatt ikke overbevist. Simple Mind-vokalist Jim Kerr var på denne tida gift med Chrissy Hynde fra The Pretenders. Og Chrissy, hun kjente igjen en god låt når hun hørte den, og overtalte til slutt mannen sin til å spille inn låten. Kerr ville gjerne gjøre om på teksten på sangen, men det ville filmskaperne at han ikke gjorde. Simple Minds syntes også at starten på låten var veldig kjedelig I demoversjonen. Så Kerr bestemte seg allikevel for å legge på litt ekstra tekst, nemlig... Så med dette heie, så rest sangen seg fra middels til monsterhit på noen få sekunder, og gikk rett til topps på de amerikanske hitlistene. Så, hvis denne saken... Har noen form for moral I det hele tatt, så må det være at det skader ikke å si hei.

0: Vi har ventet i...
1: Foran mål, foran mål, vi har avslutning!
2: Ja, da!
1: Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samles etter.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Det var Emil Karlsen med låta The Giants, og før det så hørte vi Simple Minds med Don't You Forget About Me. For knappe to uker siden så kom Ramón ut med et helt nytt album, Ramoelo heter det, og nå skal vi veldig snart, jeg skal sette på, vi skal aldri gå hjem før soloppgang fra dette albumet. Allerede så ligger den altså på en 12. Plass av de mest strømmet låtene I Norge akkurat nå. Velfortjent, tenker jeg. Dette går inn som en av mine topp sommerlåter for sommeren 2026. Den deilig å høre på. Den rett til Spania.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ja, det kaller jeg en riktig sommerlåt. Det var Ramón sin «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». Og jeg tok jo en prat med Ramón da denne sangen ble en del av P1 sine liste. Og når jeg først har norske artister på tråden, så bruker jeg å be de om et tips til deg som hører på, om en annen norsk artist de gjerne vil anbefale om. Og det var det her Ramón sa.
1: Ja, jeg har en artist som jeg hører masse på, som heter August, som er en fantastisk flink artist som jobber også med samme produsent som jeg har skrevet et album med. Og han skriver så flotte tekster, synger så sinnssykt bra. Jeg var på konsertmann på Parkteatret og var bare sånn, jeg blir så imponert.
2: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør. Et rom med alle de vi kjenner, som rommer hverdager og år.

August, en artist anbefalt av Ramón, altså en annen norsk artist. Så fint det at vi kan, eller at norske artister, det jo ikke meg, men at norske artister kan løfte opp hver andre. En artist som ny på P1 sine spilleliste denne uka, det Ella Lockert. Med sangen «Hva om det finnes noe mer?» I løpet av uka så skal vi I en av kveldsåpen sine sendinger bli bedre kjent med Ella Lockert og forstå litt mer om hva denne sangen handler om, men vi tar en liten lytt på den allerede nå.

Bli lett å bli glad I. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med Ella Lockert og låta Hva om det finnes noe mer? Jeg ser for meg at man liksom springer nedover en sånn liten helling på en gressplen og bare I en sånn flagrende kjole og bare trenger å lete etter meninger sånn som de gjør på film. Kanskje ikke noe særlig rot I virkeligheten akkurat det bildet der. Men bra var det I hvert fall låta om du ikke likte min lille fantasi. Hva får du om du blander Rio de Janeiro og Trøndelag? Du tenker kanskje fort at det en Åge Aleksander-låt jeg vil frem til her. Rio de Janeiro Men nei da, det kommet en ny latino-trønder-sammensetning på banen, og det skal jeg fortelle litt mer om etter Diamonds av Rihanna. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Rihanna med Diamonds. Hva får du når du blander Rio de Janeiro med Humlevik I Trøndelag? Per Einar foreslår at det kan ende med at et eventuelt karneval blir avlyst på grunn av for mye sidevind, men at festen den fortsetter I garasjen. Ja, det et forslag. Et annet svar kan være ganske kul musikk. Fra en dame som heter Estela Andretta. Hos P3 Musikk så jobbes det hele tiden I Urørte-redaksjonen for å finne de beste nye låtene fra de råeste norske artistene. Og Estela Andretta en av artistene de anbefaler nå med låta Moving On. Hun beskriver seg selv som en trøndelatina med røtter i både Rio de Janeiro og Hummelvik, og har ambisjoner om popdominans og flere skjeve låter I monitor. Og hvis navnet virker kjent, det fordi hun har vært med på Norske Talenter, og hun også aktiv I politikk. På Instagram skriver hun om det en ting vi skal vite om hun, så det at hun kommer til å skrive om jenta som knuser hjertet hennes. Dermed alle jenter advart. Her Estela Andretta I Kveldsåpent.

George McRae med Rock Your Baby. Nu begynner den här sendingen med kveldsåpent ukas første, og nærmer seg slutten. Men etter litt musikk fra Odd Nordstoga og nyheteren, så står altså Jonas klar I kvelden med Jonas, som skal ta deg trygt fra 18. mai over I 19. mai. Og kveldens tema, for det jo sånn at Jonas plukket ut et tema fra en bolle etter sendingen på onsdagen hver uke, og så blir det temaet tema for sendingen til mandag, og kveldens tema komplimenter. Så ha det hyggelig med Jonas videre, nå turer jeg hjem, men vi tar med oss en farfar I livet ut her. En fin, nydelig låt som passer godt til kvelden, og så det Odd Nordstoga som synger den. Ha en riktig kveld, god kveld videre.

0: Klokken 22. Her NRK Nyheter. Donald Trump sier han stopper et planlagt angrep mot Iran i morgen. Han skriver på Truth Social at han har blitt bedt av Qatar, Saudi-Arabia og de forente arabiske emirater om å vente med et planlagt militærangrep mot Iran, fordi det nå pågår seriøse forhandlinger. Trump har sendt Iran stadige advarsler etter hjemkomsten fra Kina forrige uke. En amerikansk lege smittet av ebola. Legen har jobbet i Kongo, hvor en særlig dødelig ebola-variant har spredt seg til flere byer. Det amerikanske smittevernbyrået CDC jobber sammen med det amerikanske utenriksdepartementet for å få legen til Tyskland for behandling. Utbruddet i Kongo en internasjonal folkehelsekrise, ifølge WHO. Lindis Hurum i Leger uten grenser, som hadde ansvaret for et responsteam i Kongo i 2019, sier at dette utbruddet svært alvorlig.
1: Det å prøve å stoppe et ebola-utbrudd noe av det mest kompliserte man kan gjøre i humanitært arbeid. Det så mange deler av et puslespill som må passe helt perfekt sammen, og svært få av de delene på plass. Man må reagere raskt og ganske med voldsomt kraft, og det gjør vi nå i Leger uten grenser. Dette en type situasjon hvor vi trykker på den store røde knappen, fordi vi ser hvor mange som har dødd på svært kort tid, og at det også har spredt seg nå også til Goma. Det svært, svært bekymringsverdig.
0: For Norge det viktig å komme tett på land som India, sier statsminister Jonas Gahr Støre. For første gang på 43 år Indias statsminister på offisielt besøk til Norge. India har fått kritikk for brudd på menneskerettigheter og barnearbeid, men det stopper ikke mulighetene for samarbeid, sier Støre.
2: På den måten at vi erkjenner at Norge og India to veldig forskjellige land, kommer fra helt ulik bakgrunn, ulik historie. Det tross alt et land på 1,5 milliarder mennesker som har valg. Det verdens største demokrati, vi må ikke se bort fra det. Men det klart at det landet møter utfordringer fra den historien de har. De praktiserer rettsstaten sin, ytringsfriheten sin, på måter som vi må kunne diskutere åpent, og det gjør vi. Men det ingen av de forskjellene som slik at det forhindrer at Norge og India nå samarbeider mer.
0: Sikkerhetscellene i norske fengsler skal utbedres etter kritikk fra Sivilombudet. En rapport avdekket at de nakne betongcellene utgjør en risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Sivilombudet advarte mot ulovlig praksis, og Justisdepartementet opplyser nå at det skal gjøres en rekke endringer for å følge opp rapporten. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

Og B.O.B. med Price Tag på P1. Du hører på kvelden, og jeg heter Jonas Jeremiassen Tomter, og det jeg som skal holde deg med selskap frem til klokka blir midnatt, og det gleder jeg meg til. Kveldens tema, det komplimanger, og det ønsket av lytter Åse inne i appen NRK Radio. Det jo sånn at jeg tar imot temaer, alt fra banan til Shania Twain, og så skriver jeg de ned på en lapp, legger de i en bolle, og så på slutten av hver sending så trekker jeg hva som blir neste sending. Det rett og slett kategori her i kvelden på P1, og komplimanger. Jeg tenkte, det jo mange veier vi kan ta for dette tema her. Komplimanger jo en litt sånn komplisert affære for nordmenn. Vi jo beskjedende, og vi et beskjedent folkefær. Vi vil ikke gjøre for mye føss ut av oss og sånne ting, og når noen gir deg et kompliment, så jo det, i hvert fall et godt kompliment, så kan jo det kanskje være litt overveldende. Så jeg nysgjerrig på du som hører på. Har du fått et kompliment en gang som du har lyst til å dele? Kan du få lov til å, får du lov av meg til å være litt breial og ikke skryte, for det ikke det der. Jeg vil bare vite om man har fått et kompliment, og hva var det noen sa til deg? Gå inn i appen NRK Radio og del det fineste, eller det rareste, eller det beste komplimentet du har fått. Eller kanskje du har fått et dårlig kompliment, det kan du også dele, inne i appen NRK Radio. Og så kan jeg åpne for at man kan gi noen et kompliment også, hvis man tenker sånn, ja, men jeg tør ikke å si det til de face to face, men jeg kan si det på gjennom han Jonas i radioen. Han kan gi komplimentet, så kan du bare sende en link til hvor det i sendingen. Her mulighetene mange. Vi har også fått melding fra Åse som har ønsket seg tema. Jeg skal lese den, og ikke sant, meldingene som dere sender inn i appen NRK Radio. Og jeg begynner med en aproposa. Dette her, det Band of Horses med Compliments.

Band of Horses med compliments på P1. Du hører på kvelden, og det tema for aftenen, nemlig komplimenter. Og jeg liker at Per Einar da, inne i appen NRK Radio, han gir ofte en liten fin poetisk tekst om tema, så nå har det blitt. Nå har vi sett såpass mange sendinger at jeg blir glad hver gang Per Einar kommer med sin analyse av tema, og hør på denne er enig med definisjonen hans da. Han skriver inne i appen NRK Radio altså. Et ekte kompliment er som stille sollys gjennom et vindu. Det varmer lenge etter at ordene sagt. Nice. Enig. Det sånn når man får et fint kompliment. Og så har Åse sendt melding som har ønsket seg tema, og hun får selvfølgelig hjemmelaget diplom fra undertegnede. Alle som får tema sitt trukket i bollen får, hvis de vil, et diplom i posten som jeg tegner og gjør meg flid med. Så det valgfritt, men det skal altså også få. Hun skriver, kjære Jonas, hjertelig takk for at mitt tema ble valgt ut for kveldens sending. Og du må jo takke bollen da også, for det var jo den som valgte tema, ikke jeg. Stas for meg, lyspunkt når jeg er kronisk syk, og hver dag er en kamp. Et kompliment, det kan redde en dag, faktisk et helt liv, mens det å la være kan rasere en dag. Det må også være et ektefølt kompliment. Det kan virke som trøst og empati. Og så synes jeg det et bra tema også. Jeg synes banan et godt tema, ja, som du pleier å si. For det, alt kan jo være et tema her i kvelden. Alt fra banan til Shania Twain. Men det så sant som du sier også. Jeg tror kanskje vi nordmenn skal bli litt flinkere til å tørre å gi hverandre komplimenter, og ikke minst ta imot. For det kan jo, det derfor man holder litt igjen noen ganger, fordi man redd hvordan skal den andre ta det. Men som du helt riktig påpeker, det kan redde en hel dag, det, hvis noen sier noe hyggelig til en. Så hvis du skal møte noen, nå jo klokka blitt 22.13, og det litt sent på kvelden, så det ikke sikkert at du skal møte noen flere i dag, men kanskje det kan være en sånn et mål for morgendagen da. Nå det jo ikke lenge til det blir 19. mai, tirsdag 19. mai, så i løpet av morgendagen kanskje skal prøve å gi noen et kompliment. Og når jeg sa det nå, så fikk jeg litt lyst til å gjøre det selv, og det et godt tegn.

Gunn Kvåle og William Gamborg med luft på PN, hvor komplimenter er kveldens tema, og jeg sa jo at du som hører på, du kan rett og slett dele med meg og det norske folk et kompliment du har fått inne I appen NRK Radio, og det har Inger gjort, så applaus til deg da, som var førstemann ut, du tøff Inger. Hun skriver, jeg får ofte komplimenter for øynene mine, at de store, fine, skinnende, og har en fin, grønn, brunfarge. Og jeg var litt sånn nysgjerrig på hvordan det skulle føles nå, Inger, å lese et kompliment som noen andre har fått. Hvordan skulle det føles? Og det føltes veldig bra. Og det det jeg har lest når jeg har lest meg litt opp på komplimenter og sånn før sending I dag, da. At en ting jo det at det hyggelig å få, og at det jo et slags lim vi mennesker gjør sosialt. Men det å gi et kompliment også bra. For det gir også en god følelse. Og jeg ble positivt overrasket nå av det å få sånn second hand smoking, second hand compliment, og bare det å høre at Inger har fått et kompliment, det gjorde faktisk meg også glad. Så, gå inn I appen NRK Radio, del et kompliment du har fått.

Land på P1 med Hot Air Balloon, og kveldens tema det komplimenter, og jeg blir så glad for hva dette genererer inne I appen NRK Radio. Helle skriver, jeg fikk kompliment på jobb av en kunde I dag, jobber som taxisjåfør, og hun delte litt av hennes problemer, og jeg sa, du må huske på hva de sier på flyet. Du må ta på deg din egen maske først, før du kan hjelpe andre. Kunden satt og gapte, wow, du vis du, takk. Og det jo så sant, det jo sant som de sier på flyet, og det sant som du sa Helle, husk på å ta på din egen maske før du hjelper andre. Så da du kanskje en vis taxisjåfør Helle, jeg liker det. Det går altså an å sende inn et kompliment man har fått inn I appen NRK Radio, og NN skriver her, for 45 år siden så sa en kvinnelig kollega at jeg var en vaskeekte gentleman, både hun og jobben borte. Men komplimentet hennes lever fortsatt, og jeg prøver fortsatt å gjøre meg fortjent til det. Og I rettferdighetens navn står det I parentes da, anføres det at det av og til glipper litt. Jo, sånn må det jo være. Men ikke sant, tenk på det, så lenge siden, og allikevel det, man husker når noen sier noe sånt fint. Kanskje Helle, om 45 år, husker hva denne kunden I taxibilen sa? Du så vis, du.

Jamie Walters med Hold On på P1, og jeg går jo på nettavisene her på kvelden for å finne ut av hva de prøver å finne på der, da, sånn at vi titter på nettaviser i stedet for å gjøre noe annet på kvelden, og jeg har funnet en revesak, og det altså Håkon som ute og triller, og der kommer det en fin liten rev, og han har en skjære i kjeften, og løper av gårde. Ja, det var det, den videoen var. Det var ikke noe mer, rett og slett. Jeg tror, hadde håpet det skulle være litt mer spennende. Så jeg tror nå har jeg sett den videoen for deg. Du trenger ikke å gå inn på VG.no og se på revesaken med han som trillet med barnet sitt, og så kommer reven med en skjære, for det var ikke noe mer som skjedde. Jeg trodde det skulle skje noe kjempespennende i den videoen. Men vi skal takke likevel både reven og de som filmet den, fordi det gjorde at jeg fikk lyst til å spille Ylvis og The Fox.

Takk til VG.no som hadde en litt uinspirert revesak på forsiden sin denne mandag 18. mai, sånn at jeg kunne komme på at det er lenge siden jeg har hørt Ylvis med The Fox, og nå fikk du også høre den. For en låt. Den sitter godt, altså. Ja, det er 18. mai i dag. Det betyr at det var 17. mai i går. Håper nasjonaldagen behandlet deg godt. Det kan jo være noen som har hatt en litt, ja, i hvert fall truffet på et par mennesker i dag som har hatt en litt røff dag, som kanskje tok ut litt for mange kosemerker på 17. mai, men hvis du har kommet deg til 22.34 som klokka er nå, da, så må det vel ha gått bra. Så det er et kompliment til deg som hører på, og det er det som er kveldens tema. Du kan gå inn i appen NRK Radio og dele et kompliment du har fått. Et prosjekt jeg ikke helt visste hvordan det kom til å gå, fordi jeg tenkte sånn, blir det rart å drive og lese andres komplimenter? Vi kjenner jo ikke hverandre, alle vi som er her i radioen akkurat nå. Men vet du hva? Jeg har lest noen komplimenter nå, høyt, og det gjør meg glad. Håper det er fint å høre dem også, og at du blir inspirert til at du liksom gjør klar kroppen til å kunne gi noen et kompliment i løpet av morgendagen, i løpet av 19. mai. Laila, hun skriver altså inne i appen NRK Radio. God kveld, Jonas! God kveld, Laila. Jeg får ofte kompliment, ros, om at jeg har en sterk og flink... Nei, at jeg er sterk og flink. Har lenge hatt en tøff livssituasjon. Ha en flott kveld. Med vennlig hilsen, Laila. Ikke sant? Og da, hvis andre sier det til deg, Laila, så må det jo være sant. Du både er sterk og flink. Det er et godt kompliment, og hyggelig at du har folk i livet ditt som sier det til deg. Har du fått et kompliment noen gang, du som hører på? Enten et rart, fint, morsomt. Det kan også være et dårlig kompliment. En gang så var det en jente som sa til meg, Jonas, du lukter så rent at jeg føler meg møkkete. Jeg vet ikke om det er, jeg har alltid tenkt på det etterpå, jeg ler av den jeg tenker på det, men, og det var jo et kompliment, men det var jo ikke så hyggelig egentlig heller. Men ja, så det var et eksempel på et rart kompliment som jeg har fått. Da delte jeg, og Laila har delt, kanskje du har lyst til å gjøre det også, inne i appen NRK Radio kan du altså gjøre det, mens vi hører Christian Christensen. Dette her er også noe som er hyggelig å si til noen. Du ga meg viljestyrke.

0: Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Vi har ventet i...
2: Mål foran mål i avslutning! Ja, ja! Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
1: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samles etter.
1: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Lady Gaga sammen med Bruno Mars med Die With A Smile på P1. Du hører på kvelden. Mitt navn Jonas, og jeg med deg mandager og onsdager her på P1. Og temaene, de det du som hører på som bestemmer. Jeg legger temaene som dere sender inn i en stor bolle, og på slutten av hver sending så trekker jeg tema for neste sending. Og i aften så det komplimenter ønsket av Åse som fargelegger sendingen, og du kan gå inn i appen NRK Radio, dele komplimenter, eller så kan du bare sende en melding med hva du driver med, selvfølgelig. Et lite postkort fra landet. Hva har 18. mai gitt deg av gode eller dårlige saker? Eller hva det du driver med akkurat nå? Det noe du har lyst til å dele med det norske folk? Så åpner jeg altså NRK Radio for deg. Det bare å sende inn en melding. Det så koselig når vi kan dele kvelden sammen. Og i hele dag så har jeg gått rundt og sunget på en, for meg da, klassisk sang. Den kanskje ikke så kjent, for den egentlig ikke en låt heller. Det er fra en sketch fra Kollektivet, som gikk på TV2 for, jeg vet ikke hvor lenge siden det må kanskje være 10 år siden eller noe sånt da. Og der det altså en sang om komplimenter. Jeg skal ikke spille hele, for det kanskje det blir litt for mye, men det en tysk karakter, som han spiller. Og han lei seg for at han ikke får komplimenter. Du skal få litt av den, og nå kommer du antakeligvis, hvis du litt som meg, kanskje få dilla på den, så jeg beklager på forhånd, men dette det altså give me compliments.
1: I'm sick of performing and not getting compliments. Look at me now, washing the dishes.

Nydelig fra Ruben og Miriam Bryant, eller Miriam Bryant, der du brente vår bro på P10 på 11 en mandag i mai, 18. mai, og Isak kan ha sendt meg et postkort type tekst som jeg setter stor pris på inn i appen NRK Radio. Han skriver «Rosa himmel i Nord-Norge, ut og kjøre, ha en fantastisk fin kveld». Det her leverer du på merke, Isak, og nå føler jo jeg og alle vi andre som hører på kvelden at vi sitter i bilen sammen med deg. Hører dere? Dette er det som... Jeg er jo, sender jo ekte og direkte fra Hamar, distriktskontoret. Og her har de en alarm som går av og til, og nå går den, så skal jeg gå og skru av den. Mens jeg ser ut av vinduet, og Isak, her er det ikke rosa himmel, her er det blått på Hamar, og jeg ser Mjøsa så vidt gjennom persiennene her på studio i Hamar, og alarmen piper. Jeg får gå og skru den av, så ikke Securitas kommer og gulver meg her.

på P1, og klokka den blitt 10:55. Det betyr at det straks NRK Nyheter her på P1. Vi skal høre Kaisers Orkestra med Drøm videre Violetta først, og hvis du har lyst til å se Kaisers Orkestra det neste året, så må du rett og slett dra utenlands, for de skal på Europaturné. Jeg inne på Kaisers sin hjemmeside, og de skal jo spille masse konserter rundt omkring i Europa. Noen av dem begynner å bli utsolgt også, så da det altså, hvis man blodfan av Kaisers Orkestra, så må man altså ta seg en liten tur, men det kan jo være fint det også. Kvelden fortsetter her på P1, og jeg gleder meg også sånn, etter at vi har blitt litt klokere av nyhetene, så får vi først Åge Aleksandersen og Sambandet og Leva livet. Fantastisk låt. Og så skal vi faktisk spille en av mine favorittlåter fra, jeg skal finne ut av når den kom fra, jeg skal gjøre litt research på, ja, men det fra min ungdom, Travis med Driftwood. Jeg skal snakke mer om den låta etterpå, for den altså så fin. Så som du hører, så det mye godt i vente. Vi skal bli klok, og vi skal spille masse god musikk. Appen NRK Radio åpen. Du kan sende meg en melding mens vi hører Kaisers Orkestra. Dette her, det Drøm videre Violetta. Før du får nyheter her på P1.

0: Klokken er 23, her er NRK Nyheter. Det har pågått skyting ved en moské i San Diego i USA. Ifølge CARE San Diego skal en person fra moskéen være drept. Politiet sier nå at situasjonen er under kontroll. Det er snakk om to gjerningsmenn som skal være døde, ifølge politikilder. Skytingen har foregått ved moskéen San Diego Islamic Center i Claremont. Tech-milliardæren Elon Musk har fått avvist sitt søksmål mot OpenAI og sjefen Altman. Juryen mener Musk er for sent ute med søksmålet sitt. Musk har ment at Altman og andre har omgjort OpenAI til et profittjagende selskap, noe som ikke var intensjonen da Musk i sin tid var med å grunnlegge det hele. Det har vært stor spenning rundt saken, men dette betyr at ting vil fortsette som før, sier professor i kunstig intelligens Morten Goodwin.
1: Søksmål gikk jo videre, betyr at den kommersielle kunstig intelligensmodellen på mange måter styrkes. Og det betyr at OpenAIs opprinnelige plan, de hadde en plan om non-profit for humanity, det er ikke lenger like gjeldende. De kan fortsette med den kommersielle virksomheten som de har jobbet med. OpenAI blir da ikke tvunget til å være et rent non-profit-modell, som Elon Musk hadde lyst til å få det til. De vil gjerne at det skal være et litt mer kommersielt type verktøy. Så det betyr i praksis at den kommersielle kunstig intelligenskappløpet, det fortsetter litt på samme måte som vi har sett de siste årene.
0: Den kinesiske mannen som ble varetektsfengslet i går skal ha holdt til i en bunker ved Bodø flystasjon, opplyser PST. Flystasjonen inneholder blant annet NATOs regionale luftoperasjonssenter. Dette er andre gang på kort tid at en kinesisk statsborger blir pågrepet og siktet for spionasje i Nordland.
2: Nordland har en rekke interessante blant annet forsvarsinstallasjoner, som nevnte Bodø flystasjon en her. Vi skal ikke veldig langt inn i landet før vi finner forsvarets operative hovedkvarter på Reitan. Det er installasjoner både i Narvik, kystvaktbasen ligger på Sortland, og på Andøya, da, hvor det ble arrestert en annen kinesisk statsborger for bare få uker siden. PST understreker riktig nok at de ikke ser de her to sakene i sammenheng, men også på Andøya drives de med våpentesting i tillegg til at Andøya Space prøver å nå verdensrommet der med avansert teknologi.
0: Det sa reporter Marius Guttormsen. Den siktede mannen erkjenner ikke straffskyld. Tallene fra årets Eurovision-finale viser at det har vært en kraftig nedgang i antall seere sammenlignet med tidligere år. I gjennomsnitt så 676 000 seere på sendingen. Det er mer enn en halvering siden toppåret 2021. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

Rockeklassiker der på P1, Åge Aleksandersen og sambandet med Leva Livet. Kveldens tema, det komplimenter. Mitt navn Jonas, og det jeg som holder deg med selskap, og du kan ønske deg temaer som jeg trekker fra en bolle, og det Åse som ønsker seg komplimenter, og jeg sender jo direkte fra Hamar. Her begynner det å bli ganske mørkt utenfor vinduet, og jeg må gi dere som hører på komplimenter, for dere sender så mye fine meldinger. Nå skal jeg dure gjennom en del av det som har kommet inn her, da, fordi, ja, apropos Hamar, Martin, han skriver inn i appen NRK Radio: lyseblå himmel med noen rosa skyer på vei inn fra kveldsrunden i fjøset i Surnadal på Nordmøre. Har nylig flyttet hjem etter 3 års studietilværelse på Hamar. Like lyst ute her nå som det kan være midt på dagen en regnværsdag. Det høres fint ut, Martin. Håper kveldsrunden i fjøset var bra, og at dyra behandlet deg godt, og at dere hadde en hyggelig stund der sammen. Og så er det jo da noen som ikke har hatt en så god 18. mai, da. Nå er det ikke mer enn litt over 50 minutter igjen av 18. mai, men Heidi, den har vært litt seig. Hun skriver: 18. mai, tidenes blå mandag. Først fikk jeg kjeft på jobben, skikkelig urettferdig. Deretter så fikk jeg kjeft av en veninne, og avsluttet dagen med å høre på to veninner som brukte meg som utslagsvask for sine liv. Er helt tappet og lav på energi. Håper tirsdagen blir bedre. Et lyspunkt er alltid å høre på dere på øret. Så bra da, Heidi, at kvelden kan være et lyspunkt når man har hatt en litt sånn dag, og så kanskje i morgen når tirsdagen kommer, at du måtte, selv om du måtte høre på de litt her klagete veninnene, kanskje det vil føles bra. Så jeg gir deg et kompliment nå gjennom radioen. Tenk så bra for dem at de hadde noen å slå ut vannet i, at du var utslagsvasken deres. Det trengs. Og så er det Laila, som rett og slett har ønsket seg et tema, for det er jo sånn man må gjøre, så jeg har temaer jeg kan legge i bollen, og Lailas tema, det legges inn. God kveld, igjen, tema til onsdag. Råd mot vårforkjølelse, med vennlig hilsen, Laila. Og det rådet skulle jeg hatt også, da, for det har jeg hatt, vårforkjølelse. Den begynner å gi seg, men kanskje den akkurat har kommet til Laila, da. Så jeg skriver forkjølelse som tema. Fordi at vårforkjølelse kan jo ligge under der, men det er jo ikke sikkert vi trekker lappen nå, så da blir det forkjølelse. Det kan jo passe når som helst. Og så har jeg også fått inn et ønske her fra Per Einar. Han har skrevet tema for neste sending: midnattssol og multebær. Ja, men jeg synes begge deler er fine temaer. Jeg skal tenke litt på om det skal være to forskjellige lapper, eller om midnattssol og multebær må være ett tema, eller om det egentlig er to temaer, for midnattssol er jo spennende, og multebær er også spennende. Jeg lurer på om det er to forskjellige temaer. Jeg skriver det opp, og legger det i bollen, og som du hører, så kan du gjøre mye rart inne i appen NRK Radio. Du kan ønske deg temaer, du kan fortelle hva du driver med, sende et postkort fra der du er, da, i landet, eller gi en liten rapport om hvordan dagen denne 18. mai har vært. Nå skal vi til Travis og låta Driftwood fra 1999. Og Travis, det var da jeg er 38 år, så da 1999, da var jeg gammel, ikke sant? Og Travis var viktig band for meg da i ungdommen, og jeg har fortsatt å høre på dem. Og Driftwood, det er en veldig fin låt som vokalist Fran Healy, han skrev etter at en venn da rådde han at han ikke skulle forlate studiene for å følge musikken, fordi at da kunne han ende opp som driftwood, eller drivved, da, noe som bare flyter rundt uten retning. Og det er det denne sangen handler om. Den personen du kjenner i vennegjengen, som bare flyter av gårde litt sånn som drivved. Det er en litt melankolsk og trist sang, men den er også litt håpefull inni der. Håper du koser deg med den. Driftwood, altså, med Travis på P1. Håper du har en fin kveld.

Sabrina Carpenter det med Man Child på P1. Og det er kvelden med Jonas du hører på denne mandagen. Håper post nasjonaldagen har behandlet deg med respekt, holdt jeg på å si. Det kan hende det er noen som har hatt en litt sliten dag i dag, men da har du holdt deg våken helt fram til nesten tirsdag 19. mai. Stein Harald, han skriver inne i appen NRK Radio. Det er overskyet her i Havøysund i kveld. Skal gå med en tur på nærmeste fjell. Får nok ikke sett sola i natt, men det er i alle fall ikke glatt. Der oppe kan vi se både rype, ørn og kjeld. Kjeld? Hva er det for noe? Det burde jeg ha funnet ut før jeg leste det. Kjeld. Kjeld er en karakterfugl for kystområdet rundt om i Europa. Ikke sant? Så den har ganske sånn langt rødt-gult nebb. En kjeld. Ja. Og de kan bli 30-40 år gamle. Oi, oi, oi. Ja, men da lærte vi litt om kjeld også. Det kunne jo vært et tema der faktisk inne i appen NRK Radio. Der kan du som hører på nå gå inn. Alle som hører på nå. Alle mann til pumpene. Jeg vet det er mange. Du kan ikke sitte der og være passiv, nå må du gå inn og skrive et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, eller komplimenter, som var aftenens tema da. Ikke ta komplimenter da, for det har jeg jo akkurat hatt. Men det blir da en lapp som jeg skriver og legger i en bolle. Og hvis alle bidrar med et tema nå, så får vi opp temabunken. Og det er så mange fine temaer der fra folk som hører på. Jim, for eksempel, han skriver her. Han har ønsket seg dette temaet før, så det ligger allerede i bollen, men han er inne og sjekker. Han skriver, hei på deg Jonas, ønsker fortsatt å ha James Bond som tema, med vennlig hilsen Jim, og det ligger der, så den har like stor sjanse som alle andre temaer Jim, og om ikke lenge nå så skal jeg trekke onsdagens tema, og vinneren får jo ikke bare bestemme hva som blir tema for kveldens sending, men får jo også et hjemmelaget diplom som jeg lager her i studio. Noen synes kanskje det høres ut som en grunn til å ikke sende inn tema, så hvis du ikke har lyst på et sånn hjemmelaget diplom, så kan du si fra, så sender jeg det. Det er ikke noe tvang å få det, altså. All right! Send inn ditt tema. Hvis alle sender inn et tema nå, så blir bollen enda bedre. Inni appen NRK Radio gjør det altså. Lag deg en bruker, og skriv inn et tema som jeg kan legge i bollen.

Fantastisk! Fra Stein Torleif Bjella, det var Sundre Berge på P1. Du hører på kvelden, og klokka den nærmer seg straks 11:30. Og jeg får inn fine temaer her inne i appen NRK Radio. Det er så bra når alle mann går til pumpene og gir meg temaer, for det er jo liksom, det er det som er gøy, at det kan være hva som helst. Siv Merete, hun gir to gode. Hun skriver på den første tema, Mot i brøstet, tidenes norske serie. Enig! Mot i brøstet holder seg faktisk veldig godt, og serieskaper Tore Ryen gikk jo nylig bort, så det kan jo være en anledning for å både minnes den serien og han, så takk for det tema, Siv Merete, det er skrevet i bollen. Og hun har også slengt inn tema 40-årskrisa. Ikke sant? Det kan være interessant. Ja, ja, jeg er 38 år, jeg da, Jonas, som er i radioen sammen med deg, så den 40-årskrisa, den kommer vel snart da, kanskje? Eller hva, Siv Merete? Når kommer den? Er det når man er akkurat 40, eller er det ute i 40-året? Vi får se. To be continued om den. Temaet er i hvert fall lagt i bollen, og det er også Signe sitt tema, Metallica. Ikke sant? Ja, det kan bli spennende hvis jeg trekker Metallica da, for de har jo mange lange låter, kan ikke spille for mange av dem. Da tror jeg musikksjefen her i NRK blir streng med meg, men hvis jeg trekker Metallica, så må det være plass til en eller to låter i hvert fall. Jeg tror også det er interessante ting å si om det bandet. Jeg vet at de krangler fælt. Hvis jeg husker riktig, så er det en sånn dokumentarfilm om Metallica, så har de leid en sånn psykolog eller noe sånt, og så blir det skikkelig dårlig stemning. Ikke sant? Dette kan vi jo lære mer om hvis det blir Metallica. Takk, Signe, for det forslaget. Og jeg trekker snart tema for onsdag, så du har ennå tid til å gå inn og ønske deg ditt tema. Mens vi hører Charlie Puth, dette her, det er One Call Away på P1.

Hilde Selvik Våg med Ja Nei på P1, du hører på kvelden, og det er på tide å trekke onsdagens tema. Jeg har ikke lagt dette temaet inn I bollen enda da, Siv Merete, fordi jeg føler liksom må... Festen, jeg legger den i. Men det jo mange lapper opp I deg, så det har kommet inn masse fine temaer, så tusen takk. Men Siv Merete, hun ga meg to fine temaer, mot I brøstet og 40-årskrisa, så snakket jeg om sånn, siden jeg 38 da, når kommer 40-årskrisa? Og så skriver hun her, den kommer helt plutselig! Noen måneder før jeg boket lokalet til 40-årsfest og innså at det ikke var noen vei tilbake til 30-årene, men har overlevd de tre første ukene som 40, men kjenner godt at jeg ikke kan si at jeg I 30-årene lenger. Men min mormor på 98 bare 25 fortsatt, så da må jo jeg være yngre enn henne. Jeg liker innstillingen, den ikke dum, så 40-årskrise går I bollen, og så trekker vi, skal vi se her da. Denne blir det. Og her, dette Torgeir som har ønsket seg tema krydder. Jeg gjentar, krydder. Det kan være så mangt. Ikke sant? Jeg har opp til, jeg kan komme på opp til 20-30 forskjellige typer krydder. Kanskje vi må kåre det beste krydderet? Kanskje vi må ringe til noen som kan noe om krydder? Dette Torgeir, dette et godt tema. Og det leverer på kvelden mandatet, altså at temaene kan bli alt mellom Shania Twain og banan. Krydder kanskje litt nærmere banan enn Shania Twain. Jeg ser frem til onsdag, da skal det bli, og jeg pleier jo å si at tema krydrer sendingen, og dette temaet her da, Torgeir, krydder, det vil jo bokstavlig talt krydre sendingen. Nå skal vi til Hildesgård. Jeg lager også et program som heter Lørdagsrådet, som går på P3 på lørdager, og som mange hører på podcast. Og Hildesgård, hun en fantastisk rådgiver, men hun også en nydelig sanger. I could miss you forever.

Skår med I Could Miss You Forever på P1. Nei, jeg sto nødt sangen, og så, nå gikk alarmen her på Hamar igjen. Unnskyld, jeg prøver å skru av den dumme alarmen når vi spiller musikk. Jeg leser den her før Securitas kommer og tar meg. Der pleier det å gå bra. Men Elin, jeg snakket om Siv Merete sitt tema 40-årskrise som hun sendte inn. Det ble ikke det da. Onsdagens tema blir krydder. Men Elin skriver, flirer litt av 40-årskrise. Jeg har kommet godt opp i 50-årene. Kroppen er som en gammel dame på 80, men hodet er fortsatt i begynnelsen av 20-årene. Bra, Elin, jeg sparer den. Og hvis vi da trekker 40-årskrise, så vet jeg at her er det ting å hente fra dere som hører på.

Det var Morgan Sulele på P1 med Bare Min, og jeg har flere gode låter igjen, jeg, før jeg gir stafettpinnen videre her på P1. Nå, Fleetwood Mac. Dette her, det Go Your Own Way.

Own Way på P1, og vi fortsetter med god musikk. Dette her, det Camilla Vigestrand med Bare meg som falt. Og etter det så får du Shakira og Wyclef Jean med Hips Don't Lie.

0: Det er rett og slett en morsom låt.
1: Shakira og Wyclef Jean med Hips Don't Lie. 4:05. 18. mai er, det er ikke lenge igjen. Tusen takk for alle som har sendt inn fine meldinger i appen NRK Radio. Alle som har sendt inn forslag til temaer. Og takk til Åse som ønsket seg komplimanger, som har vært aftenens krydder. Og Torgeir som har skrevet lappen som blir onsdagens tema. Vi høres da. Og blir værende her på P1. Det er Nattradioen med Nils Ågen onsdag, så det er ikke noe vits å gå noen vei. Og det blir straks nyheter, så du kan bli litt klok. Og jeg ble så glad da jeg så at jeg skulle avslutte dagens sending med Frida Ånnevik. For jeg sender jo fra Hamar, og Frida Ånnevik er fra Hamar. Og dette er en alldeles nydelig låt. Snubletråd, god natt!

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Fem personer drepne etter skyting ved en moské I San Diego sør I delstaten California I USA. Politiet har kontroll på situasjonen og to antatte gjerningspersoner I tenårene blant fem drepne. Skytingen blir nå etterforsket som hatkriminalitet. Og hendingen gikk føle seg ved San Diego Islamic Center, som den største moskeen I San Diego. Presidenten I USA, Donald Trump, sier han stoppet et planlagt angrep mot Iran I morgen. Han skriver på Truth Social at han har blitt spurt av Qatar, Saudi-Arabia og de sammenhengte arabiske emirater om å vente med et planlagt militærangrep mot Iran fordi det nå går føre seg seriøse forhandlinger.
1: Dette kommer etter at det har vært rykter om at han skulle kalle sammen Sikkerhetsrådet I det hvite hus I morgen, og etter meldinger om at han også hadde samtaler med medlemmer av Sikkerhetsrådet på sin golfklubb her litt utenfor DC nå I helgen. Trusselen fra Trump altså at de har fingeren på avtrekkeren, at de kan angripe Iran når som helst, og det skjer jo etter at Trump har vært misfornøyd med utfallet av forhandlingene med Iran I flere uker, og sagt at det siste forslaget fra Iran uakseptabelt.
0: Det fortalte vår korrespondent I USA, Peter Svår. Leier I Fellesforbundet, Kristian Justnes, har lite tro på at møtet med riksmekleren tisdag morgen kommer til å føre til en løsning på streiken. I dag trapper Fellesforbundet opp streiken, og tilsette ved kaféer og restauranter på seks av de største flyplassene tatt ut I streik. Utfordringen med å få løst streiken handler om kravet fra arbeiderne om at arbeidsgiver skal legge ut for sykepenger frem til NAV etter hvert har behandlet og funnet ut om han har rett på sykepengene. Akkurat nå står partene fast, bekrefter Justnes.
2: Ja, men det vel gjerne fastlåst til det løsner da, så det kan jo skje I morgen, og det kan skje om mange uker, det vil jeg ikke spekulere I, men forløpig så står det litt fast.
3: Men forskudd på sykelønn fra arbeidsgiver det vanskelige kravet I denne streiken.
4: Det ikke statens oppgave å sørge for sykepenger?
2: Jo, vi kan gjerne innrømme at det det. Det liksom ikke noe tid å bruke diskusjonen på, men dette jo en ordning som de aller fleste lønnsmottagere I Norge har, og har hatt det I mange år. Så det at de lavest lønte skulle ha det, som faktisk har allermest behov for det, det viktig.
0: Intervjuer her var Lisbeth Schei. Engelsk fotball nå til slutt. Arsenal slo I kveld ned ryksklare Burnley 1-0 og øka avstanden til andreplassen og dermed et stort steg nærere seriegullet. Nå må Manchester City vinne begge sine neste kamper for å ta igjen Arsenal. NRK Nyheter, Magnus Vatte-Karsandvold.

0: to the rhythm. Katy Perry fant sammen med Skip Marley her I Chained to the Rhythm og åpna nattradioen denne tirsdagsnatta.
1: Du hører nattradioen på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Ja da, og her I nattradioen skal det blant annet handle om en feirende gitarrist, det går an å si det slik, og så mye mer god musikk blir det, og nok en gitarrist det som tar oss videre, Marius Müller. Nils Åge Nonstad, si velkommen inn.

Vrangfødsel fikk du der. I dag har Geir Sahl bursdag. Og hvis det ikke ringer en bjelle ved det navnet, så kan jeg legge til at han en av de som var med å starte Kaisers Orkestra, og som fortsatt spiller gitar der når de samles. Og i år det faktisk 25 år siden debutalbumet deres kom ut, Ompa til du dør heter jo det. Og bandet legger ut på turné til høsten. Og skal spille konserter I sine favorittbyer rundt I Europa, som Berlin, London, Hamburg, Amsterdam, Stockholm, ja. Og etter det så skal de visst nok skrive ny musikk, så ja, vi får følge med hva som skjer. Men nå må vi jo ha litt Kaisers da, til ære for gitarrist og bursdagsbarn Geir Sahl.

0: Ja, kontant avrunding for Shania Twain's I Feel Like a Woman, og før det var det Foy Vans, She Burns, sang han. Men nå er det på tide at vi får norske tekster I musikken, og da kommer vår trippel som bestilt.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det passer jo alltid med litt hjertemedisin, og her var det tre små kinesere som kom med den. Og den avrunda vår norskspråklige trippel denne gang. Vi hørte regnvær før kineserne, gutta gråt ikke, sang de, og kjøre hjem. Det jo låta til Jonas Alaska.

Rick Me heter låten til Killis Jones, artisten som kommer fra Harlem, New York City. Om litt her I Nattradion skal vi hylle en skjeggete rocker.

Hvor ble vi av undra bandet virkelig? Ja, den 19. mai skal vi også minnes en skjeggete rockestjerne som ble født på dagens dato I 1949, nemlig Dusty Hill, bassist I CC Top og en av de to frontfigurene med hatt og skjegg. Og bandet kommer jo til Norge I sommer, men da jo dessverre ikke Dusty med, for han døde for knappe 5 år siden. Men bandet fant faktisk en erstatter I egne rekker, for å si det slik, for han som jobba med gitaren til bandet. Han kunne jo selvsagt å spille, og samtidig så han jo nesten ut som Dusty Hill.

Sharp Dressed Man, dette er ZZ Top, og låta og bandet kom til ære for den avdøde bassisten Dusty Hill, som ble født på dagens dato i 1949.

Dette var bandet Haik fra Oslo med Sigrid Aases stemme I spissen. I'm on your side. Sang og spilt de her I Nattradion, som skal la Huey Lewis and the News avrunde med en smell nå. Og Nils Åge Nonstad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er ett. Qatar, Saudi-Arabia og de sammente arabiske emirater har fått USA til å gå med på å stoppe et planlagt angrep mot Iran. Bakgrunnen er at det nå skjer seriøse forhandlinger, skriver president Donald Trump. USA-korrespondent Peter Svår forklarer hvorfor de tre golfstatene kom med dette ønsket til den amerikanske presidenten.
1: Det er jo i først og fremst dem som vil merke konsekvensene av et slikt amerikansk angrep. Iran har trolig kapasitet til å ta ut infrastruktur, oljeinfrastruktur i mange av gulfstatene. De har allerede angrepet dem flere ganger tidligere i denne krigen. Det kan føre til at oljeprisen eksploderer, ikke bare ligger rundt 100-110 dollar som den gjør nå, men kanskje dobler seg dersom raffinerikapasitet tas ut.
0: Sosialistisk Venstreparti krev handling og et nytt nasjonalt fagsenter etter NRKs sak om Sara, en av mange kvinner som har reist utenlands for å få helsehjelp etter kjønnslemlesting. Senteret skal sikre kjønnslemlesta kvinner et samlet og gratis tilbud.
2: Dette er et sentralt kvinnehelsespørsmål, og da kan ikke vi bli bare avspist med en utredning om fra et helsedirektorat som ikke vet at en gang at vi har denne kompetansen i Norge.
3: I februar fulgte NRK Sara til Paris. Her fikk hun rekonstruert underlivet etter hun ble kjønnslemlestet som barn. SV peker nå på Sverige. Her har de samlet helsehjelpen i egne tverrfaglige klinikker.
2: Ingen kvinner skal måtte reise til Frankrike og betale dyre dommer for å få et helsetilbud de burde få i Norge.
0: Det sa Marian Hussein, som er nestleder i SV. Reporter her var Emilie Lykke. Over 60 000 unge personer står uten sommerjobb i år, ifølge LO. I Fredrikstad kjemper nesten 700 søkere om 100 tilgjengelige sommerjobber. Prosjektkoordinator i Fredrikstad kommune, Katrine Pettersen, ber bedriftene se opp.
4: Men det er jo synd at det er så mange ungdommer som ønsker jobb, men så få som får. Så vi har jo prøvd å rette blikket ut mot arbeidsplasser også, om at nå må dere få opp øya.
0: To personer ble sendt til legevakta etter et 6. divisjonsoppgjør i Trondheim i kveld. Det gikk hardt for seg mellom by og bygd da Skaun og Romanslia møtte hverandre, skriver politiet. Det er opprettet straffesaker av patruljen som rykte ut til fotballbana. NFF sine nettsider viser at Skaun vann oppgjøret 1-2, og at det ble delt ut 7 gule og 1 rødt kort i løpet av kampen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Stop and stay walking down the road again for the better, for some peace.
1: Klokka 2, du hører NRK Nyheter. Tisdag morgen møtes partene i streiken på tvang fra Riksmekleren. Leder i Fellesforbundet Kristian Justnes har lite tro på at møtet kommer til å føre med seg en løsning. Utfordringen med å få løst streiken handler om kravet fra arbeiderne om at arbeidsgiver skal legge ut for sykepenger frem til NAV etter hvert har behandlet og funnet ut om en har rett på sykepengene. Akkurat nå står partene fast, bekrefter Justnes.
2: Ja, men det er vel gjerne fastlåst til det løsner da, så det kan jo skje i morgen, og det kan skje om mange uker, det vil jeg ikke spekulere i, men forløpig så står det litt fast.
3: Er det ikke statens oppgave å sørge for sykepenger?
2: Jo, vi kan gjerne innrømme at det er det. Det er liksom ikke noe tid å bruke diskusjonen på, men dette er jo en ordning som de aller fleste lønnsmottagere i Norge har, og har hatt det i mange år. Så det at de lavest lønte skulle ha det, som faktisk har aller mest behov for det, det er viktig.
1: Intervjuer her var Lisbeth Schei. USA sin president Donald Trump sier han stopper et planlagt angrep mot Iran. Presidenten skriver at han har blitt bedt av Qatar, Saudi-Arabia og de sammente arabiske emirater om å vente med angrepet fordi det pågår seriøse forhandlinger. Landa tror de er nære på å få til en avtale, og om de får til en avtale som gjør at Iran ikke får atomvåpen, blir nok vi fornøyde, og de også, sier Trump i kveld.
4: They think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
1: Fem personer omkommet etter skyting ved en moské i San Diego, sør i delstaten California i USA. Politiet har kontroll på situasjonen, og to antatte gjerningspersoner i 10-årene blant de fem omkomne, sier politiet. Skytingen blir etterforsket som hatkriminalitet fordi den skjedde ved det som den største moskeen i San Diego. Det ikke noe om vi trussel nå, og barna trygge, sier politisjefen i San Diego, Scott Wall.
5: There is no further threat. Both suspects in this case are deceased. All of the kids are safe.
1: Vi startet og slutter nå med lønnsoppgjør. Det blir ikke streik ved PostNord sine terminaler etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige om en avtale i kveld. Du kan med andre ord forvente PostNord sine vanlige pakke- og vareleveringstider fremover. Partene ble blant annet enige om at arbeidsgiver skal forskuttere syke, foreldre og pleiepenger i inntil 4 måneder etter den samme modellen som frontflagget ble enige om. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.